وڵاتەکە بەجێ بێڵن. ئەوەش لە دوای پکەوتنی دانوستانە کام بوو. بە گوێرەی سەرچاوەیەکی ئاگادار و بەرپرسێکی ئەمریکی کە بۆ ئەکسیوس قسەیان کردووە. مارکۆ ڕۆبیۆ وەزیری دەرەوەی ئەمریکا لە ڕۆژی دووشەممە بە کاتی ئەمریکا فەرمانی کردووە. هەر زوو شاندی ئێرانی وڵاتەکەیان بەجێ بێڵن لە نێو کەسانەدا باسی عێراقی وەزیری دەرەوەی ئێران هەبووە. ماڵپەرەکە باسی لەوە کردووە. لەگەڵەوەی ئێرانیەکان هەر خۆیان بەتەما بوونە زوو وڵاتەکە بەجێ بێڵن، بەڵام هەنگاوەکەی ڕۆبیۆ سەرزانشتێکی دیپلۆماسی نائاسایی و بێمتمانەیی نێوان هەردوو وڵاتی ئاشکرا کردووە لە سەروبەندی هەوڵەکان بۆ گەیشتن بەڕێکەوت. ئەو بەرپرسە ئەمریکیە کە قسەی بە ماڵپەرەکە کردووە گوتوویەتی دوای ئەوەی شاندی ئێرانی لەو ماوەیە زیاترمانەوە کە پێشوازیان لێکراوە لە کاتێکیشدا دانیشتنەکانی کۆمەڵی گەشتینەوە یەکگرتوەکان کۆتایی هاتوو. هەر بۆیە وەزیر دەرەوەی ئەمریکا دەری کردوون. هەر لە ماوەی دانیشتنەکانی نەتەوە یەکگرتوەکان نێوەنگیرە قەتەرەکان بەردەوام بوون لەوەی لە ڕووی دیپلۆماسیەوە لە نێوان ئێران و ئەمریکا پێشکەوتنیەک بەدی بێنن. دوایەوەی ڕۆژی دووشەممە بەرپرسانی کۆشکی سپی وایان زانی پێشکەوتنیەک هەبووە لە دانوستانەکان، بەڵام تاوەکو ئێوارە ڕوون بووە کە دیسان دانستانەکان پەکیان کەوتوو. هەر بۆیە ئێوارەی دووشەممە لەسەر فەرمانی ڕۆبیۆ شاندی ئەمریکی لە نەتەوە یەکگرتوەکان بە شاندی ئێرانیان گوتووە کە شاندەکەی عێراقچی دەبێت هەر ئێستا نیویۆرک بەجێ بێڵێت. شاندی ئێرانی دوای چەند کاتژمێرێک لەم ڕووداوانە دەڕۆنە فرۆکەخانە و بە فرۆکەیەک خۆیان دەگەیەنە قەتەر. ڕێکخراوی دەریاوانی بەریتانیا بڵاوی کردەوە لە ماوەی 24 کاتژمێردا سێ کەشتی سوتەمەنی لە نزیک گەڕووی هورمز کراونەتە ئامانج. ڕێکخراوەکە لە ڕاگەنداوێکدا بڵاوی کردۆتەوە تەنیا لە 29 بۆ 30 ئەیلوول لاوەکانی کەنداو لە نزیک گەڕووی هورمز سێ کەشتی نەوتەڵگر بە ئامانج گیراون. پێشتریش سوپای پاسداران ئێران هۆشداری دابوو تێپەڕ بوون بە هەر ڕێڕەوێکی گەرووەکە بە بێ مۆڵەتی هێزەکانیان بە ئامانج دەگیرێت. بە گوێرەی ڕێکخراوەکە هەر سێ کەشتێکە لە کاتی هەوڵدان بۆ تێپەڕ بوون بە گەرووەکەدا کراونەتە ئامانج و تاوەکو ئێستاش ناسنامە و ئاستی زیانە گیانی و داراییەکان بڵاو نەکراونەتەوە.

0: پاش کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانان لە عێراق و هەرێمی کوردستان باس لە دۆخێکی نوێ و قۆناغێکی نوێ دەکرێت. دەمی هەر بەرپرسێکی عێراقی دەکەیتەوە خۆشحاڵن بە کشانەوەی هێزەکان و بەسەروەری ناوی دەبن. لە کاتێکدا بەشێک لە سیاسیەکانی کورد لە هەرێمی کوردستان دەڵێن خۆناغێکی نوێ ئەگەری پێشهاتی نوێ هەیە دەبێت سەرکردایەتی کورد لایەنە سیاسیەکانی کورد یەکدەنگ و یەکگرتوو بوون بۆ هەر پێشاتێک کە بێتە ئاراوە نابێت نێوماڵی کورد پەرتەوازە بێت. نایشارنەوە مەترسیەکان لە ناوخۆی عێراقەوە بۆ وڵاتانی هەرێمی و ئەگەری سەرەڵدانی گرروپێکی دیکەی چەکداری وەکو داعشیان زیندووبوونەوەی خودی داعش بێتە ئاراوە کە دەکرێت ببێتە مەترسی بۆ سەر هەرێمی کوردستان. گفتوگۆی ئەم بابەتە دەکەم لەگەڵ بەڕێز کاک عوسمان کاروانی ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان. سوورمیوانمەگوسمان سلااو لەبێت بخێر بیت هیچ مەترسیەک هەیە لە دوای کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان و ئەمریکا لە عێراق و هەرێمی کوردستان بۆچی باس لە مەترسیە کرێت لە کاتێکدا بەڕێز مامۆستا سەلاحەدین بەعادین بەڕێز مامۆستا عەلی باپیر نەیان شاردۆتەوە هۆشداریان داوە کە دەبێت سەرکردایەتی کورد یەکدەنگ و یەکگرتوو بێت خۆناغێکی هەستیارە خۆناغێکی نوێ ئەگەری ڕوودانی پێشاتێک هەیە
1: بەناوی خۆی بەخشندەی مێرەبان البته ما اگر بگرین او با میجوی که رابردوی امریکا لحریمی کردستان لسال 1991 و تاو کویستا لناو تو یک که بریاری 68 درچو ناو چه آرام و دجافرین با خوشگزرانی خلقی حریمی کردستان بولا راستیا بلا مهل لو که اتاو هیزا حکمرانکان بداخوا لجیاتی وی سرقال من ببندیان نانوی حریمی کردستان و شر ناو خویان انجام دا وێزگەی دووەم دوای 2023 کاتێک کە ڕژێمی بەعس کۆتایی پێهات لەو ساتانەشدا کە ساتێک بوو کە توانرا هەرێمی کوردستان لە ڕاستیا بە یەکدەنگی و یەکڕێزی زۆر دەستکەوتی گەورەتر بەدەستبێنێ بەلای کەمەوە دەستوری

0: تورکیا بێت دەستور بنووسێتەوانێ ئەو وێزگانش تێپەڕی بەبێ ئەوەی کەوا حرێمی کوردستان لە بەرەنجامی پەرتەوازەی ناوماڵی خۆی بێتە خاوەنی دەستکەوتێکی گەورە. پاشان هەتاوەکو گەیشتە سی نوۆی 2026 وێزگەکان کە تێپەڕیون لەو فترە زەمەنیی تاوەکو ئێستا هەیە هەموو ئەو بارودۆخە نەخوازراوانەی کە هەیە هیچیە هیچ ناتەبایی ناوماڵی کوردە.
1: شەڕی داعش و گەڕانەوەی هێزەکان یاپەیمانان و
0: ساڵی 2011
1: بەڵێ
0: باش بگیرێت خسمەوە ساڵی 2011 ئەمریکەکان کاتێک کە کشانەوە لە 2014 لە ناو چوارچێوەی هاوپەیمانیەتێکی تردا دژی داعش گەڕانەوانێ بۆ ناوچەکە هەتاوەکو ئەمڕۆ کە سی نوۆی 2026 بەڵام لەم فترە زەمەنیانەدا کاتێک کە دەبینیت ئەو بارودۆخە نەخوازراوانە کە هەیە هەموو ئەو وێستگانەی ڕابردوو پێویستی کورت پێویستی بە یەکدەنگی هەبوو
1: یەکدەنگ نەبوو
0: جاگەر قسەکەم تاوکە
1: بەڵفەر
0: کورت پێویستی بە یەکدەنگی هەبوو پێویستی بە گوتاری هاوبەشە بوو بە لێکتێگەیشتنی هاوبەشە بوو بە پرۆژەی هاوبەشە بوو نەخێر نەبوو نەخێر نەبوو چونکە ئەگەر ببوایە لە ڕابردوەوە هەتاوەکوی ئێستا هەرێمی کوردستان ئەوە قۆناغی زۆر گەورە گەورە ببرێت هەر لە ماوەی دوو ساڵە لەم دوو ساڵی ڕابردووە ئێمە وکو یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان دوو پرۆژەمان بۆ یەکگرزی ناوماڵی کورد پێشکەش کرد لە کاتی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراقە داوامان کرد ئیتر با پەرتەوازەی ناوماڵی کورد کۆتایی پێبێ با هێزە براوەکان کە ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراقیان هەیە بە یەکدەنگی بڕۆینەبەغا با وەکو کورد وەکو نەتەوە لە بەغدا بین وەکو حزب لە بەغدا نەبین بەداخەوە گوێمان لێ نەگیرا دواییش پرۆژەیەکی ترمان پێشکەش کرد لەم چەند مانگەی پێشوودا کە باس لە کاراکردنەوەی دام و دەستگا و مؤسساتی نیشتیمانی هەرێمی کوردستان بوو و باس لە یەکدەنگی بوو جارێکی تر لە بەغدا بۆ بەدەستهێنانی هەموو ئەو ئیستحقاقانەی گەلی کورد کە لە بەغداوە دەبێت سیاسیەکان ئیشی لەسەر بکەن بۆ ئەوەی ئارامی و خۆشگوزەرانی زیاتر لە بۆ خەڵکی کوردستان دابین بکرێت بەداخەوە ئەمەش گوێی لێ نەگیرە کێشەکەی ئێمە لەوەدا ئەمەیە کا کارزان ئەگەر سەرنجێکی واقعەکە بدەین ئەو بەرژەوەندیە پچووکە حزبیانەی کە لە هەرێمی کوردستاندا هەیە ئەو بەرژەوەندیە کەسیانەی کە هەیە ئەو بەرژەوەندیانە شوێنی بەرژەوەندیە گشتیەکانی خەڵکی کوردستانی گەشتی وەک شوێنی بەرژەوەندی نیشتیمانی گرتووەتەوانێت یعنی ئەمانە وێڵن بە دوا بەرژەوەندی پچوو پچووکەوە ئەو وەزارەتە بۆ من بێ ئەو کێشەیە بۆ من بێ ئێستیش لەم بارودۆخە نەخوازراوەی ئێستادا بەڕێز جەنابی ئەمینداری گشتی زۆر جوانی فەرمووە کە هەڵێت ئێمە
1: کە دەبینی قسەکەشت بەشە کرد پێ بڕم هەر ئێستاکە مامۆستا سەلاحەددین بەعادی ئەمینداری گشتی یەگرتو ئێستاکە هۆشدارێکی بڵاو کردێتەوە
0: بڵێت پێشتر بڵاوی کرد
1: ئێستاش هەر کەمێک پێشێستاکەش هۆشدارێکی بڵاو کردێتەوە وایە برادەران بەڵێ
0: بڵاوی کردێتەوانێ نە پێشتر بڵاوی کردێتەوانێ کاتێک کە بڵاوی کردێتەوە دوو سێ خاڵی تێدایە یەکەم باسی لە پەیوەندێک ئەمە ئاساییە کە ئەمریکیەکان ئەکشێنەوانێ هەر وجودێک هەر حزورێک هەیە ئەبێ کۆتایی پێبێت بەڵام بۆچی عێراقیەکان و هەرێمی کوردستان دوایشتی نادیار کەوتون و ئێستیش ئەم هاتوو هاوارە دادمان نادات ئەم بارودۆخەی کە ئێستا هەیە دادمان نادات ئەوەی کە دادی ئەم بارودۆخە ئەدات و کێشەکانمان چارەسەر ئەکات و ئارامیمان بۆ ئەگێڕێتەوە یەک ریزیە یەکدەنگیە یەک پلانیە یەک پرۆژەیە کە بەداخەوە ئێستا کوردستان بێ پەرلەمانە بێ حکوومەتێکی کاریگەرە بێ دام و دەستگا و مؤسساتێکی نیشتیمانی شەرعیە کە هەموو ئەو دام و دەستگا و مؤسساتە نیشتیمانیانە لە بەرەنجامی ململانی حزبیدا پەک خراون بۆیە ئەم بارودۆخەنە ئاساییە ئێستا لە هەرێمی کوردستاندایە چونکە بتێونەتەوێ ئەم کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا بەشی خۆی کاریگەری دروست دەکا لەبەر ئەوەی وڵاتانی ئیقلیمی زیاتر دەستکراوە ئەکا بەغدا زیاتر دەستکراوە ئەکات ئەو هاوکاری ئەمنیلۆجستیانی کە تاوەکو ئێستا بۆ هێزەکانی پێشمەرگە و هێزە ئەمنیەکان هەبووە نامێنێت ئەو پارێزبەندی ئاسمانی کە لە هەرێمی کوردستاندا هەبووە نامێنێت بەڵام دوای 35 ساڵ لە پاڵپشتی و پشتیوانی ئەی بە بەڕاستی هەرێمی کوردستان هێشتا بارودۆخی لەوە دابێ و کوبلەی هێشتا لە عێراقی باین سەرقاڵی ئەوە بین با پەرلەمان کارابێتەوە یا با حکوومەت پێک بێنین یا با دادگاکانمان سەروەری خۆیان لە دەست نەدەن ئەمە کارەساتەکەی ئێمریکا کارزان
1: باشە کاک عوسمان ئەمڕۆ کە یەکی مانگی دەی 2026 یەک ڕۆژە دوای کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان بەڕێز علی زەیدی ئەڵێ ئەڵێ ئێمە سیستمی بەرگڕێ کرین پێشتر ژنیان شاردۆتەوە بە شێرێمی کوردستانی شەدەن ئەوان گەشبیرن بە کشانەوە بەڵام هۆشداریەکان لە ناخۆی هەرێمی کوردستان واناڵێ هیچ زانیاریەک هەیە کە ئەم هۆشداریانە بەردەوام دووبارە دەکرێتەوە لەسەر قەواری هەرێمی کوردستان لەسەر هاونشتمانیان لە هەرێمی کوردستان دواتر لەگەڵ ئەوەیە کاک عوسمان دەمێ بەڕاشکایی پێم بڵێ ئەو دەست پێشخەرانەی کە بەڕێز ئەمیندار کردی زۆر کۆبوونەوەی کرد خەتای کێ بوو با کۆبوونەوەکان لە نێوان پارتی یەکێتیدا بوو خەتای کێیە کە با بە دیاریکراوی باس لەوە بکەین کە حکومەت پێک نێنراوە پەرلەمان کارانەکراوەتەوە ئەم یەکدەنگی و یەک ڕیزیەی مامۆستا علی باپیر بەڕێز ئەمینداری گشتی ئەر ئەو لایەنانەی دیکە کە هەر ئەڵێن وەرن کۆبینەوە هەندێک جارڵن وەرن کۆبینەوە باسی پێکەنانی حکومەت و پەرلەمانیش ناکەین بەس ئەڵێن یەکدەنگ و یەک ڕیز بین بەرامبەر هەر پێشاتێک ئەمەش ناکرێ سوچی بوو هۆشداریەکەش لە زانیاریەوەیە یان مەترسیەکە خوێندنەوەیە بۆ واقعکە بۆ دۆخەکە
0: بەڵێ حەتمەن تۆ لە بارودۆخێکی ئاوادا ئەبێ خوێندنەوەی جۆراوجۆر بکەیت لەبەرەوەی عێراق خۆی سەروەری نییە ینی عێراق خۆ دەزانی چەندین دەستوێوردانی هەیە عێراق هێشتا لە چوارچێوەی ململانەکانی وڵاتانی دنیادا ڕزگاری نەبووە ئەمریکا لە ڕووی سەربازیەوە پاشەکشەی کردووە لە ڕووی سیاسی و ئابووری و دیبلۆماسیەوانێ ناوچەکە بەجێ نایەڵێت ململانەکان کۆتایی پێنەهاتووە عێراق لە سێ پێکاتە پێکهاتووە ئەم سێ پێکاتەیە بە زۆرم لێ پێکەواژن شیعە سونە کورت لە ڕاستیە بە زۆر پێکەوە لە کێنراون هەر یەکەی دی و بۆ چۆنی خۆیان هەیە ئێستش هەر یەکە لە ناوخۆیان ئامێزانە شیعە پەرتەوازەیە سونە پەرتەوازەیە و کوردیش پەرتەوازەیە لەبەرەوە باردۆخی عێراق باردۆخێکی ناسەقامگیرە بە شێوازێکی گشتی ئەم ناسەقامگیریەش بتێونەتەوێت لە هەرێمی کوردستاندا زیاترە بۆ لەبەر ئەوەی وڵاتانی دنیا مامەڵە لەگەڵ بەغدادا دەکەن ئەو مامەڵەی کە لەگەڵ بەغدادا دەکرێت ئەو مامەڵەی لەگەڵ هەرێمی کوردستاندا ناکرێت ئەبێ هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی بەغداوە توانەکانی خۆی بەهێز بکات ئەکرێ لە رادووە یعنی ئەو گومانانەش ببرێت خوێندنەوەی نوێ بۆ هێزە چەکدارەکان بۆ هێزەکانی پێشمەرگا لە هەرێمی کوردستان و لە بەغداوە سەر هەڵبدا هەرۆکو چۆن لە ڕۆژ ئاوا هەندێ بەرنامە و پلان و پرۆژە هەبوو لە ڕاستیە بۆیە ئەبێ هەرێمی کوردستان هۆشیارانە تر لە جاران مامەڵە لەگەڵ بارودۆخەکاندا بکات کە ئەگەری ئەبێ ئەوەشدا بندرێت لەوەی کەوە چونکە بارودۆخەکە بارودۆخێکی ناسەقامگیرە تۆ ئێستا ئەوە سووریایە ئەوە عشایر عەرەبەکانە ئەوە حکمی عێراقا یعنی هەموو ئەم بارودۆخانە سەروەریەکی تێدا نییە ئەوی پەرشوبڵاوە ئەمووی پەرتەوازەیە لەم بارودۆخانەشدا ئەکرێشتینە ئاسایی لەدایک ببێت و شتێک بێتە ئاراوە کە لە بەرژەوەندی هەرێمی کوردستان نەبێت بەڵام ئایا ئەگەر ئەمە لە بەرژەوەندی هەرێمی کوردستان نەبێت حکمڕانانی کورد کە ئەوان بەرپرسی یەکەمن لەبەر ئەوەی کە هێزە سەربازیەکان وەژێرخانی ئابووری و ئیداری ئەم هەرێمی کوردستانە لەژێر کۆنتترۆڵی ئەواندایە ئەم ئامادە باشێت تاوەکو ئێستا کراوە من ئەڵێم نەخێر بۆ لەبەر ئەوەی ئەوەندەی چاو لەسەر پۆستە حزبیەکان و شتی پچوو پچوو کە لەم هەرێمی کوردستانەدا ئەوەندە چاو لەسەر ئایندە و گەشە سندوی ئەم هەرێمە و خزمەت گوزاریەکانی هاونیشتیمانیان و هاوڵاتیان
1: ئەگەر تەرازوویەکدا بنێین سوتاکە لای کێ
0: جاکە کارزان با قسەکەم تەواوکەم ئەگەر ئێستا کۆمەڵی خاڵ گرنگ بێ بۆ نمونە ئەبێ کورد ئەم پەرتەوازەیە واز لێبێنێت بە معارەزە و بە ئۆپۆزیسیۆن و بە دەسەڵات توانێت ئەبێ وازی لێبێنێت بەڵام من متمانەم نییە کە وازی لێبێنێت یعنی ئێمە چەندین هەوڵماندا ئەم هەوڵانە بە ئامانج ناگا لە بەرەنجامی ئەو ململانە حزبیەی کە لە هەرێمی کوردستانە ڕەگ و ڕیشەی داوکتاوە ئەبێ چاکسازی ڕیشەی لە هەرێمی کوردستانە ئەنجام بدرێ بۆی هاوڵاتیان و هاونیشتمانیان هەرێمی کوردستان دڵیان خۆش بێ بەمبارە دۆخە کە دڵیان پێی ناخۆشە لە سەدا شەستی خەڵکی کوردستان بەشداری هەڵبژاردنەکانی نەکردووە لە ڕێوە لە سەدا شەستی خەڵکی کوردستان تۆی ڕەفزە ئەمە کارەساتە لەلایەکی ترەوانێ ئەبێ ئاستی خزمەت گوزاریەکان لە هەرێمی کوردستاندا لەم تەوقیتەدا بەرز بکەیتەوانێت نەک لەم کاتانەدا دیان بیانووی جۆراوە جۆر بە هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیان بگریت بۆ ئەوەی گرفانیان بە تەواوەتی داتەکێنیت ئەوەندەی تر بارودۆخینە ئاسایی بۆ گوزارانیان دروست بکەیت ئەم بارودۆخانە بارودۆخینە ئاساییین بۆیە ئەبێت ئێمە ئەگەر بمانەوێ ئەو ئایندەی کە هەیە بتوانین بە کەمترین زیان تێپەڕێنین اگر شتێکش بەڕێوە بێ بۆ هەرێمی کوردستان

0: پیشمر گەبەشەوەی شکلی یەکی گرتووەتەوانە دێمە کارەسات نییە ئەمە کارەسات نییە دوای 35 ساڵ 35 ساڵ هەر وڵاتێک دوور بێت لە دەسەڵاتی دیکتاتۆریەتی ئەو هێزەی کە لە دەستی پێشتر ئەنفال و کیمیاباران و کۆڕەوی بینیوە ئەبوای ئێستا منەزەمترین هێزیە بێت وە سەرکەوتووترین هێزیە بێت توانای سەربازیەکەی زۆر بەهێز بووایە بەڵام ئەم بارودۆخەی ئێستا ئەو گوزرانەی کە ئێستا هێزە ئەمنیەکان تیایە ئەژین ئەو گوزرانەیە کە خەڵکی هەرێمی کوردستان تیایە ئەژی وایان لە خەڵک کردووە بەهێزی چەکدار و بێچەکەوە ڕوحی قوربانی دانیان تیان هێشتووە ئینتیمایان نەهێشتووە بۆ خەڵک ئەمە وای کردو ئەم بارودۆخانە گەشتوونەتە ئێستا بۆیە ئەسڵ ئەوەیە ئەم ڕوحا ئەم گیانە جارێکی تر بجێڕینەوانێ یعنی پێشمەرگەیەک دوور لە هاوسەرەکەی دوور لە مناڵەکانی لە سەنگەرەکانی پێشی پێشەوە ڕوحی خۆی خستۆتە سەر دەستی لە پێناوی خەڵک و خاکی کوردستانە ئامادەی خۆی بکاتە قوربانی ئەبێ ئاوا ڕێزی لێ بگیرێ ئەبێ ئاوا موچەی پێ بدرێ ئەبێ ئاوا خزمەتی بکرێ ئەم هەزاران هەزار فەرمانبەرەی لە هەرێمی کوردستاندا کە خزمەتی ئەم کۆمەلگەیە ئەکەن مامۆستاکەنەوەکانی داهاتوو پەروەردەکە ئەبێ ئاوا مامەڵی لەگەڵا بکرێت لەبەر ئەوە خەلەلەکە خەلەلی ناوماڵی خۆمانە ڕاستە وڵاتانی ئیقلیمی ڕاستە هەندێک لە وڵاتە زرهێزەکان ڕاستە بەشێک لە کە حیزب عراقیەکان چاویان بە هەرێمی کوردستان لایە بەڵام ئێمە ئەتوانین بیانوو ندەین بەدەستەوانێ بۆ ئەوەی ئەوان ئەو مەرامانەی کە هەیانە لەسەر ئێمە جێبەجێی بکەین ئەویش بەچی بە یەکدەنگی بە یەکریزی بە تەبایی بە دابەشکردنەوەی داهاتی وڵات بەسەر هەموو هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیانە وەکو یەک سەرکردەکان لە قەسر و قسوورا نەبن خەڵکەکەش لەناو قەبر و قبورا بێت
1: بەڵێ بەڕاست کاک عوسمان کاروانی ئەندای مەکتەبی سیاسی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان لە ستۆدیۆی سوورمیوانم بووی زۆر سوپاس
0: سوپاس بە بەڕێزتان
1: سوپاس کۆتە هەفتەی ئەم مانگا وەک وادەی بەڕێوەچوونی دوازدەهەمین فێستیڤاڵی هەنار و پاییزی هەڵەبجە دیاریکرا کە چوار ڕۆژ بەردەوام دەبێت و ئەمساڵ گرنگی تایبەت بە چالاکی ژینگەیی دەدەن یاسین ئەحمەد سەرپەرشتیاری لیژنەی ئامادەکاری فێستیڤاڵی هەنار و پاییزی هەڵەبجە بە کەناڵەشتی گوت ڕۆژی 25 تشرینی یەکەم بۆ بەڕێوەچوونی فێستیڤاڵەکە دیاریکراوە بەڵام ئەگەر کەشوهەوا لەبار نەبێت وادەکەی دەگۆڕن ئاماژەی بەوەش کردووە کەپری خواردنەکان بە تەواوی دابەشکراون لەمڕۆوە دابەشکردنی کەپری بەرهەمە کشتوکاڵەکان و بابەتەکانی دیکە دەستی پێکردووە جیاواز لە ساڵانی ڕابردوو فێستیڤاڵەکەی ئەمساڵ ماوەی چوار ڕۆژ بەردەوام دەبێت و ئەو کەرەستە و مادانەی بەکاردەهێنن دۆستی ژینگەن یاسین ئەحمەد دەشڵێت ژمارەیەک چالاکی ژینگەیی هەڵمەتی ناشتنی 5000 نەمامی هەناریش بەڕێوە دەچێت کاتێکی خۆش بۆ هەموو لایەکتان خواتان لەگەڵ

0: ڕاهێنەری ئێرانیان بۆ هێناوە ئامادەکاریان کردووە، بەڵام پێشتر ئەم تیپە بەشدار نەبوو لە هیچ پاڵەوانێت یەک تۆزی قرسە بۆم تیپە بتوانی ئەنجام بەدەستبێنێ. بەڵام ئەتوانم بڵێم ئەم پاڵەوانێتی چاوکردنەوەیەکە بۆ یاریزانەکان کە بتوانن بۆ داهاتوویەکی نزیکە ئەنجام بەدەستبێنن. سەر ڕێیەوە یەکێتی تۆپی پێرە عێراق بڕیارێکی دەرکردووە کە هەموو یانەکانی عێراق پابەند کردووە کە بێ تۆپی تیپی تۆپی پێکچانی هەبێ لەم ماوەیە دەست پێەکەن ئیتر ئەبێ نادەکان هەموو نادەکان پاڵەوانیشیان بۆ ئەنجام بدەن.
1: تیپی تۆپی دەستی یانی سێمانی ماوەی زیاتر لە مانگێکە خەریکی ئامادەکاری و مەشقوو ڕاهێنانن بۆ بەشداریکردن لە خول و پاڵەوانێتی جیاوازەکان. هەفتەی داهاتوو یەکەم یاریان لە پاڵەوانێتی عێراق بۆ تۆپی دەست بەرامبەر کەربەلا ئەنجامێن. یانی سلێمانی کە 18 یاریزانن هەر ئەمساڵ 5 یاریزانی پرۆفێشنەڵیان گواستۆتەوە. وەکو با تاڵەبانی کە وەکو سەرۆکی یانەکە هەڵبژێدرا یارمەتی باشی یانەکە یاوە بەرەو پشتوونێکی بەرچاوی بەخۆوە بینیوە. با بینەری ئەم راپۆرتە بین.
2: تیپی تۆپی دەستی یانەی سلێمانین زیاتر لە مانگێکە بەچڕی دەستیان بە مەشق و ڕاهێنان کردووە وەک ئامادەکاری بۆ خول و پاڵەوانێتی جیاوازەکان کە سەرەتای مانگی داهاتوو یاریەکانی خولی بژاردەی عێراق دەست پێدەکات ئامادەکاریەکانیان پێش خستووە.
3: ئێمە لە 15 مانگی هەشتەوە ئامادەکاریەکانمان دەست پێکردووە، فترەی ئیعدادمان تەواو کردووە. ئەم ساڵ لە چاو ساڵانی پێشووتر و پێشوەختی زووتر دەستمان پێکردووە، ئامادەکاریەکی زۆر زۆر باشمان کردووە. ئامادەکاریەکانمان لە کۆتاییاتی
2: یانەی تۆپی دەستی سلێمانی لە 18 یاریزان پێک دێت کە تەنیا ئەمساڵ یاریزانێکی تونسی و 4 یاریزانی هەڵبژاردەی عێراق هێنراوەتە یانەکە بەوەش ئامانجیان گەشتنە بە ڕیزەکانی پێشەوەی خولی بژاردەکان.
4: تیپی تۆپی دەستی یانەی وەرزشی سلێمانی لە ئێستا ئامادەکاریی زۆر باشی ئەنجام داوە. ئامادەکاریەکان بە شێوەیەکی چڕوپڕ خەریکە بەرە کۆتایی ئەڕوات و ئەگەینە خولی عێراقی و ئیشەڵا دەستەکەی بە خولی عێراقی و بە هیوای نەتیجەیەکی باش بۆ شاری سلێمانی.
5: یاریزانەکانی خاستن سلێمانی کە نزیکی 89 یاریزانین ماشەڵا ئێمە دانەبڕین، یعنی نزیکی 4 مانگەوە بەردەوامی ئێمە تەمرین ئەکەین و وای ئێمە ئەمساڵ بەڕاستی بڵێم چۆمان نازناوەکەی بە هەر جۆرێک بێت.
2: دوای ئەوەی ئەمساڵ قوبا تاڵەبانی وەک سەرۆکی یانەی سلێمانی هەڵبژێدا زۆرترین هاوکاری پێشکەشی بەشە جیاوازەکانی یانەکە کردووە. لە ناویاندا تۆپی دەست بەرەو پێشتوونێکی زیاتری بەخۆیەوە بینیوە. ئەم تیپە لە چەند ساڵی ڕابردوودا وەک تەنیا نوێنەری یانە کوردیەکان لە خولی بژاردە و نایابی یانەکانی عراق بەشداری کردووە و ئاستێکی باشی پێشکەش کردووە و ئەم ساڵیش چاویان لە بەدەستهێنانی ئەنجامێکی زیاترە لە وەرزەکانی ڕابردوو.
6: کارزانتارەکە ناڵاشت سلێمانی.

خوشویستان، باسی بەزمەکەی کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ کەین کە کەمپی مەشخۆرە هێنانەکانی هەڵبژاردی پۆرتوگالی جێهێشت لە دوێنێەوە میدیاکان تەقیونەتەوە. دنیای وەرزش باسی کریستیانۆ ڕۆناڵدۆیە. هەر سۆشل میدیایەک ئەکەیتەوە، یەکەم ماشێت باسی کریستیانۆ ڕۆناڵدۆیە. بەڵام باجارێ ئاماژە بەیاریەکانی ئەمشەوی نیشنز لیگ بین کە هاوکات پۆرتوگالی تایە بەبێ کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ ئەڵێم بێمنەتین و بەرامبەر بە دێنمارک یاریەکەین. باشە، گرنگترین یاریەکانی ئەمشەو یەکەمیان سربیایە کە کاژمێر 21:45 خولەك میوانداری ئەڵمانیا ئەکات. ئەمجارە یۆرگن کلۆپ کەوتۆتە بەر لێشاوی رەخنەکان لە میدیاکانەوە لەبەرەوەی تیمی دووەمی ئەڵمانیا هێناوە کە خۆی پێشتر 44 یاریزانی بانگێش کردبوو بۆ هەڵبژاردەی ئەڵمانیا بۆ نیشنز لیگ. کردبوونی بە دوو گروپەوە ئەم 44 یاریزانە. گروپێکیان کە لە دوو یاری پێش و سەرکەوتنیان بەدەست نەهێنا، بارودۆخیان زۆر خراپ بوو، ئەمجاریان گروپێکی تری هێناوە. هەڵبەتە دیارە یۆرگن کلۆپ لە دوو ڕۆزانیوێتی کە پێویستەکات دوو پێکاتی جیاواز، دوو گروپی جیاواز بۆ یاریەکانی نیشنز لیگ تاقی بکاتەوە. لەبەرەوەی ئەڵمانیا بەڕاستی لە مۆندیال بارودۆخی خراپ بوو، ئەم ڕاهێنەرە پێشتر وتی ئەگەر ئەڵمانیا لە نیشنز لیگ یعنی بارودۆخی باش نەبوو، ئەنجامی باشمان بەدەست نێنا، ڕخنەم لێ نەگرن. لەبەرەوەی من تاقیانەکەمەوە، هێشتا هیچمان نەبینیوە. لەبەرەوە بڕیارم لەسەرمێن و بزەبت قسەکەشی ڕاست بوو لەو دوو یاری پێشووی ئەڵمانیا. بەڕاستی ئەو تیمەی کە بەکاری هێنا تیمی یەکەم بارودۆخی باش نەبوو، جا ئەمجارە بۆ ئەمشەو تیمی دووەم تاقیەکاتەوە. بەڵام ئەگەر تیمی دووەم سەرکەوتوو نەبێت، ئیتر پرسیارێکی زۆر لە یۆرگن کلۆپی ڕاهێنەرەکرێ و ڕوبەڕووی ڕەخنێکی زۆر ئەبێتەوە.

0: ئەم ئەڵمانیاە ئەڵمانیاکەی جاران کەی ئەگەڕێتەوە جاتۆ لە نیشن زیک نتوانی باش بیت و ئاستێکی بەرزت هەبێ ئەی شۆن لە مۆندیال لە 2023 توانی ئەڵمانیا بگەێنی تیارەکانی کۆتایی و بیکەی بە پاڵەوان جارێ نازانیم بزانی ئەمشەو چی ڕوایە باشە یاریکی دیکەمان هەیە هۆڵەندا بەرامبەر یۆنان ئینجاوەی کە چاوێکی زۆری لەسەر ئەمشەو پۆرتوگالە پۆرتوگال ڕوبەڕووی دێنمارکە بێتەوە یاریەکە هیچ ئاسان نییە بەتایبەتیش ئەم بارودۆخەی کە تووشیان بووە ئەڵێن ئێمە بێمنەتی نە کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ پێشتر خۆرخێ خیسۆس ئاماژەی بۆە یاوتی کریستیانۆ تەمەنی 41 ساڵە لەبەرەوە گلێم لێ مەکەن ئەگەر لە هەموو یاریەکان بەسەرەکی بەشداری نەکرد بەڵام کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ ئەمەی قبول نەکرد یاریەکی دیکەمان هەیە نەرویجە بەرامبەر بە واس ئەمە گرنگترین یاریەکانی ئەمشەو بوون کە سەر جەمیان کاژمە 21 و 45 خولەک ئەنجامەدرێن باباسی کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ بکەین پێش ئەوەی دیسانەوە لەمەوە پێشەوەی باسی کریستیانۆ بکەین ئەگەڕێینەوە بۆ مۆندیال بۆ چۆن مانگێک لەمەوە پێش کاتێک کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی ئەنجامیە باشە لەو کۆنفرانسیاوتی ئای هیوایەتان ئەوەیە پرسیاری ئەوم لێ بکەن کەی واز ئەهێنم بەڵام ئەو کاتە وازەهێنم کە پۆرتوگال پێویستی بە من نەما من هیچ ڕۆڵێکم لە هەڵبژاردەکەنەما یەکەم کەسە بم وعد یەکەم کەسە بم جانتاکەم هەڵەگرم و ئەڕۆ ئەم قسەیە چەند مانگێک پێش ئێستا لە مۆندیال کردی کریستیانۆ لە کۆنفرانسی ڕۆژناوانی بەڵام وابزانم ڕۆژەکەی هات و بەڵێنەکەی جێبەجێ کرد پۆرتوگال وتی پێویستمان بە کریستیانۆ نیە و بەسەرەکی بەشداری پێناکەین هەر بەشداری پێناکەین کریستیانۆش وتی مادەم وایە تاو جانتام هەڵەگرم و ئەڕۆم بزە بدواشی کرد دوێنێ کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ هەر کە زانی خۆرخێ خیسۆس بەشداری پێناکات لە بەرامبەر دێنمارک کە یاری پێشوان بەرامبەر نەرویج هەر بەشداری نەکرد و کریستیانۆ ڕیکۆردی شکان یەکەم جار بوو لە دوای یۆرۆی 2008ەوە تەواوی یاریەک لەگەڵ پۆرتوگال کریستیانۆ لەسەر کورسیە دەکبێ ئەم سوکایەتی قبول نەکرد و تی چیرۆکەکەم کۆتایی پێهات ڕێک فڕۆکە تایبەتێکی بانک کرد ڕۆشتەوە بەرەو مەدرید کەمپی مەشق و ڕاهێنانەکانی جێهێش یەکسەر هەر وابزام لە ناو پێشەوەی بچێتە ناو فڕۆکەوە پۆستێکی بڵاو کردەوە وتی من بەم زووانە هەموو ڕاستیەکانتان بۆ ئاشکراکەم ئەوە نییە کە خەڵک بیری لێ ئەکاتەوە هەتا کوێستا کریستیانۆ هیچ لێدوانێکی تری نیاوتۆ لە دوای ئەو پۆستی لە ئینستاگرام کە تەقیەوە وای کرد کە هەڵبژادەی پۆرتوگال لەلایەن ملیۆنان کەسەوە ئەنفڵۆو بکرێت تاوەکو ئێستا نزیکەی باڵی ملیۆن و نیوێک فەڵەوەرزی لە دەستاوە هەڵبژاردەکە هەموو ئەوەش بەهۆی کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ هەموو کاریگەری کریستیانۆ ئاوایە کە تەنانەت سەرۆک و سەرۆکوەزیرانی وڵاتی پۆرتوگالی هێناوەتە سەرخەت باشە خۆشویستە با گوێ لە قسەکانی کریستیانۆ بگرین بزانین چەند مانگێک لەمەو پێشدا کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی چی وت بەتایبەتیش ئەوەی کە وتی 23 ساڵە ئێوە هەوڵێن من بکوژن بەڵام من ئەوەنە بەهێزم کە خۆم لە فیشەکەەکانی ئێوە لایە ناتوانن بم بکوژن باشە با گوێمان لێ بێ
1: ماوەی 23 ساڵە هەوڵ دەدەن بم کوژن بەڵام سوودی نەبوو من بەهێزتر بوو هەر هەوڵیاندا و هەر هەوڵیاندا من خۆم لە فیشەکەەکانیان لادەدا هەرگیز ناگۆڕم ڕۆح و جەستەم لەگەڵ هەڵبژاردەی پۆرتوگالە ئای هەستان لەو پرسیارەیە کە کەی واز دێنم هەستان لێ جارێکی دیکە نەمبینەوە ڕۆژێک دێت نامبینەوە ئەگەر هەڵبژاردەکە منی نەویست و پێویستیان بە من نەبوو باشە تەواو من یەکەم کەس دەبم جانتاکەم هەڵدەگرم و
2: دەڕۆم
0: قسەیەک هەیاڵە ئەگەر خیانەتی برادر نەبووە ئێستا من لە لووتکە بووم ئەم قسەی ڕێک بۆ ئەمڕۆی کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ ئەگەر خیانەتی یاریزانەکانی هەڵبژادی پۆرتوگال وە خیانەتی خۆرخێ خیسۆسی ڕاهێنەر خیانەتی هەڵبژادی پۆرتوگال نەبووە ئێستا پۆرتوگال لەم بارودۆخە نابوو لەگەڵ کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ ئەیانتوانی شتێک بە شتێک بکەن کریستیانۆت خۆش بوێت یان خۆشت نەوێت هاندەری بیت یان هاندەری نەبیت بەڵام ئەزانی کە ئەفسانەیەکە لە کۆتایی ئەفسانێکی تۆپی پێەیە و کاریگەری هەبوو یەکێکە لە کاریگەرترین و بەناوباکترین کەسایەتیەکانی دنیا باشە ئەنی ئایکۆنە ڕۆڵ مۆدێلە کاریگەری خۆی هەبووە لەبەرەوە شایانی ڕێزە گریمان کریستیانۆ وەکو لیۆنێل مێسی نەکرد بۆ هەڵبژادەی پۆرتوگال باشە بەڵام لە کۆتاییە شایانی ئەو هەموو سوکایەتیە نیە هەموو ئەم بارودۆخەی کە ئێستا ڕوئەیە هەموو ئەو قسانی کە ئەکرێت لە میدیاکان ئەگەڕێنەوە سەر یەک ڕێگە ئەویش دیبەیتی کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ

0: هەردووکیان ئەفسانن باشە بەراوردی و ناکەن کامیان باشترن لەوەی تریان. بەڵام تۆ تەماشای کریستیانۆ ڕۆنالدۆ کە چۆن بە بێڕێزی مەڵ ئەوی لە هەڵبژاری پۆرتوگالەکات دوو چیرۆکی زۆر جیاواز کە بەڕاستی کریستیانۆ شایانی ئەوە نیە. باشە کریستیانۆ فێری کردین لە هەمان کاتە هەر کاتێک لە شوێنێک قەدرت نەزانن و نەیان ویستی بڕۆ جێی بهێڵە. سەرچاوی ئەم کێشەیە ئەگەرێتەوە بۆچی؟ بۆ پێشەلکردنی ڕێکەوتنی پێشوەختی نێوان هەردووە، چونکە پێشتر لە نێوان کریستیانۆ ڕاهێنەرا ڕێکەوتن کرابوو کە کریستیانۆ لە یاریەکان بەشداری سەرەکی بکات، بەڵام خیسۆس لە دو ساتەکان بڕیارەکەی گۆڕی و داوای لە ڕۆنالدۆ کرد بۆ یاری بەرامبەر هەڵبژاردەی نەرویج لەسەر کورسی یەدەکدا بنیشێت. بەڵێنیشی پێیە لە تایمی دووەما بیخاتە ناو یاریگا. سەرەڕای ئەو بەڵێنە گۆڕانکاریەکە هەرگیز نەکرا کریستیانۆ بۆ تەواوی کاتی یاریەکە لەسەر کورسی یەدەکمایەوە کە یەکەم جار کریستیانۆ لە دوای 2008 تەواوی یاریەک لەسەر کورسی یەدەک بێت لەگەڵ پۆرتوگال. دەستەی ڕاهێنەران پاساوی ئەویان هێنایەوە بۆ هۆی ڕەوتی یاریەکەەوە نەیانتوانیەوە گۆڕانکاریە تاکتیکیە ئەنجام بن. ئەم ڕەفتارە و شکاندنی بەڵێنەکە بۆتە هۆی ئەوەی کە کریستیانۆ ناڕەزایەتێکی زۆر دەربڕێت تووڕە بوو تۆرا و ڕۆشت. تەنانەت دوای کرد کە کۆبوونەوەیەکی ڕوبەڕوو لەگەڵ ڕاهێنەر و ئەندامانی یەکێتی تۆپی پێی وڵاتەکەی بکات تاوەکو بارودۆخەکە ڕوون بکەنەوە و دنیا ببێتەوە کە هێشتا وەکو بەشێکی سەرەکی لە پرۆژەی نیشتیمانی پۆرتوگال سەیرەکرێت. بەڵام کریستیانۆ بڕیاری کۆتاییا و ڕۆشت. لەوانەشە بۆ شەش مانگ دوور بخرێتەوە. باشە کۆمەڵێک لە میدیاکان ئاشکرایان کردووە بە گوێرەی یاسا و ڕێنماییە تەنبێکاریەکانی یەکێتی تۆپی پێی پۆرتوگال کریستیانۆ ڕۆنالدۆ ڕوبەڕووی ئەگەری سڕکردنێکی قورس ئەبێتەوە کە ئەگاتە شەش مانگ. ئەمەش بەهۆی ئەوەی کە ینی پرسی بە هیچ کەسێک نەکردووە، یەکسەر کەمپی مەشق و ڕاهێنانەکانی جێهێشتووە. لەلایەکی کەوە خەڵک ئەڵێن خۆرخی خیسۆس کە لە کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی وتێتی من ڕاهێنەرم هێز بەدەست منم لە کۆتاییە من بەژەوەندی هەڵبژاردەی پۆرتوگالم ئەوێ، هەر یاریزانێک کە بەشداریەکە بەهۆی پلان و تاکتیکەکانەوە. باشە هەندەران وتیان قەینا خیسۆس تۆ لەسەر حەقی ئەگە بڕیارێک داوە لە بە خاتری هەڵبژاردەی پۆرتوگال بووە و کریستیانۆ ڕۆنالدۆش تەمەنی زۆرە لەوانی ئەگە بەشداریت پێ بکردە وەزعەکەی خراپتر کردایە. بەڵام کێشەکەەوەی کە خیسۆس لە پشتەوە چەقۆی لە کریستیانۆ یاوە. باشە پێشتر ڕێکەوتنی لەگەڵا کردووە کاتێک کە خیسۆس بۆ تەڕاهێنەری پۆرتوگال هەموو هاوین لەگەڵ کریستیانۆ ڕۆنالدۆ چۆتە دەرەوە. باشە پێکەوە قاوەیان خواردوتەوە ئایلەم برادرەتیە پێکەوە قاوەیان خواردوتەوە خیسۆس وتێتی هەرچی پرۆژەم هەیە لەگەڵ پۆرتوگال تۆتیە ئەبیت. دەستی لەسەر شانی داناوە کریستیانۆ هەر پلانێکم هەبێت تۆ لەگەڵ هەڵبژاردەی پۆرتوگال سەرەکی، هەر پلانێکم هەبێت تۆ ئیتیایت، تۆ ئەبێت لەگەڵ مابیت. باشە خیسۆس ئەم بەڵێنەی یاوە بە کریستیانۆ. ئێبووە کریستیانۆ شێت بووە، ئێبووە کریستیانۆ ئەمەی بەناحەقی و بە بێڕێزی بینیوە. خیسۆس بەڵێنەکەی شکاندووە. باشە خۆشەویستان هەر بۆ بۆنێوە یەکەم پرسیار کە لە خۆرخی خیسۆس کرا لە کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی کە وای کرا و ڕاهێنەرە تووڕەش بێ، یعنی زۆر بە تووڕەی وەڵامی ڕۆژنامە نووسانی یایەوە، هەموو پرسیارەکان بەلای کریستیانۆ ئەڕوا لەبەری تەواو کریستیانۆ گەورەترین کەسی وڵاتەکەدا کاتە کە ناوی پۆرتوگال هێنی کریستیانۆت بیرەکەوێتەوە. خۆرخی خیسۆس لە کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی زۆر زۆر بەڕاستەوخۆ بەبێ هیچ ئەملاولایەک وەڵامیاتەوە با گوێمان لە تەواوی قسەکانی بێ.
1: پێشتر لەگەڵ کریستیانۆ قسەم کردووە و پێم گوتووە کە لە هەموو یاریەکاندا بە شێوەی سەرەکی یاری ناکات. بڕیاردان لەسەر بەشداری پێکردنی بڕیارێکی تەکتیکیە و وەک ڕاهێنەر ئەوە دەستنیشان دەکەم کە چی بۆ تیمەکە باشترە. هێز نییە ئەو بڕیارانە بگۆڕێت، چونکە من لە بەرژەوەندی تیمەکە بڕیار دەدەم. دووبارەی دەکەمەوە سەبارەت بە ڕۆنالدۆ. یەک پرسیار بەسە، سێ پرسیار زۆرە، تەنها وەڵامی دوو پرسیار دەدەمەوە و هیچی تر نە، چونکە ڕۆنالدۆ هۆکاری سەرەکی ئامادەبوونی من نییە لێرەدا. هۆکاری سەرەکی یاری دانیمارکە و من ڕاهێنەری هەڵبژاردەی نیشتیمانیم. بەڵێ دەزانم کریستیانۆ ئەفسانەیە، کەس نکۆڵی لەوە ناکات. سەرەڕای ڕێز و پێگەی گەورەی کریستیانۆ وەک ئەفسانەیەک، بەڵام یاساکانی هەڵبژاردە بۆ هەموو یاریزانان وەک یەکە و من بە پێی یاریەکان بڕیار دەدەم.
0: وەکو باسم کرەمە جیهانی وەرزشی هەژاندووە هەموو کاردانەوەکان ئیتر لە میدیا بەناوبانگەکان لەلایەن ڕۆژنامە نووسان تەنانەت ئەفسانەکانی پێشوی تۆپی پێ هاتوونەتە سەر خەت و قسە لەسەر ئەم بابەتەکەن. بەڵام ئەوەی کە لە هەموو کەس زیاتر تووڕەیە و پۆست لەسەر پۆست ستۆری لەسەر ستۆری ئەکات خوشکەکەی کریستیانۆ ڕۆنالدۆیە کاتێک کە لە مۆندیال کریستیانۆ ڕوبەڕووی ڕەخنێکی زۆر بووە وتیان بەخوا هیچی

0: بێنەماوە ئیتر شتیان لەسەر دروستە کرد و پۆستیان لەسرە کرد ڕێک ئێلما کە خوشکەکەی کریسیانۆیە ئەو کاتە وتی کە گەلی پورتوگال شایانی ئەفسانێکی وەکو براکەم نین ئەم جارەش ئەمان قساکاتەوە ئەڵێ گەلی پورتوگال هەر هەمویان شایانی ئەوە نین کە کریسیانۆیان هەبێ ئەو برا باشم ئەو برایم کە هەموو شتێکی کرد لە پێناو وڵاتەکەی لە پێناو هەڵبژاردەکا وەڵاهی کەستان شایانی ئەو نین باشە ئەڵێ پورتوگال شایانی ئەوەیە کە بگەڕێتەوە بۆ سەردەمی بێناسنایی و ڕسوایی تەنانەت ئەمە وای کرد یعنی خوشکەکەی کریسیانۆ لە ئینستاگرام ملیۆنان بینەری هەبێت ئێستا هەموو کەسێک ینی ئەگەر بیانەوێ هەواڵ لەسەر کریسیانۆ بزانن ئەچنۆ ناو ئەکاونتی خوشکەکەی کریسیانۆ باشە تەنانەت لەلایەکی کەوە هەر بەبوونی کریسیانۆوە هەڵبژاردی پورتوگال یەک دنیا فەڵەوەرزی لەدەسا ئێستاش بەردەوامە ئەوە تا لە تویتەر پۆست لەسەر پۆست دەکرێت کە وترێت هەژماری فەرمی هەڵبژاردی پورتوگال لەسەر جەم سۆشل میدیا کاژمێر دوای کاژمێر فەڵەوەرزی لەدەستەیە باشە تەنانە وایان کردووە لە بەشێک لە سۆشل میدیاکانیان لە پۆستەکانیان کۆمێنتەکان قەدەغە بکەن کەس نەتوانێت کۆمێنتیان هەمووی ئەم کۆمنت توشتیان یان ئەیسڕنەوە یان قەدەغەی ئەکەن کە هیچ کەسێک نەتوانێت کۆمنت بنووسێت باشە یەکێکی تر لەو بابەتانی کە ئێستا لە میدیاکان ئاماژەی پێکەن بە تایبەتی لە تۆری ئێکسۆ بڵاو بۆتەوە بۆ تەماشەتی سەرەکی ئەڵێ یەکێکی تر لەو بابەتانی کە ڕۆناڵدۆ خێزانەکەی تووڕە کردووە کە وای کردو هەڵبژاردی پورتوگال بەجێبهێڵێ دوورخستنەوەی جۆنیۆری کوڕی بووە لە لیستی هەڵبژاردی خۆی 16 ساڵانی پورتوگال ئەم زانیارانە کێ بڵاوی کردۆتەوە جێگری بەڕوبری ڕۆژنامەی ریکۆردی پورتوگال یەمەیەکێکە لە ڕۆژنامە بەناوبانگەکان کە ئەو کابرایە ناوی ڤیتۆر بێنیتۆیە باشە ڤیتۆر بێنیتۆ ئەم زانیاری بڵاو کردۆتەوە ئەڵێ باوەڕمان پێ بکەن ئەو هەواڵە ڕاستییە ئەوەنە لە کریسیانۆ پەستن ئەوەنە ینی کە کریسیانۆ هەولی یاوە مەشقەکان جێبێڵێ یەکسەر دوای ئەوە کاریگەری کردۆتە سەر کوڕەکەشی ئەمەش هەر یەکێکە لەو سوکایەتیانی کە کریسیانۆ قبولی نەکردووە باشە خۆشەویستان راپۆرتێکمان ئامادەیە دیسانۆ هەل لەبارەی کریسیانۆ ڕۆناڵدۆ کە وردەکاری ئەم بەزمەی تایە با پێکۆبی نەرمی
1: پەندێکی پێشینان هەیە دەڵێت داری گەورە کێشەی گەورەی هەیە ئەم پەندە بەسەر کریسیانۆ ڕۆناڵدۆی ئەفسانەی زیندووی پۆرتوگالدا جێبەجێ دەبێت مرۆڤ تاوەکو پیر دەبێت حەکیمتر دەبێت بەڵام کریسیانۆ تا دێت کێشەکانی زیاتر دەبێت کەس نکۆڵی لە مێژووی کریسیانۆ ناکات بەڵام بەهۆی خۆ بە گەورەزانی و خراپی چواردەورەکەیەوە زۆرترین جار ڕوبەڕووی سوکایەتی بووەتەوە پۆرتوگالی پێش کریسیانۆ بێفەڕ و بێنازناو بوو لە دوای هاتنی ئەم گەشتی 6 مۆندیال و 6 یۆرۆیان کردو جامێکی یۆرۆ و دوو نەیشنز لیگیان بەرز کردەوە بەڵام ئێستا تەمەنی گەیشتووەتە 41 ساڵ و توانای جارانی نەماوە لەبری ئەوەی وەکو لیۆ مێسی ڕکابەری بەڕێزەوە بیر لە واسێنان بکاتەوە کەچی هێشتا شەڕی ئەوە دەکات لە پێکهاتەی پۆرتوگالدا چەند یاری بکات و چۆن یاری پێ بکەن کریسیانۆ بەردەوام لەگەڵ ڕاهێنەراندا لە کێشەدایە هەموو کێشەکانیشی پەیوەندیدارن بە دابەزینی ئاست و ماوەی یاریکردنیەوە سەرەتا لە ڕیاڵ مەدرید داوای ئیمتیازاتی کرد و پێی نەدرا و ڕۆیشت لە یوڤێنتۆس هەمان شت دووبارە بووەوە لە یونایتدیش خۆشی لە خۆی نەدی لەگەڵ ئێرێک تین هاگی ڕاهێنەر تێکی دا و ڕووی کردە سعودیە لە مۆندیالی 2022دا لەگەڵ فێرناندۆ سانتۆس هەمان سیناریۆ دووبارە بووەوە لەگەڵ ئەویشدا تێکی دا و مۆندیالێکیشی لە پۆرتوگال تاڵ کرد ئێستاش لەگەڵ خۆرخی خیسۆسی ڕاهێنەری پۆرتوگال تووشی کێشە بووە و کەمپی ڕاهێنانەکانی بەجێ هێشتووە هۆکارەکەش چییە دیسانەوە پەیوەندی بە ماوەی یاریکردنیەوە
2: لەم یاریەدا پێویستم بەوانە بوو کە لەگەڵ شێوازی یاریەکەمدا دەگونجێن یاریزانێک یاری دەگات یان نایکات هێز نییە بتوانێت تێڕوانینی من بۆ پێکاتە و ئەگەرەکانی یاریکردنی پێکاتەکانم بگۆڕێت بڕیار بەدەستی منە
1: ڕەنگە ئەفسانەیەک شایستەی ئەو هەموو سوکایەتی پێکردنە نەبێت بەڵام هەر کاتێک کێشەیەکی دەبێت هیچ ناشارێتەوە و هەموو جیهان تێدەگەیەنێت میدیاکان دەڵێن خیسۆس بەڵێنی پێداوە لە کۆی 4 یاریدا دوو یاری لە پۆرتوگال سەرەکی بێت و لە دوو یاریدا بچێتە سەر کورسی یەدەک خۆشی ئەمەی قبول کردووە بەڵام بۆ یاریەکەی نەرویج بەڵێنی 30 خولەکی پێدراوە و بەڵێنەکە لەلایەن ڕاهێنەرەوە جێبەجێ نەکراوە ئەوەش گڕی بەرداوەتە هەناوی یاریزانەکە و ڕاستەوخۆ تیمەکەی بەجێ هێشتووە بە فڕۆکە تایبەتەکەی گەڕاوەتەوە بۆ مەدرید سەرباری هەوڵی بەردەوامی سەرۆکی فیدراسیۆنی تۆپی پێی پۆرتوگال بەڵام سەرکەوتوو نەبوون لە گەڕاندنەوەی و پێدەچێت ئەمە دواییین کێشەی بێت لە دوای 234 یاری بوونی بە گۆڵکاری مێژووی نێودەوڵەتی بە تۆمارکردنی 146 گۆڵ و 41 ئەسیست واز هێنانی یەکجارێکی لە یاریە نێودەوڵەتیەکان ڕابگەیەنێت
0: سدوو ساڵ لەمەوبەر

کێشەکان گەورە بن یان پچۆک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

کەسایەتی بۆ هەموو ناو نابانگەوە یاریزانێ کە ئەخۆی ئەفسانی یەکەمی تیپەکە ئازانێ ئا بەو شێوەیە بیر بکاتەوە بەو شێوە گەنجانەیە بیر بکاتەوە کە ئەخۆی ئەبە زۆر ئەزمموی لەوە زیاتر بووە. هەندێک گەڵێن وڵا ئایخۆ مێسی ژوازێنە، بەڵام مێسی بە ئەمە زۆر گرنگە. جیاوازی نێوان مێسی و کریستیانۆ چیە؟ مێسی کە وازیێنە هەموو گەلی ئەرجنتین و هەموو یاریزانەکانی ئەرجنتین هەستان هاتن بە بەپیریەوە نەکەی بۆ خاتری خوا وازمان لێنێنی، تۆ وازمان لێبێنی ئێمە چی بکەین؟ ئەرجنتین بەبێ مێسی ناتوانێ هەناسە بە هومێسی تەمەنی لە تۆ کەمترە. هومێسی کاریگەریشی لەسەر ئەڵژادەی پۆرتوگال هەیە، بەڵام تۆ بەشێک لە یاریزانەکان هەر حەزیان بەسەر و چاوەنی ئەتر واقع بۆ دانی پیانانەی برۆنۆ فێرناندێز ئەو جەماعەتی پاریس سان ژێرمانە حەزیان لێ نێو تەواو پیان وایە بەهۆی کریستیانۆ سپۆتلای چاو لەسەر ئەمان نەماوە. کریستیانۆ هیچیش ناکە، ئەمە یەک دۆمینە تۆ لەگەڵ پۆرتوگالە هیچ شتێ ناکەی لە مۆدیالە بینیمە، لەگەڵ ئازەربایجانی شەری شێرخۆر بووی پاشا بۆ یۆکەوەی باسەکرێ، بەس لە دوای ئەوە هیچ نەبوویت، هیچە پێ نەکرا. ئەوەی مێسی گەیان نەیاری کۆتایی لە یاری کۆتاییک تۆ دەرفەتی ئیسپانیا نەبووە لە هەر هەڵبژاتیشکە بۆە نازناوەکەی بردەوە، ئێ مۆدیالێکی بۆ بردن تۆ ئەوەشە نەکردو. لە یاری کۆتایی یۆرۆیات بەوەی پێکانەوە سوویتە دەرێ ئیدێرە گۆڵی کردو تا ئێستا کەس نازانێ هەر لە چۆشە. ئێ ئەمە جیاوازیەکەی تۆ ئەو لەبەرەوە تۆ ناکرێ ببی بەو جاهندێک گەڵە نەخێر سەری کە دۆنەر کاریگەری هەیە وڵا لە مۆدیالە بەو شێوازە یاری نەکردووە. نەخێر کاکە جیان ژمارەکانی زۆر بەڕوونی دەری ئەخە کە کریسیانۆ ئەو ئاستەی جارانی نەماوە تا لە 30 ساڵی مەچی نەبوو بزوێنەری یاریکردن بوو یەکەم یاریزانە لە مێژووە بتوانێ بەو گوڕووتین و توانە جەستەیەوە بەردەوام بێ، بەڵام لە دوای چلەوە تۆ ون بووی. باوەڕ ناکەی ئەوە ژمارەکان لە پشتمەوە بابڕوە. بە ئەوە بێت سەری ژمارەکانی کریسیانۆکە لە 35 لە 40 بەرەو دواوە، ئیتر خۆ ئەوە وەڵامی هەموو شتێک هاتە لەگەڵ یانەکانی بەڵگەم پێ 35 ساڵ کاتێک کە تەمەنی 35 ساڵ بۆ لە یانەکەی 201 گۆڵی کردو 63 ئەسیستی کردو. ئێ وەڵاهی ئەمە هەر زۆر زۆرە بۆ 35 ساڵێ بەرەو سەرەوە، هەر زۆر زۆرە کەواتە تۆ لەویا کارا بوویت، کەس نکولی لە ناکات لەگەڵ هەڵبژاردەکەت 39 گۆڵ و 5 ئەسیستە هەبووە. وەڵای یاریزانێکی وەکو لە ئەمیدیا ماڵی ئێستا ناتوانێت لەگەڵ هەڵبژاردەکە لە ماوەی 5 ساڵە ئەوە بە ئاسانی 39 گۆڵ و 5 ئەسیست بکات. 5 ئەسیستەکە و کەمە خۆ هەر ئەسیستەر نیت، بەڵام کاتێکە بە عام باسیەکەی هەر زۆر زۆرە لەگەڵ یانەکانی. بەڵام بازانین لە دوای 40 بەرەو دوای یعنی 40 43 یعنی 41 یعنی بڵین ئەم لە ماوەی ئەو ساڵ و یەک ساڵە تۆ بەچی گەیشتوی لەگەڵ یانەکان تا 44 گۆڵە کردووە 6 ئەسیستە هەبوو، یعنی سێری کە لە 201 بۆ 44 ڕاستە ماوەکەی کەمترە، بەڵام هێشتا لەگەڵ یانەکانیشتا تۆزێک باشی ئەتوانی یاریکەی لەبەرەوەی ماوەی یاریەکان و ئیستمراریەتیان زۆرە، بەڵام سێری هەڵبژاردەکەو لەو ماوەیە بە مۆندیالیشەوە 8 گۆڵە کردووە لەگەڵ ئەسیستێکە. 39 بە 5 8 بە 1 هەرزوو ئاسمانی فەرق لەبەرەوە تۆ ئاستە دابەزی بوو دەقبوڵی کە لەسەر کورسی دەکبی، دەقبوڵی کە دوو گەنج بێتە شوێنەکە و یاریکە. مێسی لە کۆتایی قسەکانی ئاڵێ تەواو هەستەکەم جەستەی من ناڕوە 39 ساڵە جەستەی من تەواوی تر بەکەڵک نایە لە یاری کۆتاییە بۆ یەوامالیاو لەبەرەوەی هەستم بە جەستەی خۆم کرد کە ناتوانم تەواو لەوە زیاترم پێ ناکرێ و ماڵ ئاوەل من لە تڕۆپی تواناکان ماوازێنم. ئێدە تۆش ئاوا بکە، یعنی جیاوازی نێوان عەقڵێتی دوو یاریزان ئەلەوایە. یاریزانێک کە کریستیانۆ ڕۆنالدۆیە خۆی خۆڵەکا بەسەری خۆیان بۆی هەموو جیانچایی لەسەری بێ سپۆتلایتەکە چاو ڕێکێشانەکە سەرنجەکە بەوە ڕاکێش، بەڵام مێسی بە هێواشی بە بەرنامەسازی کە فیدراسیۆنەکەی مەزبووتە، ڕایانەرەکەی مەزبووتە، هاوڕێکانی چواردەوری مەزبووتن، خۆی مەزبووتە، هەموو شتێکیان لە شوێنی خۆیانە. سێری یاری داهاتوو ئەرجەنتین لەگەڵ بێنین بزانە چ ماڵاوایەکی دێتن، بەڵام ئەمەی پۆرتوگال هیچی بەسەر هیچەوە نی، نە فیدراسیۆنەکە و فیدراسیۆنە بەقەی خۆ و ڕێزە لێگری، یعنی بەڕاستی ئەوەشێ زۆرترین سوکایەتی پێکراوە، بەڵام ئەوەکو لە ڕاپۆرتەکە بینیتن. بەڵام خۆشی کێشەکان دروستەکە نای لەگەڵ تین هاگا بوو لە ڕیال مەدرید وتە پارە وتیان نییە ئاوت ڕۆشتی لە یوڤانتۆس هەر کێشە و هەموو ڕۆشتی لە مانچێستەر یونایتد بە هەمان شێوە لەگەڵ تین هاگا کێشە دروست کرد لە هیچ و خۆڕا. دوایەوە هاتووی لەگەڵ فێرناندۆ سانتۆسا بە هەمان شێوە کێشە دروست کردووە لەگەڵ ئەوە ئێستا لەگەڵ خیسۆسیشا دروستیەکەی کەواتە تۆ کەسێکی ئەتسەرەخۆری ڕایانەرەکانی وەکو پەندە کوردەکە ئاڵێ داری گەورە کێشەشی زۆر. ئێ ئەمە ئەفسانەیەکی گەورەیە کێشەشی زۆر، بەڵام مێسی ئەفسانەیەکی گەورەی کێشەی کەم هەر نیەتی هەر کێشەش یە بێ ئاوا ناکە، یعنی بۆ نمونە کێشەیەکی کریستیانۆ لەگەڵ تۆپەکە تەقی یەکسەر تیپەکە ئەوێ هەڵوەشێتەوە یەکسەر بۆ سۆشەل میدیا بڵاوی کەرەوە جیان تێگێنە بۆ واکەیت، یعنی ئەمە کێشەی کریستیانۆ لەگەڵ پێگاتەکەیە. ڕەنگە ئەم جارە نەتوانێ بگەڕێتەوە چونکە ئەم جارە شتەکە زۆر خراپتێک ترشاوە بەسەریەکە، ڕەنگە نەتیجەی نەبێ، ڕەنگە وازێنان ڕابگێنێ، جا بیەنە بەرچاوی خۆت مێسی لە مۆنۆمنتاڵ ئاوای بۆ ئەکرێ، ئەمیش ئەبەم شێوازە واز بێنێ. ئەم لە دەرگای پشتەوە بە تونی دەرگاکە یاتەوە بێکە مێسی لە دەرگای پێشەوە ڕۆت و چەپڵە ڕێزانیەکەن. ئەوە جیاوازی نێوان دوو ئەفسانەیە کە مێژوو خوێنن بەم شێوازە نووسیەوە. ڕاستە تۆ مۆدیالە نەبەردەوە بەڵام

0: شتێک هەیە کە بیریلێ کەیتەوە زۆر لەی پەشیمانی
1: بنەماڵەیی و ئەوەی باوکەچیە و دایکچیە و ئەوانە ئەی بشە سەر باسی ئەم شتانە کات سیبێکی ئاب خیانەتە لە وڵاتەکە ئەمە.

کێشەکان گەورە بن یان کچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

بینەرانی کەناڵ هەشت سڵاوتان لێبێت لە بولتنی تەندروستی ئەمڕۆژ باسی هەندێک توێژینەوەی نوێ هەندێک بابەتی نوێی تەندروستیتان بۆ ئەکەم سەرەتا باسی توێژینەوەیەکتان بۆ ئەکەم ئەم توێژینەوەیە لەسەر 6400 کەس ئەنجام دراوە ئەمە تایبەت بۆ بەکێ و ئەم 6400 کەسە لە 29 وڵاتی جیاوازەوە هێنراون نزیکەی تەمەنی جیاواز بوون بۆیان دەرکەوتووە کە هەندێک قسە ئەکرێت هەنێجار هەنێشت بە خۆمان ئەڵێین بۆ ئەوەی خۆمان ڕازی بکەین لەوەی کێکین بۆ نمونە یەکێ لەو شتانەی کە زۆر باسەکرێت و دووبارە کرێتەوەی ئەڵێ من لە دوای تەمەنی 30 ساڵیەوە ئاسایی یا کێشی جەستەت زیاد بکا لەبەر ئەوەی زیندە چالاکی جەستە خاوە بێتەوە یان بڕی سوتاندنی موزە لە جەستەیە خاوە بێتەوە کەمە بێتەوە بۆیە زۆر قورسە کە کەسێک ڕێگری بکات لەوەی قەڵەو ببێ بۆ یاسێکی ئەم زۆر جارە ئەم قسانە بنە هۆی ئەوەی کە کەسێک وەکو بیانویەک بەکاری بێنێت بۆ قەڵەوبوونەکەی وە وابزانێت هۆکارەکە تەنیا تەمەنەکەیەتی بەڵام ئەم توێژینەوە تایبەت بۆ بەم بابەتە بزانن کە سوتاندنی وزە لە تەمەنێکەوە بۆ تەمەنێکی تر گۆڕانکاری بەسەرایەت گۆڕانکاریەکان چۆنن و چۆن نین دەبان ئەمە بۆ ماوەیەکی زۆر چاودێری ئەم کەسانە کراوە هەندێک ئەنجامی جیاوازیان بۆ دەرکەوتووە مناڵێک کە تازە لەدایکە بێ تاوەکو تەمەنی یەک ساڵی باشە لەو تەمەنەیە یەکەم ساڵی تەمەنە بڕی وزە سوتاندن لە جەستەیە زۆر خێرایە زۆر زیاترە باشە بەڵام لە تەمەنی یەک ساڵی بۆ تەمەنی 20 ساڵی کەمە بێتەوە ئەم سوتانی وزەیە لە تەمەنی 20 ساڵی بۆ تەمەنی 60 ساڵی جێگیرە بێ واتە تۆ کەسێکی 25 ساڵی لەگەڵ 35 ساڵێکە جیاوازیەک نییە لە سوتاندنی وزەیە لە جەستەی تۆیە باشە شتێک نییە بڵێ وەڵام من جاران زۆر بە ئاسانی جەستەم وزەیە سوتاند و ئێستا وانیم ئێستا ئەوەندە بە خێرایی ناتوانم وزەی وەرم گرتووە بیست و تێرم و کەشی جەستەم دابەزێنم نەخێر لەم توێژینەوەیە ئەڵێن نەخێر بە پێچەوانەوە لە تەمەنی 20 ساڵی بۆ 60 ساڵیە سوتاندنی وزە جێگیرە شتێک نییە گۆڕانکاری بەسەرا بێ بەڵام لە دوای تەمەنی 60 ساڵیەوە دیسانەوە هێواشە بێتەوە کەم ئەبێتەوە هۆکاریەوەی کە کەسێک ئەکرێ لە تەمەنێکی 30 ساڵیە 35 ساڵیە زیاتر کێشی جەستەی زیاد بکات و یان قورس بێ بۆی کە کێشی جەستەی دابەزێنێت و هەموو ئەمانە ئەمە کەوتۆتەوە سەر ئەوەی کەسەکە چەندێک لە ڕووی جەستەییەوە چالاکە کەسێک بۆ نمونە تەمەنی 30 ساڵە سەیرەکەیت بەرپرسیارەتیەکی زیاتری ژیان لەسەر ئەستوێتی بۆیە زیاتر کار ئەکات لەو چێککارەکەی یعنی زۆر جووڵەی تیانە بێت دانیشت بێت لە ئۆفیسێکە بێگومان کاتێکی کەمی ئەمێنێتەوە بۆی جووڵەی جەستەی هەبێت

کە شێتەوە بۆ ماڵەوە پێویستی بە پشودان هەیە کاتە ئەم شێوازە ژیانە زیاتر لە تەمەنی بۆ منە سەر و 30 ساڵە ئابینێت ئەم شێوازە ژیانی کە جووڵەتیایەکەمە لەلایەکی ترەوە کەسەکە چەنێ ماسوولکەی هەیە شێوازی خواردنەکەی چۆنە لە ڕۆژێکە ئەو ژەمانێکی خوا چین لە چی پێکێن خواردنەکانی هەموو ئەمانە قەبارەی جەستەی لەو کاتە هەموو ئەمانە کاریگەریان هەیە لەسەر هاوسەنگی وزە لەسەر بڕی سوتاندنی وزەی کەسەکە کاتە پێویست ناکاتی تر وا بزانی تۆ تەنیا لە بڕی بووی بە 30 ساڵی تر جەستەت وزە ناسووتێنێ یان وزەی زۆر کەمتر ئەتوانێ وزە بسووتێنێ نەخێر ئەمە دوورە لە ڕاستیەوە و ئەم توێژینەوەیە چۆنەڵی پێچەوانەکەی بۆ سەلماندووین اینجا هەر سەبارەت بەو سوتاندنی وزە کە ئێمە باسی دابەزانی کێشی جەستە ئەکەین کاریگەرترین ڕێگەی دابەزانی کێشی جەستە ئەوەیە کە تۆ بزانیت جەستەی تۆ چەنێ وزەی پێویستە وا لە وزەیە کەمتر وەربگریت بۆ ئەوەی ئەو وزەی خزمکراوە پێشتر لە جەستەی تۆیە ئەمانە سەرف بکرێن وەک لەوەی کە تۆ دیسانەوە هیکە وەربگریت و وزە نوێیەکە سەرف بکەیت و بەکاری بهێنیت ئەمەش ئێمە کالۆریەکە زۆر جار ئێمە ئەی بیستین ئەڵێ ئەوە نە کالۆری منەوەی یا خوارد ئەوە نە من خوارد من کالۆری هەژمارەکەم و حسابیەکەم بۆیە من لەم ڕێگەیەوە کێشی جەستەمدا ئابەزێنم بەڵام لێرە پرسیارەکە ئەوەیە من چۆن بزانم کە کالۆری پێویست بۆ من چەنێکە لە ڕۆژێکە ئەمە کەوتۆ تۆ سەر هەنێک لایەنی جیاواز تۆ تەمەنت چەنە ڕەگەزی تۆ چییە باڵا چەنە کێشی جەستەت چەنە و ئەو چالاکیی ڕۆژانە تۆ ئەیکەیت ئەمانە هەمویان ڕۆڵی هەیە لەسەر ئەوەی کە تۆ پێویستی ڕۆژانەی تۆ چەنێکە اینجا ئەمە لە ڕێگەی هاوکێشەیەکەوە خۆی حسابەکرێت کە هاوکێشەکە کەمێک وردن ناتوانم لێرە زۆر بۆ تان باس بکەم بەڵام ئەگەر سەرچێکی بۆ بکەن هەموو ئەم شتانە بڵێن بۆ من بڵێ من کەسێکم تەمەنم 25 ساڵە ڕەگەزم مێیە و ئەوە ئێستا ChatGPT بۆ دوو شتی وا باشە نەک بچیت بڵێ وەڵا فلانە دەرمان بخۆم یان نەیخۆم یان چی دەرمانێ بۆ ئەمە بخۆم بۆ ئەوە نەکراوە بۆ ئەوە کراوکە زانیارێکی لەم شێوازەی لێ وەرگری پرسیارێکی لێ بکە بڵێ من تەمەنم ئەوانەیە ڕەگەزم ئەوەیە باڵام ئەوانەیە کێشی جەستەم ئەوانەیە لە هەفتەکەیا بۆ منە دوو جارە چم وەرزشەکەم من ڕۆژانە پێویستم بە چەند کالۆریە ئەم هاوکێشەیە لە بەرەوەی زۆر دوور و درێژە زۆر ئاسانتر بۆت هەژمارەکات ئەمە لەم کاتە پێت ئەڵێ ڕێک پێت ئەڵێ ئەڵێ ئەگەر تۆ ڕۆژانە ئەوەندە کالۆری بخۆیت وەربگریت ئەتوانی کێشی جەستەت وەکو ئێستا بپارێزی ئەگەر لەمە کەمتر بخۆیت ئەمە واکات کە تۆ کێشی جەستەت کەم بێت ئەگەر زیاتریش بخۆی کێشی جەستەت زیاد دەکات ئەمە ئەگەر بتوێ بە شێوازێکی ورد ڕێک تەنیا بۆ خۆ تایبەت بە خۆ بزانی چەنێ کالۆریت پێویستە ئەتوانی سەرچێکی لەم جۆرە بکەیت بەڵام بەگشتی هەندێک جار ئەم تەمەنانە تەنیا بە گوێرەی تەمەن و ڕەگەز جیاکراوەتەوە بۆ نمونە ئەڵێ چی ئەڵێ ژنێکی 25 ساڵ باشە ئەگەر ناچالاک بێ واتە ڕۆژانە وەرزشێکی ئۆتۆ نەکات ژیانێکی ئاسایی هەبێت نەچێت بۆ جیم بە پێ نەڕوات و هەموو ئەمانە پێویستی بە 2000 کالۆری هەیە باشە بەڵام ئەگەر ژنێک چالاک بێ وەرزش بکات پێویستی بە وزەی زیاترە بێگومان پێویستەکات 2400 کالۆری بۆ 2800 کالۆری وەربگرێت باشە و ئەمە بۆ پیاوان شتێکی ترە پیاوان پێویستیان بە زیاترە پیاوێکی 25 ساڵ ئەگەر ناچالاک بێ پێویستی بە 2400 کالۆری هەیە و پیاوێکی 25 ساڵ ئەگەر چالاک بێت پێویستی بە 2800 کالۆری هەیە باشە کاتە چالاکیەکەت تەمەنەکەت ڕەگەزەکەت باڵا کێش هەموو ئەمانە کاریگەریان هەیە و توانیت بە سەرچێکی زۆر ئاسایی بزانیت جدواتر چۆن بزانیت کە چی شتێک چەند کالۆریە ئەمەش دیسان ئەپلیکیشنی زۆر تایبەتتر ئێستا دروست کراون و تۆ هەندێک جار دەتوانی تەنیا وێنەیەکی خواردنەکەت بگری هیچ نەبێت لێت نزیکە کاتەوە کە تۆ ئەم خواردنە ئەم ژەمەکە ئیخۆیت چەنە کالۆری تیایە زۆر جار ئەگەر تۆ بەلایەنی زۆرەوە حسابی بکەیت ئەوە ئەکرێت زیاتر سوودی لەبینیت و کێشی جەستەتی پێدابەزێن ئێمە سەر توێژینەوەیەکی زانکۆی لیڤەرپول باشە ئەم توێژینەوەیە باسی لە کاریگەریەکانی
ماده یا خود خوانو گازدی به شکرکان کردو به شکرکان و یل دایتا و یل زیرو یا اما نه کالین به شکر ما بس مالوی شکری سپیت یعنی شکری کی تریتیا که دست کرده که جه گروی او شکر سپیه که خوما بکاری هینی با نمونه امش جوری زوری هی جوری هی که سروشی جوری هی نخیر که دست کرده اویل نو خوانو گازدی کانا دا انرتو

0: لەناو خانۆگازی زیرۆدایەتەکانەدانرێت زۆربەی جار ئەسپارتەی میتیا بەکارهێنرێت. اینجا هاتوون توێژینەوەیەکیان کردووە بۆ نزیکەی دو ساڵ بەردەوام بووە تاقیکردنەوەیەک بووە. لەم تاقیکردنەوەیە 493 کەسی پێگەیشتووی قەڵە و یان کێش زیاد تیایە بەشدار بوون. هەموو ئەم بەشداربووانە لەسەر پرۆگرامێکی دابەزانی کێشدانراون باشە؟ بەڵام. بەشێکیان لەم پرۆگرامەیە تەنیا بۆیان هەبووە ئاو بخۆنەوە. بەشێکیان نەخێر بۆیان هەبووە ئەو خواردنەوە شیرینکراوەکان بخۆن یا خۆت خواردنەوەدایەتەکان بخۆن خواردنەوەگازیدایەتەکان. بۆی بزانن کە ئەگەر کەسێک بێوێت کێشی جەستی دابەزێنێت بەڕاستی ئەگەر تۆ خواردنەوەگازیەکەت لە شیرینکراوە بگۆڕیت بۆ دایەت بگۆڕی بۆ زیرۆ ئەمە کاریگەری هەیە لەسەرەوەی کە تۆ کێشی جەستت هەردا بەزێت و نەبێتە هۆی زیادبوونی چونکە تۆ ئەگە کەسێک شیرینکەرەکە بخوات یا خۆت شیرینکراوەکە بخوات یان شەکردارەکە بخوات بێگومان چیە بێت کێشی جەستی زیادەکات باشە لەبەر شەکرێکی باشی تیایە شەکرێکی زۆری تیانەک باش. بەڵام دایەتەکە بۆ جۆرە نیە لە بەرووی شەکریتیان نیە بزانن کە هەیە کاریگەری هەیە لەسەر کێشدا بزانن یاخود نە. ز دوای ئەوی کە ئەمە تاوانەمە تاقیکردنەوەیەکی زۆر کۆنتترۆڵ کراو بووە هەموو شتێک لەژە چاودێری خۆیانە بووە هەموو لایەنەکانی تریان لابردۆرنەوە توژینەوەکەیە بۆی سەریان لێ تێک نەچێت و جوان ئەنجامەکانیان بۆ دەربکەوێت. بۆیان دەرکەوتووە کە نەخێر خواردنەوەگازیەکان کاریگەری نییە لەسەر زیادبوونی کێش کاریگەری نەرێنیشیان نییە لەسەر خواردنەوەگازیە زیرۆ دایەتەکانتەوان. کاریگەریشیان نییە لەسەر زیندە چالاکی جەستە و ئەگە کەسێک بێوی کێشی جەستەیدا بوەزێنێت و ئەم خواردنەوانە بخوات گرفتێکی بۆ دروست نابێت و نابێتە هۆی قەڵەوبوونیان یاخود نابێتە هۆی ئەوی کە کێشدابەزانەکەیان کێشەی بۆ دروست ببێت و هێواش ببێتەوە یان ڕێگری لێ بکات. کەواتە نەخێر ئەم خواردنەوە شیرینکراوانە بە شیرینکەرێکی دەستکردیا خۆت خواردنەوەدایەتەکان ئەم زیانیان نییە و بۆشیان دەرکەوتەوە کەس لەگەڵ ئەو گروپەی کە تەنیا ئاویان خواردوێتەوە ڕێک هەمان کێشیان دابەزانەوە باشەوە تەجیازێکی ئەو تۆ نەبووە لەو نێوەندەیە. بەڵام ئەوەی کە تۆزێک وامان لێکات تۆزێک زۆر بڕوامان بەمەە بێتەوەی کە ئەم توێژینەوەی لەلایەن کۆمپانیایەکی تایبەت بە خواردنەوەگازیەکان پاڵپشتی دارایی کراوە هەرچەنە توێژەرەکان ئەڵێن ئێمە هیچ مشکمان لای ئەوە نەبوو کە کێ پاڵپشتی دارایی ئێمە کردووە و ئێمەی کردووە و بچین بڵین وەڵام مادام ئۆپارەیەینە تێ بە ئەنجامەکانمان لە بەخواستی ئەوان بێنە خێر توێژینەوەی زانستی بۆ شێوازە کار ناکە ئێمە بە شێوازێکی ورد ئەم توێژینەوەیمان کردووە ئەم تاقیکردنەوەیمان کردووە بۆ ماوەی دوو ساڵ بە وردی بەردەوام بووین بۆیە بەڵێ خواردنەوەگازیە زیرۆدایەتەکان کاریگەریەکی خراپیان نییە لەسەر کێشدا بەزاندن و لەسەر زیندە چالاکی جەستە. سپۆڕێکی جوانکاری هۆشداری هەیەات لەسەر شوێنکەوتنی ترێندەکان لە بواری جوانکاریە. ئێستا ئەبینین بۆن منە جۆرە لێوێک زیاتر خواستی لەسرە یان کەسێک کە ئەوێت بچێت جوانکاریەک ئەنجام دانشتەگەریەکی جوانکاری بکات زۆرینەی جار بە وێنەیە کۆچنە لای پزیشکەکە و ئەڵێن ئەمانەوە وەکو کەسێکی ناودار بین وەکو کەسێکی جیهانی بین وەکو فلانە ئەکتەر بین وەکو ئەو گۆرانی بێژە بین ئەمە خۆی واتای چی واتای وایە کەسە دوای ترێندێک کەوتووە دوای شتێک کەوتووە کە بینیەتی لە شوێنێک و ئێوێ دووباری کاتەوە بەڵام بیرمانە چێتەوە کە ئەم نەشتەرگەریە جوانکاریانە ئەنجامەکانیان هەمیشەیین یانی شتێک نییە تۆ ئەم دوو ساڵە ترێند بێت ئەوەی کە لێوی کەسەکە لێوی بەجۆرێک بێت دوو ساڵی کە تۆ بیتەوە بتوانیت ئەمە بگۆڕیت ناتوانانی بیگۆڕی ترێندەکە ئەگۆڕێ شتێکی تر جوان ئەبێت لەناو خەڵکی ئاستانداردەکە ئەگۆڕێ بەڵام تۆ دیسان ناتوانیت خۆت بگۆڕی ئەمە هۆکارە بۆ ئەوەی کە تۆ چی بکەیت پەشیمان بیتەوە لە هەموو ئەو جوانکاریانی کە بە خۆی دواکەوتنی ترێندەکانەوە تۆ کردوتە پێکەوە باگوێ بیستی دکتۆر شاخەوانزایی بین کە سپۆڕی نەشتەگەری جوانکاری و ڕێکاریە و بۆمان باسەکات کە بۆچی خراپە دوایم ترێندانە بکەین.
1: ئەوەی کەوا کێشەی هەبێت و کێشەکانی چارەسەر بکات بە نەشتەرگەری و بە شێوەیەکی باوڵین زانستیانە لە لای سپۆڕی تایبەتی خۆی سوودێکی زۆری پێگەشتووە چارەسەری کێشەکەی بووە مرتاح بووە داهاتووی باشترە بێت تەندروستی زۆر باشترە بێت بەڵام ئەوانەی کەوا ئەوەی کەوا لە ئەزمموی خۆشما کە بۆ نزیکی هەژدا ساڵەچێ من لەم بوارەیە کارەکەم ئەوەی کەوا دوای ترێند کەوتووە ئەوی کەوا دوای چاولێگەری کەوتووە ئەوی کەوا دوای ئەوە کەوتووە کەوا ئەمڕۆ حەزی لە شتێکە هەموویان لە داهاتووە پەشیمان بوونیەوەیان هەیە یانی دوای ئەوە کە من زۆر جار وشەکەش بەکارێنم ئەڵێن یەنەوە لا مەڵێ شەڵا دەستکاریم نەکردایە دکتۆر شەڵا نەم کردایە ئەمە زۆر زۆرە یانی خۆزگە

0: حەزەکەن شتەکە سروشتی بێت. هەتا شتەکە دوای ترێند نەکەوی، دوای ئەو بابەتەی ئەو ڕۆژە نەکەوی داهاتووی باشترە بێت، زۆرتری ژەمێنێتەوە پەشیمانبوونەوەشی لە دوانایەت قەت.
1: ئاواسێکی پاراستنی تەندروستی ددانەکان بکەین، بە تایبەتیش ددانی شیری، ئەو ددانانەی کە سوودی زۆریان هەیە، بەڵام دایک و باوک تەنیا لەبەر ئەوەی کە ئەزانن ئەگەر ئەم دانانە بکەون هیکەیان بەدوایەت زۆر گرنگی پێناەن و پێیان وایە نەخێری هیچ پێویست ناکە. قەچێکە خۆرەکەوێت خوا دکتۆرگیان بۆی هەڵکێشە شێتی کردووی نامانێت هەر پڵیشی مەکەرەوە، هیچی بۆ مەکە بەس هەڵی کێشە خۆهریەتەوە. ئەمە ئەو قسانەیە کە هەموو دایکێکی کات، هەموو دایک و باوکێک و لە هەمووشی هەڵەتر ئەوەیە کە ئەگەر بە قسەی بکرێت و زەختێکی زۆر لە پزیشکەکە بکات و بۆی بکرێت، بۆ لەبەرەوەی ئەم دانە شیریانە سوودی زۆریان هەیە بۆ تەندروستی ددانی ئەم منداڵانە لە داهاتووە، تەنانەت کاریگەری هەیە لەسەر دانە هەمیشەیەکانیش چۆن یێنە دەرەوە و تەنانەت کاریگەری لەسەر شێوازی قسەکردنی منداڵەکە، لەسەر زیندە چالاکی و توانای ینی هەرسکردنی منداڵەکەش هەیە. پێکۆ باگوێبیستی دکتۆر یار محەممەد بین کە پسپۆڕی چارەسەری جوانکاری ددانە بۆمان باس بکات کە کلۆربوون لە منداڵانە هۆکارەکەی چییە و جیاوازیەکەش چییە لە نێوان کلۆربوونی دانی منداڵ لەگەڵ کلۆربوونی دانی کەسێکی پێگەیشتووە.
2: ڕێگاکانی پاراستنی دان لە کلۆربوون لە گەورە مناڵە کەمێک جیاوازە. لە گەورەوەکو خۆمانەزانین ئەبێ پێویستە کە ڕۆژی دوو جار دانمان بشۆین، پەتیدان بەکاربێنین و بەبەردەوامی سەردانی پزیشکی دام بکەین بۆ ئەگەر چێکێکیش بێ. بەڵام لە مناڵانە کەمێک جیاوازە، لەبەرەوەی مناڵان ئەگەر بمانوێنەمانوێن لەوانەیە لە هەموو کاتێکە گوێ لە دایک و باوکی خۆیان نەگرن لە دانشتنە، بۆی ئەبێ زۆر ئەکید بینەوە کە هەموو ڕۆژێک پێش خەوتن دانیان بشۆن. ئەوەیان زۆر زەرورە سەردانی پزیشکی دانی مناڵان بکرێت لەو ڕۆژەی کە دانی دەرێت بۆ چێککردن و بەردەوامبوون لەوەی کە زانیندانەکانی کلۆر نەبێ. هەروەها پێویستەکە زۆر کەم شیرینی و پپسی و چپس و ئەمانە بخۆن، لەبەرەوەی ئەمانە لە مناڵانە ئەبێتە هۆکارێکی سەرەکی بۆ ئەوەی کە دانیان کلۆر بێ. و ئەگەر ویستە مناڵەکە بیخوا با لە کاتێکا بێت لە ڕۆژەکە لە ناڕاستی ڕۆژابێت، نەک لە شەوا بێت و بخەوێ بەسەریا، لە ناڕاستی ڕۆژابێت و لە شەوەکە شادانی بشوە ئەنج دوایەوە دانەکە ئەپارێزێ. و هەروەها لەو مناڵانەی کە زۆر بچووکن کە بە بەردەوامی شیرە خۆن پێویستەکە دوایەوەی کە شیرەکەیان خوارد، ئەگەر مناڵەکە ڕازیش نەبێت دانی بشوە، بە لۆکەیەکیش بێ دانەکانی بسڕێت بۆ ئەوەی کە کلۆر نەبێت.
1: کاتە مەڵە مناڵەکە هەر شیرە خوا خۆ خواردنی وەکو خۆمان ناخوایی، تر بەچی کلۆرە بێدانی هەر ئەو شیرە پڕێتی لە شەکر و بەتایبەتێکە مناڵەکە بە شیرەوە خەوی لێ بکرێت و شیرەکە لە ناو دەمیان بمێنێتەوە بۆ ماوەیەکی زۆر، دانەکە یەکسەر کلۆرە بێ. بۆیە مەرج نییە تەنیا خواردنێکی تر ببێت هۆی کلۆر بوون، نەخێر شیریش هۆکارێکی کلۆربوونی ددانی مناڵە، بۆی باید دایک و باوکان ئاگایان لەوەش بێ. با پێکۆ گوێبیستی دکتۆر نازوشیاریش بین کە هەر لەسەر ئەم بابەتە کۆمەڵێک زانیاری زۆر گرنگە خاتە ڕوو باس لە گرنگیەکانی دانی شیری مناڵانەکە.
3: دانی شیری یا پڕکردنەوەی بۆ چیە خۆ هەرەکەوێت و دانی تازەیەتەوە و قسەی کە زۆر زۆر گوێمان لێ بێت لە ئایاتەکانە. بەڵام ئەمە ڕاست نییە و دایکەوە باوکان پێویستە زیاتر لەسەر دانی شیری مناڵەکانیان بزانن و گرنگیەکەی بزانن، چونکە دانەکان کە لە تەمەنی 6 ماهیەوە دەرەچێ هەتا 12 بۆ 13 ساڵی تەمەنی لە دەمیان ئەمێنێتەوە، نەک ئەوەی لە تەمەنێکی دیاریکراوە هەموو دانەکان بکەوێت. و گرنگی ئەم دانە شیریانە چییە بۆ ئەمانەوەی بیهێڵینەوە بۆ لە باتی ئەوەی چاکی کەین بۆ نایکێشین خۆ هەر دانێکی تریەتەوە؟ پرسیارەکە لێرەوە دەست پێیەکە. ئەم دانە شیریانە کۆمەڵێک گرنگی خۆیانیان هەیە، یەکێک لەوانە ئەوەیە وەکو خەتی جادە ئیشەکات دەمی مناڵەکەمانە، واتە ئەگەر ئەم دانە شیری پێش کاتی خۆی بکەوێ یاخود دەری بێنین، دانە هەمیشەیەکی ژێرەوە خەتە جادەکە لە دەست ئەیە نازانێ بڕێک بە شێوەیەکی ڕێک و ڕاست بێتە دەرەوە، زۆر جار لە ڕووی ڕوومەتیەوە یا لە ڕووی زمانیەوە، هەنێ جاریش لە مەڵاشیەوە هێتە دەرەوە، و زۆر جاریش گیرە خوات و مەسافەی پێویستی نییە بۆ ئەوی بە شێوەیەکی جوان و ڕێک بێتە دەرەوە. واتە گرنگە ئەم دانە شیریە تا کاتی کەوتنی خۆی بهێڵینەوە بۆ ئەوی لە داهاتووە مناڵەکانمان پێویستیان بەڕاستکردنەوەی دان نەبێ. ئەمە خاڵێکی گرنگە. خاڵێکی تری گرنگیش ئەوەیە کە شێوەلگەی مرۆڤ بۆ شێوەیە دروستکراوە، هەتاکو بەکاری بهێنیت و زەختی لەسەر بێ بەردەوام خۆی تازا کاتەوە خۆی بەقۆتاکە. ئەگەر بێت و ئەو مەسافێ دانی لەسەر نەبێ مناڵەکە بەکاری نەهێنێ، تەنکە بێت و زعیفە بێ و پووکەکە لەو شوێنە ئەپووکێتەوانێ. و خاڵێکی تریش ئەوەیە کە گرنگترین خاڵە ئەکرێ بڵێین کە پەیوەندی بە تەندروستی گشتی مناڵەکەشەوە هەیە، ئەوەیە کە مناڵەکە دانەکانی بۆ جوین بەکارەهێنێ، بەتایبەتی دانەخرەکان و دانەکەڵبەکان کە هەتا تەمەنی 12 ساڵی واتە مناڵەکە باڵای بەقەدەر دایک و باوکێتی ئەنجا ئەم دانانە ئەکەوێت بەکارێنێ بۆ خواردن، بۆ کرداری جوین کە پێویستە بۆ گەشەکردنی مناڵەکە و بگاتە ئەو گەشەی یاخود ئەو کێشەی کە مناڵە هاوتەمەنەکانی خۆی هەیەتی، کە ئەمە شۆکارێکی گرنگە. ئەگەر مناڵەکە دانی خراپ بەیان

0: پاسپۆرت ئەم جارە لە دڵی مێژووی ئەرمینیاوە ئەم بەرنامە پێشکەشەکە.
1: هەموو شوێنێک بۆ گەڕان ئەگەر بۆ یەک چەلچی هەر خۆشە، ئەمە ناڵم جهەنم.
0: جانمیش یەکجار سەردانێکی ئەبێ.
1: وەڵا ئەویشە بێ.
0: ئیتر ئەچێتە هاڕی و ئێوێ بێسێ و ناوێسێ. ئەم پەرزگایە لە سەدە یەک دروست کراوە لەژێر دەسڵاتی پاشای میتانی و بە دیزینی ڕۆمیەکان دروست کراوە.
2: پەرستگای گارنی تایبەت کراوە بە خوداوەندی خۆر کە پێی دەگوترێت مهر.
0: ئەرمینیا زیادی خۆت هەر.
3: ئەرێ، ئەڵمانیای ماتەن وەلێت، مەگۆم هەر نەوەڵات، بیرە وەلێت کردبوو.

کێشەکان گەورە بن یان بچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە.

گەشەکان گەورە بنیان بچوک خزمەت گوزاری بنیان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

سلاوت علی بە خۆشەویستان و یادارم دڵخۆش و سەلامەت بن. هەندێک شتەیە لە دەسەڵاتی مرۆڤانیە بە نمونە تەمەن. دڵخۆش بی یاخود دڵتەنگ تەمەنت هەرتێ ئەپەڕێ. چ ئەمڕۆ باس لە تەمەن ئەکەین. هەندێک لە مرۆڤەکان تەمەنیشان زۆرە بەڵام دڵیان هێشتا گەنجە. هەندێک لە مرۆڤەکان تەمەنیشان گەنجە بەڵام وەکو کەسێک مامەڵاکەن کە تەمەنێکی زۆران هەیە و تااقەتی ژیانکردنیان نییە. کەسانێکەکەن بۆ پەڕۆ ئومێدەوە ژیانەکەن ئەگەر چی تەمەنیشان هەڵکشاوە. کەسانێکیشان لە تەمەنێکی زۆر زۆر گەنجە ژیانەکەن بەڵام تەبیعەت و هەڵسوکەوت و مامەڵۆ بیرکردنەوەیان لە کەسێکی زۆر زۆر گەورە ئەچێ. چ ئەمڕۆ پرسم تەمەن چی شتێکی لە ژیانی تۆ گۆڕیوە و لە هاوڵاتیانە پرسم تا چەنێ نیگەرانی لەوەی کە تەمەنە هەڵکشێ. چابینەر با من تا کۆتایی بەرنامەکە با بزانم هاوڵاتیان چیڵن لەسەر تەمەنی خۆیان. ئایا تەمەن ئەزموونە یاخۆت تەنها ژمارێ لەگەڵمانە بن.

0: لای تۆ تەمەن تەنها ژمارەیە یان تەمەن ئەزموونە
1: وەڵای
0: یعنی تۆ چۆن ئەڕوانیتە تەمەن
1: تەمەن وەڵای تەنها ڕقەمە بەڕای من لەبەرەوەی ئەگۆڕێ بەپێی ئەزموونی ژیان لەپێی بارودۆخەکەی ژیانت
0: بڵین ئەمە تەنها ڕقەمە
1: مەسەلەن هەیە تەمەنێکی بچووکی هەیە بەڵام بەقەی چل ساڵێک ئەزانی و ئەزموونی هەیە لە ژیان بەڵام لانێ پەنجا ساڵێک ئەو نە ئەزموونی نەبێت
0: جۆ بە تەمەنی مەسەلەن تۆ سەر لەو پەڕی گەنجەتیای یاخود دڵی لە قوناخی سەرەتای گەنجەتیای قەت بیللاوەکەتەوە بڵێ تەمەنم زووتە ئەپەڕێیان شتێ
1: زۆر
0: پێ نایی باشە تۆ چێڵی لەسەر تەمەن
1: وڵای من ئەڵەم تەمەن ئەزموونە
0: ئەزموونە ڕقەم نیە
1: نا من ئەڵەم ئەزموونە
0: چێڵی بۆ کەسانی کە هەندێک جار بەشێکیان دڵی خۆیان ئەدەنەوە ئەڵێن تەمەن تەنها ڕقەمە و هەندێکشان ڕێکواییانی تەمەنیان هەیە بەڵام تەبیعەتیان گەنجانێ سلیقەیان جوانە گەشبینن لە ژیانە
1: وایە وەڵا هەیە بۆ نە چل ساڵە بەڵام لە گەنجەکە زیاتر ینی دڵی بە دنیا خۆشە تر ینی بەڕای من تەمەن ئەتوانین بڵین تا ڕادەی ژمارەیە بەڵام مەتا تەمەنی زیاتر بێ ئەزموونی زیاترەکەی
0: ئەشیت وایە مەرجە هەر کەسێک کە تەمەنی زۆر بوو کەسێکی دانا و حەکیم و بە ئەزمون بێ
1: نانا مەرج نییە چکە هەنێت کەسێ لە ژێنە ئەزموونی زیاترەکەن بەڵام هەنێک هێوانی
0: شیت هەروایە چی تەمەنێک لای تۆ پێڵێن تەمەنی کامەڵ بوون یاخود
1: لە دوای بیست ساڵەوە
0: لە دوای بیست ساڵەوە
2: تەمە ژمارێ
0: چۆن ئەی سەرمەنی کە ژمارێ
2: ینی ئەگەر ئینسان خۆی بەرنامە ڕێژێکە بێ بۆ ژیانی خۆی
0: یعنی
2: خۆت بە دەستی خۆدوانێکی بڵێ بن پیر بوو پەکم کەوت و ئەگەر بەردەوامبی لە چالاکانی ژانی خۆی تا بەرنامەکی تەندروستە بێ بە خواردن بەرنامەکی دروست بێ بۆ وەرزشی لەگەڵ ڕەوتی ژیانە بڕۆی
0: لە
2: حەز لە ژیان بکەی گەڕان بکەی گەشت بکەی سەفەر
0: بکەی.

0: ئەوت جلی جوان لە بەرکەی بۆنی خۆش دەخۆوێت ئەو گەنجی
1: هەر ژمارەکە بۆ خۆی خەژاڵە
0: بەڵێ بەڵێ بەڵێ بەڵامی تر هەیە کە هەیە منەسەن من خوێنکاری من بووە
1: بەڵێ
0: ئیسای بینیم مەقەی وەکو پیرەمێرد دەگەی بینم
1: پەیوەندی بە چی وایە بە بیرکردنەوەی
0: مرۆڤەکان پەیوەندی بەعزێکی شێ بایۆلۆجیە هەیە پەیوەندی بە ویراسەوە هەیە بعضی شتی پەیوەندی بە ویراسەوە بعضی شتی هەیە پەیوەندی بۆ شتانی و ئینسان خۆی یعنی وا لە خۆیەکە بە دۆستی خۆی وا لە
1: خۆیەکە زۆری پەیوەندی بە بیرکردنەوەی مرۆڤەکە
0: خۆیەوەمن
1: ئەگەر مرۆڤێکی ڕەشبین بم هەمیشە یعنی گومانی خراپ بە هەموو شتێ ببم وە دەست لە دنیا بشۆم ئەو کاتە چێژ لە هیچ شتێکی زۆر ناگرم
0: بیرمەند دەگەڵێ درەختی ژیان هەمیشە سەوزە
1: بەڵێ
0: یعنی بێت تۆ بە سەوزی سەیری دنیا بکەی بە خۆڵە مێشی و ڕەنگی ڕەساسی نەیبینی بڵێ تا بڵێ وەڵا سبن نێتە دنیا بە قوڕە جیرە وای لێوان تۆ ئەوە هەموو شتێنی بە تەفاوسێکە خۆشی هەروە مەسوەزم بۆ بینی پەنجێشی عەرەبیە ئەڵێ تەفاعلوا بالخير فتجدوه دائم تفاؤل بخير بيت ان شاء الله هدا صدقك

0: بۆ تۆ ئەزموونە یان ژمارەیە
1: ژمارێ
0: ژمارەیە
1: بەڵێ
0: چۆن ئێستەمێنی کە ژمارەیە
1: ێ ژمارە ساڵ بە ساڵ تەمەنەشێ دەسەر
0: ئەخمە بەسم ژمارەکە زانی چیە؟ بە نموناگە تەمەنیشە هەر چەندە زۆر بێ گوێ پێ نایی گرنگێت تۆ دەڵێت ساڵەوەکو گەنجەوەکو گەنجێک ژیانەکە
1: هەیە کەسێتی هەیە تەمەنی چێدە شەسیش ئەڵێ چۆن مۆزە ئەڵێ بەلامەکو گەنجێک وام ئەلێ دڵ حسابێ یعنی ژیانەکە دەسەر ژیان
0: ئەکات
1: دەسەر ژیان و توانەکان وگەی سەر گوزەرانی ئەو کەسێش سەردیت وایە
0: ئێستا تۆ دڵت چییە؟
1: من دڵم خۆشە
0: ئەخەی ناخۆشە
1: دڵم یعنی تەمەن ناخوێن
0: بۆ ژمارەکانەکەی لە
1: گەنجێتیوەکو یاندار بکۆ خۆناخەکەتیە ژێر بکۆ خۆناخە ئەر زۆر ئەزان چۆن زۆر ئەبێت تین بە بەدین نەکەیت یانی بە بە ژمارە بۆ ئەم شانە ئی نەکەیت دو لەبەرەوەکە ڕۆتر بە دڵێت ه دڵی ئیسراحەت ه دڵی باشە هێڵی ناڕاتتر بە پێ ژیانی ئەو کەسە خۆی
0: لەخوا
1: بەزی باش من
0: ئێستا هەندێکمانەیە زۆر جۆ بە تەمەن ئەین بەنمونە بیرەکەینەواڵی تەمەمان ڕۆشت ڕۆش بینین یان دەستمان لە دنیاشتووە هەمانە جۆ بە تەمە نایە تەمەنی سەری چل و پنجایشە بەڵام کەشخەیە گرنگی بەخۆی ئەیە حازی ژیانکردنی هەیە گەشببینە لە ژیانە ڕووی خۆشە
1: ئێوە کەس کەسەکە خۆی هەیە ڕووخاوە کەسە هەیە ڕووخاوە کەس هەیە تەمەندشی کە تێپەڕ بووە بەسا خۆی بە گەنجەزانی یانی هەر ئەمەلی بە ژیان ماوە ئتر ئەمەل و تەمە زۆر هندێ ئەمەل سا بە ئەمەلو ینی
0: دڵخۆشی
1: تەبی عاد و دوای
0: ئەوەوەکو پیرەمێردی
1: نەخۆش نەبی نەخۆش نەخۆش نەبی لاشە ساغێ
0: نەخۆش نەبیزۆر بی لە دنیا
1: ژیانت بگوزارێتتر هەموو کاتێ لا گەنجە
0: خۆش گەنجە قەت خەفەت لە گەنجەتی خۆتە خۆی منەی سبییکێتۆ بڵێ یادی بە خێر خۆزگان بە بی ساڵ
1: کە زیادگاری گەنجەیە تو هەرکە زیادگاری پیری کەمە ئاریارگاری گەنجی زۆرە سەرەکەی لە مناڵیا شتی مناڵی وا بە بێتێ بەدی ساام ڕۆشتێک پێ بەانی بە دوای گەڕێت لە نایبییم دەبشتی سی ساڵم پێش لە لە مناڵ
0: هەیە خەمی لێخوا سری وێنەیەکی خۆکڵ یادی بە خێر
1: ئەوە
0: سا پێشێستا
1: ئەو هەرێ تۆ کاتە نەکەی تۆی سا ئاواکە دەو کاتێ گەنجێکی مناڵێکی هاکەچ ئەوەکە دیانی خپاوی هندوی ئەلی ئاخە و کاتە خۆش بە
0: قوتریەکەیتەوە
1: خۆشتیت هەموو کەس بدر بە پێینی خۆی
0: قەت سریانەوە کردو بڵی خۆزگان بە گەنجێتی
1: ناخوا هەر زانێ پس ئاون لەگە هەرسی
0: بێگەیجاازاتن
1: لە
0: خۆتە بینیت
1: سری ئاونش لەگەر هەستی بێگەی سوگا خۆتەوە تری ئەزانانی تو تەمەنی سی ساڵێ و پێ ساڵی و ش ساڵێ پنج و پێنج فەرخەکە
0: لە چی تەمەنەکە زیاتر کاریگەری ژیان تۆی بێت تااقەت کرد ینی ژیان کاریگەری هەبوو لەسەر کام تەمەنێت
1: ژیانی ژیانی گەنجێتی تقریبان لە 20 تاک و سی ساڵ خۆشە لە 20 تاسی خۆشە و کاتە ئەرکی ئەرکی لەسەر نییە دوای ێسا ئەو کاتە ئەچی دۆ بۆ ماڵ ئەو چی مانەیە ئێسا ئەچۆ بۆ ماڵ ئەوێت چی بێنم
0: ئەو
1: کات تۆ ئەو چیمانی ساڵی چی بچی بێنم ئەو ینی ئەو چی لەگەڵ ئەو چیا فەرخی وایە
0: بێنەوە
1: ئەگوزێریێت ئەو کاتە یانی من ئەڵ نەبوو ماڵ لەسەر ئۆچ من نەخۆم مەچوم بۆم لەوە لە ئیشمەکە شەژمان نات هەومان ئێستا ناتوانانی ئەو کاتە لەگەڵ فەرقاتەکە ئەو شانێ هەنا ئسانەکە خۆر کەوتە بەس گەنجار خۆشە.

0: هەر من حەزەکەم یەک شت هەیە لە دنیاەوە بیزانی
1: بەڵێ
0: هیچ کەسێ لەسەر کوری ئەرزا گەنج نییە
1: بەڵێ
0: باشە بەس کە دڵی خۆش بوو هەموو کەسێک گەنجە
1: هەموو
0: کەسێک لە دنیاە ئەخلاق و ئەدەب و ڕەوشی خۆی گەنجی کاتەوە
1: تەبیعەت
0: و بیرکردنەوەی ئەدەب و ئەخلاق و ڕەوشت خیانەت نەکردن ئەخلاقی بەرز ڕەوشتی جوان بەرامبەر کەسی بەرامبەر بەس ئەوانەی ئینسان بە گەنجی هێڵێتەوە تەمەن وەکو تەمەن بەس ڕەقەمە
1: بەس ڕەقەمەخە بۆ هەموو کەسێک وانە
0: بۆ ئەگەر ئینسان لەشی ساغ بێ خی گەورە و نیعمەتی پێ ببەخشێ زۆر مهمە تەمەن لەشی ساغ بێ هەمووی ڕەقەمە
1: باشەیانی تەمەن ئەزمون نییە تەمەن ڕەقەمە
0: تەمەن بەس ڕەقەمە ئەگینە من وەکو شخصی خۆم ئێستا من 50 ساڵ تەمەنمە 49 ساڵم تۆ حسابکە 50 50 ساڵ تەمەنمە ئێستا دەتوانم بڵێم
1: خۆم
0: بە کەسێکی گەنج بزانم
1: بەشێکەوەی کە تۆ یڵیت ئێمە سەد لە سەد بۆ شێوازە بەشێکیشی بیرکردنەوەی مرۆڤەکان خۆیانە میشۆ مرۆڤانی کە گەژبینن لە ژیانە ڕەژبین نین چێش لە هەموو شتێک وەرەگرن لە خواردن
0: لە خواردن
1: لەگەشتکردن هەموو شتێک بەس هەیە تەمەنیشی کەمە بەسووکە ڕەژبینە دڵی بە دنیا خۆش نییە ئیتر بەردەوام لە کە ئاڤیاژی
0: هەر لە سەتا ئەمڕۆ هەفتای خەڵکەکە وای لێ هاتووە
1: چونکە
0: هەموو شتێک خۆت زۆر حەزەکەم ئەگەر یارمەتیم بێ ئەم معلوماتە و بەمێ هەموو کەسێ ئەمڕۆ لە سەتا هەفتای خەڵک هەموو ژیانی بۆ تەمادە بەس پارە و مادە ئەجنێ یەک شتی تر ناخوێنێتەوانێت چونکە ئەوەندەی کە من لە دنیا گەشتوم ئەو کەسەشی کە زیاتر ئەزیێتت دەیە زیاتر خیانەت لێکا زیاتر کە ڕۆحت ئازارەدا ئەو کەسەیە کە تۆ لە هەموو کەسێکە خۆشترەوێ مەولەوی زۆر جوانە فەرموێ قوربانی ئەو کەس ئەو دوژمنە بم کە یەک ڕەنگە چونکە دۆستی دووڕوو دوو ڕەنگە چونکە هەموو ئەو کەسانەی کە دووڕوون کە خیانەت لێکن کە ناخدەوە ژێنن کە چەنەها زەرەر لێن لە ژیانە ئەو کەسانە لە گەردەمەی خۆ نزیکترن بەداخەوە تۆ کەسێکە کە زۆر خۆشوی ئەگەر کەسێکە زۆر خۆشویست ویستێکە لە ژیان تا بە حیاتی نەیبینیتەوە زۆر خۆشەویستی بۆ دەربڕا زۆر ژیانی خۆتی پێ ببەخشا زۆر احترام و ڕێزی بگرێت ئەو خۆی ئەڵێ من شیاوی ئەو ڕێزە نیم اینجا ئەو بەجێ دێڵێ هەر کەسێک ئێستا وای لێ هاتووە ئەم سەردەمایە تۆ چکە هەمووی بۆتە تەماح تەمەن چۆن تەمەن ساڵ بە ساڵ ئەڕوا
1: باشەڵی تەمەنە 50 ساڵە یعنی 49 بۆ 50 ساڵ یعنی ژیان فێری ئەوی کردووی
0: ژیان فێری ئەوی کردووم هیچ کەسێکە خۆش نەوێ لە دنیاە هەتا جەرگەکەی خۆت
1: بەس خۆنای ڕەخمانە خەڵک بێ
0: نابێ ڕق لە خەڵک بێ بەڵام هیچ کەسێک لە سەتا سەد ئەمەندە ڕێزی لێ مەگرە کە لە خۆی زیاتر بێ چکە ئەو کەسانی کە زۆر ڕێزی لێگری هیوادارم ئەو کەسی کە ئیسام قسانناکەم جۆبیستی ئەمە بێ ئەو کەسی زۆر ڕێزی لێگری زۆر خۆشت دەوێ زۆر ئارەزوو تەکە بیخیتە سەر دووچاو هەر ئەو کەسە زەرەر لێیە هەر ئەو کەسە ژیان تەفەوتێنێ چونکە هیچ کەسێک هیچ دوژمنێک ناتوانێت ڕوبە ڕووسێری چاوکە ئەم خەڵکی کە لێرەی بینی هیچ کەسێکیان ناتوانن ڕوبە ڕووسێری چاوکەن بەڵام ئەو کەسی کە پشت و ڕۆحی خۆتە بەس ئەوە زەرەر لێیە لە ژیان ناوفەوتێنێ اینجا ئینسانیش هەموو کاتێ خۆشەویستی بۆ ئینسان ئێستا من لە کەوت گەشتومەتەوە قەناعەتەی خۆشەویستی بۆ ئینسان بەقەدەر حەدی خۆی زیاد لە خۆی خۆی لێ بغرا بێت.

0: تەمەن بۆ تۆ چییە؟ چۆن لە تەمەن تێگەشتی؟
1: تەمەن بۆ من وەک روشنی دێکی تەجیل وایە، چۆن ئەڕوا و کۆتایی دێ.
0: یعنی ئێستا تۆ بەرە کۆتایە چی؟
1: هەر لە دایک بووی بەرە کۆتایە چی نەکەی؟
0: بەس بیر لەوە زۆرەکەیتەوە یان کەم؟
1: وەڵای من گوێ لە دنیا نادەم، بیر لە هیچ
0: ناکەم.
1: ئەی کورت بیر لە چێ بۆی دنیایە سەرەتاکەی مەینەتی و کۆتایەکەشی لێپرسینەوە هێدر بیری چی لێبکەم؟
0: وەڵا خۆ لە ڕاستیە ژیان پێنج و دوو ڕۆژ
1: نابێت بیر بکەیت چکە ڕۆژگان زاڵەکە بەسەر تا
0: دڵخۆش بیان
1: دای من دڵم خۆشە. تۆ ئەگەر دەست بگری بە دینی خواوە، ئێمە زۆریشمان لە خۆمان زیادە. سڵمانە بێت لە مەینەت و عەزاب و تێر نەخوا و نەهامەتی ئا ئێمە هەمووی وا لە خۆشیە.
0: کێ بە تەمەنی؟
1: چۆن؟ نەوەڵامی گوێ بە هەر نازانم تەمەن چی.
0: بەر منەگە کەسێک لێ بپرسێت

0: وتبجي بربراتي قشتي بوليسي سليماني دلت اگر ليسا دا كسك چكي بيه مولتي هبيت بتاوان جمار دكرتو براوي لكولينوي با دكرتوا آري لطيف وتبجي بربراتي قشتي بوليسي سليماني با كنالشي راگر بجوري ياساي جمار دوي سالي دوزار و بستو دوي پرلماني كروسان كتايبتا با چك هر كسك چكي بيه مولتي هبيت دبيل ماوي شهز روش لدوي درچون ياساكا و چككي تومار بكات و تشي دوي بەرکاربوونی یاساکە بە دەنگەوهاتنێکی باشە بوو و خەڵکێکی زۆر باش چەکە بێمەڵەتەکانیان تۆمار کرد. لێساشدا کە نزیکەی 3 ساڵ بەسەر ماوەی دیاریکراو بۆ تۆمارکردنی چەک تێپەڕیوە ئەگەر کەسێک چەکی بێمەڵەتی لابێت و بیەوێت ڕادەستی بکات بە جۆری مادەی 15 لە یاساکە بە تاوان هەژمار دەکرێت و پەراوی لێکۆڵینەوەی بۆ دەکرێتەوە. ئەگەر پاساوێکی نەبێت بیسەلمێنێت نەیتوانیوە چەکەکەی
1: رادەست بکات. یاسای ساڵی 2022 بەڵام دوای ئەوە هەنی لێساگە کەسێک چەکێکی بێمەڵەتی لاوێ بێنێت بێوێتە سەی ملکی پۆلیسی بکات ئەو کاتە تاوان نەبوو، هەگرنی چەکەکە لای تاوان نەبوو، بەڵام ئێستا تاوانە. بەڵام مەگەر کەسەکە بێت و بە عوزرێک بە هۆکارێک بیسەلمێنێ کە نەیتوانێت لەو کاتەیە تەسیمی بنکەی پۆلیسی بکا ئەجینا وەکو لە ئێسا تاوان و حسابی چەکی بێمەڵەتی بۆ کری و بەپەی مادەی 15 لە یاساگە پەراوێکی دەکۆنێت بۆ ڕێگەفێ.
0: ئەوکات وتەبێژی بەڕێوەبرایەتی گشتی پۆلیسی هەرێمی کوردستانیش ڕایگەیاند مەفرزەکانی هاتووچۆ لە پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان بەردەوامن لە دەست بەسەرداگرتنی چەکی بێمەڵەت و 17,000 پارچە چەک تۆمارکراوە. بەڵام زۆرینەی ئەم چەکانە مەڵەتی هەڵگرتن بە خاوەنەکەی نەدراوە. کارزانە میر وتەبێژی بەڕێوەبرایەتی گشتی پۆلیسی هەرێمی کوردستان بە کەناڵەشی ڕاگەیاند لە هەرێمی کوردستان بە یاسا ڕێگری لە دیاردەی چەکداری کراوە و هەر کەسێک چەکی بێمەڵەتی پێبێت دەست بەسەر چەکەکەی دادەگیرێت. لەسەر جەمشار و ناوچەکان مەفرزەکان بەردەوام لێپێچینەوە دەکەن. وتیشی لە ساڵانی 2023 و 2024 14 مانگ مۆڵەت بە هاونیشتیمانیان درا بۆ ئەوەی چەکەکانیان تۆمار بکەن. ئەوانی چەکەکانیان تۆمار نەکرد ئێسا دەتوانن بچن داواکاری بۆ دەستەداری یان هەڵگرتنی چەک بکەن کە دوو مۆڵەتی جیاوازە و ئەو کەسەی مۆڵەتی دەستەداری چەکی هەبێت ناتوانێت چەک لە ناو ئۆتۆمبیل لەگەڵ خۆی بیگێڕێت. بەڵام مۆڵەتەکانیش بۆ هەڵگرتنی چەک ئاسان نیە و چەند مەرجێکی هەیە. وتەبێژی پۆلیسی هەرێمی کوردستان دەڵێت چەک لە کاروباری ناوخۆی پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان تۆمار دەکرێت. لە هەڵمەتی یەکەمی تۆمارکردنی چەک لە ماوەی 14 مانگ زیاتر 17,000 پارچە چەک تۆمار کراوە. دۆخی هەرێمی کوردستانیش سەقامگیرە و هیچ بیانیەک نییە کە هاونیشتیمانی چەکی لابێت بە ناوی ئەوەی بەرگری لە خۆی دەکات. سەبارەت بە چەکی کارمەندانی هێزامنیەکان وتەبێژی بەڕێوەبرایەتی گشتی پۆلیسی هەرێمی کوردستان دەڵێت زۆرینەی دامەزراوەکانی وەزارەتی ناوخۆ شوێنی تایبەتیان تێدا دروست کراوە و کارمەند پێویستی بەوە نییە

لەگەڵ خۆی بباتەوە ماڵەوە. ئەمەش ڕێگری دەکات لە کەمکردنەوەی تاوان. لە هەرێمی کوردستان بە یاسای ژمارە دووی ساڵی 2022 ڕێگری لە دیاردەی چەکداری کرا و دەستی مەفرزەکانی سەر بە وەزارەتی ناوخۆ واڵا کراوە دەست بەسەر چەکی بێمۆڵەتدا بگرن.

علی زیدی سەرۆکوەزیرانی عراق قۆناغی سەروەری ڕاگەیاند و ستایشی ئەو گروپانەی کرد کە پابەندبوونیان بە چارەسەرکردنی دۆسیەی چەک ڕاگەیاندووە. داوەشی لە گروپەکانی دیکە کرد هەمان پابەندی پیشان بدەن. با سەرپەرشتی علی زیدی سەرۆکوەزیران و با ئامادەبوونی سەرۆکی هەرێمی کوردستان و سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران و ژمارەیەک لە سەرکردە سیاسیەکان و سەرۆکی نێردە دیبلۆماسیەکان کۆنگرەی ڕۆژی سەروەری لە بەغداد بەڕێوە چوو. زیدی لە وتەیەکدا لە کۆنگرەکەدا گوتی سەروەری بەدەستهاتووی عراق لە کۆمەڵێک فاکتی نیشتیمانی تەواوکراودا بەرجەستە دەبێت. لەوانە کشانەوەی هێزە بیانییەکان و کۆتایی هاتنی تەواوەتی ئەرکی هاوپەیمانان لە عێراق و ڕێکەوتن لەسەر کشانەوەی هێزەکانی تورکیا و ئەندامانی پارتی کرێکارانی کوردستان و کۆتایی هێنان بە بوونی گروپە چەکدارە بیانییەکان لەسەر خاکی عراق. سەرۆکوەزیرانی عراق ئاماژەی بە وشداوە یەخستنەوەی هێزی پێشمەرگا کە دەبێتە مایی بەهێزکردنی یەکێتی بڕیاری ئەمنی و سەربازی. زیدی وتیشی بوونی هەر ئۆپۆزسیۆنێکی بیانی چەکدار لەسەر خاکی عراق کۆتایی هاتووە و ڕێگە نادەن با بەکارهێنانی خاکی عراق بۆ هێرشکردنە سەر وڵاتانی دراوسێ. ڕوونیشی کردەوە دۆسیەی چەک بە گوێرەی دەستور و یاسا و خشتەیەکی زەمەنی ڕێکەوتن لەسەری کراو کۆنترۆڵ کرا و دۆخی گروپەکان و تێکەڵکردنیان لە چوارچێوەی دامەزراوەکانی دەوڵەت چارەسەر دەکرێت. سەرۆکوەزیران ڕاشی گیانوە هەنگاو دەنێن بۆ بنیاددانانی سیستمێکی بەرگری ئاسمانی نیشتیمانی گشتگیر کە دەبێتە مایی بەهێزکردنی توانای عراق بۆ پاراستنی ئاسمان و سەروەریەکەی. زیدی ڕاشی گیان ئەمڕۆ دەستپێکردنی قۆناغی سەروەری ڕادەگەیەنین کە دەوڵەت پارێزەرێتی و یاسا گرنتی دەکات و هەموو عێراقیەکان بەشدارن تێیدا. هەروەها ستایشی هەڵوێستی ئەو گروپانەشی کرد پابەندبوونیان ڕاگەیاندووە بە چارەسەرکردنی دۆسیەی چەک بە گوێرەی دەستور و خشتەیەکی زەمەنی کە حکوومەت دایناوە. وتیشی چاوەڕێن گروپەکانی دیکەش هەمان پابەندبوونیان هەبێت.

0: اوکات نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان کە بەشداری لە کۆنگرەی ڕۆژی سەروەری عێراق و کۆتایەتی ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە عێراق کرد و لە ئاوتەیەکدا دووپاتی کردەوە کاتیەوە هاتووە تەواوی کێشە هەڵبسێدراوەکانی ناو ماڵی عێراقی لە پەیوەندیەکانی هەولێر و بەغدادەوە تا پرسی چەک و مافی سەرجەمپێگاتەکان لەسەر بنەمای دەستوور چارەسەر بکرێ وتیشی لە هەرێمی کوردستان وەک هەمیشە هاوکار و پشتیوان دەبن بۆ هەر هەنگاوێک کە سەروەری ئاسایش و سەقامگیری عراق بەهێز بکات.
1: أن قوة العراق لا تكمن في السلاح خارج عن سلطة الدولة.
2: هزي عراق لا تشكي دروي دصلاتي دولته لآلوزي وناسقام جيري دانية. هزي عراق لودايا بقفتو قول لقيشتن كيشكان شارة سربكات. لودايا كاللوجيكي دولته دستور زالبتو هاو سنجيو ما في همو بيكاتكاني بباريزير. بوية إتركاتي وهاتوا توابي كيشا هالبسيد راوكاني ناو مالي عراقي لە پەیوەندیەکانی هەولێر و بەغداوە تاوەکو پرسی چەک و مافی سەرجەم پێکاتەکان لەسەر بنەمای دەستور و بە ئیرادەیەکی نیشتیمانی عێراقیانە چارەسەر بکەین نەک ڕێگە بدەین ببنە قەیرانی بەردەوام بۆ نەوەکانی داهاتوو ئێمە خوازیاری عێراقێکی دەستووری فیدراڵی سەقامگیر و خاوەن سەروەری تەواوین وڵاتێک کە بێ جیاوازی پارێزەری ژیان و ئاسایشی هەموو پێکاتەکان و هاوڵاتیانی بێت لەسەر بنەمای بەرژەوەندی هاوبەش پەیوەندیەکی هاوسەنگی لەگەڵ دراوسێ و دۆستانیدا هەبێت و نەبێتە گۆڕەپانی ململانێ بەڵکو ببێتە چەقی ئاشتی گفتوگۆ و سەقامگیری بۆ تەواوی ناوچەکە ئەو عێراقا بەرپرسیارەتی هاوبەشی هەمومانە ئێمەش لە هەرێمی کوردستان وەک هەمیشە هاوکار و پشتیوان دەبین بۆ هەر هەنگاوێک کە سەروەری ئاسایش و سەقامگیری عێراق بەهێز بکات لەگەڵ حکومەتی فیدراڵ و

0: تواوی هیزو پیکاتکانی عراق دا با دیالوگو لسر بنمای دستور کردکین. هاوکات جخد لسر پتو کردنی همه هنجیو هاوکاری نیوان پیشمرگا سپاو تواوی هیز چکدارکانو هیز امنیکانیش دکینو. لکل خطوه من شأنها تعزیز
1: سیادت العراق و امنه و استقراره. لەلایەکی دیکە و لە هەڵمەتی تۆمارکردنی چەکی بێمۆڵەت لەلایەن وەزارەتی ناخۆی عراقەوە تاوەکو ئێستا نزیکەی 600 هەزار پارچە چەک تۆمارکراوە. پرۆسەکە لە ڕێگەی نووسینگەی تایبەتمەند لە تەواوی پارێزگاکانی عراقەوە بەڕێوە دەچێت کە ئەرکیان پشکنین و تۆمارکردنی چەکی هاوڵاتیانە. بە جۆری ئاماری وەزارەتی ناوخۆی عراق لە سەرەتای پرۆسەکەەوە لە ساڵی 2023 تاوەکو ئێستا نزیکەی 580 هەزار پارچە چەک تۆمارکراون. بەڕێوەبرایەتی لێکۆڵینەوە بەڵگەکانی تاوانی سەر بە وەزارەتی ناوخۆی عێراق بڵاوی کردوێتەوە لە مانگی ئاب زیاتر لە 20 هەزار پارچە چەک تۆمارکراوە. هەلاڵمەتی دەست بەسەرداگرتنی چەکی بێمۆڵەت ئێزامنەکانی عێراق دەستیان بەسەر 2697 پارچە چەک و 16616 فیشەک و 325 موشەک داگرتووە. بە جۆری ئامارە نافەرمیەکان دەستگای ئەمنیەکانی عێراق پێشبینی دەکەن نزیکەی 13 ملیۆن پارچە چەک لە عێراقدا هەبێت کە لە دەرەوەی دەسەڵاتی دەوڵەت و لای هاوڵاتیان و گروپەکان بێت. هەڵبەتی تۆمارکردنی چەکی هاوڵاتیان لە مانگی ئەیلولی 2023 دەستی پێکرد. دوای نوادە بۆ تۆمارکردنی چەک تاوەکو کۆتایی ئەمساڵ و پێشتر چەند جارێک پرۆسەکە درێژکراوەتەوە.

0: فەیز خەزعەلی ئەمینداری گشتی ئاسایبی ئەهلی حەق لە ڕۆژی سەروەری عێراق لە ئاوتارێکی جەماوەریدا ڕایگەیاند بەدەستهێنانی ڕۆژی سەروەری عێراق بە هەوڵی سەربازی و سیاسی بۆ ڕۆڵی سەرۆکوەزیرانی پێشوو محەممەدشی ئاسوودانی بەرز دەنرخێنن وتیشی پێویستە سەرجەم لایەنە سیاسیەکان دەنگ بە یاسای حەشدی شەعبی بدەن و کۆتایی بەو مقۆمقۆی بێنن کە باس لە هەڵوەشانەوەی حەشدی شەعبی دەکەن ئەمینداری گشتی ئاسایبی ئەهلی حەق دەژڵێت پێویستە سەرجەم لایەنە سیاسیەکان دوور بکەونەوە لە هانابردن بۆ وڵاتانی بیانی بە مەبەستی خۆپارێزی لەلایەنەکانی دیکە و داوای کاری پێکەوەی لەسەر جەم لایەنە سیاسی عێراقیەکان دەکەن.
1: هذا الإنجاز العظيم الذي بذلت من أجله الطفولة
2: أم سركوتنا قورية با قرباني داني زورو رشني خويني باك بدس هاتوها هولي مقاومة كاران آرامگري رولاكاني غالا كمان أما نها مويبوه هوي بديهناني أمروجو بودوام جار آهنگ دا جارين بهوي بدس ينانوي سروري ولاتا كمان وقت چون لآيه چي كانيني دوامي سال 2012 آهنگ من جارا أمروش جارێکی دیکە ئاهەنگ دەجەڕین بەهۆی بەدەستهێنانەوەی سەروەری وڵات و دەرچوونی سەرجەم هێزە بیانییەکان.

0: ئەن لە وڵاتەکەمان ئەم سەرکەوتنا با پشتیوانی گەل عراق و مقاومەی ئیسلامی بەدەست هاتووە و نابێت ڕۆڵی سەرۆگۆزیرانی پێش و محەممەد شیع سوودانی لەم بابەتە نادیدە بگرین. کۆتایەکەشی سەرۆگۆزیرانی ئێستا عەلی زەیدی کارەکەی تەواو کرد. ئەم سەرکەوتنە بە هەوڵی سیاسی و سەربازی پێکەوە بەدەست هاتووە. بۆ ڕێزگرتن لە قوربانیەکان پێویستە سەرجەملایانە سیاسیەکان پەلە بکەن لە دەنگدان بە یاسای حەشدی شەعبی و کۆتایی هێنان بۆ جەدەلەی کە باز لە هەڵوەشاندنەوە یان تێگەڵکردنی حەشدی شەعبی دەکەن، چونکە حەشدی شەعبی ئێستا ئەمری واقعە، هۆکاری سەقامگیری وڵاتەکەمانە و پێویستە ماف و شایستەکانی ئەندامانی حەشدی شەعبی بە دەربکرێت لە هەموو مزایدەیەکی سیاسی. جەخت دەکەینەوە لە برایەتی گەلانی عراق و دوورکەوتنەوەی هەر لایەنێک لە هانابردن بۆ وڵاتانی بیانی بە مەبەستی خۆپارێزی لە لایەنەکانی دیکە.
1: لە ساڵی 2003 تاوەکو 2017 دۆسێی ئەمنی کەرکووک بەدەست وەزارەتی ناوخۆی عراقەوە بوو. زیاتر لە ساڵێک دەبێت پۆلیسی کەرکووک ئامادەی دەربڕیوە بۆ وەرگرتنی دۆسێی ئەمنی شارەکە. لە کاتێکدا لە زۆربەی پارێزگاکانی عراق ڕادەست کراوەتەوە.
2: لە کاتێکدا لە زۆربەی پارێزگاکانی عێراق دۆسیەی ئەمنی ڕادەستی پۆلیس کراوە. پۆلیسی کەرکووکیش وەک شارەکانی دیکە چاوەڕێیە پاش نزیکەی 9 ساڵ دووبارە دۆسیەکە وەربگرێتەوە. لە ئێستادا جگە لە پۆلیس سوپای عێراق لە بازگەکان جێگیر کراون و لە کاتی هەر ڕوودابێکدا دێنە سەنتەری شار، ڕێکارێک کە زۆر جار جەنجاڵی و ئاستەنگی بۆ هاوڵاتیان دروست دەکات. بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ 8 دوای ڕادەستکردنەوەی دۆسیەکە، پۆلیسی فیدراڵیش هاوکار و هاوبەشی پۆلیسی خۆزیی کەرکووک دەبێت بۆ بڕێوەبردنی ئاسایشی ناو شار. سوپاش ڕەوانەی دەوروبەری شارەکە دەکرێتەوە. بەرپرسانی پۆلیسی پارێزگاکەش جەخت لە نزیکبوونەوەی کاتی وەرگرتنەوەی دۆسیەکە دەکەن.
3: لە نێزیکترین کاتدا لە احتیمالە لەناو ئەم مانگەدا بێ مەلەفی ئەمنی ڕاستەوارەی کەرکووک بکرێتەوە، هێزەکانی پۆلیسی کەرکووک بکرێت و ئینشاڵە لە ئایندەیەکی نزیکشدا ئەوە ڕادەگەیەنین بە هەموو ڕاگەیاندنەکان کەوا کەرکووک هێزەکانی پۆلیس تەنیا خۆیان لەناو شاری کەرکووکن.
2: هەرچەندە پلانی ڕادەستکردنەوەی دۆسیەی ئەمنی لەلایەن هەردوو وەزارەتی ناوخۆ و بەرگری عێراقەوە داڕێژراوە، بەڵام پرۆسەکە بێبەربەست نییە.
4: ئەگەر بێت و ئەو دۆسی ئەمنیە لە ئێستایە ڕاستەوخۆ ڕادەستی و هێزەکانی وەزارەتی ناوخۆ بکرێت، پێم وا نییە وەزارەتی ناوخۆ لە ئێستایە ئەو هێز و ئیستیعابەی هەیە کە بتوانێت هەموو ناوچەکانی خۆی بپارێزێت.
2: لە هەنگاوێکدا بۆ زەمینەسازیکردن لەم گواستنەوە ئەمنیە، حکوومەتی عێراق دەستی کردووە بە پرۆسەیەکی فراوانی کۆکردنەوە و ڕێکخستنەوەی چەکی بێمۆڵەت لە ناوچەکەدا، تاوەکو کۆنترۆڵکردنی تەواوی چەک تەنها لە دەستی دەوڵەتدا بێت. ئەم هەنگاوە هاوکاتە لەگەڵ کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان و بەردەوامی جموجۆڵی چەکدارانی داعش لە بۆشایی ئەمنیەکانی پارێزگاکە، جموجۆڵێک کە ئاسایشی هاوڵاتیانی خستووەتە مەترسیەوە.
5: أكيد احنا تعاون وتنسيق موجود مع
6: بدڵنیاییەوە هەماهەنگی و هاوکاری باشمان هەیە لەگەڵ برایانی پێشمەرگە و لە ئاستێکی بەرزدا لەگەڵ فەرماندەکانیان هەماهەنگین و یەک ئامانجمان هەیە. ئەویش پاراستنی پارێزگاکەیە.
2: ئەم هەوڵانە لە کاتێکدا دەدرێن کە چەندین لیژنەی ئەمنی سەردانی کەرکووکیان کردووە بۆ هەڵسەنگاندنی ئامادەکاریەکان. مێژووی دۆسی ئەمنی کەرکووک نیشانی دەدات لە ساڵی 2003 تاوەکو 2017 بەدەست وەزارەتی ناوخۆی عێراقەوە بووە. دوای 9 ساڵ لە گۆڕانکاری سەربازی لە ساڵی ڕابردووەوە پۆلیسی کەرکووک ئامادەی تەواوی دەربڕی بە تاوەکو دۆسیەکە لە سوپا وەربگرێتەوە و ئارامی بۆ سەنتەری شارەکە بگەڕێنێتەوە. یوسف مراد، کەناڵ 8، کەرکووک.
1: ڕاستپاردەکانی لیژنەی نەوت و غاز لە سەرۆکایەتی ئەنجومەنی نوێنەرانە و ئەندامێکی لیژنەکە بە کەناڵەشی ڕاگەیاند هەفتەی داهاتوو ڕاستپاردەکان دەکرێنە بڕیار و بۆ جێبەجێکردن ئاراستەی حکوومەت دەکرێن. کاوا عەبدولقادر، ئەندامی لیژنەی نەوت و غاز بە کەناڵەشی ڕاگەیاند، ئەنجومەنی نوێنەران دەتوانێت بە دوو شێواز کار لەسەر ڕاستپاردەکان بکات. یەکەمیان ئەوەی ڕاستەوخۆ سەرۆکایەتی ئەنجومەن ڕاستپاردەکان بکاتە بڕیار و ئاراستەی حکوومەتی بکات بۆ جێبەجێکردن. دووەم ئەوەیە بێنرێتە ناوهۆڵی ئەنجومەن و بە دەنگدان بکرێتە بڕیار و ئاراستەی حکوومەت بکرێت. گوتیشی هەفتەی داهاتوو ڕاستپاردەکان دەکرێتە بڕیار و ئاراستەی حکوومەت دەکرێت. لە ڕاستپاردەکانی لیژنەی نەوت و غاز هاتووە با بجوری جماری دانشتوان بریس و تمانی با پارزگاکانی هرم کروسان دابین بکرتو او 50,000 برمین نوتی دادریت هرم کروسان در رگی سومو هنرده بکرت. اگر هم هنگاو جبجه نکرا او 50,000 برمین نوتی دادریت هرم کروسان با بکارنانی نوخو براکی زیاد بکرت بجوریک بشی پیداویستی پارزگاکانی هرم کروسان بکاتو او شوی پارزگاکانی دیکا سوتمنی به نرخی پال پشتی کراو بدریت هاو نشتیمانیه. کاربریکری بالوسخانی عراق لیبیا رایگان سرخالی همانجین لگل مانگی سور با دنیا بونوی لچارنوسی 18 هاولاتی عراقی که بشوی که ناسایی هاتون تا لیبیا و لیستادا بیسرو شوینن. احمد صحاف کاربریکری بالوسخانی عراق لیبیا با کنالشتی رایگان با درجای کاد سرخالی کارکردن و همانجین لگل وزارتی دروی عراق و لیبیا سبارت با یگلائی کردنوی چار نوسی او 18 کوچ برا. کار برای کری بالوسخانی عراق لیبیا باز دوش دکت پیوندیان لگل خانوادی او کوچ برانه کردوا با مبستی جبجه کنی داوه کارکانی مانگی سود لعراق و لیبیا. لپیناو دلنیابونوی لره کارکانی اشکرا کنی ناسنامی او کوچ برانه. احمد صحاف جخل دوش دکتوا لگل وزارتی نوخوی هرمی کروسانو فرمانگی پیوندیکانی دروا لو باریوا همانگیان کردوا. هلا درجه قسکانی با کنال 8 کار برای کری بالوسخانی عراق لیبیا گوتی نمونه DNA لعکسوکاری او کوچ برانه ورگرتوا تاوکو یارمتی دریان بید لدوزینوی او کوچ برانه در رگی تیمی که پشکنینی تایبت مندوا. احمد صحاف اوشی عشق را کد سرقالی آلوگور کردنن بشوی که بردوام سبارد بچار نوسی شماری که دیکی کوچ بر که گماندکه گیشت بنا لیبیا با مبستی کشکردنی نایسایی با اروپا.

0: وردە وردە وەرزی سەرما دەست پێدەکات هەر لە ئێستاوە دارستانەکانی دۆک ڕووبەڕووی مەترسیەکی گەورە و بێڕەحم بوونەتەوە بڕینی دارەکان و بازرگانی کردن بە سەوزایی ناوچەکە سیەکانی سروشتی کوردستان بەرەو لاوازی دەبات و ژینگە پارێزانیشی خستۆتە ئامادە باشیەوە لە نێوان درێژە کێشانی هێرش و گوشارە سنوریەکان سستی ڕێکارەکانی بەغداد بۆ پاراستنی سەروەری خاک و دابین نەکردنی سوتەمەنی بۆ گوننشینان لە وەرزی سەرمادا دارستانەکانی دۆک بوونەتە قوربانی کۆمەڵێک قەیران ئەوەی لە کانی ماسی لە بەرواری باڵا و ئامێدی ڕوودەدات تەنیا تێکدانی سروشت نییە بەڵکو سەڕینەوەی بەشێک لە مێژوو ناسنامەی ئەو ناوچانەیە
1: پەردەیەکە کەسکە وکو بە سەدان ساڵە سێبەر و هەناسە چیان پارێزگەها دووکەیە لێدەوەرێن سنووری ئێم پارێزگەها دووکێ ژینگە پارێز هوشداری کارەساتەکە مەزن دەدەن و بڕینە دارستانان بە شێوەیەکی سیستەماتیک بەردەوام و کەسکاتیە ڤێاخێ بویە ئامرازێک بوو بازرگانی کردنێ و ڤا خەمەکە گرانە کو ژینگە کوردستانی بەرەف تێک چوونێ دەبات لەگۆڕ ئاخەفتنە ژینگە پارێزان هەر ساڵ دوەرزێ پاییزێدا ڕێژەیەکە زێدە یادداران لە سنووری ئامێدی دهێنە بڕین و بۆ دەوەرێن سنووری یەن ناوبەرە هەرێما کوردستانی و باکوورێ کوردستانی دهێتە ڤەگواستن
2: جێک و خاڵت خۆت لەشکەری سەربازی دایتێ بێژە کیلۆمەترە چوار گووشە ئەوان دارێ دەوروبەر هەمیت بڕیت و ئەف دارەکیت بڕن مقاولاتن پشکا مەزنا کوردیت مەیت باکوور ئەوێت کو مقاول ئەوێت کو کاری بازرگانیە دارۆتکەن ئەوان چن ئەوان جادا ئەوان ڕەبیعاب مقاولیت گرن گەل چەکداری سوپای تورکیا و وان دارە هەمیات بڕن و ئەف دارێ تێنە بڕین دارێن سروشتینە
1: ڕێوەبەری ڕێوەبەریە دارستان و پاوانان لێ دووکی جەختی لەسەر وێیەکێ دەکات و پاراستنە سەروەریە خاسنووری ئەرکی حکوومەتە فیدراڵە و پێدڤیە بەغدا پێنگاوێن کاراو جددی بەهاوێژیت بۆ ڕاوەستاندنە ڤێ دیاردەیەک و زیانەکە مەزن دگەهێنیتە ژینگەیە
3: دەڤێت حدودی ئەو تشتێکە گرێدۆیە.

0: هم سروکی امریکا بۆ ئەوەی ئایا باوەڕی وایە ئێران دەستی لەو هەوڵەدا هەبوو بێت ترەمپ ئاماژەی بەوە کردووە ناتوانێت پشتڕاستی بکاتەوە بەڵام وا دیارە ئێران لە کارەکە تێوەگلابێت 27 ئەیلول پێنج کەس کە سەرجەمیان هاوڵاتی بەریتانین و لە بیستەکانی تەمەنیاندان بە ئاتۆمەتی تیرۆر و هەڵگرتنی تەقەمەنی لە نزیک بنکەی ئاسمانی ڕاف فێرفۆرد دەستگیرکران و پاش لێکۆڵینەوە بە کەفالەت ئازادکران بنکەی ئاسمانی ڕاف فێرفۆرد بە شێوەیەکی بەردەوام لەلایەن فڕۆکە بۆم هاویژە ئەمریکیەکانەوە لە جەنگەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا بەکاردێنرێت و لە جەنگی 40 ڕۆژەی ئێرانیشدا بەکارهێنراوە ئاندی بێرنهام سەرۆکوەزیرانی بەریتانیا ڕایگەیاندووە وڵاتەکەی ئاماژەی بە هێزی تێوەگلانی ئێران ڕووداوەکە دەبینێت بێ ئەوەی وردەکاری زیاتر لەبارەی ڕووداوەکە بدات بەڵام ئێران تێوەگلان لە هەوڵی هێرشکردنە سەر بنکەکە ڕەت دەکاتەوە لە کاتێکدا پێش ڕایگەیاندبوو هەر بنکەیەک بۆ هێرشکردنە سەر خاکەکەی بەکاربێنرێت بە مانجێکی ڕەوای پەلامارانی دەزانێت
1: بەڕێز سەرۆک دەتوانیت پشتڕاستی بکەیتەوە کە ئێران دەستی هەبووە لە هەوڵی هێرشکردنە سەر بنکەکەی بەریتانیا
2: وا دەردەکەوێت کە دەستیان هەبوو بێت بەڵام ناتوانم بە تەواوەتی پشتڕاستی بکەمەوە بەڵام شتەکان وا دەردەکەون
0: دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند ئەگەر نەگەن بە ڕێککەوتنێک کە جێگەی ڕەزامەندی ئەو بێ ڕەنگە دوای هەڵبژاردنی نیوەخۆلی کۆنگرێسی ئەمریکا ئۆپراسیۆنە سەربازیەکان دشت بە ئێران چڵ بکەنەوە ئاماژەی بەوەش کرد کە وێرانکردنی ئێران بە واتای بەدیهێنانی ئاشتی دێت لە جیهان و بەمانەوەی دەسەڵاتی ئێرانیش هەرگیز ئاشتی بەدی نایەت لە دیمانەیەکیدا لەگەڵ گۆڤاری تایمز دۆنالد ترەمپ جەختی کردەوە ڕەنگە لە بری کۆتایی هێنان بە جەنگ ئۆپراسیۆنە سەربازیەکان دشت بە ئێران چڕتر بکەنەوە وتیشی ئەو هەنگاوە دوای هەڵبژاردنی نیوەخۆلی کۆنگرێس دەگیرێتە بەر کە بڕیارە ڕۆژی سێی تشرینی دووەم بەڕێوە بچێت وتەکانی ترەمپ لە کاتێکدان خودی سەرۆکی ئەمریکا دانی بەوەدا ناوە کە بەهۆی ئۆپراسیۆنە سەربازیەکانیانەوە دشت بە ئێران بەشێک لە کۆگاکانی تەقەمەنی ئەمریکا کەمیان کردووە و ژمارەی چەند جۆرێکی تەقەمەنی بە بەراورد لەگەڵ جۆرەکانی دیکە کەمتر سەرۆکی ئەمریکا ڕوونی کردەوە کە ئیدارەکەی کار دەکات بۆ پڕکردنەوەی ئەم کەموکوڕییە لە ڕێگەی ڕێککەوتن لەگەڵ کۆمپانیا گەورەکانی بەرگری لە ناویشاندا ڕێیتیۆن و لۆکهید مارتن ئەم پێشاتانە لە کاتێکدان ئاژانسەکان باز لەوە دەکەن کە دانوستانەکانی ئەمریکا و ئێران با بنبەست گەیشتوون و ئاماژەیەکی وانییە بۆ گەیشتن بە ڕێککەوتن وەزارەتی گەنجنی ئەمریکا سزای نوێی بەسەر ئێراندا سەپاند کە گەورە کۆمپانیەکانی دروستکردنی ئۆتۆمبیل هێڵی شەمە نەفەر و بەرهەمهێنانی کانزایی ئەو وڵاتە دەگرێتەوە ئەمەش لە چوارچێوەی بەرنامەی زۆرترین فشاری ئابووری واشنگتندا دێت بۆ سەر ئێران بۆ لاوازکردنی وڵاتەکە و ناچارکردنیان بەڕازی بوون بە داواکاریەکانیان وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاماژەی بەوە کردووە کەرتەکانی شەمە نەفەر و ئۆتۆمبیلی ئێران نوێنەرایەتی گەورەترین سەرچاوەی داهات و توانای لۆجستی ئێستای دەسەڵات دەکەن لە وڵاتەدا لەبەرەوە ئەمڕۆ ڕاستەوخۆ ئەو شاخوێنبەرانە وشک دەکەن کە ئێران پشتی پێدەبەستێت و بەمەش توانە ئابوریەکانی لاواز دەکەن و ڕێگە دەگرن لە خۆدزینەوەیان لە سزاکان لە کۆتایی مانگی ئەیلول و سەرەتای مانگی تشرینی یەکەمەوە وەزارەتی گەنجینی ئەمریکا یەک لە دوای یەک سزای نوێی بەسەر کەرتە سەرەکیەکانی ئێراندا سەپاندووە کە گرنگترینیان کەرتەکانی پیشەسازی فڕۆکەوانی سڤیل و کەرتی دابینکردنی چەک و کەرەستەی سەربازی هەروەها دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند ئێستا کاتی بڕیاردانە دەژڵێت یان ئێران ڕێککەوتنێک واژۆ دەکات یان لەناو دەچێت دەبارەت بە ڕووداوی فڕۆکەکەی فلای دوبەیش گوتی با پشتبەستن بەو زانیاریانەی دەبیستنەوە پێدەچێت ئێران لە پشت هەوڵ

دان بەڕفاندنی ئەو فڕۆکەیەوە بێت. سەبارەت بە کشانەوەیان لە عێراقیش جەختی کردەوە کە ئەمریکا هەرگیز دەستبەرداری هاوپەیمانەکانیان نابێت. سەرۆکی ئەمریکا لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا لە کۆشکی سپی ڕایگەیاند بە پشتبەستن بەو زانیاریانی بیستوێتی ئێران لە پشت هەوڵدان بۆ ڕفاندنی فڕۆکەکەی فلای دوبەیەوە بووە کە دەیان سەرنشین ئیسرائیلی تێدا بووە، بەڵام ئاماژی بۆش کرد کەوان لێسادا کار لەسەر ڕووداوەکە دەکەن لە وەڵامی پرسیارێکیشدا کە ئەگەر ئێران لە پشت ئەو کارەوە بێت ئەمریکا تۆڵەیان لێ دەکاتەوە. ترەمپ جەختیلەوە کردەوە ئەگەر پشتڕاست ببێتەوە کە ئێران لە پشت ئەو ڕووداوە بووە زۆر بە توندی لێی دەدەن. دەربارەی گروپە چەکدارەکانی نزیک لە ئێرانیش گوتی کاتێک ئێران لە ناوچوو بریکارەکانیشی لە ناوچەکە لە ناو دەچن. لە وەڵامی پرسیارێکیشدا کە ئایا کشانەوەیان لە عێراق و هەرێمی کوردستان بە واتای دەستبەردار بوونە لێیان، ترەمپ بەدێڕێک جەختی کردەوە کە ئەو هەرگیز دەستبەرداری هاوپەیمانەکانی نابێت. ڕۆژنامەی وۆڵ ستریت جۆرناڵ لە ئازاری بەرپرسانی ئەمریکاوە بڵاوی کردەوە پنتاگۆن سێم کەشتی فڕۆکە هەڵگر و چەند کەشتیکی دیکەی هێزی دەریایی ڕەوانەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەکات کە 9-10,000 سەربازی هەڵگرتووە. ئەم پێشاتانە لە کاتێکدان دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا بیر لە دەستپێکردنەوەی هێرشەکان بۆ سەر ئێران دەکاتەوە لە دوای هەڵبژاردنەکانی نیوەخوری کۆنگرێسی ئەمریکاوە. ئەو بەرپرسانە بە ڕۆژنامەکان ڕاگەیاندووە بڕیارە تاوەکو کۆتایی مانگی تشرینی دووەم کەشتی و سەربازەکان بگەنە ناوچەکە. ئەوشیان خستۆتە ڕوو کە ترەمپ لەم دواییەدا بە ڕاوێژکار و یاریدەدەرەکانی ڕاگەیاندووە دەیەوێت لە هەمان مانگی تشرینی دووەمدا بەردوومانەکان بۆ سەر ئێران دەست پێ بکاتەوە. بە گوێرەی وۆڵ ستریت جۆرناڵ کەشتی فڕۆکە هەڵگری USS تیۆدۆر ڕۆزڤێڵت ڕۆژی یەکشەمە بەندەرە سەرچیەکانی لە سان دیێگۆی ئەمریکا بەجێهێشتووە. لە کاتێکدا سێ کەشتی گەلی وشکاوەکی USS ماکین ئایرلاند ڕۆژی دووشەمەی پێشوو لە ئەمریکا و بەڕێکەوتوون بەرەو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. ئەم کەشتیانە هێزی دەریایی سەر بە 11 هەڵگرتووە کە تایبەتمەندن لە دابەزین لەسەر خاک و شەڕکردن لەسەر زەوی. ئێستادا هەردوو کەشتی USS جۆرج دبلیو بوش و USS جۆرج واشنگتن لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستن. دوای هاتنی کەشتی ڕۆزڤێڵت بۆ یەکەم جار لە دوای مانگی نیسانەوە سێ گروپی هێرشبەری کەشتیە فڕۆکە هەڵگرەکان لە ناوچەکە ئامادە دەبن. بەمەش ژمارەی سەرباز و دەریاوانەکانی ئەمریکا لە ناوچەکە زیاتر دەبێت لە 50,000 سەرباز. ناردنی ئەم کەشتیانە چەند ڕۆژێک دوای ئەوە دێت کە ترەمپ دواین پێشنیازی ئێرانی و ئاگربەستی حەوت ڕۆژە ڕەت کردەوە. لە دواین لێدوانیدا بۆ گۆڤاری تایمز باسی لە ئەگەری دەستپێکردنەوەی هێرشەکان کرد بۆ سەر ئێران لە دوای هەڵبژاردنی کۆنگرێسەوە. دەستگایەکی دەریایی بەریتانی ڕاگەیاند هێرشکراوەتە سەر کەشتێکی 90 هەڵگر لە کاتی تێپەڕبوونی بە گەروی هورمزدا. ناوەندی ئۆپراسیۆنە بازرگانیە دەریایەکانی بەریتانیا بڵاوی کردەوە ڕووداوەکە پێنجشەمە ڕوویدا و کەشتیەکە لە کاتی تێپەڕین بە گەروەکەدا مووشەکێکی نەناسراوی بەرکەوتووە و ئەمەش بۆتە هۆی ئاگرکەوتنەوە. ناوەندەکە ئاشکراشی کردووە زانیاریەکان ئاماژە بە سەلامەتی ستافی دەریاوانی سەر کەشتیەکە دەکەن، بەڵام زیانەکان تا ئێستا نەزانراون. ناوەندی ئۆپراسیۆنە بازرگانیە دەریایەکانی بەریتانیا ئاشکرای نەکردووە کەشتی 90 هەڵگرەکە ئاڵای چ وڵاتێکی هەڵگرتووە و باسی لەوەش نەکردووە کەشتێکە کام ڕێڕەوی لە گەروەکەدا بەکارهێناوە و ئەوەی ئایا نەوتی خاوی بار کردووە یان گازی سروشتی شلکراوە. بەلەوەی ئەمریکا و ئیسرائیل لە کۆتایی مانگی شوبادا هێرش بکەنە سەر ئێران، پێنجێکی نەوت و گازی سروشتی شلکراوەی جیهان بە گەروی هورمزدا تێپەڕ دەبوو. تاران ڕێڕەوی هاتوچۆی کەشتیە بازرگانیەکانی بڕیوە و ئەو کەشتیانی تۆمەتباریان دەکات بە تێپەڕینی بێمۆڵەت دەکاتە ئامان. لە وەڵامدا ئەمریکا گەماروی خستووەتە سەر بەندەرەکانی ئێران بە مەبەستی ڕێگری کردن لە هەناردەکردنی نەوتی وڵاتەکە و ئەمەش وەک دژە گەمارۆ بۆ سەر ڕێگری لە کەشتیەکان
لەلایەن تارانەوە

ئەژمار دەکرێت. ئەمریکا لەیکی ئەیلولەوە تاوکو ئێستا هێرشی نەکردووەتە سەر هیچ پێگەیەك لە ئێران، وەک وەڵامێک بۆ بە ئامازگرتنی کەشتیەکان لە گەڕووی هورمز لەلایەن تارانەوە کە پێشتر بە ئۆپراسیۆنی سەربازی وەڵامی دەدایەوە.

وزارتی بەرگری ئەمریکا ئاشکرای کرد گرێبەستێکیان با بڕی 24.4 ملیارد دۆلار لەگەڵ کۆمپانیای رایسۆن با مەبەستی خێراکردنی بەرهەمهێنانی موشەکی واژۆکراوی SM-6 ڕێککەوتنەکان لەگەڵ کۆمپانیاکە واژۆ کردووە کە لانی کەم بۆ ماوەی 5 ساڵە. لە کاتێکدا باز لەوە دەکرێت بەهۆی جەنگی دژی ئێرانەوە جبەخانەکانی سوپای ئەمریکا لە ڕووی بڕی تەقەمەنیەوە ڕوویان لە کزی کردووە. وەزارەتی بەرگری وڵاتەکە ناساو بە پنتاگۆن کار دەکات بۆ پڕکردنەوەی ئەو بڕەزۆری تەقەمەنی کە لە کاتی جەنگەکەدا بەکارێنناوە. پنتاگۆن ئاشکراشی کردووە گرێبەستێکیان با بڕی 24.4 ملیارد دۆلار پێشکەشی کۆمپانی رایسۆن کردووە کە کۆمپانیایەکی بەرهەمهێنەری چەکە بۆ خێراکردنی بەرهەمهێنانی موشەکی SM-6 کە موشەکێکی بەرپەرشدانەوە و بەرگریە. دەشڵێت ڕێککەوتنەکەمان لەگەڵ کۆمپانیەکە بۆ ماوەی 5 ساڵەوە دەکرێت بۆ ماوەی 2 ساڵی دیکەش درێژ بکرێتەوە. پنتاگۆن جەختی لەوە کردوەتەوە ڕێککەوتنەکە وا دەکات بەرهەمهێنانی موشەکی SM-6 خێراتر ببێت و بەوتەی پنتاگۆن موشەکی SM-6 و ئامانجەکان لە ئاسمان و لەسەر زەویش بەکاردێت و ڕۆڵێکی یەکلاکەرەوە لە جەنگدا دەگێڕێت. کۆمپانیای رایسۆن لە ڕاگەیەندراوێکدا پشتڕاستی کردەوە موشەکی SM-6 کە ئەوان بەرهەمی دێنن بە سەرکەوتووی لەسەرەوە جۆراوجۆرەکانی سەر کەشتیەکانی هێزی دەریایی ئەمریکا و موشەک هاوێژەکانیشەوە تەقێنراوە. کۆمپانیەکە نەشاردووەتەوە هەوڵەکانی بەرهەمهێنانیان زیاد کردووە تاوەکو بتوانن داواکارەکانی پنتاگۆن پڕ بکەنەوە. ڕۆژنامەی وۆڵ ستریت جۆرناڵ راپۆرتی داوە کە ترەمپ بەیاریدەدەرەکانی گوتووە پێشبینی دەکات تا کۆتایی مانگی تشرینی دووەم دەست بکاتەوە با بردوومانکردنی ئێران. ئەمەش زەمینە خۆش دەکات بۆ هێرشی زیاتری ئێران و بەکارهێنانی زیاتری تەقەمەنی ئەمریکی.

ئەلیۆن مەسک ملیارێکی یاخود ملیارێری ئەمریکی دەگەڕێتەوە بۆ کارکردن لە ئیدارەکەی دۆنالد ترامپ. سەرۆکی ئەمریکا بۆ جێرانی ڕۆڵێکی نوێی ڕایۆشکاری کە بە پرۆژەی میریدانی ناسرا و ئامانجی لێکۆڵینەوەیە لە داهاتووی جەنگ و دەستنیشانکردن و پەرەپێدانی پێویستەکانی ئەمریکا لەم ڕوانەوە. پیت هێکسێت وەزیری جەنگی ئەمریکا لە سەردانێکدا بۆ منکەی سەربازی کوانتیکۆ پرۆژەکەی ڕاگەیاند و ئاماژەی بۆش کردووە کە پرۆژەکە شارەزایانی کرتی تایبەت ئەکادیمیەکان و بازنەکانی داڕشتنی سیاسەت لەخۆ دەگرێت. تیمەکە لەلایەن مەسکەوە سەرۆکایەتی دەکرێت و چاوەڕوان دەکرێت لە ماوەی 120 ڕۆژدا ئەنجامەکان بخرێنە ڕوو. شانبەشانی مەسک پالمەر لوکی هاوبەشی دامەزرێنەری کۆمپانی تەکنەلۆجیای بەرگری ئەندرویت ئینستریز و نیوت گینگریچ سەرۆکی پێشووی ئەنجومەنی نوێنەرانی کۆماریەکان سەرپەرشتی پرۆژەکە دەکەن. بە جۆرەی هێکسێت پرۆژەکە سوودێکی گەورەی بۆ ئەمریکا دەبێت و ئاماژلەی پێشبینیکردنی داهاتووە لە ڕوانگەیەکی داهێنەرانە و دەستنیشانکردنی ئەو بوارانەی کە پێویستە بەرەوپێشەوە ببرێن و بۆ دیاریکردنی ئەو توانایانەی کە پێویستیانە. ئەمەرکە نوێی مەسک دوای ئەوە دێت کە لە سەرەتای دامەزراندنی کابینەکەیەوە ترامپ وەزارەتێکی نوێی بە ناوی کارایی حکوومەت بۆی دامەزراند و دوای دروستبوونی ناکۆکی لە نێوانیاندا لە مانگی ئایاری 2025 وەزارەتەکەی هەڵوەشاندەوە. سەرڕای ئەوەش مەسک بەردەوام بووە لە پشتگیریکردنی سیاسەتی کۆماریەکان و ملیۆنان دۆلاری بەخشیوە بە بەربژێرانی ئەو پارتە و گروپە سیاسیە ڕاستڕەوەکان.

هێرشەکە لە لایەن حوسییەکانەوە ئەنجام دراوە. مالیکی ئاماژەی بۆش کردووە لە ئەنجامی هێرشەکەدا یەکێک لە گۆڕەرەکان لە کار کەوتووە، بەڵام تۆری کارەبا پەکی نەکەوتووە و ڕایگەیاندووە ئەم کارە تیرۆریستیە ترسنۆکانەی کە دامەزراوەیەکی مەدەنی کرۆتە ئامانج کە خزمەتگوزاری کارەبا بۆ مزگەوتی پێغەمبەر لە مەدینە دابین دەکات و درێژە پێدەری ڕێبازی میلیشیا تونڕەوەکانە کە ناوچە پیرۆزەکان لە مەکە و مەدینە بە ئاماج دەگرن. تەبێژی هاوپەیمانی عەرەبی هێرشەکە بە هەوڵێک بۆ ئیستیفزازکردنی هەستی ملیۆنان موسڵمان لەسەر تاسەری جیهاندا ناو دەبات. پاش ئەوەی حوسییەکان لە یەمەن سەنعای پایتەخت و ژمارەیەک پارێزگایان کۆنترۆڵ کرد، وڵاتەکە لە ئەیلولی 2014 بەدواوە بۆ تا گۆڕەپانی شەڕی ناوخۆ. هاوپەیمانی عەرەبی بە سەرۆکایەتی سعودیا لە ئاداری 2015 پشتیوانی لە حکومەتی یەمن دەکات کە لەلایەن کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیەوە دانی پێدانراوە. ئەوکات سعودی ئاشکرای کرد دوو موشەکی بالستیک و چوار درۆنی حوسییەکانیان خستۆتە خوارەوە کە ئاراستەی ناوچە جیاجیەکانی وڵاتەکە کراون. هاوپەیمانی عەرەبی بە سەرۆکایەتی سعودیا موشەک و درۆنەکانیان لە ئاسمانی شاری جازان لە باشووری سعودیا کات دەکەوێتە نزیک دامەزراوەکانی نەوت، هەروەها لە ئاسمانی خەمیس موشەیت لە باشووری ڕۆژاوای وڵاتەکە کە بنکەیەکی ئاسمانی تێدایە خستۆتە خوارەوە. ئەوکات بەرگری شارستانی سعودیا ڕایگەیاند پاش ئەوەی موشەکێکی بالیستیکی تێک شکێنراوە پاش ماوەی موشەکەکە کەوتوێتە خوارەوە لە پارێزگای خەمیس موشەیت و ئەمەش زیانێکی مادی سنوورداری لێکەوتێتەوە. لەبەرامبەردا دەنگی تەقینەوەی چەندین بەهێز لە سەنعای پایتەختی یەمن بیستراوە کە هێرشی هێزە ئاسمانیەکانی هاوپەیمانی عەرەبیە بۆ سەر شارەکە. میدیاکانی نزیک لە حوسییەکان ئاماژە بۆ دەکەن تەقینەوەکان لە ئەنجامی هێرشی سعودیە بووە بۆ سەر سەنعا و هاوکات دووکەڵێکی زۆر ئاسمانی شارەکەی تەنیوە. دوای چەند ساڵێک لە هێمنی و وەستانی شەڕ جارێکی دیکە لە مانگی تەمووزدا ئاگری شەڕ بەرەوکی یەمەنی گرتەوە. حوسییەکان کە کۆنتڕۆڵی سەنعا و کەناراوەکانی دەریای سووریان لە وڵاتەکە کردووە بەرەنگاری هێزەکانی حکوومەت کە لەلایەن سعودیەوە پشتیوانیان دەکرێت بوونەوە. ئێران لە مانگی تەمووزدا بێ وەرگرتنی مۆڵەت لە دەسەڵاتدارانی سعودی و بە پێچەوانی ئەو ڕێکاری لە ماوەی دەی ڕابردوودا کاری پێدەکرا فڕۆکەیەکی ڕەوانی سەنعا کرد کە شاندێکی حوسییەکانی هەڵگرت بوو. ئەمەش بووە هۆی هێرش بۆ سەر فڕۆکەخانی سەنعا کە درایە پاڵ سعودیە. لە وەڵامدا حوسییەکان بۆ یەکەم جار لە دوای ساڵی 2022 هێرشیان کردە سەر خاکی سعودیە. لەلایکی دیکەەوە تورکیا سەرکۆنی هێرشکردنە سەر وێزگەی کارەبای مەدینە لەلایەن حوسییەکانەوە دەکات و با پێویستی دەزانێت ئەو هێرشانە دەستبەجێ ڕابگیرێن. وەزارەتی دەرەوەی تورکیا ڕاگەیەنراوێکی لەباری هێرشەکەی سەر وێزگەی کارەبای تایبە کە کارەبا بۆ مەدینە و مزگەوتی پێغەمبەر لە شارەکە دابین دەکات بڵاو کردوەتەوە و با تووندی سەرکۆنی هێرشەکە دەکات. تورکیا کە لەگەڵ پاکستان هاوپەیمانی سعودیەن لە چارچێوەی ڕێکەوتنامەی بەرگری مەکەدا و بە گوێرەی ڕێکەوتنامەکە هێرش بۆ سەر هەر یەکێک لەو سێ وڵاتە هێرشە بۆ سەر هەرسێکیان بە پێویستی زانیوە دەستبەجێ ئەمێرشانە کە بە کاری ئاژاوەگێڕی ناویان دەبات ڕابگیرێن. لە ڕاگەیەنراوەکەدا هاتووە هێرشەکان هەڕەشەن بۆ سەر ئاسایش و سەروەری سعودیە و با پیرۆزەکانی جیهانی ئیسلامی دەکەنە ئاماج. هاوکات ئەنقەرە جەختی لە پشتیوانی بۆ ڕیاز کردوەتەوە داوا دەکات هەمووان خۆیان لەو هەنگاوانە بە دوور بگرن کە دەبێتە هۆی هەڵکشانی گرژەکان. حوتی ئاب تورکیا، پاکستان و سعودیا ڕێکەوتنامەیەکی بەرگری هاوبەشیان بە ناوی ڕێکەوتنامەی مەکە واژۆ کرد و بە گوێرەی ڕێکەوتنامەکە هێرش بۆ سەر هەر لایەنێکیان هێرشە بۆ سەر هەرسێکیان. ڕێکەوتنامەکە تاوەکو ئێستا لە پەرلەمانی تورکیا پەسەند نەکراوە و تاوەکو پەسەند نەکرێت لەلایەن ئەنقەرەوە

ناکەوێتە بواری جێبەجێکردنەوە. لە پاش دوایین هێرشەکانی سەر سعودیە، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا ئاماژی بەوە کرده بوو. پشتیوانیەکان لە چوارچێوەی ڕێککەوتن نامەکەدا بە جۆرەی داواکاریەکانی ئەو وڵاتە دەبێت کە هێرشی کراوەتە سەر.

0: تەنها لەم ساڵدا چیا بە سەڵەکیەکانی سویسرا لە سەدا 5.5 قەباری ساهۆڵەکەیان لەدەستداوە کە دووەم گەورەترین ڕێژەی توانەوەی لە مێژوودا. شارەزان هۆکارەکەی بۆ شەپۆلە توندەکانی گەرما و کەمی بەفربارینی زستان دەگەڕێننەوە. لە ماوەی 5 ساڵی ڕابردوودا بە تەنها نزیکەی لە سەدا 20 سەرجەم بەستەڵەکانی سویسرا تواونەتەوە.
1: لەسەر لووتکەی ئالپەکان سپێتی بەستەڵەکەکانی سویسرا بە خێرایەکی بێپێشینە جێی خۆی بۆ بێدەنگی بەرد و خاک چۆڵ دەکات. ئەنجامی توێژینەوە نوێیەکان ئاماژە بەکارەساتێک دەکەن کە بەستەڵەکەکانی ئالپ ڕوبەڕووی بوونەتەوە.
2: کۆتایی مانگی تەمۆز ئامێری پێوانەکەم لەم شوێنە چەقاند. نزیکەی چوار مەدر بوو. واتە ئاستی ڕووی سەهۆڵەکە لەم شوێنە بوو. لە ماوەی تەنها چوار هەفتەدا تەواوی ئەم بەشە توایەوە.
1: ئەم توانەوە خێرایە لە ناوچە سەهۆڵبەندیەکانی سویسرا بۆتە جێگای نیگەرانی. لە پەیمانگەی فیدراڵی تەکنەلۆجیا لە زیورخ ئامارەکان ترسی جددیان لای زانایانی کەشوهەوا دروست کردووە. بۆ وەرگرتنی زانیاری لەسەر ئاراستەی ئاوی تواوە و درزەکانی ناوسەهۆڵەکە زانایان ڕێگایەکی نوێیان گرتۆتە بەر. ئەویش ڕژاندنی ڕەنگی تۆخە بۆ ناو ئەو ڕووبارانەی کە بە هۆی توانەوەی ئاوەکە دروست بوون.
3: ئەم ساڵ لە سەدا 5.5 تەواوی قەباری سەهۆڵە مابووەکانی سویسرامان لەدەستدا. ئەمە نزیکە لە تۆمارکردنی پێوانەیی. تەنیا ساڵی 2022 ڕێژەکە تۆزێک زیاتر بوو. ئەگەر زیانەکانی 5 ساڵی ڕابردوو کۆبکەینەوە، ڕێژەکە دەگاتە لە سەدا 20. واتە یەک لەسەر 5 سەهۆڵەکانی سویسرا تەنیا لەم 5 ساڵی دواییدا لە ناو چوون. گرنگترین هۆکار بۆ ئەم زیانە گەورانە بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرمایە لە وەرزی هاویندا بە شێوەیەکی بەردەوام لە کۆتایی مانگی ئایارەوە تاوەکو کۆتایی ئەیلول شەپۆلی گەرمامان هەبوو بێ هیچ دابڕانێک. ئەمەش بووە هۆی توانەوەی بڕێکی یەکجار زۆر لە بەستەڵەکەکان. جگە لەوەش زستانێکی زۆر وشکمان هەبوو بە بڕێکی کەمی بەفرەوە. لەبەرەوە بەرگری بەستەڵەکەکە سنووردار بووە. بەفرەکە زوو توایەوە و پرۆسی توانەوەی سەهۆڵەکەش زووتر لە ساڵانی ڕابردوو دەستی پێکرد.
1: بەگوێرەی توێژینەوەکان سویسرا کۆگای ئاوی ئەوروپایە و سەرچاوەی ڕووبارە گەورەکانی وەکراین، ڕۆن و دانوبە. بەڵاممانەوەی ئەم بەستەڵەکانە بەم جۆرەی خۆی پێویستی بە پارێزگاری کردنە. زانایان جەخت دەکەنەوە کە گۆڕانی ئاوهەوا و چالاکیەکانی مرۆڤ هۆکاری یەکەم و سەرەکین لە تێکچوونی سیستمی ژینگەی زەویدا. توانەوەی ئێستای بەستەڵەکەکانی سویسراش تەنها ئاماژەیەک نییە بۆ گۆڕانی کەشوهەوا، بەڵکو هۆشداریەکی کۆتاییە بۆ زەویەک کە ڕۆژ بە ڕۆژ سەرچاوە سەرەکیەکانی ژیانی تێدا وشک دەبن.
0: بارمەتی هاوکارانم هاوڵەکانم پێشکەشکردن ئاسکرد.

0: پیوتراوە شاشنی بێتاچ
1: شارنشینێک بوو هاتە هەڵەبجا
2: پێگەیەکی بەهێزی هەبووە
3: کوێخاکانی عەشیرەتەکانی کە لە ماڵی ئەمانە کۆبوون

0: چیرۆکی عادی لە خانم لە پێش خۆیەوە دەسبێک. گەرگەڕێنەوە بۆ سەرەتایی ئەم چیرۆکە لەوە دەسبێکە کە میرنشینی بابان کۆتاییە و بنەماڵەی عادی لە خان ئەچنارەردەڵان و پەنا بۆ میرنشینی ئەردەڵانە. عادی لە خان خۆی لە ناو ئەردەڵانەکانە لە دایکە بێ و قسە لەسەر ڕەچەڵەکی ئەم ژنە دیارە هەیە.
1: ساڵی 1759 لە سنە لە دایک بووە و ساڵی 1924 کۆچی دوایی کردو.
0: عادی لە خانم نەوەی سەحاب قڕانیەکانە و لە دوای ڕوخانی میرنشینی بابان پەنا بە ئەردەڵان و لە ناو میرنشینی ئەردەڵانە لە دایکە بێ. لە سەری دایکی وانی نکولی لەوە ناکرێت کە عادی لە خان سەر بە ئەردەڵانیەکانە و جیاوازی هەیە لەسەرەوەی سەر بە بنەماڵەی وەزیریە یا وەکیلیە، بەڵام ئەمش تا ئێستا ساغ نەکراوەتەوە. بە کۆی گشتی عادی لە خانم لە سەری باوکی ئەگەڕێتەوە بۆ سەحاب قڕانیەکان کە پەنایان بۆ میرنشینی ئەردەڵان بردووە، لە سەری دایکیەوە سەر بە بنەماڵە خانەدان و ئەرسۆکراکردنی میرنشینی ئەردەڵان.
2: وێن خەڵکی سنەن پایتەختی میرنشینی ئەردەڵان، بەڵام لە سەردەمی میرنشینی ئەردەڵان و بابانە بەر لەوەی کە میرنشینی بابان پایتەختەکان لە قەڵاچۆڵانەوە بگوازنەوە بۆ سلێمانی، لقێکی بنەماڵی سەحاب قەڕان نەچنە قەڵاچۆڵان دوایی لەگەڵ بابانەکان ئەێنە سلێمانی. عادی لە خانم لەو لقی سلێمانیە عەبدوڵقادر بەگی باوکی لەو لقی سلێمانی و کاتی خۆی لە سلێمانی لە ناو میرنشینی بابانە ژیاون. دواتر بە مروری زەمان بنەماڵی سەحاب قەڕان هەم لە سنە هەم لە سلێمانی ئەبن بە بنەماڵەیەکی دیار و مەشهور، خەڵکانێکی باریز و گەورە و چاوکراوە و خوێنەوار و دنیادیدەیان تیا هەڵەکەوێت لە شاعیر، لە ئەدیب، لە پیاوانێکی ئیداری، هەم لە ناو میرنشینی ئەردەڵان هەم لە ناو میرنشینی بابانە.
3: باوکی پلەی ئەسەفە دیوانی هەبووە، ئەو پلەوە وەزیفەیەکە لە شاری سنە لە سەردەمی بەڵێ قاجارەکان و پێشەوانیش ئەردەڵانەکان وانە. ئەمە وای کردووە کە کەسێکی ڕۆشنفکر، کەسێکی خوێندەوار بێتە ناوچەیەک کە تا ڕادەیەکی زۆر جیاوازتر لە ناوچەکەی خۆی،
1: کاریزمایەکی ئاشکرای بۆ پێگەیەکی خاص و تایبەتیشی بۆ چی لە کاتێکە لە سنە بووە لە خۆی لە دوو خانەوادەی مەعروفی ئەوێ، باوکی ساحب قەرانە، دایکیشی وەکیلەکانە، هەردوو لایەن هەردوو ئەم بنەماڵت بنەماڵی مەعروف و ناسراوی سنە و کوردستان.
2: باوکی عادی لە خانم لەو مێژونووسانەیە کە لە ئەمارەتی ئەردەڵان ئاماژەیان بۆ کرێت، لەو 5-6 مێژونووسی ئەمارەتی ئەردەڵانە کە تاریخی میرنشینەکەیان نووسێتەوە. ئەگەرچی ئەوەی عەبدوڵقادر بەگی ساحێب قەڕان واتە پیاوێکی خوێنەوار بووە، پیاوێکی خوێنەوار بوو، تاریخی میرنشینەکە لەگەڵ میرنشینی بابان بەشێک لە تاریخی ئەمدوان و تاریخی مێژووی کورد و میرنشینی سۆرانی نووسیوە، یعنی پیاوێکی قەڵەم بەدەست بووە لەناو ئەم عائلە و لەناو ئەم خێزانەیە گەورە بێت. جگەلەوە سنە وەکو گەورەترین مەڵبەندی شارستانی لە ناوچەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان، پایتەختی میرنشینی ئەردەڵان بۆ ئەردەڵان بۆ پایتەختی میرنشینەکەی دروست کردووە. سیما و حەزارەتێکی شارستانی، سڵتەیەکی کوردی خۆماڵیانە، وەلەژێت لە ڕووی زمان و ئەدەبیاتی شەو لەژێت ئەسیراتی زمان و ئەدەبیاتی فارسی، و لە هەمان کاتشا لە ڕووی سڵتەی سیاسی و هونەری بیناسازی و تەلارسازیش لەژێت ئەسیراتی قاجارەکان نابوو.

0: حکومەیەکە لێکەوتەی ئەم پرۆسە هاوسەرگیریە وایە کە ئێمە گومانیەوەکە نەمە زیاد لەوەی کە هاوسەرگیریەکی کۆمەڵایەتی و ئاسایی و پێویستێکی ژیانی ئەم دوو کەسایەتێکە پێویستێکی سیاسیش بوو. بۆ پێی کە جاف لەگەڵ ئەردەڵانیەکانە پێشووتر ناکۆکییان زۆر هەبوو. قۆناغێکی زۆری ململانی نێوان ئەم دوو میرنشینەی هاوس نور بە یەکەمی نشینی بابان لەژێر کۆنتترۆلی قۆنەهەنێ قۆناغی مێژوە عوسمانیەکان و ئەردەڵان کە وابەستە و پابند بووە بە دەوڵەتی ئێرانی و قاجار لەم قۆناغا هەمووی بەشێکی ململانیەکە پەیوەندی بە جافەوە هەبوو. بەڵام لە چیرۆکی وەسمان پاشا و عادیلە خان هاوپەیمانیەکی هەم کۆمەڵایەتی هەم سیاسی دروستە بێ لە نێوان بەشێکی زۆری جاف لەگەڵ ئەردەڵانیەکان.
1: خانم لە تەمەنێکی مناڵیا شوو بە وەسمان پاشای جافەکە. طبعاً بەگزایەکانی جاف بەوە مەشهورن هەریەکەیان چەند خێزانێکی هەبوو. وەسمان پاشای جاف بەر لە عادیلە خانم دوو خێزانی کیشی هەبوو. بم دوایانم لە سەجەرەیەکە ئەوم بەرچاوکەوت لەسەر جەری بنەماڵی سایبەکانی سلێمانی لەوێ ئاماژە بە خێزانێکی وەسمان پاشای جافەکە ئەڵێ کچێک و کوڕێکی هەیە کەواتە عادیلە خانم بێتە سێمین هاوسەر ئەگەر لە ڕووی تەمەنی مناڵەکانیشەوە تەماشای بکە بێتە سێمین هاوسەری وەسمان پاشای جاف.
2: وەسمان پاشا 20 ساڵی ڕەبەق قایمقامی هەڵەبجە تا ساڵی 1990. لە دوای 1990 ئەمە بینی 1990 ئێم جارە کە ئەو وەفاتی کردم لە چی لەو زمانە زمانی با بڵێن ئەو کە قایمقام زۆربەی کارەکان عادیلە خانم بردێتە ڕێگە. ئەو زیاتر لە شارەکانە بوو شارەکانە بوو ئەو کارەکە کاری ئیداری و کاری سیاسی و ئەمانەی ئەبردە ڕێگاوە.
3: ئەو بڕیارانەی کە هیو سەردەمە بۆ ڕاستە سەرەتا لەگەڵ هاوسەرەکەی بۆ هاوسەرەکەی لە ژیانیا بۆ بەڵام دواتر کە هاوسەرەکەی کۆچەکە هیچ فەراغێک و بۆشاییەک لە دەوڵەتداریە دروست نابێ. ئەمە چیمان پێڵێ؟ پێمان دەڵێ ئەم ژنە خۆی زوو ئامادە کردووە شانبەشانی ژنێتی شانبەشانی مناڵێتی پاراڵل لەگەڵ ئەوە حکم بکات. دەسەڵاتی هەبێ ڕۆڵی هەبێ لەو کاتەدا تەنانەت ژن مافی ئەوەی نەبووە دەنگ بدات جای ئەوەی حکم بکات و دەسەڵات دار بێ. جان لۆک لەو سەردەمانەدا ئەڵێ چی ئەڵێ ژن تەنها ئەبێ ملکەچی پیاوان بن بۆیان نییە هیچ بڕیارێک بن هیچ شتێک بن بەبێ ئەوەی کە بڕیاری هاوسەرەکانیان دەبێ. نیچاڵێکی ئەڵێ ژن دروست کراوە بۆ تەڵەیەک بۆ پیاوان. ئەمە دوو ڕایە کە من بنمونە ئێڵێمەوە کە لەو سەردەما تەنانەت لە ئەوروپا و لە وڵاتانی بەحساب پێشکەوتن خوازیشە هیچ دانیانێک بە ژندا نەبووە. ئەم لەم بستە خاکەیە دروست ئەبێت و وێنایەک دروستەکاکە هێنی هاڕەڵت پێی ئەڵێ چی ئەڵێ کاتێک کوردەکان کە لە تنگانەدا دەبن لە شوێن کاتەکان زۆر زۆر خراپە ژنێک دروست دەبێ کە ئەو پەڕی قەڵەمڕەوی هەیە ئەویش عادیلە خانم.

0: هەر کەسێک هاتووە بۆ هەڵەبجە ئەو میوانداری کردووە ئەو ویستێتی لە دیوەخانەکە بێت و دەسینە ناوە بڕوویەوە کەواتە ئەم ژنە کاتێک کە ئەمانە ئەکا ئەمانە بەشێکی ئەوەیە کە ئەم ژنە لە کچی شار بووە پێشتر لە سنە بووە کچی شار بووە لەوێ وەیەتە ئێرە ئێرە تا ڕادەیە گوند بووە سیمای گوندبوونی پێوە دیار بووە بەڵام کەیەتە ئەوێ بە هەموو هێزی خۆی هەوڵەیە لە هەر شوێنێک و لە هەر جێگەیە کەسێک بەهرەیەکی هەبووە کەسێک پیشەیەکی هەبووە هێناوێتی ئەم شارە بۆی ئەم شارە بکات بە شار کاتە بوون سیمای بوون بە شار ئەتوانین بڵین لەو سەردەمەوە دەستی پێکردووە کە عادیلەخانم هەبووە
1: گوندێک بووە گوندێکی دوورە دەست بووە پەرتەوازە بووە یعنی دوورە دەست بووە لە شوێنێکی چەپەکە بووە شوێنێک بووە کە جێی سەرنجی هەم دەوڵەت هەم خەڵکی نەبووە بەڵکو ئەوی کە بووە ناوەندێکی نیشتنی جافەکان بووە لەم قۆناغە ناوەندێکی نیشتنی جافەکان بووە و هەوارێکی جافەکان مامەڵی لەگەڵا کراوە بەڵام ئەوی کە کرێ بە شار لە عادیلەخانەوە دەست پێکرد عادیلەخان کە دێت بە ئەو باگراوندەوە و شێوازە ژیانە ئەرستۆکراتیانی کە هەی بووە دێت ئەم ئەزموونەی خۆی دێنێتە ناو هەڵات
2: ئەو مێژووی تا

ئەوکو ئێستا هەیە لەسەر هەڵبجە ئەوەندەی مێژوەیەکی دەماودەنیە، ئەوەندە مێژوەیەکی دیکۆمێنتی و بەڵگە نامەی نییە بە نووسرااو نیمانە. بەڵام هیچی لەوە کەم ناکاتەوە هاتنی عاد لە خان ئەگەر هەڵبجە لە گوندێکیش گەورەتر بوو بێت یاخود بچووکتر بوو بێت. ئەوە وەکتیشتە جێبوون وەک خەڵک، بەڵام لە ڕووی شارستانیەوە لە ڕووی هەنگاونان بەرەو شار بوون و ژیانی شار بوونەوە هاتنی عاد لە خان بە تەواوی ئەم مەتیقەیە گواڕیوە، ئەم ناوچەیە گواڕیوە. شار ڕەنگە ئەوەندەی خزمەت گوزاری ئەوەندەی ڕۆشارستانێتیەکەی شار گەورەکات ژمارەی دانیشتوان دروستی نەکاتۆ خۆ ئەمە کۆمەلگامان هەبووە، سەد هەزار کەسی دیسەر کۆمەلگا بووە، نەبووەتە شار. باشە، بەڵام ئەو ڕوئیایە ئەو خوێندنەوەی عاد لە خان ئەو شتانەی ئەو پرۆژانەی کە لە خیاڵی هەبووە لە بیناسازی لە دروستکردنی قەیسەری مەسەلەن لە دروستکردنی حەمامی گشتی لە هێنانی تەلەگراف بۆ هەڵبجالە کۆمەڵک ڕێوشێن کە لە بازار و ڕێخستنی بازار ڕاهی بووە، ئەمانە عقل شادارین. من زۆر کادەمەم وتووە ڕەنگە لەسەریشم کەوت بێ ئەکرێ بڵێن هەڵبجا لە سەردەمی عاد لە خانە شار بووە، بەس ئێستەنا شار بە واتایی لە سەردەمی عاد لە خانە لەسەر ئەساسی پیشە دروست بووە کە پێمەوەی پیاناسی مۆدیێرنی هەرەوەیە شار لەسەر ئەساسی پیشە دروستە بێنەک لەسەر ئەساسی ژمارەی دانیشتوان. ئەو خەڵکی لە هەڵبجا بووە، زەڕنگەر بووە، خومچی بووە، بازرگان بووە، مۆزەفی دەوڵەت بووە، ئەم خەڵکانە لە هەڵبجا بوون. خەڵکەکەی کە لە گوندەکانی دەوروبەری خەریکی ئاژەڵداری و کشت و کاڵ و بەرهەمێنان و بەرهەم داری خۆیان بوون. سەردەمی عاد لە خان بەراوردکەین بە ئێستا نە ئێستا بەرینەوە چکۆمە سەد ساڵ زمانێکە لە بینی ئەم دوشتا وەک خۆی وەری بگرین خوێندنەوەیەک بۆ ئەو کاتە بکەین کە سیمای شاربوون ئەو کاتە چی بووە، ئێستا چییە؟ بەراوردێکی هەڵبجە بکەین بەدڵنیاییەوە پێت ئەڵێم سەردەمی عاد لە خان سەردەمی زێڕینی بە شاربوونی هەڵبجە بووە.

0: دوو کوڕی شاعری پێگەیانوە دایکی دوو شاعری گەورەی ئێمە لە سەدەی بیسا ئەوانش تاهیر بەگ و ئەحمەد مختار جافە جگەلەوە کوڕی سێ هەمیشی دوو سێ خولی پەرلەمانی عراق نایی بووە عیزەت بەگ لە هەمان کاتشا دایکی ناهی خانە ناهی خانە و ئافرەتە مەشهورەیە کە خێزانی عەلی بەگی کوڕە گەوری مەحموو پاشای جافە و ناهی خانە بێتە دایکی حەسەن فەهمی کە شاعیر بووە ڕەفیقی گیانی بەگی یانی ئەحمەد مختاری خاڵی بووە و نووسەر بووە و شاعیر بووە و لە هەمان کاتشا ئەدیبێکی باش بوو علاقە و لینکێکی بەرفراوانیان هەبووە لەگەڵ پیاوە گەورەکانی سەردەمی خۆیانە بەتابەتی لە نوێ یەکەمی سەدەی بیستەمە
1: بمانەوە نەمانەوێت کاتێک کە مناڵی دایکەکانە بینین وێنەی ئەو دایکەمان بۆ دەرەکەوێکەم دایکە چۆن چۆنی بووە ئەحمەد مختار خەونی هەبووە خەونی بوون بە دەوڵەتی کوردی هەبووە تایربەگ لە شعرەکانی هەموو وێنەیەکی شعری لە شعرەکانی تایربەگا هەیە کاتێ ئەحمەد مختار مەسەلی ویژدانە نووسێ پێمان ئەڵێ ئێمە ئەبێ چی بکەین ئێمە لە کوێی مێژوان بۆ یەکەم کەس تۆ پێی مەسەلەی ویژدان بنووسی لە ناو مێژوی کووردا ئەمە کارێکی ئێچکار ئێچکار گەورێ ئەمە پەروەردەی دەستی ئەو دایکەیە مناڵەکانی عادلە خانم جگە لە ئینگلیزی فێری فەڕەنسی کردوون لەو سەردەمە فەڕەنسی زانبوون فەڕەنسیان زانیەوە کەواتە ئەو تەنها لە چوارچەوەیەکی داخراودا نەماوەتەوە ئەو هەوڵی داوە دنیا بناسێنێت بە مناڵەکانی دنیاش مناڵەکانیشی بە دنیا بناسێن یعنی هەردوو هاوکێشەکە دروستە
2: ڕۆڵی عادلە خان لە پێگەیاندنی ئەحمەد مختار بەگو تاهیربەگی جاداچی بوو هەرچەندە ئلهامی شیعری بڕوا ناکەم بە ڕۆڵ و بە پێگەیاندنەوە ئەنە دروست بکرێت دیارم دوو کەسایەتیە خۆیان بۆ خۆیان تەواجودیان هەبووە لە ڕۆحی خۆیانە بەڵام ئەو ژینگەی کە عادلە خان ڕەخساندی بۆیان جیاوازتر لە شوێنەکانی کە تەماشاکەی هۆکارێک بووە هۆکارێکی زۆر باش بووە بۆ پەروەردەکردنیان کورد لەلای ئێمە مەسەلێکی ئەڵێ پیاو بایدەرە بەو واتایی کە پیاو تەواجودی لەناو خێزانە کەمترە ئەوەی ڕۆڵ ئەگەڕێت ئافرەتە دایکە لە ماڵەوە زیاتر بە ئێستیشەوە و ئەو کاتەیش ڕۆڵی خێزان ڕۆڵی یەکەم بووە لە پەروەردەکردنی منداڵە سەردەم قۆناغەکەی

جیاوازە. ڕەخسان نی ئەو ژینگە کاریگەری ڕۆشنبیری عادی لە خان و فکر ڕۆشنی عادی لە خان وای کردووەکە ئەم دوو کەسە لە سەردەمێکی زۆر کەما پێبگەن. تەماشاکەی هەر لە سەردەمێکی زۆر لاویە دەست بۆ کۆمەڵێ بابەتی ئەدەبی بۆ شیعر بۆ ئەدەبیات ئەبەن. ئەمە جیاوازتر لە خەڵکانیکە بەوەی کە ئەم دوو کەسە عاد لە خان دیارە مامۆستای تایبەتی بۆ دابیر کردوون بۆ پەروەردەکردیان. قسە لەسەرەوەیە باوکی گۆرانی شاعیر مامۆستایان بۆ کاوکات باشکاتبی فارسی بۆ دەرسی زمانی فارسی پێوتون و خەڵکانی کەیش هێناوە لە ناو دیوەخان پەروەردەی کردوون و دەرسی پێوتون. زۆر بەڕوونی ئەمە بە ئەدەبیاتی ئەحمەد مختار و تایربەگی شەوە دیارە. ئەوەی لە سەردەمی ئەحمەد مختار و تایر بەگار نوسیبەتی تەماشاکەی زمانی حجرە زمانی عەرەبی بەسەری ئەزاڵە زیاتر پەنای بۆ وشەی عەرەبی بۆ بابەتی عەرەبی بۆ شیعری عەرەبی وتوە. بەڵام هیچ شیعرێکی عەرەبی لە دیوانی تایربەگ و ئەحمەد مختاربەگی جافا بەدی ناکرێت لە کاتێکا فارسی تایربەگا فارسی هەیە. کەواتە ئەمانە پێگەیوی حجرە و خانەقانی جیاواز لە هەموو شاعیرەکانی سەردەمی خوا پێگەیوی ناو دیوەخانی خۆیان مامۆستاکان لە ناو دیوەخانی خۆیان ناپەروەردەی کردوون و گەورەی کردوون و من پێم وایە عادل خانیش زۆر بایخی بە زمانی عەرەبی نایابێ. ئەوەندەی کە خۆی لە ژێر کاریگەری ئەدەبیاتی فارسی زمانی فارسیە بۆ کە لە ئێرانەوە هاتووە و زیاتر محتەم بووە پێی و ڕەنگە خۆشەویستریش بوو بێ لە لای جگە لەو بار و دۆخانی کە هەبووە زۆر بەڕوونی بە کەسایەتی ئەحمەد مختار و تایربەگی جافەوە دیارە.

0: دروستکردنی ماڵی وەسپان پاشا بۆ خۆی کە بیرۆکەی بەڕێزیان بووە کە وەستاکانی لە سنەوە هێناوە کە لەو سەردەمەیە لە سلێمانیشا بینا و باڵەخانەی شێوازی بەو شێوەیە نەبووە کە جۆری لە جۆرەکان بووە. منتوانم بۆ خۆم بڵێم تا ڕادەیەک ئیری ماڵی پاشام هەیە، چونکە ئێمە تا پێش تاوانی هەشتاوپەش ماڵی پاشا وەکو خۆی مابوویەوە، بەتەنیش ماڵی کاکە حەمەڕەشیەوە بوون، کچێکیان هاوڕێی خوشەکەم بوو کە ئەڕۆشتین دائیمەن ئەتوانم حەوشەکەشیانم بیریە چ گوڵ و گوڵزارێکی تیا بوو، چ ئەستێڵێکی ئاوی تیا بوو. ئەمانە هەمووی ئەگەڕێتەوە بۆ سەلیقەی خانم. لەگەڵ ئەوەشا لە کاتی خۆیان دادگای دروست کردووە لە هەڵەبجەیە بۆ ئەوەی کە ئەگەر کەسێک تاوانێک بکات لە ڕووی یاساییەوە بە سزای خۆی بگات.
1: عادیلە خانم، مەدرسەی بۆ کچان نەکردوێتەوە لە سەردەمیدا. یەک مەکتبمان هەبووە لە سەردەمی دەوڵەتی عوسمانیە، مەکتەبی ئەوەڵی هەڵەبجەی پێوترێ، کونترین بەڵگەنامە ئێستا ئێمە لەم چەند مانگی پێشووە دۆزی ومانەتەوە، قایمەی دەرس و ناوی خوێندکارەکان و ئەو نمرانەیە کە هێناویانە ساڵ 1911 بۆ 1212 بۆ 1313مان لە عەدەدی ئەمجاری گۆڤاری خاڵ بڵاو کردوێتەوە. یعنی عەدەدی پێشوو ساڵ 1911 بۆ 12 ئەم عەدەدەشیان 12 بۆ 13مان لە ئەشریفی عوسمانیا دۆزیوێتەوە. مەدرەسەکە یەک مامۆسایی هەبووە و 30 خوێندکاری هەبووە وەکوی لە ئەشریفی عوسمانیا هاتووە. سەردەمی ژیانی عادیلە خانما مەکتەبی کچانمان نییە. مەکتەبی کچان ساڵ 1931 لە هەڵەبجەکرێتەوە، 31، یعنی تقریبان 7-8 ساڵ دوای وفاتی عادیلە خانم.
0: هەوڵدان بۆ ئەوەی کە کچان بچنە بەر خوێندن خۆی لە 1932 خوێندنگای کچان کراوەتەوە لە هەڵەبجەیە، و هەروەها ئەو ئیشانی کە کردوێتی لە ڕووی کۆمەڵایەتی و پەیوەندێکی زۆر باشی هەبوو. ڕۆژانی هەینی خۆی بە ناوبازاری هەڵەبجەیە گەڕاوە بە هەموو خاوەن قەسابەکانی وتووە، وتوێتی گۆشتی ئەمڕۆ هەموو بدەن بە فەقیر و هەژارەکان لەسەر حسابی من. ئەمە بۆ خۆی پەیوەندێکی کۆمەڵایەتی بەهێزە لە بینی ئەوانەی کە چینی سەرەوەن و پێڵێن ئەوانە کە چینی خوارەوەن. ئەم ویستوێتی ئەو چینایەتیە نەهێڵێت بزانێت کە پەیوەندیەک هەیە لە بینی ئەم دوو چین و توێژا کە خۆشەویستیەکە ڕێزە
2: سێ کۆشک دروستەکەیکیان سریەکە و مزگەوت دروستەکە لەم شارە جۆرە لە جۆرەکان، وەک چۆن مزگەوتی پاشا هەیە لەلایەن سەرۆک هۆزی جافەوە بەڕێوە برێ و ئیدارەکرێ، مزگەوتی خانمان هەیە لە هەڵەبجە. ئێمە کە عادیلە خانم خۆی دروستەکە خۆی سەپۆرتی هەموو پێداویستیەکانی ەکات.

کوێ خاکانی عشیرەتەکانی کە لە ماڵی ئەمانە کۆبوونەوەەوە حەلی مەشاکیلەکانی خۆیان کردو. یعنی شتێکی زۆر زۆر نۆرمال بۆ لە ناو ئەشتەتی جافە کە ئافرەتان تێکەڵ بە مجلیسی پیاوە گەورەکان بنەوەی کە کرفتاح لە سیوسێ باسی حەبەخانی خێزانی گەوری ئەحمەد مختار جافە کە ئەڵێ لە ناو ئەمانە تێکەڵبوونی ئافرەتان لەگەڵ پیاوان و قسەکردنیان و ئەتەکێتی مامەڵەکردنیان لەگەڵ پیاوانە جیاوازە لە عامەی خەڵک. بەتایبەتی ئەمە بۆ عادی لە خانم زۆر ئەولاترە. ڕاستە مەحموود پاشای جاف بە حکمی و کێشانەی کە لەگەڵ دەوڵەتی عوسمانیە هەبوو لە ڕیاسەتی جاف دووریان خستبووە، بەڵام هەر بە شێوازە ڕەمزیەکە ئەو شەخصی یەکەم بوو لە مانی وەسمان پاشای جافیش، دوای مردنی وەسمان پاشای جافیش ساڵی 1921 کە مەحموود پاشای جاف کۆچی دواییەکە لە مانی

0: نیسان علی بەگی کوڕە گەورەیە بێ بە ڕەیسی عەشیرەتی جاف. دواتر علی بەگ ئینگلیزەکان لایەن و کەریم بەگ تا 25 دانە و لە 25 ڕیاسەتی عەشیرەتی جاف هەڵەوەشێتەوە.
1: ئەو خانمی تاج لەسەر نراوی کورد و کوردستان بووە. ئەمە بەدەر لەوانەی کە سەرچاوەکانی ترکە ئێڵێن، چونکە من ئەو وێنەیە بینم لە ناو ڕەسمەکانە، لە ناو وێنەکانە کەی بینم، بۆ ئێمەی کورد، بۆ ئێمەی ژن پێش هەموو شتێ ئەبەشانازی بکەین بە ژنێتی و بە کاریزمای ئەم خانمەوە.
2: ئافرەتێکی لێ هاتوو ئەتوانم بەڵام سیاسەت مەدار و جگەلەوە کاریزمایەکی ئاشکرای بۆ پێگەیەکی خاص و تایبەتیشی بۆ چی لە کاتێکە لە سنە بووە لە خۆی لە دوو خانەوادەی مەعروفی ئەوێ باوکی ساحب قرانە، دایکیشی وەکیلەکانە، هەردوو لایەن هەردوو ئەم بنەماڵی مەعروف و ناسراوی سنە و کوردستان.
3: تەنانەت لە ڕووی بیناسازیشەوە گۆڕا ئەو نەخشە و بیناسازیانەی کە عاد لە خان هێنا جیاواز بوو لەو نەخشە و بیناسازیانەی کە لە عڵەب جا هەبوو، ئەو کرانەوە لە ڕووی ڕێخستنی بازاڕ و وا خۆشی ئافرەتێکی بەهێز و ڕۆشنفکر بووە. ڕۆشنفکر بە واتای کە لە غیابی وەسمان پاشا، چونکە وەسمان پاشا بەدەن لەوەی کە قایمقام بووە سەرۆک، هۆزی جا بووە، هۆزی جا پیش هۆزێکی بەربڵاو بوون لە ناوچەکەدا، بەدەم ئیش و کارچوونی ئەم هۆزەی جاف لە گەرمیانەوە بۆ کوێستان بۆ لەیلاخ ڕەنگە زۆر غیابی هەبوو بێ لە ماڵەوە، تەوا جوودێکی وای نەبوو بێت ئەوەی کە سەرپەرشتی ئەم کارامەی کردووی کێ بۆ عاد لە خان.
1: ئەمە وێنەی کە لای منە، لای من ئەیبینم، من وێنەی ژنێک دەبینم کە دروست پراوپڕ لە میهرەبانی، پراوپڕ لە دەسەڵات، پراوپڕ لە خۆشەویستی، پراوپڕ لە هێز و میهرەبانی. من وێنەی ژنی پیاوێک دەبینم کە ئەم ژنە شان بەشانی مێردەکەی لە هەموو بۆنە و کۆڕ و کۆبوونەوەکانە لەگەڵیا بووە، پاڵپشتی بووە، پشتیوانی بووە بۆی مێردەکەی هاوسەرەکەی کەسێکی سەرکەوتوو بێ لە دەسەڵاتە. من وێنەی دایکێکە بینم، ئەم دایکە توانیویەتی دوو کوڕی کەڵە شاعیری گەورە پێ بگەێنێت کە هەموو گیانێکی شۆڕشگێڕی و نەتەوایەتی لە ناویانە دروستکە. کەواتە ئەو وێنەی لای من هەیە لەوانەیە ئەم وێنەی جیاواز بێ لای کەسێک کە پیاوە ئەبینێ. من وەکو ژنێک ئەم وێنەی ئەبینم کە هەم دایکێکی زۆر باش بووە، هەم ژنی هاوسەرێکی زۆر باش بووە، هەم کەسایەتیەک بۆ توانیویەتی کەسانی زۆر باش لە دەوری خۆی کۆکاتەوە بەڕاوێژ بڕیار بە تەنها لە خۆیەوە بڕیار نەدا.
2: ینی ئەم ژنە بەم قابلێتەوە کە بوویەتی و کە توانیویەتی کە دوایەوە ساڵی هزار ئەگەر شت بام نەکردی 1995 شووی کردێتە مەرحومی وەسمان پاشا. وەسمان پاشا کوڕی حەمە پاشایە، دوو برایی مەعروفیان بووە کە زۆر ناویان ناودار بوونە، یەکی وەسمان پاشا و دوایەوە مەحموود پاشا، پاشا برا گەورەیان بوو. ئەم دەڕۆ عادلە خانم کە شووی پێکردەوە ساڵە داڵکەم ژیانی منتەقەکەی گۆڕی وتوانی بوون.
4: مێژووی پێش عادلە خان شتێکە و مێژووی عادلە خان لە هەڵەبجا شتێکی تر. هەڵەبجا پێش عادلە خان بە پێی زۆرینی سەرچاوەکان گوندێکی دوورەدەست وێران، ینی بەشێکی زۆری چیرۆکی عادلە خان کە باسەکرێت و بەراوردەکە ئەکرێت، ئێمە لەوە تێگەین هەڵەبجی پێش عادلە خان چی بوو.

0: مەبەستەکەەوە نییە کە ژن بتوانێت هەموو بڕیارەکانی هاوسەرەکەی قۆرخکات. نە بەڵام کاتێک کە بڕیارە دروستەکان لای ژن ئەدرێ و پیا و قبولیەتی ئەمە ئەو پەڕی ڕێزگرتنە لە بڕیارەکانی ژن و لە بڕیارە دروستەکان. بەڵام پێم وا بێ لەم سەردەمە بڕواناکەم جارێکی تر سەرۆک کۆزێک دروست بێتەوە بڵێن ئەمە سەرۆک کۆزی ژنانە و چووکە بڕیارەکان قورسن زەحمەتن.
1: دەستوەردان لە کاروباری حکومدارێتی و شێوازی بەڕێوەبردنی هەڵەبجە وای کردبوو کە عادیلەخان جۆرە لە جۆرەکان کۆنتترۆڵی تەواوی هەمکایی سیاسی هەمکایی کۆمەڵایەتی و هەمکایی خێڵەکیش بکات. بەڵام وەکو باسم کرد ئەم جیاوازیە وم کۆنتترۆڵ نەکردنی عادیلەخان کۆنتترۆڵی نییە بەسەر بەشێکی جاف ئەویش پەیوەندی بە وێزگەیەکی دیاریکراوە هەیە کە ئەویش ئاراگۆڕینی ئاڕاستی سیاسەتی بەشێک لە سەرانی جافە کە پاڵپشت و پشتیوانی شێخ مەحموودن دشت بە بەریتانیەکانن لە هەمان کاتە عادیلەخان خۆی پەیوەندیەکی بتێوی لەگەڵ بەریتانیەکانی.
2: دیار عادیلەخانم بۆ خۆی کەسایەتێکی بەهێزی هەبووە لە لەو کاتەیە کە لە ساڵی 1990 ئەتوانین بڵێم بکە توانیوێتی فەرمانڕەوایی ئەم سنوورێ بکات و پێگەی کۆمەڵایەتی و سیاسی و ئیداری هەبێت لە سنوورەکەیە. بەدڵنیاییەوە کاری زۆر باشی کردووە بە تایبەتی بۆ ژنان. ئەو دیارە بۆ خۆیان خانەوادەیەکی خانەدان بوون چەنەها کەس لە ماڵیانە کاری کردووە. ئەو بە شێوەیەکی زۆر ڕێزەوە مامەڵەی لەگەڵ ئەو کەسانە کردووە. زۆربەی ئەو کەسانەش کە لە چواردەوری خانم بوون هەموویان ژن بوون و زۆربەشیان بە زمانی فارسی قسەیان کردووە. و دیارە عادیلەخانم بۆ خۆی توانم بڵێم ئێمەمانانی وەکو ژن من هەتاکم ئێستا خۆم بە خوێندکارێکی ئەو ئەزانم کە ئەو لە سەدەی 19 ئێمە ئێستاوتان لە سەدەی 21 لەبەرەوەی یعنی کارەکانی ئەوەنە جێگەی دەستخۆشی و جێگەی پێزانینە ئەتوانی ئێستاش وەکو ڕێچکەیەک وەکو خوێندنگایەک وەکو خوێندنگایەک بە کاری بێن ئەو کارانەی کە لە سەردەمی خۆیان کردوەتی.
3: عادیلەخانم هیچ ڕۆژێک لە تەمەنی خۆیان هەتا وفاتی کردو بە شێوازێکی ڕەسمی قایمقام نەبووە لە هەڵەبجەیە بە شێوازێکی ڕەسمی چونکە لە سەردەمی دەوڵەتی عوسمانیە ئافرەت پۆستی ئیداری و سیاسی نەدراوەتەوە پەیوەندی هەوێ بەو توراسە ئیسلامی کە لە منطقەیە هەبووە. بەڵام لە سەردەمی دوای هاتنی ئینگلیزەکانیشا ئێمە زانی ئەحمەد مختاری کوڕی قایمقامی هەڵەبجە وەکو کەسی یەکەم لە سنووری قەزاکەی ئەو ئینگلیزەکانیش مەکانەتی هەڵەبجە و عەشرەتی جاف و ئەم منطقەیان زانیوە. بۆیە ڕاستوخۆ مامەڵیان لەگەڵ عادیلەخانمان کردووە لەو جارانەشی کە پەیوەندیان لەگەڵ شێخ مەحموود تێک چووە پەیوەندیەکان لەگەڵ خانم تێک نەیەوە.

0: وتێکی بیرمەندی گەوری ئەنگلیز هەیە ئەڵێت پێشکەوتنی هەموو وڵاتێک هەموو شارستانێک بەسراوە بە پێشکەوتنی ژنەوە. واتە ئەگەر ژن توانای هەبوو لەو کۆمەلگایەیە جێدەستی دیار بوو بەرەو پێشەوە ڕۆژ ئەوە کۆمەلگایە کۆمەلگایەکی پێشکەوتوو تە دروست دەبێت. ئێمە لە 1990 ئەتوانم بڵێم ئەو کەش و هەوا پر شارستانێتی هەبێت لە هەڵەبجا کە ئێستا لە هەر شوێنێک باسی هەڵەبجاکەین هەڵەبجاوەکو نمونەیەک ئەهێنینەوە. خۆشبەختانە ئێستاش توانراوە کە ژنان پێگەی زۆر زۆر باشیان هەبێت لەسەر جەمبوارەکانە لە دام و دەرزگا ئیداریەکانە لە بواری ئیداریا بێ یاخۆ لە بواری حزبی بیا بێ یاخۆ لە بواری ڕێکخراوەی بیا زۆر ژنمان هەیە. ئەتوانم ئەمە بڵێن هەمووی ئەگەڕێتەوە بۆ ئەو مێژۆ پڕ شارستانێتی کە لە ڕابردووە هەبوو کە ئێستا بۆمان ماوەتەوە و بە سوپاسەوە کە مێژوێکی پڕ شارستانێتی جوانە ئەتوانم بڵێم نەک لە هەرێمی کوردستانە لە عێراق و لە جیهانە دەنگی داوەتەوە.
1: بەبوونی وەسمان پاشای جافیش عادلە خان ڕۆڵ پێگەیەکی زۆر بەهێزی هەبوو. تەنانەت ئەگەر بین ئێمە ورتر بین بەهاتنی عادلە خان تەماشاکەی ڕۆڵی وەسمان پاشا کەمترە بێتەوە لە ناوچەکە. چاوەکان ئەوەندە لەسەر عادلە خان بوون لەسەر وەسمان پاشا نەبوون. ئیتر ئەمە بەهێزی کەسایەتی عادلە خان ئەسەلمێنێت. ئەم بەهێزی کەسایەتیە و ئەو پەیوەندیە سیاسیش کە عادلە خان دواتر دروستی کرد لەگەڵ بەتایبەتی لە هاتنی بنگلیسەکانە و ڕۆڵ و کاریگەری لە ناوچەکە وای کردووە کە هێشتا بەڕوو

ڕوگەیەکی ماڵی عادلەخان ماڵی وەسمان پاشا بە ڕوگەیەک بە کۆشکێکی دەسەڵات و زانێت کە تێوە بڕیارەکان دەرچێت.

0: ئەم چیرۆکی عادیلەخان بەشی زۆری فەزلەکەی گەڕێتەوە بۆ پەروەردە و کەسایەتی کە خۆی هەیە، بەشی زۆری پەیوەندی بە پەروەردە و کەسایەتی خۆیەتی کە ئەم لە ناو ئەردەڵانیەکانە پێگەشتووە پەروەردە کراوە و ئیدارە و شێوازی بەڕێوەبردن و تەنانە سیستەمی ژیانی کۆمەڵایەتی و بەڕێوەبردنی میرنشینەکە لەسەر ئەم کاریگەری هەبوو. ئەزمونێکی ئەردەڵانە لە ناو گوندێکی دوورەدەستە پراکتیزیەکان ناو چوارچێوەی خێڵێکی بەرفراوان و خێڵێکی خاوەن هەژمونە، بەشێکی پەیوەندی بە کەسایەتی و توانەوە و باگراوندی خۆیەوە هەیە. بەڵام لەگەڵەوەیشان ناکرێت ئێمە ڕۆڵی پاسمان پاشا نادیدە بگرین لە دروستبوونی ئەم کەسایەتی بۆ عادیلەخان.
1: هێز و دەسەڵاتی عادیلەخانم پیشانە پیشانی ئەیە کە مەرجنیە تۆ کە ژن بی تەنها شتە مهرەبانیەکانی خۆت وەکو دایکی پەیدەڕوو. نە، ڕاستە ئەبێ ژن بوون لەوەیە بێ کە تۆ باڵانسی ڕاگری لە نێوان دەسەڵات و لە نێوان ژنێتیدا. ئەم خانمە لە سروشتی خۆی نەگۆڕاوە وەکو ژنێک. منێک کە ژنم ئێستا وەکو ژنێک مامەڵاکەم، ناتوانم وەکو پیاوێک مامەڵە بکەم، بەڵام ئەو خانمەش لەو کاتایە وەکو ژنێک مامەڵەی کردووە، بەڵام هەموو دەسەڵاتەکانی خۆشی بەکارێناوە. ئەم نواندنی سروشتی خۆی کردووە، ئەوەی کردووە کە خۆی وەکو ژنێک مامەڵەی کردووە، بەڵام لەگەڵەوەش دەوڵەتداری کردووە. ئەم دەوڵەتداریە مانای ئەوە ئاگێنێکە ئەو لەو سەردەمەی خۆی داتوانیوێتی بە جۆرێک لە جۆرەکان بۆ ئێستای ئێمەی ژنان پێشەنگمان بێت، پێشڕۆمان بێت بتوانین لەسەر ئەو ڕێچکەی ئەو بڕێ.
2: مەلا عەبدوڕەحیمی چرۆسانە مەلای مزگەوتی گوندی پریسی ژوورووە بێ مەدرسەی هەیە، دابینکردنی پێداویستی و مەسەلەی وەقفی مزگەوتەکە و مەدرسەکە و خواردن و پارە و ئیمکانەتی بۆ مەدرسەکە دابینکراوە. مەجیبەگی کوڕە گەورەی عوسمان پاشا دابینی کردووە. دوو-سێ هەفتە لە ناردنی یارمەتی بابڵێن تەخیرێکە وێ و فەقیەکان سەغڵەتە بن. مەلا عەبدوڕەحیم جومعەیەک یەت بوو هەڵەبجە لەگەڵ شێخ بابا ڕەسوڵی بێدەنیە، دوای نوێژی هەینی مزگەوتی گەورە چنەوە بۆ ماڵی مەجیبەک. لەوێ چنە ژوورە مەلا محەممەدی چرۆسانی کوڕی مەلا عەبدوڕەحیمی گێڕێتەوە. ئەڵێ باوکم و شێخ بابا ڕەسوڵ چوونە ژوورەوە. دوای مشت و مڕێکی زۆر مەلا عەبدوڕەحیم کە گلەیی لە مەجیبەگەکا بۆچی کەمتەرخەمی نوانوە، لە ئاخیری قسە مەلا عەبدوڕەحیم ڕووە کاتە مەجیبەک، ئەڵێ بەگم بەگم ئەوەی پێ ناوێ، ئەگەر پیاوی وەکو پاشاوە، ئەگەر ژنی وەکو خانم بە، ئەگەر نان نەژنی نەپیاوی نەفەقی ڕابگرە و نەمەدرسەش دەستخەڕۆ بکە.
3: ئیختلافێکی نێە هێڵە لە بینیانە بێ دوایەوە شەڕی حتا لە ناو جاف خۆیان ئەو ساکە تیرەکە لە بینیانە بۆ هەرا بۆ سەبەبی ئەوەی کە نێڵێ شەڕ تەشەنە بکە لە بینیانە، کەمترین حاڵەتی دوژمنایەتی پیابوو دەست دەدەورێەوە بوو نەبێ بدەبێ، بەڵام کەمی کردبووە بۆنەی ئەو سەیتەرەتە ئەدەبیەیەوە ئەو بوویانە بەسەر خەڵکەکە.

0: پێم خۆش بوو وەکو ژن گڵکۆیەکی بچووکی بۆ دروست بکەمەوە. خۆشبەختانە توانیمان ئەو کاتەش حەزەکەم ئەوەش بڵێم دروستکردنی کێل لە هەڵەبجەیان نەبوو 2008 لە سلێمانی کێلەکانمان بۆ هێنا و چواردەورێکی بچووکمان بۆ دروست کرد. توانیمان لە مەراسیمێکە بۆ 8 مارس ئەو ساڵە مەراسیمەکەمان لە دیسی 2008 بۆ کرد بە ئامادەبوونی حەمیدە خان کە کچی ئەحمەد مختار جافە واتە عادیلە خانم نەنکێتی مەراسیمەکەمان بۆ مراسمێکی جوانمان بۆ ساز کرد.
1: 2008-9-1924 بە نەخۆشی وەفاتی کردووە. لە نەخۆشی قورحی مەعیدە و شتی وای هەبووە بۆ وەفاتی کردووە و لە هەڵەبجە وەفاتی کردووە لە گۆرستانی عەبابێلی ئەسپەر دەکراوە.
0: بنەماڵەکەیان بەسپ

0: ایره یکی لە باخە هەنارەکانی پارێزگای هەڵەبجە رەنگی ئاڵتوونی درەختەکان ئاماژێ بۆ باڵادەستی وەرزی پاییز بەڵام هەتا کە شوهەوا بە تەواوەتی سار دەکات بەخششی ئەم باخانە بەردەوامیان هەیە ئەنوەر عەلی خاوەن باخێکی هەنارە لە گوندی تەپی سەفا ساڵانێکی زۆرە لەگەڵ بەرهەمهێنانی هەناردا ئەزموونی هەیە و دەزانێت چون سود لەو بەخششەی سروشت وەربگرێت
1: بەگشتی ئەمساڵ وەزعی هەنار زۆر باش نەبوو بە بۆنەی وشکە ساڵی و گەرماوە هەمووی زۆربەی لاسووتەڵ و لەناوە وشکە وەکو پێویست ئاودار نییە هەنارەکەی و زۆر لە چاو ساڵانە زۆر باش نیە ئەوەی کە پارەکە مەسەلەن دە تەنیتیا بووێ لەوە چێ زۆربەی باخکەن ئەمساڵ پێنج تەنی شەش تەن حەوت تەن کەمی کردووە بە لە ساب پێ لەوە چە کەمی کردێت بانە هەنارە و پێویست نەچوو بۆ خوارەوە کە نێژە ڕۆیش خەڵک مەجبور و بیکردایە بە ڕبا هەنار و بیکردایە بەهین اینجا ئێمەش بیرمان لێکردەوە بە دەستدا تەکاندن زۆری تێچێت زەحمەتەوە هەڵسان بۆ ئەو بیرۆکەمان هێناکە دەستگا بێنین لە ئێرانەوە بتوانین هەنارەکە بتەکێنی و هەم پشیکە ب زیاتر خەڵک بۆ شربەتی ئیسپادی بکە لە زیاتیەوە بە قاج ئەو ساید ئەیان شێلا و ئاوەکەیانی نەکرد ئێستا دەستگایەکە یەکیان پاکیەکە یەکیانیکا بە شربەت و ئیتر شتێکی پاک و پختەی و خەڵکە تێ بە چای شەکەی بووەکەی
0: لە کۆتاییەکانی وەرزی پاییزدا ئەو هەنارانەی بۆ بەکارێنانی ڕۆژانە بەکەڵکن لێدەکرێنە و دەبرێنە بازارەکان ئەو هەناران

0: تەبێژی بەڕێوەبەرایەتی گشتی پۆلیسی سلێمانی دەڵێت ئەگەر لە ئێستادا کەسێک چەکی بێمۆڵەتی هەبێت بە تاوان هەژمار دەکرێت و بەڕاوی لێکۆڵینەوەی بۆ دەکرێتەوە. ئاری لەتیف وتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی گشتی پۆلیسی سلێمانی با کەناڵ هەشتی ڕاگەیاند بەگوێرەی یاسای ژمارە دووی ساڵی 2022 پەرلەمانی کورسان کە تایبەتە بە چاک هەر کەسێک چەکی بێمۆڵەتی هەبێت دەبێت لە ماوەی 60 ڕۆژ لە دوای دەرچوونی یاساکەوە چەکەکەی تۆمار بکات. وتیشی دوای بەرکاربوونی یاساکە بەدەنگەوە هاتنێکی باشە بووە و خەڵکێکی زۆر باش چەکی بێمۆڵەتەکانیان تۆمار کردووە. لە ئێستاشدا کە نزیکەی 3 ساڵ بەسەر ماوەی دیاریکراو بۆ تۆمارکردنی چەک تێپەڕیوە، ئەگەر کەسێک چەکی بێمۆڵەتی لابێت و بیەوێت ڕادەستی بکات بە جۆری مادەی 15 لە یاساکە بە تاوان هەژمار دەکرێت و پەڕاوی لێکۆڵینەوەی بۆ دەکرێتەوە، و ئەگەر پاسایەکی نەبێت بیسەلمێنێت نەیتوانیوە چەکەکە ڕادەست بکاتەوە.
1: یاسای ساڵی 2022 بەڵام دوای ئەوە هەرێک لێسایەکە کەسێک چەکێکی بێمۆڵەتی لاوێ بێنێت بێوێت تەسی منگەی پۆلیسی بکا، ئەو کاتە تاوان نەبوو، هەگرنی چەکەکە لای تاوان نەبوو، بەڵام ئێستا تاوانە. بەڵام مەگەر کەسەکە بێت و بە عوزرێک بە هۆکارێک بیسەلمێنێت کە نەیتوانێت لەو کاتەیە تەسیمی منگەی پۆلیسی بکا، ئەجینا ئەو لە ئێستا تاوان و حسابی چەکی بێمۆڵەتی بۆ کری و بە پێی مادەی 15 لە یاساکە پەڕاوێکی لێکۆڵینەوەی بۆ ڕاگەیاند.
0: وتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی گشتی پۆلیسی هەرێمی کوردستانیش ڕایگەیاند مەفرزەکانی هاتوچۆ لە پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان بەردەوامن لە دەستبەسەرداگرتنی چەکی بێمۆڵەت و 17000 پارچە چەک تۆمار کراوە. بەڵام زۆرینی ئەم چەکانە مۆڵەتی هەڵگرتن بە خاوەنەکەی نەدراوە. کارزان ئەمیر وتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی گشتی پۆلیسی هەرێمی کوردستان با کەناڵ هەشتی ڕاگە لە هەرێمی کوردستان بە یاسا ڕێگری لە دیاردەی چەکداری کراوە، هەر کەسێک چەکی بێمۆڵەتی پێبێت دەست بەسەر چەکەکەیدا دەگیرێت. لەسەر جەمشار و ناوچەکان مەفرزەکان بەردەوام لە پێچینەوە دەکەن. وتیشی لە ساڵانی 2023 و 2024 چواردە مانگ مۆڵەت بە هاونیشتیمانیان درا بۆ ئەوەی چەکەکانیان تۆمار بکەن و ئەوانی چەکەکانیان تۆمار نەکرد ئێستا دەتوانن بچن داواکاری بۆ دەستەداری یان هەڵگرتنی چەک بکەن کە دوو مۆڵەتی جیاوازە و ئەو کەسەی مۆڵەتی دەستەداری چەکی هەبێ ناتوانێت چەک لەناو ئۆتۆمبیل لەگەڵ خۆی بگێڕێت. بەڵام مۆڵەتەکانیش بۆ هەڵگرتنی چەک ئاسان نییە و چەند مەرجێکی هەیە. وتەبێژی پۆلیسی هەرێمی کوردستان دەڵێت چەک لە کاروباری ناوخۆی پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان تۆمار دەکرێت. لە هەڵمەتی یەکەمی تۆمارکردنی چەک لە ماوەی 14 مانگ زیاتر لە 17000 پارچە چەک تۆمار کراوە. دۆخی هەرێمی کوردستانیش سەقام گیرە و هیچ بیانیەک نییە کە هاونیشتیمانی چەکی لابێت بە ناوی ئەوەی بەرگری لە خۆی دەکات. سەبارەت بە چەکی کارمەندانی هێز ئەمنیەکان وتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی گشتی پۆلیسی هەرێمی کوردستان دەڵێت زۆرینەی دام دەستگاکانی وەزارەتی ناوخۆ شوێنی تایبەتیان تێدا دروستکراو کارمەند پێویستی بەوە نییە چەک لەگەڵ خۆی بباتەوە ماڵەوە و ئەمەش ڕێگری دەکات لە کەمکردنەوەی تاوان. لە هەرێمی کوردستان بە یاسای ژمارە دووی ساڵی 2022 ڕێگری لە دیاردەی چەکداری کراوە و دەستی مەفرزەکانی سەر بە وەزارەتی ناوخۆ واڵا کراوە دەست بەسەر چەکی بێمۆڵەتدا بگرن. دەرچند بۆ هەواڵێکی کەشناسی ڕادەگەیشتم دوای ئەوەی بەڕێوەبەرایەتی گشتی کەشناسی بوو مەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان پێشبینیەکانی خۆی بۆ ڕەوشی کەشوهەوا بڵاو کردە و ڕایگەیاند ئەمڕۆ بارانبارین بە شێوەی نمەبار

0: ئەران و بارانی پچڕ پچڕ بەردەوام دەبێت. لە ڕاگەنراوی بەڕێوەبرایەتی گشتی کەژناسی هەرێمی کوردستان هاتووە. بە گوێرەی پێشبینیەکان لە پاش نیوە شەو تاوک و ئێوارەی ئەمڕۆ هەینی بە شێوەی تاوە بارانی پچڕ پچڕ و نمە باران بارانبارین بەردەوام دەبێت و سەرەتا ناوچەشا خاوەکان دەگرێت و پاشان لە سەنتەری هەر چوار پارێزگاکەی هەرێمی کوردستانیش ئەگەری بارانبارین دەبێت. هەر لەسەر ڕەوشی کەشوهەوا و وا دەستپێکی نمە باران کە لێسادا لە پارێزگای سلێمانی دەستی کردووە بە نمە باران وا پێشبینیش دەکرێت تا ئێوارە بەردەوام بێت بە تایبەتی لە سەنتەری هەر چوار شارەکەی هەرێمی کوردستان. بۆ گرتنی زانیاری زیاتر دەچمە لای تۆڕی پیامنێرانی کەناڵ هەشت کارزان تاریق لە سلێمانی ئەیوب وەرتێ لە هەولێر، هەروەها مەسود هادی لادۆک سەرەتا دەچمە لای کارزان تاریق لە سلێمانی. کارزان بەیانیت باش دەمێ بزانم ئێسادا باران یاخود نمە باران لە ناو سەنتەری شاری سلێمانی بەردەوامێ و بە گشتی زانیاری کەژناسیەکان تایبەت بە پارێزگای سلێمانی چین؟
1: ئاسۆ سڵاوت لێ بێ و بەیانیت باش. لە دوێنەوە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا دەستیان پێکردووە نمە بارانە دوێنێ باری، بەڵام ئەمڕۆ لەسەر لە بەیانیەوە تاوکو ئێستا ڕێژەی بارانبارینەکە زیاد بووە بۆ پێیەکە بە بەردەوامی لە ماوەی کاتژمێری ڕابردوودا نمە باران بەردەوام بووە، ئەوە ڕێژەی بارانبارینیش زیاتر بووە. ئێستا ئەمەی لە پشتی منەوە یەکەم لەسەر شەقامی بازنەی مەلیک مەحموودم شەقامەکە بە تەواوی تەڕ بووە و هاوکاتیش لە بەشێکی کەمێک ئاوکۆ بووەتەوە کە کەم کات هەبووە لە وەرزی پایزدا لەم سەرەتای وەرزی پایزەوە بەو شێوازە بارانبارین هەبێت و وە ڕێژەی بارانبارینەکەش هێن دەبێت. شارەزانی کەشناسی باز دەوە دەکەن کە ینی گۆڕانکاری کەشوهەواکان بۆ شێوازەیە کە ئەمساڵ ئەگەری ئەوە هەیە ئاوشێوەی ساڵی ڕابردوو ینی ساڵێکی تەڕوتووشی بێ، ڕێژەی باران و بەفربارین زیاتر بێت و تێک ڕای بارانبارینی ساڵانەش تێپەڕێنێت بۆ پێیەکە ساڵی ڕابردوو لە زۆربەی ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان تاوەکو وەرزی باران بڕان لە زۆربەی ناوچە جیاوازەکان ڕێژەی بارانبارین زیاتر لە 1000 میلیم بوو کە ئەمە ڕێژەیەکی زۆر بوو، هەم بۆ هۆکاری ئەوەی کە تەواوی سەرچاوە ئاویەکان ئەوانەی سەرزەوی بوو بژێنەوە و ئاوی ژێرزەوی زیاد بکات و هاوکاتیش خەمی وشکە ساڵی نەمێنێت. ئەمساڵیش بە هەمان شێوە پێشبینی ساڵێکی تەڕ و بارانناوی دەکرێت کە لە ئێستاەوە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا دەستیان پێ کردووە. هەر ئەمڕۆ پلەیەک تاوکو سێ پلە گۆڕانکاری بەسەر پلەکانی گەرما دێت. بەرترین پلەی گەرما ئێستا لە سلێمانی 28 پلەیەکە پێشبینی دەکرێت لە ڕۆژانی داهاتوودا و لەگەڵ بەردەوامی ئەم شەپۆ لە بارانبارینە پلەکانی گەرما دابەزینی زیاتر بە خۆیان و بین و کاریگەریەکەشی بۆ ڕۆژانی داهاتوو بەردەوام بێت کە هەم لەم وەرزی پایزەدا چەند شەپۆلێکی بارانبارین دەبێت و تا ئێستا ینی کە پێشبینیەکان بڵاوکراونەتەوە کە کەشناسی بۆ 24 کاتژمێر زیاتر پێشبینیەکان بڵاو دەکاتەوە، هەر دوو ڕۆژ بەردەوام پێشبینیەکان بڵاو دەکاتەوە کە لە ماوەی دوو ڕۆژەکە هەردووکی بارانبارین هەیە بە شێوازێکی مامناوەند و پچڕ پچڕ لە بەشێک لە ناوچە جیاوازەکان و وەبەپێی ناوچێ بۆ ناوچەیەکی تریش گۆڕانکاری بەسەردا دێت. بەڵام کاریگەریەکە شێوازەکان بۆ شێوازەیە کە بەردەوام پلەکانی گەرما ڕوو لە دابەزینە و ئەگەری زیادبوونی ڕێژەی بارانبارین لەم کاتەدا هەیە کە وە گوتم لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا بە تایبەتی لە ساڵی 2020 تاوەکو 2026 کە چەند ساڵێکی باران نەگەشتووەتە تێک ڕای ساڵانە کە 750 میلیمە و بەشێک لە ساڵەکان ئەگەری و ینی مەترسی وشکە ساڵیە بووە، بەڵام ساڵی ڕابردوو ڕێژەی بارانبارین زیاتر بوو. ئەم ساڵی شەر باز دەوە دەکرێت ئەگەری ئەوە هەیە کە ڕێژەی بارانبارین لە تێک ڕای ساڵانە زیاتر بێت و خەمەکانی وشکە ساڵی بە تەواوی بڕەوێتەوە.
0: دەستخۆش کارزان دەسمە لای ئەیوب وەرتێ لە هەولێر. ئەیوب بەیانیت باش دەمێ بزانم کەشوهەوای هەولێر چۆن ئەمڕۆ؟
2: ئاسۆم کاتان باش. کەشوهەوای هەولێر وەکو بەشێکی دیکەی ناوچەکانی هەرێمی کوردستان گۆڕانی بەسەردەهاتووە. لەو خولەکی کەم زانیارەکان بۆ تۆ گوازمەوە جارێکتر خەریکە دابارین دەست پێکاتەوە نمە نمە بارانە بارێت. ئەوە جگەلەوەی کە لە بەیانی ئەمڕۆەوە بارانبارین لە هەولێر دەستی پێکردووە و نزیکەی 20 دقیقەیەک بارانباری بە شێوەی نمە باران و لە بارانەکە کاریگەری هەبوو لەسەر دۆخەکە و تا ساش باش ماوەی لەسەر لە قەراغ شەقامەکاندا ماون و تر ئای بارانە و لە ناو قەراغ شەقامەکاندا ماوە. جا ئەم بارانبارینە یەکەم بارانی وەرزی دابارینە لە وەرزی پاییزا لە هەولێر کە بەم جۆرە بەڕێژەیەکی باش باری بێ و پێشبینیەکان و کەشوهەوا بۆ ئەوەن ئەمڕۆ دابارین دەست بەو شێوەیە بەردەوام بێت لە ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان و لە هەولێر بەتایبەت ناوەناوە باران بە شێوەی نمە نمە دەبارێت و چاڕوان دەکرێت لەم هەفتەی داهاتووە جارێکی دیکە بە بەردەوامی دابارین لەسەن

0: کاتێکی جیاوازی هەفتەدا لە چەند ڕۆژێکی جیاوازدا ڕوودەدات بەو پێی کە لە ماوەی ئەم ساڵدا ئەمە یەکەم بارانبارینە لە وەرزی پاییزدا بەو شێوەیەکە لە هەولێر ببارە جاسۆ ئەمڕۆ هەم ڕۆژی هەینیشە هەمیش یەکەم بارانی پاییزەکە لە هەولێرە بارێ بۆیە قسەیەکەی ئاڵێ ئەگەر لە یەکەم باران باریندا هەر کەسێک هەر مرازێکی هەبێ با دوعا بکە لە یەکەم بارانە ئیتر مرازەکەی وەرە جیرێ
1: دەی ئامین
0: یان ئەگا بە مرازی خۆی وە ئەمڕۆ هەینیشە بۆیە کەسانی کە مرازێکیان هەیە بە ئەمڕۆ هەوڵدان زۆر دوعا بکەن بۆی بەڵکو ئینشاءڵا دوعاکانیان جیرا بێت و بتوان بگەن بە ئامانجەکانیان تر هەر ئامانجێک بێ بابەتی گۆڕانی کەشوهەوا جگە لە ناو سەنتەری شار لە دەشت دەوروبەری هەولێر و لە دەشتلایەکانی دەوروبەری هەولێر و ئەتراف جیاواتر لەوەی کە هاونیشتمانیان لە ناو شاردا دڵیان پێخۆشە زووتیارەکان زیاتر دڵیان پێخۆشەوە زیاتر چاوەڕێی ئەوەن کە وەرزی دابارین ئەتر زووتر دەست پێ بکاوە بارانی زۆرتر بارێ بووی کە ئیتر ناوچە کشتتوکاڵیەکان ئەو زەویانی کە زەوی کشتتوکاڵین بەتابەت با گەنم و دانەوێڵدا چێندرێن بتوانیت ئەم ساڵ لیشانی وەکو ساڵی 2026 تر بەرهەمیشی باشی دانەوێڵە هەبێ لە هەرێمی کوردستانداوە بتوانرێ وەرزی پاڵا وەرزێکی پڕ بەرەکەز بێت بۆ جووتیاران ئایتر بە شێوێکی گشتی پێشبینیەکانی کەش و هەواش باز لەواکەن کە تا شەویش ئەمڕۆ نمەنمە لە چەند کاتێکی جیاوازدا بارانە بار ناو سەنتەری شار و لە ناوچەکانی دەوروبەریش بەتایبێت لە ناو شەخاویەکاندا ڕێژەی بارانبارین هەر ئەمڕۆ زیاترە بێەوە لە ئێستاشدا کەم زانیارەکانە گوازمەوە لێرە ئیتر کەم کەمە یان نمەنمە بارانە بارێ یا دڵۆب دڵۆب جارێ بەڵام ئیتر وردە وردەوە بەرەو خێرایی ئەچێ بەرەو زیادبوونی بارانبار نەچێ بەڵام لە ناو شەخاویەکان بارانبارین دەستی پێکردووە و بارانێکی خۆش باریوە
1: زۆر باشایی و سپاس بۆ زانیارەکانە دیارە مادەم بارانەکە زۆر بەهێز نییە قینە بمێنەرەوە لەگەڵمانە دەچما دوهۆک لای مەسود هادی مەسود بانیت باش بەپی دیمەنەکانی لای تۆ بێ پێ ناچێت باران لە دوهۆک باری بێ بزانم بە گشتی زانیارەکان لە باری کەشوهەوای سنووری پارێزگای دوهۆک چییە
2: ئاسۆ دەمباش دیارە شەویدی نزیکی دەمژمێر 11 شەو هاو پێ لە بارانبارینی کوچاوەڕێ دەهاتەکرێن سنووری پارێزگا هادووکی بگری سەنتەری پارێزگا هادووکی بەشێک ژێ باژر و باژرۆکی سنووری پارێزگا هادوو ژیگرتی لە بەشێک ژێ تاخ و جادەن گشتی لە سنووری پارێزگا هادوو هێتا ڕادەیەك ئاستەنگین هادنوچونژی بۆ شوفێرین پارێزگا هادووکی چی بووە دیارە پێلە بارانبارینە لە سنووری پارێزگا هادووکی بەیەك یەکەمین پێلە بارانبارین لە سەر ئاستی پارێزگا هادووکی دێتە نیاسین دیارە ئەڤڕۆ کەشوهەوا تا ڕادەیەکی جێگرەوە کو دیارە لە پشمنژی لە دیمەنی دیارە کەشوهەوا لە سنووری پارێزگا هادووکی تا نەها ئاور و هاتاوە ئاسمانی سنووری پارێزگا هادووکی هەمژی ڕێژەی پژین گەرماتی یان پلی گەرماتی دناوبەرە 18 سلیزی هاتا 21 دەبێت لە سنووری پارێزگا هادووکی لە دیو زانیاری مەوەلگرتی دیارە ئەو کەشوهەوایەکی من ئاماژە پێدا ئەڤڕۆ لە سنووری پارێزگا هادووکی ئاور و هاتاوە وەکی من ئاماژە پێدا شەویدی درەنگی شەوێ نزیکی دەمژمێر 11 شەوێ هاتا نزیکی ئیکی شەوێ بارانبارین لە بەشێک ژوور لە سەنتەرین پارێزگا هادووکی هەم سنووری پارێزگا هادووکی باری لە چەند تاخێن دووکی یان جادەن گشتی و لاوەکی لە سنووری پارێزگا هادووکی ئاستەنگین هاتنوچون بۆ شوفێران ژی دروست بی وەکی دیارە ئاماژم پێدا دیارە یەکەم پێلە بارانبارینە بۆ ساڵە گەشتی سنووری پارێزگا هادووکی ئاسو دیارە لەسەر ئاستێن دام و دەستگەین حکومی لە سنووری پارێزگا هادووکی ساڵانە دگەل نزیک بوونە وەرزی زوستانی دەست بە بەرهەوی دێتەکرێ هەم لەسەر ئاستی بژین باژێڕوانی هەم بەرگیری شارستانی لە سنووری پارێزگا هادووکی چەند ڕۆژی کە دەست بە پاقشکردنە مەنهۆل و جێن ئەو جێن کو ئافلی کۆم دەبیت دەست پێکردنە دەست بە پاخشکردنە بژین مەنهۆڵ و جێن ئەڤێن کو مەترسی دروست بوونە لەهیان لێ هەیە دەست پێکردنە بە پاخشکردنە بژین وان مەنهۆڵە بەڵێ
1: زۆر باشە سپاس بۆ هاوکارانم مەسوودادی لە دوۆک گەیوەرتێ لە هەولێر هەروەها کارزان تارک لە سلێمانی سپاس بۆ زانیارییەکانتان

0: سەرکردنی دۆسیەی چەک ڕاگەیاندووە. داوشی لە گروپەکانی دیکە کرد هەمان پابەندی پیشان بدەن. با سەرپەرشتی عەلی زەیدی سەرۆکوەزیران و بە ئامادەبوونی سەرۆکی هەرێمی کوردستان و سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران و ژمارەیەك لە سەرکردە سیاسییەکان و سەرۆکی نێردە دیبلۆماسیەکان کۆنگرەی ڕۆژی سەروەری لە بەغداد بەڕێوەچوو. زەیدی لە وتەیەکدا لە کۆنگرەکەدا گوتی سەروەری بەدەستهاتووی عێراق لە کۆمەڵێک فاکتی نیشتیمانی تەواوکراودا بەردەسە دەبێت. لەوانە کشانەوەی هێزە بیانییەکان و کۆتایی هاتنی تەواوەتی ئەرکی هاوپەیمانان لە عێراقدا. ڕێکەوتن لەسەر کشانەوەی هێزەکانی تورکیا و ئەندامانی پارتی کرێکارانی کوردستان و کۆتایی هێنان بە بوونی گروپە چەکدارە بیانییەکان لەسەر خاکی عێراق. سەرۆکوەزیرانی عێراق ئاماژەی بەوەشدا یەخستنەوەی هێزی پێشمەرگا کە دەبێتە مای بێزکردنی یەکێتی بڕیاری ئەمنی و سەربازی. زەیدی وتیشی بوونی هەر ئۆپۆزسیۆنێکی بیانی چەکدار لەسەر خاکی عێراق کۆتایی هاتووو ڕێگە نادەن بە بەکارهێنانی خاکی عێراق بۆ هێرشکردنە سەر وڵاتانی دراوسێ. ڕۆنیشی کردەوە دۆسیەی چەک بە گوێرەی دەستور و یاسا و خشتەیەکی زەمانی ڕێکەوتنی لەسەر کراوە و کۆنترۆڵ کراوە و دۆخی گروپەکان و تێکەڵکردنیان لە چوارچێوەی دامەزراوەکانی دەوڵەت چارەسەر دەکرێت. سەرۆکوەزیران ڕاشی گەیاندووە هەنگاو دەنێن بۆ بنیاتنانی سیستمێکی بەرگری ئاسمانی نیشتیمانی گشتگیر کە دەبێتە مای بەهێزکردنی توانای عێراق بۆ پاراستنی ئاسمان و سەروەریەکەی. زەیدی ڕاشی گەیاندووە ئەمڕۆ دەستپێکردنی قۆناغی سەروەری ڕادەگەیەنین کە دەوڵەت پارێزەرێتی و یاسا گرنتی دەکات و هەموو عێراقیەکان بەشدارن تیایدا. هەروەها ستایشی هەڵوێستی ئەو گروپانەشی کرد پابەندبوونیان ڕاگەیاندووە بە چارەسەرکردنی دۆسیەی چەک بە گوێرەی دەستور و خشتەیەکی زەمانی کە حکومەت دایناوە. وتیشی چاوەڕێن گروپەکانی دیکەش هەمان پابەندبوونیان هەبێت. نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان کە بەشداری لە کۆنگرەی ڕۆژی سەروەری عێراق و کۆتایی هاتنی ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە عێراق کردبوو لە وتەیەکدا دووپاتی کردەوە کاتیەوە هاتووە تەواوی کێشە هەڵبسێدراوەکانی ناو ماڵی عێراقی لە پەیوەندیەکانی هەولێر و بەغدادەوە تا پرسی چەک و مافی سەرجەم پێگاتەکان لەسەر بنەمای دەستور چارەسەر بکرێن. وتیشی لە هەرێمی کوردستان وەک هەمیشە هاوکار و پشتیوان دەبن بۆ هەر هەنگاوێک کە سەروەری ئاسایش و سەقامگیری عێراق بەهێز بکات.
1: أن قوة العراق لا تكمن في السلاح خارج عن سلطة الدولة.
2: هێزی عێراق لە چەکی دەرەوەی دەسەڵاتی دەوڵەت و لە ئاڵۆزی و ناسەقامگیریدا نییە. هێزی عێراق لەوەدایە بە گفتوگۆ و لێکگەیشتن کێشەکان چارەسەر بکات. لەوەدایە کە لۆژیکی دەوڵەت و دەستور زاڵبێت و هاوسەنگی و مافی هەموو پێکاتەکانی بپارێزێت. بۆیە ئیترکاتی ئەوە هاتووە تەواوی کێشە هەڵپەسێدراوەکانی ناو ماڵی عێراقی لە پەیوەندیەکانی هەولێر و بەغداوە تاوەکو پرسی چەک و مافی سەرجەم پێکاتەکان لەسەر بنەمای دەستور و بە ئیرادەیەکی نیشتیمانی عێراقیانە چارەسەر بکەین، نەک ڕێگە بدەین ببنە قەیرانی بەردەوام بۆ نەوەکانی داهاتوو. ئێمە خوازیاری عێراقێکی دەستووری فیدراڵی سەقامگیر و خاوەن سەروەری تەواوین، وڵاتێک کە بێ جیاوازی پارێزەری ژیان و ئاسایشی هەموو پێکاتەکان و هاوڵاتیانی بێت. لەسەر بنەمای بەرژەوەندی هاوبەش پەیوەندیەکی هاوسەنگی لەگەڵ دراوسێ و دۆستانی دا هەبێت و نەبێتە گۆڕەپانی ململانێ، بەڵکو ببێتە چەقی ئاشتی گفتوگۆ و سەقامگیری بۆ تەواوی ناوچەکە. ئەو عێراقا بەرپرسیارەتی هاوبەشی هەمومانە. ئێمەش لە هەرێمی کوردستان وەک هەمیشە هاوکار و پشتیوان دەبین بۆ هەر هەنگاوێک کە سەروەری ئاسایش و سەقامگیری عێراق بەهێز بکات. لەگەڵ حکومەتی فیدراڵ و تەواوی هێز و پێکاتەکانی عێراقدا بە دیالۆگ و لەسەر بنەمای دەستور کار دەکەین. هاوکات جەخت لەسەر پتەوکردنی هەماهەنگی و هاوکاری نێوان پێشمەرگا، سوپا و تەواوی هێزە چەکدارەکان و هێزە ئەمنیەکانیش دەکەینەوە.
0: لەڵمەتی تۆمارکردنی چەکی بێمۆڵەت لەلایەن وەزارەتی ناوخۆی عێراقەوە تا ئێستا نزیکەی 600,000 پارچە چەک تۆمارکراوە. پرۆسەکە لە ڕێگەی نووسینگەی تایبەتمەند لە تەواوی پارێزگاکانی عێراقەوە بەڕێوە دەچێت کە ئەرکیان پشکنین و تۆمارکردنی چەکی هاوڵاتیانە. بە گوێرەی ئاماری وەزارەتی ناوخۆی عێراق لە سەرەتای پرۆسەکەەوە لە ساڵی 2023 تا ئێستا نزیکەی 580,000 پارچە چەک تۆمارکراون. بروبراتی لێکۆڵینەوە و بەڵگەکانی تاوانی

0: سەر بە وەزارەتی ناوخۆی عێراق بڵاوی کردووە لە مانگی ئابدا زیاتر لە 20,000 پارچە چەک تۆمار کراوە. هەر لە هەڵمەتی دەست بەسەر داگرتنی چەشی بێمۆڵەت هێز ئەمنیەکانی عێراق دەستیان بەسەر 2,697 پارچە چەک و 16,616 فیشەک و 325 موشەک داگرتووە. بە گوێرەی ئامارە نافەرمیەکان دەستگا ئەمنیەکانی عێراق پێشبینی دەکەن نزیکەی 13 ملیۆن پارچە چەک لە عێراقدا هەبێت کە لە دەرەوەی دەسەڵاتی دەوڵەت و لای هاوڵاتیان و گرووپەکان بێت. هەڵمەتی تۆمارکردنی چەکی هاوڵاتیان لە مانگی ئەیلولی 2023 دەستی پێکرد. دواییین وادە بۆ تۆمارکردنی چەک تاوەکو کۆتایی ئەمساڵ و پێشتر چەند جارێک پرۆسەکە درێژکراوەتەوە. دوو گروپی بەرەی مقاومەی ئیسلامی عێراق ستایشی کۆتایی هاتنی ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی داعش دەکەن و پابندبوونی خۆیان بە سەروەری عێراق و سەربەخۆیی بڕیارەکانی دووپات دەکەنەوە. کەتیبەکانی سەید شوهەدا لە ڕاگەیراویەکدا دەڵێت لە کاتێکدا پیرۆزبایی لە گەلی عێراق دەکەن بە بۆنەی کۆتایی هاتنی بوونی هێزی بیانی و سوپاسی حکوومەت و عەلی زێدی دەکەن بۆ ئەو هەوڵانی داویەتی بۆ ڕێگەگرتن لە کوشتاری شیعە و شیعە. کەتیبەکانی سەید شوهەدا جەخردەوە دەکاتەوە پابەند دەبن بەو ڕێککەوتنی لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان کردوویانە لەگەڵ ئەو قسانەی لە هاوتارەکەی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکاندا هاتووە ئەگەری لایەنی بەرامبەر سەرپێچی پابندەکانی نەکات. هەر لە ڕاگەیراوەکەدا کەتیبەکانی سەید شوهەدا دەڵێت سەروەری و سەربەخۆیی بڕیاری نیشتیمانی کارێکی زۆر گرنگە. قۆناغێکی داهاتوو پێویستی بە پێشخستنی بەرژەوەندی عێراق و پاراستنی ئاسایش و یەکپارچەیی وڵات و بەهێزکردنی ناوخۆییە. ئاوکات بزووتنەوەی ئەنساروڵای ئەوفیا جەخت لە پابەندبوون بە ڕاگەیراوەکەی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق دەکاتەوە سەبارەت بە تەواوبوونی سەروەری و کۆتایی هاتنی کردەی سەربازی لە ناوخاکی عێراق بە گوێرەی ئەو خشتەکاتی ڕێککەوتنی لەسەر کراوە. حەیدەر غەڕاوی ئەمینداری بزووتنەوەکە لە ڕاگەیراویەکدا دەڵێت ئەم دەستکەوتە لە خوێنی خەباتکاران و قوربانیدانی عێراقیەکان بەدەست هاتووە وەک پێشتریش پاڵپشتیکاری دەوڵەت و سەروەری عێراق دەبن و ئامادەن بۆ پاراستنی ئاسایش یەکپارچەیی و کەرامەتی گەلەکەی. قەیس خەزعەلی ئەمینداری گشتی ئاسایبی ئەهلی حەق لە ڕۆژی سەروەری عێراق لە وتارێکی جەماوەریدا ڕایگەیاند بەدەزێنانی ڕۆژی سەروەری عێراق با هەوڵی سەربازی و سیاسی بووە و ڕۆڵی سەرۆگۆزیرانی پێشوو محەممەد شیع سودانی بەرز دەنرخێنێت. وتیشی پێویستە سەرجەم لایەنە سیاسیەکان دەنگ بە یاسای حەشدی شەعبی بدەن و کۆتایی بەو مقۆمقۆیە بێنن کە باز لە هەڵوەشانەوەی حەشدی شەعبی دەکەن. ئەمینداری گشتی ئاسایبی ئەهلی حەق دەشڵێت پێویستە سەرجەم لایەنە سیاسیەکان دوور بکەونەوە لە هانابردن بۆ وڵاتانی بیانی بە مەبەستی خۆپارێزی لەلایەنەکانی دیکە و داوای کاری پێکەوەی لەسەر جەم لایەنە سیاسی عێراقیەکان دەکات.
1: ئەم سەرکەوتنە گەورەیە بە قوربانیدانی زۆر و ڕشتنی خوێنی پاک بەدەست هاتووە. هەوڵی مقاومەکاران، ئارامگری ڕۆڵەکانی گەلەکەمان، ئەمانە هەمووی بووە هۆی بەدیهێنانی ئەم ڕۆژە و بۆ دووەم جار ئاهەنگ دەگێڕین بەهۆی بەدەستهێنانەوەی سەروەری وڵاتەکەمان. وەک چۆن لە یەکی کانونی دووەمی ساڵی 2012 ئاهەنگمان گێڕا، ئەمڕۆش جارێکی دیکە ئاهەنگ دەگێڕین بەهۆی بەدەستهێنانەوەی سەروەری وڵات و دەرچوونی سەرجەم هێزە بیانییەکان لە وڵاتەکەمان. ئەم سەرکەوتنە با پشتیوانی گەلی عێراق و مقاومەی ئیسلامی بەدەست هاتووە و نابێت ڕۆڵی سەرۆگۆزیرانی پێشوو محەممەد شیع سودانی لەم بابەتە نادیدە بگرین. کۆتایەکەشی سەرۆگۆزیرانی ئێستا عەلی زەیدی کارەکەی تەواو کرد. ئەم سەرکەوتنە بە هەوڵی سیاسی و سەربازی پێکەوە بەدەست هاتووە. بۆ ڕێزگرتن لە قوربانیەکان پێویستە سەرجەم لایەنە سیاسیەکان پەلە بکەن لە دەنگدان بە یاسای حەشدی شەعبی و کۆتایی هێنان بۆ جەدەلەی کە باز لە هەڵوەشاننەوە یان تێگەڵکردنی حەشدی شەعبی دەکەن، چونکە حەشدی شەعبی ئێستا ئەمری واقعە، هۆکاری سەقامگیری وڵاتەکەمانە و پێویستە ماف و شایستەکانی ئەندامانی حەشدی شەعبی بەدەر بکرێت لە هەموو مزایدەیەکی سیاسی. جەخت دەکەینەوە لە برایەتی گەلانی عێراق و دوورکەوتنەوەی هەر لایەنێک لە هانابردن بۆ وڵاتانی بیانی بە مەبەستی خۆپارێزی لەلایەنەکانی دیکە.
0: لە ساڵی 2003 تاکو 2017 دو

0: پۆلیسی ئەمنی کەرکووک بەدەست وەزارەتی ناوخۆی عراقەوە بوو. زیاتر لە ساڵێک دەبێت پۆلیسی کەرکووک ئامادەی دەربڕیوە بۆ وەرگرتنی دۆسەی ئەمنی شارەکە لە کاتێکدا لە زۆربەی پارێزگاکانی عراق ڕادەست کراوەتەوە.
1: لە کاتێکدا لە زۆربەی پارێزگاکانی عێراق دۆسیەی ئەمنی ڕادستی پۆلیس کراوە. پۆلیسی کەرکووکیش وەک شارەکانی دیکە چاوەڕێیە پاش نزیکەی 9 ساڵ دووبارە دۆسیەکە وەربگرێتەوە. لە ئێستادا جگە لە پۆلیس سوپای عێراق لە بازگەکان جێگیر کراون و لە کاتی هەر ڕووداوێکدا دێنە سەنتەری شار، ڕێکارێک کە زۆر جار جەنجاڵی و ئاستەنگی بۆ هاوڵاتیان دروست دەکات. بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ 8 دوای ڕادەستکردنەوەی دۆسیەکە، پۆلیسی فیدراڵیش هاوکار و هاوبەشی پۆلیسی خۆزیەی کەرکووک دەبێت بۆ بڕێوەبردنی ئاسایشی ناو شار. سوپاش ڕەوانەی دەوروبەری شارەکە دەکرێتەوە. بەرپرسانی پۆلیسی پارێزگاکەش جەخت لە نزیکبوونەوەی کاتی وەرگرتنەوەی دۆسیەکە دەکەن.
2: لە نێزیکترین کاتدا لە احتیمال لە ناو ئەم مانگەدا بێ مەلەفی ئەمنی ڕاستواردەی کەرکووک بکرێتەوە، هێزەکانی پۆلیسی کەرکووک بکرێت و ئینشاڵە لە ئایندەیەکی نزیکشدا ئەوە ڕادەگەێنین بە هەموو ڕاگەیاندنەکان کەوا کەرکووک هێزەکانی پۆلیس تەنیا خۆیان لە ناو شاری کەرکووکن.
1: هەرچەندە پلانی ڕادەستکردنەوەی دۆسیەی ئەمنی لەلایەن هەردوو وەزارەتی ناوخۆ و بەرگری عێراقەوەدا ڕێژراوە، بەڵام پرۆسەکە بێبەربەست نییە.
3: ئەگەر بێت و ئەو دۆسی ئەمنیە لە ئێستاە ڕاستەوخۆ ڕادستی و هێزەکانی وەزارەتی ناوخۆ بکرێت، پێم وانییە وەزارەتی ناوخۆ لە ئێستاە ئەو هێز و ئیستیعابەی هەیە کە بتوانی هەموو ناوچەکانی خۆی بپارێزێت.
1: لە هەنگاوێکدا بۆ زەمینەسازیکردن لەم گواستنەوە ئەمنیە، حکوومەتی عێراق دەستی کردووە بە پرۆسەیەکی فراوانی کۆکردنەوە و ڕێکخستنەوەی چەکی بێمۆڵەت لە ناوچەکەدا، تاوەکو کۆنتترۆلکردنی تەواوی چەک تەنها لە دەستی دەوڵەتدا بێت. ئەم هەنگاوە هاوکاتە لەگەڵ کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان و بەردەوامی جموجۆڵی چەکدارانی داعش لە بۆشایی ئەمنیەکانی پارێزگاکە، جموجۆڵێک کە ئاسایشی هاوڵاتیانی خستووەتە مەترسیەوە.
4: أكيد احنا تعاون وتنسيق موجود مع
5: بدڵنیایی و هەماهەنگی و هاوکاری باشمان هەیە لەگەڵ برایانی پێشمەرگە و لە ئاستێکی بەرزدا لەگەڵ فەرماندەکانیان هەماهەنگین و یەک ئامانجمان هەیە. ئەویش پاراستنی پارێزگاکەیە.
1: ئەم هەوڵانە لە کاتێکدا دەدرێن کە چەندین لیژنەی ئەمنی سەردانی کەرکووکیان کردووە بۆ هەڵسەنگاندنی ئامادەکاریەکان. مێژووی دۆسیەی ئەمنی کەرکووک نیشانی دەدات لە ساڵی 2003 تاوەکو 2017 بەدەست وەزارەتی ناوخۆی عێراقەوە بووە. دوای 9 ساڵ لە گۆڕانکاری سەربازی لە ساڵی ڕابردووەوە پۆلیسی کەرکووک ئامادەی تەواوی دەربڕی بە تاوەکو دۆسیەکە لە سوپا وەربگرێتەوە و ئارامی بۆ سەنتەری شارەکە بگەڕێنێتەوە. یوسف مراد، کەناڵ 8، کەرکووک.
0: پاسپاردەکانی لیژنەی نەوتوغاز لە سەرۆکایەتی ئەنجومەنی نوێنەرانە. ئەندامێکی لیژنەکە بە کەناڵ 8 ڕاگەیاندووە هەفتەی داهاتوو ڕاستەپاردەکان دەکرێنە بڕیار و بۆ جێبەجێکردن ئاراستەی حکوومەت دەکرێن. کاوە عەبدولقادر، ئەندامی لیژنەی نەوتوغاز بە کەناڵ 8 ڕاگەیاند، ئەنجومەنی نوێنەران دەتوانێت بە دوو شێواز کار لەسەر ڕاستەپاردەکان بکات. یەکەمیان ئەوەیە ڕاستەوخۆ سەرۆکایەتی ئەنجومەن ڕاستەپاردەکان بکاتە بڕیار و ئاراستەی حکوومەتی بکات بۆ جێبەجێکردن. دووەم هەنگاو ئەوەیە بێنرێتە ناو هۆڵی ئەنجومەن و بەدەنگدان بکرێتە بڕیار و ئاراستەی حکوومەت بکرێ. وتیشی هەفتەی داهات و ڕاستەپاردەکان دەکرێتە بڕیار و ئاراستەی حکوومەت دەکرێ. لە ڕاستەپاردەکانی لیژنەی نەوتوغاز هاتووە بە گوێرەی ژمارەی دانیشتوان بڕی سوتەمەنی بۆ پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان دابین بکرێت و ئەو 50,000 بەرمیل نەوتەی دەدرێتە هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی سۆمۆ هەناردە بکرێت. ئەگەر ئەم هەنگاوە جێبەجێ نەکرا، ئەو 50,000 بەرمیل نەوتەی دەدرێتە هەرێمی کوردستان بۆ بەکارهێنانی ناوخۆ بڕێکی زیاد بکرێت بە جۆرێک بەشی پێداویستی پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان بکات و هاوشێوەی پارێزگاکانی دیکە سوتەمەنی بە نرخی پاڵپشتی کراو بدرێتە هاونیشتیمانیان.

0: ڕاگەیاندە بوو هەر بنکەیەک بۆ هێرشکردن لەسەر خاکەکەی بەکاربێنرێت بە ئامانجێکی ڕەوای پەلامارردانی دەزانێت.
1: بەڕێز سەرۆک، دەتوانیت پشتڕاستی بکەیتەوە کە ئێران دەستی هەبووە لە هەوڵی هێرشکردنە سەر بنکەکەی بەریتانیا؟
2: وا دەردەکەوێت کە دەستیان هەبوو بێت، بەڵام ناتوانم بە تەواوەتی پشتڕاستی بکەمەوە. بەڵام شتەکان وا دەردەکەون.
0: ئەو کات دۆنالد ترۆمپ سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند ئەگەر نەگەن بە ڕێککەوتنی کاتژێگەی ڕەزامەندی ئەو بێت، ڕەنگە دوای هەڵبژاردنی نیوەخولی کۆنگرێسی ئەمریکا ئۆپراسیۆنە سەربازیەکان دشت بە ئێران چڕ بکەنەوە. ئاماژەی بۆش کرد کە وێرانکردنی ئێران بە واتای بەدیهێنانی ئاشتی دێتە جیان و بەمانەوەی دەسەڵاتی ئێرانیش هەرگیز ئاشتی بەدی ناهێت. لە دیمانێکیدا لەگەڵ گۆڤاری تایمز دۆنالد ترۆمپ جەختی کردەوە ڕەنگە لە بری کۆتایی هێنان بە جەنگ ئۆپراسیۆن یاخود ئۆپراسیۆنە سەربازیەکان دشت بە ئێران چڕتر بکەنەوە. وتیشی ئەو هەنگاوە دوای هەڵبژاردنی نیوەخوری کۆنگرێس دەگیرێتە بەر کە بڕیارە ڕۆژی سێی تشرینی دووەم بەڕێوە بچێت. وتەکانی ترەمپ لە کاتێکدایە خودی سەرۆکی ئەمریکا دانی بەوەدا ناوە کە بەهۆی ئۆپراسیۆنە سەربازیەکانیانەوە دشت بە ئێران بەشێک لە کۆگاکانی تەقەمەنی ئەمریکا کەمیان کردو و ژماری چەند جۆرێکی تەقەمەنی بە بەراورد لەگەڵ جۆرەکانی دیکە کەمترن. سەرۆکی ئەمریکا ڕوونی کردەوە کە ئیدارەکەی کار دەکات بۆ پڕکردنەوەی ئەم کەمکوڕیە لە ڕێگەی ڕێککەوتن لەگەڵ کۆمپانیا گەورەکانی بەرگری لە ناویاندا ڕیتۆن و لۆکیت مارتن. ئەم پێشاتانە لە کاتێکدان ئاژانسەکان باز لەوە دەکەن کە دانوسانەکانی ئەمریکا و ئێران با بنبەست گەیشتون و ئاماژەیەکی وانییە بۆ گەیشتن بە ڕێککەوتن. ڕۆژنامەی وۆڵ ستریت جۆرناڵ لە ئازاری بەرپرسانی ئەمریکاوە بڵاوی کردەوە پنتاگۆن سێم کەشتی فڕۆکە هەڵگر و چەند کەشتێکی دیکەی هێزی دەریایی ڕەوانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەکات کە 9 بۆ 10,000 سەربازی هەڵگرتووە. ئەم پێشهاتانە لە کاتێکدان دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا بیر لە دەستپێکردنەوەی هێرشەکان بۆ سەر ئێران دەکاتەوە لە دوای هەڵبژاردنەکانی نیوەخولی کۆنگرێسی ئەمریکاوە. ئەو بەرپرسانە بە ڕۆژنامەکان ڕاگەیاندووە بڕیارە تاوەکو کۆتایی مانگی تشرینی دووەم کەشتی و سەربازەکەن بگەنە ناوچەکە. ئەوەشیان خستۆتە ڕوو کە ترەمپ لەم دوایانەدا بە ڕاوێژکار و یاریدەدەرەکانی ڕاگەیاندووە دەیەوێت لە هەمان مانگی تشرینی دووەمدا بەردوومانەکان بۆ سەر ئێران دەست پێ بکاتەوە. بە جۆرەی وۆڵ ستریت جۆرناڵ کەشتی فڕۆکە هەڵگری یو ئێس ئێس تیۆدۆر ڕۆزڤێڵت ڕۆژی یەکشەمە بەندەرە سەرەکیەکەی لە سان دیێگۆی ئەمریکا بەجێهێشتووە. لە کاتێکدا سێ کەشتی گەلی وشکاوەچی یو ئێس ئێس ماکین ئایرلاند ڕۆژی دووشەمەی پێشوو لە ئەمریکاوە بەڕێککەوتون بەرەو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. ئەم کەشتیانە هێزی دەریایی سەربەیەکەی سیانزەی هەڵگرتووە کە تایبەتمەندن لە دابەزین لەسەر خاک و شەڕکردن لەسەر زەوی. لە ئێستادا هەردوو کەشتی یو ئێس ئێس جۆرج دەبلیو بوش و یو ئێس ئێس جۆرج واشنگتن لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستن. دوای هاتنی کەشتی ڕۆزڤێڵت بۆ یەکەم جار لە دوای مانگی نیسانەوە سێ گروپی هێرشبەری کەشتی فڕۆکە هەڵگرەکان لە ناوچەکە ئامادە دەبن. بەمەش ژماری سەرباز و دەریاوانەکانی ئەمریکا لە ناوچەکە زیاتر دەبێت لە 50,000 سەرباز. ناردنی ئەم کەشتیانە چەند ڕۆژێک دوای ئەوە دێت کە ترەمپ دوایین پێشنیازی ئێرانی بۆ ئاگربەستی 7 ڕۆژە ڕەت کردەوە و لە دوایین لێدوانیدا بۆ گۆڤاری تایمز باسی لاگەری دەستپێکردنەوەی هێرشەکان کرد بۆ سەر ئێران لە دوای هەڵبژاردنی کۆنگرێسەوە. وەزارەتی گەنجینی ئەمریکا سزای نوێی بەسەر ئێراندا سەپاند کە گەورە کۆمپانیەکانی دروستکردنی ئۆتۆمبیل هێڵی شەمەنەفەر و بەرهەمهێنانی کانزایی ئەو وڵاتە دەگرێتەوە. ئەمەش لە چوارچێوەی بەرنامەی زۆرترین فشاری ئابووری واشنگتندا دێت بۆ سەر ئێران بۆ لاوازکردنی وڵاتەکە و ناچارکردنیان بەڕازیبوون بە داواکاریەکانیان. وەزارەتی گەنجینی ئەمریکا لە ڕاگەیاندراوێکدا ئاماژەی بەوە کردووە کەرتەکانی شەمەنەفەر و ئۆتۆمبیلی ئێران نوێنەرایەتی گەورەترین سەرچاوەی داهات و توانای لۆجستی ئێستای دەسەڵات دەکەن لە وڵاتە. لەبەرەوە ئەمڕۆ ڕاستەوخۆ ئەو شاخوێنبەرانە وشک دەکەن کە ئێران پشتی پێدەبەستێت و بەمەش توانە ئابوریەکانی لاواز دەکەن و ڕێگە دەگرن لە خۆ دزینەوەیان لە سزاکان. لە کۆتایی مانگی

0: تەنها لەم ساڵدا چیا بە سەڵێکیەکانی سویسرا لە سەدا 5.5 قەبارەی ساهۆڵەکەیانیان لەدەستداوە کە دووەم گەورەترین ڕێژەی توانەوەیە لە مێژوودا. شارەزایان هۆکارەکەی بۆ شەپۆلە توندەکانی گەرما و کەمی بەفربادی نیزستان دەگەڕێنەوە. لە ماوەی 5 ساڵی ڕابردوودا بە تەنها نزیکەی سەدا 20 سەرجەم بە سەڵەکانی سویسرا تواونەتەوە.
1: لەسەر لووتکەی ئالپەکان سپێتی بەستەڵەکەکانی سویسرا بە خێرایەکی بێپێشینە جێی خۆی بۆ بێدەنگی بەرد و خاک چۆڵ دەکات. ئەنجامی توێژینەوە نوێیەکان ئاماژە بەکارەساتێک دەکەن کە بەستەڵەکەکانی ئالپ ڕوبەڕووی بوونەتەوە.
2: کۆتایی مانگی تەمۆز ئامێری پێوانەکەم لەم شوێنە چەقاند. نزیکەی 4 مەتر بوو. واتە ئاستی ڕووی سەهۆڵەکە لەم شوێنە بوو. لە ماوەی تەنها 4 هەفتەدا تەواوی ئەم بەشە توایەوە.
1: ئەم توانەوە خێرایە لە ناوچە سەهۆڵبەندیەکانی سویسرا بۆتە جێگای نیگەرانی. لە پەیمانگەی فیدراڵی تەکنەلۆجیا لە زیورخ ئامارەکان ترسی جددیان لای زانایانی کەشوهەوا دروست کردووە. بۆ وەرگرتنی زانیاری لەسەر ئاراستەی ئاوی تواوە و درزەکانی ناوسەهۆڵەکە زانایان ڕێگایەکی نوێیان گرتۆتە بەر. ئەویش ڕژاندنی ڕەنگی تۆخە بۆ ناو ئەو ڕووبارانەی کە بە هۆی توانەوەی ئاوەکە دروست بوون.
3: ئەم ساڵ لە سەدا 5.5 تەواوی قەبارەی سەهۆڵە مابووەکانی سویسرامان لەدەستدا. ئەمە نزیکە لە تۆمارکردنی پێوانەیی. تەنیا ساڵی 2022 ڕێژەکە تۆزێک زیاتر بوو. ئەگەر زیانەکانی 5 ساڵی ڕابردوو کۆبکەینەوە، ڕێژەکە دەگاتە لە سەدا 20. واتە یەک لەسەر 5 سەهۆڵەکانی سویسرا تەنیا لەم 5 ساڵی دواییدا لە ناو چوون. گرنگترین هۆکار بۆ ئەم زیانە گەورانە بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرمایە لە وەرزی هاویندا بە شێوەیەکی بەردەوام لە کۆتایی مانگی ئایارەوە تاوەکو کۆتایی ئەیلول شەپۆلی گەرمامان هەبوو بێ هیچ دابڕانێک. ئەمەش بووە هۆی توانەوەی بڕێکی یەکجار زۆر لە بەستەڵەکەکان. جگە لەوەش زستانێکی زۆر وشکمان هەبوو بە بڕێکی کەمی بەفرەوە. لەبەرەوە بەرگری بەستەڵەکەکە سنووردار بووە. بەفرەکە زوو توایەوە و پرۆسەی توانەوەی سەهۆڵەکەش زووتر لە ساڵانی ڕابردوو دەستی پێکرد.
1: بەگوێرەی توێژینەوەکان سویسرا کۆگای ئاوی ئەوروپایە و سەرچاوەی ڕووبارە گەورەکانی وەکراین، ڕۆن و دانوبە. بەڵاممانەوەی ئەم بەستەڵەکانە بەم جۆرەی خۆی پێویستی بە پارێزگاری کردنە. زانایان جەخت دەکەنەوە کە گۆڕانی ئاوهەوا و چالاکیەکانی مرۆڤ هۆکاری یەکەم و سەرەکین لە تێکچوونی سیستمی ژینگەی زەویدا. توانەوەی ئێستای بەستەڵەکەکانی سویسراش تەنها ئاماژەیەک نییە بۆ گۆڕانی کەشوهەوا، بەڵکو هۆشداریەکی کۆتاییە بۆ زەویەک کە ڕۆژ بە ڕۆژ سەرچاوە سەرەکیەکانی ژیانی تێدا وشک دەبن.
0: ئاڵەکانم پێشکەشکردن بە هیوای هەینێکی خۆش.

0: کاتی هاوسەر جیرەکەتان مام جەلال شتێکی پێوەتە بوون؟
1: وتی ڕۆڵە بە نەسحاتەکەت بکەمتم بەڵێ مامەوەتی نیسانە بێت ئەوڵەوە تەسیمی ژنەکەی بێ.
0: یەکێتی حزبێکی تەکەتول چییە؟
1: ئەمن پێم وایە سیاسی کاک باڤڵ لە بەرامبەر سیاسی لە کوردستانە لە بەرامبەر عێراق هەمان ئەو سیاسی مامزەلالە.
0: تۆ ڕقت لە پارتیە، پارتی ڕقی لێ تۆیە کامیان تەواوە؟
1: خۆ بە ئاغازانین و ئەمانە لەگەڵ سمی سەدەما ناگونجێ لەگەڵ حزبێکا ناگونجێ کە ئەوێ خزمەتی میلەتەقی بکە.
0: باسی دڵداریش بکەین.
1: ئەمە لێدرێ لە تەلەزۆن
0: ئەغاڵا
1: ئەو کاتم پێ بڵێم بۆی دکتۆر ئەو خەوتە بیانەوەکە حەزم لە کچێک کرد و ڕێک نەکەوت و تا.
0: شتێک هەیە کە بیریرێکی تۆ زۆر لەی پەشیمانی
1: بنەماڵەیی و ئەوەی باوکە چییە و دایکە چییە و ئەوانە ئای بشە سەر باسیێم شتانەکە سیبێکی ئاب خیانەتە لە وڵاتەکە ئەمە.

0: Tens que sacar.
1: هەموو شوێنێک بۆ گەڕان ئەگەر بۆ یەک چەلچی هەر خۆشە ئەرە ناڵم جهەنم
2: جهەنمی ژێک جار سەردانێکی ئەبێ
1: وەڵا ئەویش ئەبێ
0: بەخوا ئیتر ئەچێتە هاڕی و ئێوێ بێسێ و ناوێسێ ئەم پەرستگایە لە سەدەی یەک دروست کراوە لەژێر دەسڵاتی پاشای میتانی و بە دیزاینی ڕۆمیەکان دروست کراوە.
3: بەرزگای گارنی تایبەت کراوە بە خوداوەندی خۆر کە پێی دەگوترێت مێهر.
0: ئەرمینیا زیادی خۆتان.
4: ئەرێ، ئەڵمانیا ماتەن وەلێت، مەگوم هەر نەوەڵات، بیرە وەلێتتر بوو.

0: تەوە مناڵەکە یا خوشکەکە یا دایکی یا برایکی پەنام ناباتە برەوەی کە خۆی بکوژێ. هەیە حاڵەتەکانی تر خۆی هەڵەواسی و چمانە، بەڵام کە چەکەکە هەبوو سەرعترین ڕێگایە چەک بۆ خۆکوشن و خۆکوژی بۆی نەبێت لە ماڵە باشدا. ئەوانشی زۆری کە ئێمە دەستی بە سەراجیلاوە ڕێزوواکانە دەرکەوتووە چەکی بێمەڵەتە.
1: باشە کاک سەرکەوت، ئەوەندی زەنەریتان هەبێ ئەم چەکە بێمۆڵەتانە لەکوۆیەن؟ یعنی هیچ بەدەداچوونێک بەدیکراوە لە ماوەی ڕابردووە کە کڕین و فرۆشتنی چەک لە نێو تۆڕە کۆمەڵایەتەکانە بوونی هەبێ بە تایبەتی لە ڕێگەی فەیسبوک، لە ڕێگەی تەلەگرامەوە ئەم جۆرە مامەڵانە بکرێت و یعنی ئەم ترسەش هەیە کە خەڵک نایەوێ بەم جۆرە چەچەکەکانی خۆی ڕادەست کە کە بزانە ڕوبڕووی سزا و پێبژاردن و دەزگیرکردنە بێتەوە بەڕاستی.
0: ئەوی بەڕاستی ئەوەی کە چەکی قورسی هەیە لە ئەنی دەمانچەکە ئەوە ئەتوانێت مۆڵەتی بۆ دەرکە ئەگەر ڕسمی بێ و شتی قانونی بکە و کە ئەو کەسی کە مۆڵەتەکەی ئەوێت لە لیژنە تۆبیەکان و لە هەندێک بابەتی تری پشتگیری ئاسایی شومانە دەرچێ مۆڵەت وەرەگرێ، بەڵام ئەبێ سەبەبێکی معقولی پێبێ. بۆ نمونە ئەو کەسێک کە داوای مۆڵەتەکە زەرەنگەر بێ یا تاجر بێ یا دوکانی گۆڕینەوەی دراوی هەبێ، ئەویش بەو مەرجانە کە مۆڵەتەکە هێنێ کە بزانن چۆن بەکاری هێنێت. بابەتەکەی تر کە قسەی لەسەرکەین چەکی بێ مۆڵەت، ئەوەی کە ئێستا تۆ باسەکە چۆنیە دیا لە تۆڕە کۆمەڵایەتەکان، ئەوە دەستگای ئاسایشی هەرێم و هێزەکانی پۆلیسیش بەردەوام لە چاودێری ئەو کەسانان کە لە تۆڕە کۆمەڵایەتەکان ئەڵێ ئێمە دەمانچەمانەیە عەرزی دەمانچاکە بۆ ئەوەی کە بیفرۆشێ، جار هەبوو لە نەهێشتنی تاوانی ئێمە کارمەندێک ماخستۆتە سەر خەت لەگەڵ ئەو کەسە، تویتی من ئەمەوێ بیکڕم، گەشتوێتەوەی بۆی هێناوە دەزی کراوە. یعنی ئەوانە لە چاوی ئاسایش و پۆلیس ون نابن، بە هەر ڕێگەیەک بێ ئەدۆزرێن و
1: ئیجراتیانسەکەوت. شتێک لە ماوەی ڕابردوو بەرچاوم کە ینی هەندێک ڤیدیۆ بڵاوەکرێتەوە گەنجن، وەک چۆن بڵێ ڤیدیۆی خۆیانەکەن کە چۆن چەک بەکارەهێنن، بەڵام بەپێی بەکارهێنانەکە بێ ینی کەسانی شارەزان ئێوە بڵێدا چۆن بۆم جۆرە کەسانکەن کە لە نێو تۆڕە کۆمەڵایەتەکان ئەوە بەو جۆرە ڤیدیۆی خۆیان بڵاوەکەنەوە، ئەمە هەندانێک نییە گەنج حەزی لەم جۆرە کارانە بێ بیەوێت بە شێوەیەکی نایاسایی چەک بکڕێ.
0: هەر کەسێک هەر هاوڵاتیەک چەکی خۆی بێ چەکی کەسێکی تر بێ گرتە ڤیدیۆیی بکات و تەقە بکات لە شوێنە گشتەکان یا لە ناوچەیەکی شاخاوی یا لە شوێنە سیاحیەکان. بۆ نمونە کەسێک کاتی خۆی لە دوکان بە کلاشکۆفێک تەقەیە کرد، پۆلیس ناسیانە و بانگیان کرد و ئیجاعاتی لەگەڵ کراو چەکەکەشیان پێێنا. یعنی کە تۆ کارێگەکەی لە سۆسیال میدیا بڵاوەکەیتەوە یا لە ئەکاونتی خۆت بڵاوەکەیتەوە لێ پێچینەوە لەگەڵ ئاکرێ تۆ ئەم چەکە لەکوێ بوو، پاشان بۆچی تەقە ئەکەیت؟ داواکاری گشتی داواز لە سەرکاتەوە دا بە دادگاکان. ئەبێ ئێمە فێر بین
1: سزایەکی دیاریکراو هەیە بووم کەسانە
0: بڵێ
1: سزایەکی دیاریکراو هەیە پێبژاردنیان بەندکردنە
0: خۆی کە چەکەکەی هێنا، ئەگەر مۆڵەتی هەبێ و ئیجراعاتێکی تر، ئەگەر سەر بە حکومەت بێ منم کە چەکەکەی حکومەتی هەر ئیجراعاتم لەگەڵ ئاکرێ، حکومەت ئەنجومەنێکی لێکۆڵێن بۆ بەکارێنە، چونکە خراپ دەسەڵاتێکی خۆم بەکارێناوە. ئەگەر مەدەنی بێ ئەوە پەیمادی پانزەکە ئەیهێنن چەکەکە مۆڵەتین و بە پەیمادی پانزەکە ئیجراعاتی لەگەڵ ئاکرێ بەدەر لەوەی تەقەی کردووە تۆ چەکی بێ مۆڵەتی شپێ.
1: ئەگەر کەسەکە ئەمنی بێ
0: کەسی ئەمنی بێ وەک پێم وتێسە من پیاوەکەم چەکەکەی خۆم پێم درا و پێمە، ئەگەر هاتوو لە شوێنێکایە تەقەم پێکرد یا خۆم پێوە نوانی یا کاری گولو ئیجراعاتەکە لەگەڵ من شاکرێ، ئەگەر لە دەوامی شابی ئەنجومەنێکی لێکۆڵێنت بۆ تەشکیل لەکرێ و ئەدری بە دادگای سەربازی، چونکە ئەوە خراپترە ئەگەر پیاوی دەوڵەت بێ ئەوە بکە سزاکەی قورسترە.
1: هەل لە سەرۆک هاکسەرکەوت، وا بڕیار بوو هێزەمنەکان و پێشمەرگەش ئەگەر هەڵە نەبم چەک نەبەنە ماڵەوە، تاوکو چەنم بڕیارە جێبەجێ کراوە؟ ینی ئایا تاوکو ئێستانی ئەوەندەی تێبینیتان کردبێ تاوانێک هەبووە لە نێو خێزانەکانە بەدی کرابێت و بە چەکی فەرمی ئەنجام درابێ؟ حاڵەتی لەو جۆرە هەبووە؟
0: هەبوو وەزارەتی ناوخۆ کاتی خۆی من هەر لە دەواما بووم فەرمانێکیان دەرکرد کە ئەو کەسانەی واجبەکانیان تەواوە بێ پێویستە چەکەکانیان بنەوە جبەخانە تەسلیمی کەن. ئێستا ئێمە ئەشکالێکمان بوو، ئێستا خەڵک لە بنکەکانە لە هەندێک بنکا جبەخانە نەبوو یا لە شوێنێکا بوو واجبێک جبەخانە نەبوو. بۆ نمونە پێنج پۆلیس لە نقطەیەکان جبەخانەیان نییە، ئەمنیەتی ئەو شوێنە ناتوانێت کەس ناتوانێت بیپارێزێت چەکەکەی لێوێ بەشتێکی لێ بێ یا کەسی تر بەکاری بێنێ. بەڵێ کارمەند هەبووە دەمانچەکەی بردۆتە ماڵەوە، مەشغوڵ بووە، مناڵەکەی دەستکاری کردووە، فیشەک بەربراکەی کەوتووە یا فیشەک بەرخوشکەکەی کەوتووە، بەڵام حاڵەتەکە ئەمدی نەبووە، شاهید هەبووە کە ئەمە دەستکاریکردنی دەمانچەکە بۆ لەلایەن مناڵێکەوە.
1: باشە کاک سەرکەوت، پاساوێک چییە بۆ کەسی کە دەکرێت دادگا یان پۆلیس

0: ئازیجی قرس بدات بەهۆی بۆشایی ئەمنی و سیاسیەوە کە ڕێگە بدات بە تیرۆر ڕێگەیەک بدۆزێتەوە بۆ گەڕانەوە.
1: نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان یەکێک بوو لە بەشداربووان لە وتارێکدا ڕایگەیاند کاتی ئەوە هاتووە تەواوی کێشە هەڵپەسێردراوەکانی ناوماڵی عێراقی لەسەر بنەمای دەستور چارەسەر بکرێن.
2: لا تكمن في السلاح خارج عن سلطة الدولة.
3: هزي عراق لا تشكي دروي دصلاتي دولته لآلوزي وناسقام جيري دانية. هزي عراق لودايا بقفتو قول ليك جيشتن كيشكان شارة سربكات. لودايا كاللوجيكي دولته دستور زالبتو هاو سنجيو ما في همو بيكاتكاني بباريزير. بوية إتركاتي وهاتوا توابي كيشا هالباسيد راوكاني ناو مالي عراقي لپەیوەندیەکانی هەولێر و بەغداوە تاوەکو پرسی چەک و مافی سەرجەم پێکاتەکان لەسەر بنەمای دەستور و بە ئیرادەیەکی نیشتیمانی عێراقیانە چارەسەر بکەین، نەک ڕێگە بدەین ببنە قەیرانی بەردەوام بۆ نەوەکانی داهاتوو.
1: سەرۆکی هەرێمی کوردستان پشتیوانی خۆی بۆ هەر هەنگاوێک ڕاگەیاند کە سەروەری و سەقامگیری عێراق بەهێز بکات، جەختیشی کردەوە لەسەر پتەوکردنی هەماهەنگی و هاوکاری نێوان پێشمەرگە و هێزەکانی عێراق.
3: ئێمەش لە هەرێمی کوردستان وەک هەمیشە هاوکار و پشتیوان دەبین بۆ هەر هەنگاوێک کە سەروەری ئاسایش و سەقامگیری عێراق بەهێز بکات. لەگەڵ حکومەتی فیدرال و تەواوی هێز و پێکاتەکانی عێراقدا بە دیالۆگ و لەسەر بنەمای دەستور کار دەکەین. هاوکات جەخت لەسەر پتەوکردنی هەماهەنگی و هاوکاری نێوان پێشمەرگە، سوپا و تەواوی هێزە چەکدارەکان و هێز ئەمنیەکانیش
2: دەکەینەوە.
1: لە دوای کۆتایی هاتنی ئەرکی هێزە بیانیەکان لە عێراق، سەرکردە سیاسیەکان کۆکن لەسەرەوەی هەنگاوی داهاتوو دەبێت بەهێزکردنی پایەکانی دەوڵەت و هێشتنەوەی چەک و بڕیاری جەنگ و ئاشتی بێت لە دەستی دەوڵەتدا.
4: اقتصاد قادر على مواجهة المتغيرات بدر لا أودخ أمني سياسيك لنوخو عراق دا هيا دي نصر هندك بشاتي قنق لنوشا كدا تابت بردامي إرشاكاني حوسيا كان واروها سعودية بو سريك دي أو بماني عربي باسر وكايتي سعودية راي كان دوا حوسيا كان يمن با درون ويزجي كاربي مدينيان لسعودية كردوتا مانش تركي مالكي وتبجي أو بماني عربي لە درنگانی ئەوەی ڕۆژی پێنجشەمەدا لە ڕاگەندراوێکی فەرمیدا ئاماژەی بەوە کردووە کە دوو ڕۆژ پێش ئێستا بە درۆن هێرشکراوەتە سەر وێستگەی بەرهمێنانی کارەبا کە وزەبوو شاری مەدینە دابینەکە. باسی لەوەش کردووە لە هێرشەکەدا وێستگەی کارەبای تایبە کراوەتە ئامانج و بە گوێرەی و لێکۆڵینەوانی کە لە پاشماوەی درۆنەکەدا کراون هێرشەکە لەلایەن حوسیەکانەوە ئەنجام دراوە. مالکی ئاماژەی بەوەش کردووە لە ئەنجامی هێرشەکەدا یەکێک لە گۆڕاوەکان لە کارکەوتووە، بەڵام تۆڕی کارەبا پەکی نەکەوتووە. دەژلێ ئەم کارە تیرۆریستیە ترسنۆکانی کە دامەزراوەیەکی مەدەنی دەکاتە ئامانج کە خزمەتگوزاری کارەبا بۆ مزگەوتی پێغەمبەر لە مەدینە دابین دەکات، درێژە پێدەری ڕێبازی میلیشیا تونڕەوەکانە کە ئاوا بەم جۆرە ناوچە پیرۆزەکان لە مەکە و مەدینە بە ئامانجە گرن. وتەبێژی هاوپەیمانی عەرەبی هێرشەکە بە هەوڵێک بۆ ئیستیفزازکردنی 80 ملیۆنان موسڵمان لەسەر تاسەری جیهاندا ناو دەبات. ئاژەی حوسیەکان لە یەمەن سەرعای پایتەخت و ژمارەیەک پارێزگایان کۆنترۆڵ کرد بۆی وڵاتەکە لە ئەیلولی 2014 بەدواوە بۆتە گۆڕەپانی شەڕی ناوخۆ. هاوپەیمانی عەرەبیش بە سەرۆکایەتی سعودیا لە ئاداری 2015 و پشتیوانی لە حکومەتی یەمەنەکا کە لەلایەن کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیەوە دارپێدانراوە. تورکیاش سەرکۆنی هێرشکردنە سەر وێستگەی کارەبای مەدینەی کرد لەلایەن حوسیەکانەوە. بە پێویستی ئێزانێ ئەم هێرشانە دەستبەجێ ڕابگیرن. وەزارەتی دەرەوەی تورکیا ڕاگەندراوێکی لەبارەی هێرشەکەی سەر وێستگەی کارەبای تایبە کە کارەبا بۆ شاری مەدینە و مزگەوتی پێغەمبەر لە شارەکە دابینەکە بڵاو کردۆتەوە. بە توندی سەرکۆنی هێرشەکە کە تورکیاش کە لەگەڵ پاکستان هاوپەیمانی سعودیەیە ئا لە چارچێوەی ڕێکەوتنامەی بەرگری مەکەدا و بە گوێرەی ڕێکەوتنامەکە هێرش بۆ سەر یەکێک لەو سێ وڵاتە ئەوە هێرشە بۆ سەر هەر سێکیان. بە گوێرەی ڕاگەندراوەکە بە پێویستی ئێزانن دەستبەجێ ئەم هێرشانە کە بەکاری ئاژاوەگێڕی ناویانە بە پێویستە ڕابگیرێن.

0: تایبەتەکەم بە پرسێکی تەواو جیاواز کە گۆرانی کەشوو هەوایە. تەنها لەم ساڵدا چیە بەستەڵەکەکانی سویسرا 105.5 قەبارە سەهۆڵیەکانیان لەدەستداوە کە دووەم گەورەترین ڕێژەی توانەوەیە لە مێژووە. شارەزانی شۆکارەکەی بۆ شەپۆلە توندەکانی گەرما و کەمی بەفربارینی زستان دەگەڕێنەوە.
1: لەسەر لووتکەی ئالپەکان سپێتی بەستەڵەکەکانی سویسرا بە خێرایەکی بێپێشینە جێی خۆی بۆ بێدەنگی بەرد و خاک چۆڵ دەکات. ئەنجامی توێژینەوە نوێیەکان ئاماژە بەکارەساتێک دەکەن کە بەستەڵەکەکانی ئالپ ڕوبەڕووی بوونەتەوە.
2: کۆتایی مانگی تەمۆز ئامێری پێوانەکەم لەم شوێنە چەقاند، نزیکەی 4 مەتر بوو. واتە ئاستی ڕووی سەهۆڵەکە لەم شوێنە بوو. لە ماوەی تەنها 4 هەفتەدا تەواوی ئەم بەشە توایەوە.
1: ئەم توانەوە خێرایە لە ناوچە سەهۆڵبەندیەکانی سویسرا بۆتە جێگای نیگەرانی. لە پەیمانگای فیدراڵی تەکنەلۆجیا لە زیورخ ئامارەکان ترسی جددیان لای زانایانی کەشوهەوا دروست کردووە. بۆ وەرگرتنی زانیاری لەسەر ئاراستەی ئاوی تواوە و درزەکانی ناوسەهۆڵەکە زانایان ڕێگایەکی نوێیان گرتۆتە بەر، ئەویش ڕژاندنی ڕەنگی تۆخە بۆ ناو ئەو ڕووبارانەی کە بە هۆی توانەوەی ئاوەکە دروست بوون.
3: ئەمساڵ لە 105.5 تەواوی قەبارەی سەهۆڵە مابووەکانی سویسرامان لەدەستدا. ئەمە نزیکە لە تۆمارکردنی پێوانەی. تەنیا ساڵی 2022 ڕێژەکە تۆزێک زیاتر بوو. ئەگەر زیانەکانی 5 ساڵی ڕابردوو کۆبکەینەوە، ڕێژەکە دەگاتە لە 120. واتە یەک لەسەر 5 سەهۆڵەکانی سویسرا تەنیا لەم 5 ساڵەی دواییدا لە ناو چوون. گرنگترین هۆکار بۆم زیانە گەورانە بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرمایە لە وەرزی هاویندا بە شێوەیەکی بەردەوام لە کۆتایی مانگی ئایارەوە تاوەکو کۆتایی ئەیلول شەپۆلی گەرمامان هەبوو بێ هیچ دابڕانێک. ئەمەش بووە هۆی توانەوەی بڕێکی یەکجار زۆر لە بەستەڵەکەکان. جگە لەوەش زستانێکی زۆر وشکمان هەبوو بە بڕێکی کەمی بەفرەوە. لەبەرەوە بەرگری بەستەڵەکەکە سنووردار بووە. بەفرەکە زوو توایەوە و پرۆسەی توانەوەی سەهۆڵەکەش زووتر لە ساڵانی ڕابردوو دەستی پێکرد.
1: بەگوێرەی توێژینەوەکان سویسرا کۆگای ئاوی ئەوروپایە و سەرچاوەی ڕووبارە گەورەکانی وەکراین، ڕۆن و دانوبە. بەڵاممانەوەی ئەم بەستەڵەکانە بەم جۆرەی خۆی پێویستی بە پارێزگاری کردنە. زانایان جەخت دەکەنەوە کە گۆڕانی ئاوهەوا و چالاکیەکانی مرۆڤ هۆکاری یەکەم و سەرەکین لە تێکچوونی سیستمی ژینگەی زەویدا. توانەوەی ئێستای بەستەڵەکەکانی سویسراش تەنها ئاماژەیەک نییە بۆ گۆڕانی کەشوهەوا، بەڵکو هۆشداریەکی کۆتاییە بۆ زەویەک کە ڕۆژ بە ڕۆژ سەرچاوە سەرەکیەکانی ژیانی تێدا وشک دەبن.
0: هەرمەتیاوکەرانم هەواڵەکانی کاتژمێر 12 پێشکەشکرا هەرشاندم.

0: کوردستانە لە بەرامبەر عێراق هەمان ئەو سیاسەتی مامزەلانە.
1: تۆ ڕقت لە پارتیە، پارتی ڕقی لێ تۆیە، کامیان تەواو؟
0: خۆ بە ئاغازانین و ئەمانە لەگەڵ سیستەمی سەردەما ناگونجێ، لەگەڵ حزبێکان ناگونجێ کە ئەوێ خزمەتی میلەتەقی بکە.
1: باسی دڵداریش بکەین.
0: ئەمە دێدرێت لە تەلەزۆن
1: ئەو
0: کاتم پێڵم بۆی دکتۆر خەوتە بیانێەوەکە حەزم لە کچێک کرد و ڕێک نەکەوتو تا.
1: شتێک هەیە کە بیریرێکی تۆ زۆر لەی پەشیمانی
0: بنەماڵەیی و ئەوەی باوکە چییە و دایکە چییە و ئەوانە ئەی بشە سەر باسیێم شتانە کار سیبێکی ئاب خیانەتە لە وڵاتەکە ئەمە.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: دژی عالمی نستێ و ئەوە داواکاریە بەس ئەما داواکاری یانی تومان لەو دژەتیروانە نهەیە ڕاستی یانی دەبەسەسای خۆیان بگەن با باستانی ئەوە نەکەن
1: باشە هیچ گومانێکتان نیە کەیسەکە بە لاڕێدا ببرێت
0: وەڵڵاهی ئەوە قسەیان دایتێ ئێمە ئەو کەسە بە لاڕێ ناڕوە على ساز ئێمە ئەو شتە بۆ خۆمان لەسەر خەتین خۆشمان ئاگاردارین بۆ شتە کە ئەو کەسە بە لاڕێدا نەبن
1: چونەتە دادگایەوە سکاڵادان تۆمار کردووە
0: بەڵێ کردومانە لەسکردا پردێ دووبارە یەکشەمی دەچینەوە ئەین پردێ سکاڵای دیکە دووبارە تۆمارەکەینەوە لەسەر ئەو هێزە
1: زیاتر ئەم شاندە چی بە ئێوە بێت
0: ئەو شاندە هەموو قسەیەکی بە ئێمە داوە مەسەڵەن بری یعنی ئێوە هیچ شێکتان نافەوتێ بە هیچ جۆرەی
2: وڵا قوربان ئەمەم هاتوونە وەکو تازێ هاتوونە سەر خۆشیان کردووە ئەلێ کاکە بڵێ ئێمە بەڵێ غەڵەت کراوە ئێمە کەسی ئەوێن ئێوە کەسی بڵێ دانیان پێوە ناوە کە ئەمانە غەڵەتیان کردووە داوای لێ بردنەکەنەوە حاصل چ حقوقێکە ئێمەی خێنە سەر کاک ڕزگاریش هەموو خاڵەکانی وت وتی ئەمانە ئەمە ئەوەزار ئەوەیان کردووە کە کوشتیانە بە یەک و دوو هەم بە ئیرهابیان کردووە سێم شێواندویانە ئەمانە هەمووی تاوانێکی گەلێ گەورن هەمووی پیان وتی بەڵێ ڕاستە شتەکان هەمووی ڕاستن بەڵام ئێمە شتەکە هاتووە کراوە ئێمە داوای لێ بردنەکەی لێکۆڵینەوەکان ئەڵێ نابێ بە خۆیان ئەڵێن ئیشاڵە نایلین بە لاڕێیا بڕوە ناهێلین بە لاڕێیا بڕوە ئیشاڵە ئێمە ئیشەکە بە قانونی بە ڕێکوپێکی بڕوە هەرە
1: ڕژمارەکەی
2: پێ ساس بەڵێ ئیسە شووتیان و ڕۆژە شووتیان وتیان کاکە ئەمە ئیشاڵە خەسارەکان هەمووی ئەکرێ و بەشەیدی عێراقیش حسابەکرێ ئیشاڵە
1: زۆر رەخنیەوە هەبوو کە ئەم تەرماس براوەتە پزیشکی دادوەری دواتری وەزانی وتانە لێ بۆ باسی و وردەکاریم بۆ کەی چۆن زانرا
2: ئەمە بتەمام بچۆتە توب عەدلی لە توب عەدلی بردویانە دەوێنە ئەوەجا بردویانە لەگە خۆیان عسکەرێکە بردویان دوای عسکەرێکە لەگە خۆیانە بردویان یەکەم ڕۆژ دوای شەو هاوردیانە دایان لە مەرکەز سورتەی پردێ دوای ئەوە ئەنجا بردویانە بۆ توب عەدلی
1: بەڵێ ئێستا شانجەکە دوای قسەیان تەواوکرد لە کەسوکاری شەیدەکە هاتوونەتە دەرەوە کاکنەبی بچۆلای دەرگاکە بۆی دەرفەتە بێ قسە بکەم لەگەڵانە یعنی ئەوەی زانیاری بێ لە لای من ئەو لیژنەی کە پێکەدرا لە نووسنگەی سەرۆکۆزیرانی عراق بۆ سەردانی دیوانی پارێزگای کەرکووکیان کە لە دوای ڕووداوەکە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا بە پێی زانیاریەکانی من دوێنێ ڕۆشتوونەتە بارەگای ئەو هێزە سەربازیی دژەتیرۆری عێراق لەلایەن لیژنەکەەوە وتە لە تەواوی ئەندامانی ئەو هێزەی دژەتیرۆری عێراق وەرگیراوە کە لەو چالاکیێدا بەشدار بوونە لە نزیک وتیان لێ وەرگیراوە بە شێوەی تاک ئەمە زانیاری تایبەتە دەستی بکەوتووە لیژنەکە ڕۆشتوونە لەگەڵ ئەو هێزەی دژەتیرۆری عێراق کە چوونە ناحی پردێ لەوێ دانیشتوون تاک تاک واتە یەک شەک لەو سەربازانی هێزەکەی دژەتیرۆری عێراق لە ناحی پردێ بوونە ئیفادەی لێیان وەرگرتووە لە نزیکەوە واتە بە گشتینە سەرجەم سەربازەکان کۆبکەنەوە ئیفادەیان لێ وەرگرە بەڵکو بە شێوەی تاک هەرجاری سەربازەکان ئیفادەیان لێ وەرگرتراوە کۆی گشتی ئەم وتانەی یاخودەم ئیفادانەی کە وەرگیراون کۆ دەکرێنەوە لیژنەکە دەگەڕێتەوە بەغدا وی ڕادەستی لایەنە پەیوەندیدارەکانی بکات و ئەنجامێک ڕابگەیەنرێت منە وڵە دەمەگە دەرفەتە بێ لە نزیکەوە لەگەڵ ئەندامانی پەردەمانی عراقیش گفتوگۆ بکەم یارە هێزێکی زۆری ئەمنی لەگەڵ شانجەکەیان هەوڵە دەم قسەیان لەگەڵا بکەم وەک دەبینرێت مازن غەریب ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دەڵێت قسە دەرفەتە بێ قسە دەکەین کاکەڵۆ دەرفەتێ بێ مۆلات ئێستا بە دیاریکراوی کەی ئەنجامی لێکۆڵینەوەی لیژنەکە
3: لیژنەکەی لیژنەکە ماوەی 72 ساعەتیان دەناوە ئەم ڕۆبەیانیە بە یەکلا بێتەوە کە یەکلا بوویەوە دڵنیا بە نەتیجەی لیژنە تاحقیقەکە دەرەچێت و ئیجراعاتی خۆیان وەرەگرن کە ئیجراعات شیان وەرگن ئێمەش دوای ئەوە متابەعەیەکەی نایەڵێین بە ئاقارێکی کیا بڕات
1: ئەوڵە دەم لەگەڵ ئەندامانی پەردەمانی عێراق
4: بەسەر خۆشی کردنی ئەو دوو بنەماڵە شەیدا
5: بەسەبکەمتەوەبرام
4: ئەم هاتنی ئەم برایە کە نوێنەری ڕئیسی جیهازی دژەتیرۆرە هاتوبن بۆ پرسە و سەرخۆشی فەقەت مەبلەغێک ینی هاتوون واجبش دابن واجبێک بۆ ئەوان عادەتێکی ئەشاعری خۆیانە و کە واجبە لەسەر شانان ئەمە بۆ هەموو بنەماڵی شەیدیەک هەستان بە ئەرک و واجبی خۆیان ئێمە لەگەڵ سەروی خۆمانە ئاگاداریان کردوێتەوە کەوا هەفتەی دادێش لیژنەیەکی تر دێ سەردانی

0: بەڕاستی بەناوی هەموو خەڵکی کوردستانەوە مە پێزانین سپاسمان هەیە بۆ ئەم قوربانی کە جەنابت ئەیدی بە خۆت و بە ژیانی خۆت.
1: ئەو ئەڵغامە کە لە بەردەمی توایە ئەوە سافەکە ئەوە بەڵێ ئەمە شیعری هەیە ئەها ئەڵێ ملەکەوە بۆچی داماوی شاخێ بوو شارەکە بە
0: ملەکە
1: لەمە من 16,000م لا بردووە
0: لە ملەکەوە؟
1: بەڵێ ئەم ئەلغامە 500 ساڵ حکوم ئەکا بەبێ حیشتێک ڕەنی شاخی ملەکەوەی ئەگەر من نەچم کێ بچی بەس پێم بڵێ
0: ینی لە ڕەنی شاخەکە ئەم زۆریان
1: ڕەنی شاخەکان ئەمە کە تۆ ئەبینی ئەمە توێنتیەکە هەیە ئەمە ترەخەکە هەیە ئەمە ئەگەر من نێکەم وهینی نەکەم ئەو توێنتیەکە ئەوە ترەخەیە دەرجەکە لێدا ئەدەرەوەی تەقێنێتەوە ئەگەر من نیکەم کی ئەیگا بەڵێ ئێمە خەڵکمان هەیە ئەو ڕێکخراوانی من دەستخۆشیان لێ یەکەم خوا سەرکەوتو تەمەندیلە جانگە بەڵام ئەوان سستن لە کارەکان
0: کاگوشار حەزەکەم بپرسم قاچەکانت لە کوێن
1: من حەو قبلم هەیە هەموو پارچە گۆشتی قاسمم بڕاوە تۆ فڕەدراوە لە یابان هەیە لە تۆکیۆ هەیە لە ئۆساکا هەیە ئەمانە هەموو ئێران لە یابانە لە پێنجۆن هەیە لە بەمۆ هەیە لە تەبرێز هەیە لە کرماشان هەیە لە کولارە لە رووسیا هەیە مندانە داگەن لەێ قاچیان بڕیمەوە پارچە گۆشتی قاسم سیم پارچەی ئاسنێکی هەبوو ئەوە شوێنەکەی شێتیەگر بە ئەوی ئەوە تا ئەمە لە رووسیا دەریان ئاورد پارچە ئاسنەکە وکو ئەووا بوو دەرچوو من لە تایلەکە ئازارم پێگەی وتیان بۆچی هاوارەکەی وتم پارچە لە قاسمە هی کۆنیشە پێوێدی وتیانسە بۆ دەرەکەی یعنی هە پارچە گۆشتی قاسی من لە هەمووشن جاوە لە ڕۆژنامەیەەکە لە نووسیمە نووسیم ئەمە جەماعەتە لە ماڵمان بنوتم ئەمە چی حەو قبلی خۆی ماوە یان وڵا ناسان وتم وڵاتکە بزانانی هەدیەکی چاکی بۆکەم یەک زەرام نیزە وتم با بۆ خۆمم حەو قبلمی ئەو تا ماویش
0: هەرتەمان درێژ بیت ئەو کەسە ئازی زوو نزیکانت لە خێزانەکە لە کوڕ لە برا لە ئامۆزاکانت کە هەر بەبوونەی ئەم ئیشەی جەنابتەوە ژیانیان سپاردووە پێم وابێ هەر لە نزیک ئەم مۆزەخانەی ئێرە
1: بەڵێ قبلەکان ئەو تا لەو بەرەوە هەمویان ئەو تا لەو بەرەوە ئەخۆ ڕۆژی چوار جاریە مەسەر قبلی کوڕەکەم و ئەوان ڕۆژی چوار جاریە مەگە دوورکەم برەوە هەولێر ئەو ناوە بڕۆم ئاوە بۆ سلێمانی بێ نزیکە ڕۆژی چوار جاریە مەسەر قبلی
0: ئەگەر جەنابت بتوانی پێمان خۆشە سەردانێکی ئەوێش بکەیت.

0: ئەی کاک وشار بینە لەگەڵ گەشت و چوونە دەرەوە و سەیران و ئەم بابەتانە چۆنە؟
1: ڕەمە زۆر جاری وایە بۆ سەیران بەنا حەق ئەلغامەچ چونکە بەلام شتێکی زۆر جوانە شتێکی زۆر خۆش شتەکە سەد لە سەد لێزانم بۆیە ترسوشتی وام نیە.
0: یعنی لەناو چێڵگەی مینەکانە سەیرانە کردووە؟
1: ئەرەوەڵا لەگەم ناڵەکانە سەیرانم کردووە، نانیشم خواردووە، ئەلغام لە دەور پشمانەوە زۆر خۆش بووە.
0: ئەوانیش بە بۆنەی تۆ ترسیان لەو بابەتە شکاوەوانە؟
1: بەڵێ بەڵە ئەرەوەڵاوایە.
0: ئەم ناوچە گەشتیاریانەی کوردستان بە تایبەتی ئەم گوندانە و نێوانی گوندەکان کە شوێنی جوان و سەرنجڕاکێشن بۆ گەشتیاری ئێستا بە تەواوی پاکبوونەتەوە لە مینیان هێشتا ماویێتی؟
1: وەڵاهی ماویێتی زۆری ماوەیشە. تۆ ناتوانیم چیت بینی عێراق و ئێران لێوە تەقەولی ئەکەن، تۆ خاکی خۆیشت، بەڵام ئەو زاڵە بەسەرتا ناتوانی خاکی خۆوە جوانی پاکەیتەوە. ئیمجا ئەلغامۆشی لا فاو هاوەردێتی ئەوی ئەجیزەی پێشکەوتوو پێبێت. سێ باشە لەخوا بەزێن دوو ئەجیزە پێشکەوتوون پێی کێشە و یەک کێشەم نییە. من کاتێک قاچەکانم لە دەستدا و ئەجیزە نەبوو، بەڵام ئێستا ئەجیزەیە، یەک کێشەم نییە.
0: یعنی ئەگەر ئێستا ئەو ئامێرانەی کە ئێستا هەیە ئەگەر لە ڕابردووە هەبووە تۆ تووشی ئەم ڕووداوانە نەبووی؟
1: نەوەڵە.

0: لا اولي يا وتم بابا خو ما تو دروسي كذو اغا وشتي جات وانا دروسي كا من امل ناخم والله جبت دروسي يعني كذو بس نجي لك التوني شان كذا ملم
1: بله
0: وتم من باشم قول لك ما اول مقش خش كبر يا سكم اما هيتوي هدي من ابوته اشو لك منو انا قبولنا قبل حياتهم
1: بله
0: كم ناخو
1: كاك بشار كسانه كان كا دڵنیام پێیان وایە ئەمەی کە تۆیکەی کارێکی پەرمەترسیە و ڕەنگە بڵێن لە پێناوی چییە ئەماکەی دوای چی کەوتووی بۆ کێی ئەکەی بۆ ئەم مەترسیانە خەیتە سەر ژیانی خۆدا پێناوی کێ و چییە وەڵامی تۆ چییە بۆ ئەوانە
0: قسەکەت زۆر ڕاستە ڕۆژانە هەر پێماڵێن خەڵک بەڵام ڕۆژێکیان لە چایخانەیە دانیشتبوو خۆم زۆر هیلاک بووم سارەکەشم خۆشی باش دەزان لەوانەی گوێ لە قسەکەم بێ ئەڵغامی زۆری تیابوو زۆر هیلاک بووم وتی کاگوشار بەخواک بێعقڵی ئیتە قسەیەکی تری کرد شیاویم شوێنە نیە بیکەم وتم بۆچی وتی چای بێرە بۆ کاگوشار وتم مەڵات چاکەت ناخۆم تا جوابی قسەکەم نەدەمەوە بۆچی بێعقڵ بۆمانە کاکەتەوە من بەچی ئەزانی من پارە لە کەس بەر ناگرمەوە لە سارەکەم نوێت لە پێنا لە خۆ وتم چاکەی تۆی ژەر ناخۆمە تا جوابوو نەدەمەوە وتم ئێستا حکوومەت بانکەکە نازانیشێکی چاکە کردووە پەنجا دەفتەری بۆ داناویت تەلەفۆنی تریشی بۆ تێ لەو دەقال نەجوڵێ لە شوێنی خۆتا تەلەفۆنی یەک بۆ تێ دایکت و خێزان و مناڵەکان و لە پشتی ئەحمەوە ئەڵغام لە یاوە کوشتێتی بۆ کامیان نەچی تۆ زەحمە دەوێ وتی وەڵا بۆ مناڵەکان مەچم دەیوتمەوە من ئاقڵم تۆ ناتەواوی زەحمەت نەبێ ئەوەی سە چاکەش دەخۆم
1: دڵنیام کە کەسانەکان پێیان وایە ئەمەی تۆیەکەی ئەرزشی نییە بەڵام بەداخەوە کە ئەو جۆرە بیرکردنەوە بۆ
0: هە ئەلغامیشەڵ ناگرم کاینیان کە تۆ من بۆم بە کیمیایی لە ئەبم ژینگە دروسەکە خۆتە زانی مۆزخانەکە بۆم بیکییمایی زۆر
1: مەڵگوایە
0: من 58 تەلقم بەلم هەیە 58 تەلمە ئەمە بەچی لەگە من لە نەوەیەک و تەقەمەنی
1: کۆکەمەوە
0: من قم بەلە کۆکەمەوە زۆر خەڵگەی پێمەڵە کاگوشە وڵاقە لە سااحەبەکەی عراقبی بە تۆ ئەو مەعاشوتم بۆ وتی خزمەتی زۆر کرد ئێمە ئەڕێنە هەر شوێنێڵە کاگوشیار کاگوشیار کاگوشیار ڕۆژە نەبین باسی کەسێ بکەی من ئیمجا کە 600 مەکتتەبەت دەستی ئەلغام و تۆ تۆ هاتوێتی بۆ لە چەند ناڕەحەت بوویت من 45 ئەلغام بارەکە مەناو سارەکەم ئەسمە مەکتتەبەکان مێزدا ئانێ لەسەر مێزەکان ئەڵغامەکان پیشیان تەلەبەکانە دەم من ئەلغامیان پێ ئەناسیێنم فێریان ناکەم ئەڵێم ڕۆڵە چۆن دایک و باوکتانە ناسن ئەوە ئەم ئەلغامە بناسن ئەم ئەلغامەتان بینی بەردێک کەڵەکێ بەردەدانێن بەجێدانێن بۆ دووە باتوشی کارەسان نەبی ئەمە پیشەی منێ لەوە زیاتر من تەنها دوو ئیشمێ لە هەموو ژیانما یەکەم نوێش دوو مەڵغامەگرن هیچ پیشەیەکم نییە ئەم کارە تەنها لە پێناوی خۆ مرۆڤایەتی ئەیکەم بەڵام ئەو سەردەمە ئەوم ئەکرد بەڵام ئێستا من ڕۆڵی ئەم نیشتیمانم ڕۆڵی عامم سە بۆ عام ئیشەکەم ڕۆڵێکی بادینەی تا ڕۆڵێکی خانەقینی تاگات هەڵەبژۆ گرمیان براو کەس و کاری منە ئەڕۆم

0: کاگوشیار ئەم هەموو کارە جوان و پیرۆزەی کە تۆ تا ئێستا کردووتە بەڕاستی نەبە قسەکانی من نەبە دەستخۆشی و ڕێزلێنان ڕەنگە ناتوانین پاداشتی بینەوانێ چکە بەڕاستی بە بۆچوونی من تۆ پشایانی خەڵاتە گەورەکانی وەکو نۆبڵی بۆیە حەزەکەم هەمیشە ئەوە بزانی من بەناوی هەموو کەسێکەوە ئەم قسەیەکەم کە زۆر پێزانینمان هەیە بۆ میشەی جەنەوە جا نازانم خۆت چی ئەڵی لەبارەیەوە پێت وایە پشایانی چ شتێکیت
1: وەڵی هەر ئینسانە خۆی ئیشێکی کردی من ئەگەر ئیشەکەم جوان نەبوو بێ و نەم کردی بێ ئێستا من لای بەڕێزت ئەم هەموو کوڕە گەنجە جوانە خزمەتی من ئەکا خۆت بەچای خۆت ئەیبینی هەمووی خێزان و ماڵی جێڵاوە ئەگەر من ئیشەکەم جوان نەبێ ئەوان ئەم خەڵکە چاکە باشانە بەسەر ناکەمش یەکەم لەوانێ سپاس ستانەکەین تەمەند درێژ بن وەڵی من دوسێ جار ئاگادار کراوم بۆ خەڵاتی نۆبڵ بەڵام نییە کوڕێکی فەقیر و هەژارم خۆشم لەو زمان وشتانە نازانم ئێسەر لە دووی ئەک دووی وڵاتۆپیان وتوم هەتا ئەو مەعملی ئینەکەی ئیتالیا ئەوە کە ئەلغام دروستەکە ئەلغامی V50 و ئیتالیا دروستیەکە لە پەجگەش مادام بزار قسە لەگەڵ ئەو ئافرەتا کرد لەو مەعملە ئیشەکە وتی ئەوە ئێمە دای ئەخین لەبەرەوە کە تۆ ئەڵی ئەوەندە V50,000 کەس قاچ چاوی لە دەر ئەوی کاتی ئێمە ئەو مەعملەمان داناوتوانە بۆ خزمەت گوزاریە ئەو تا کوڕەکەیشم پێوتوم نەوەڵا بۆ کوشتنی خەڵکە ئەو داوەتی شتەکەین بۆ ئەوێ بەڵام من ئالم زیکەری چاپیان وتوم کاتەکان بۆ داناوم کە خەڵاتی نۆبڵ بە دەست بێنم
0: هیوادارم بەڕاستی شایانی ئەو خەڵاتە گەورانی من پێم وابێ پەیکەرێک بۆ جەنا بە دروست کرا چی بەسەر هات
1: وەڵای پەیکەرەکە دو ساڵە دروست بووە سپاسی کاک ئارام شەبێرانی

ئێرە کە گەڕامەوە لە سەرەتانەوەتەکانە چوون بۆ هەڵەبجە لەسەر دیوارەکان کە هێشتا ما بورخانۆکان هێشتا ما بوو مەجموعی قوتابین بردەوێت لەگەڵێ جا ئەمانە زیاتری ڕسمەکانی خۆم ڕسم کرد لە دیوارەکان فۆتۆم گرد و ئەتر بردەم بۆ سوید لە سوید ئەوە ئەم چاپەیان کردو هێناومەوە.

خۆڵم عرزم کردووە وهروها زۆر جوان خەستەخانەیەکی زۆر بەناوبانگ لە سویت یەک هۆڵێکیان حەفدا ئیشی منیان ئەلوازی یعنی ئەو یەک ڕەنگانە بۆ زۆر شۆن دەسەدا قۆناغ بە قۆناغ مجموعەیەک مێناوە هەر قۆناغێک و لە هۆدەیەک دامناوە یعنی تۆ بڕۆیت ژوورێک سەرزان ئێمە مەرحەلەیەکەیە سنوبێکەیە مەوادی جیایە ئەتر هەر هۆدەیەک قۆناغی جیایە زەمەنی جیایە لەگەڵ سنوبەکەی شاهە

دوایین پێشهاتەکانی ئەو ڕووداوە گرنگانە دەست پێکەم کە لە نێوخۆی هەرێمی کوردستان و عێراقدا سەبارەت بە پرسی داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان لە پرۆژەی بودجەی 2027 عێراقدا دیلان غەفوور ئەندامی لیژنەی دارایان جومەنی نوێنەران رایگەیاندووە هەتا وەکو ئێستا داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان لە پرۆژە یاسای بودجەی 2027 جێگیر نەکراوە بۆ ئەمە بەستەش پێویستە شاندی باڵا لە هەرێمی کوردستانەوە بچێت و سەردانی بەغداد بکات دیلان غەفوور ئەندامی لیژنەی دارایی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە کەناڵ 8 رایگەیاندووە ڕۆژە بودجەی 2027 عێراق لە ئەنجومەنی وەزیران عێراق و بڕیارە لە داهاتوویەکی نزیکدا ئەم پرۆژە بگاتە ئەنجومەنی نوێنەران هەتا وەکو خوێندنەوەی بۆ بکرێت پاش گفتوگۆکان لەسەر مادە و بڕگەکانی دەنگی لەسەر بدرێت ئەو ئەندامەی لیژنەی دارایی بۆ کەناڵ 8 ڕوون کردەوە پێش ئەوەی ئەم پرۆژەی ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بکرێت پێویستە شاندی حکومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ بەغداددا بگەنە لە یەکتێگەیشتنێکی تەواو لەسەر دۆسەی نەوت و گردانەوەی نەوتی خاو بۆ بەرهەمە نەوتیەکان و ڕێژە و پشک و شایستە و مافە دارایەکانی هەرێمی کوردستان لە پرۆژە بودجەی 2027 عێراق تاوەکو پێش گەیشتنی بە ئەنجومەنی نوێنەران جێگیر بکرێ هاوکات ئەوەشی دووپات کردۆتەوە لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقدا ناتوانرێ زۆر بابەتی پرۆژە بودجەی 2027 عێراق دەستکاری بکرێ تەنیا دەتوانن بەرگری لە ماف و شایستە دارایەکانی هەرێمی کوردستان کە جا ئەمە لە کاتێک ینی ئەم پرۆژە بودجەیە کە پرۆژە بودجەی

پەیوەندیدارەکان کردوویانە لەگەڵەوە قسانەی لە گوتارەکەی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانە هاتووە. ئەگەری لایەنی بەرامبەر سەرپێچی پابەندیەکانی نەکا. هەلە ڕاگەنجراوەکەی کەتیبەکانی سێ دووشەوەدا دابەست لەوە دەکەن سەروەری و سەربەخۆی بڕیاری نیشتیمانی کارێکی زۆر گرنگە. ناخی داهاتوو پێویستی بە پێشخستنی بەرژەوەندی عێراق و وەپارەستنی ئاسایش و یەکپارچەی وڵات و بەهێزکردنی ناوخۆییە. ئەو کات بزووتنەوەیان سانوڵای ئەوفیە جەخت لە پابندبوون بە ڕاگەنجراوەکەی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراقەکەنەوە سەبارەت بە تاوبوونی سەروەری و کۆتایەتنی کردە سەربازیەکان لە نێو خاکی عێراق گوتێ و خشتە کاتێک کە ڕێکەوتنی لەسەر کراوە.

0: بەشی لەگەڵا بێ، چونکە هەنارێکێکە لە شامیوەکانی پارێزگای هەڵەبجە و نێو باخەکانی هەڵەبجە. ئەوەی ئەیبینن ئێستا ئێمە لە نێوێکێک لە باخەکانان هەنارەکەی تر وردە وردە پێگا و بۆی بۆ کاتی فیستیڤاڵەکەش ئامادە بێ. جاییێکێک لە جوتیارە نمونەیەکانی هەڵەبجەم لەگەڵایەکە کاکێوانە. کاکێوان ئەبزان بۆ دوو ساڵیش لەسەر یەک خاوەنی گەورەترین هەناری فیستیڤاڵی هەناری نێو فیستیڤاڵی هەنار بوو لە هەڵەبجە. کاکێوان سڵاو لێ بێ گەربیت ئێرەوە تۆزێک باسی هەنارمان بۆ بکەین، بزانین شامیوەکەمان پێگەیشتووە یان ماوێتی جارێ.
1: یاخواوە خێرمێن سەرچاو سپاس بۆخوا. ئیمساڵ هەنار لە چاو ئەو وەزعی کە لە سەردەی بەهارەوە گوڵ کەم بوو، با بڵێم بەرهەم کەم بوو، بەڵام ئێستا وردە وردە خەریکە نەخشە کێشیە و خۆی نەخشێنێ و بەرهەمەکە دەرەکەوێ. ئەوەی کە پێشبینیمانەکە زۆر لەوە باشترە بە حەقەت بەتایبەتی هەنارێ ساڵەخانیەکەی هەڵەبجە کە بە گەوهەرەکەی هەڵەبجە ناسراوە لە زۆر شوێن. سپاس بۆخوا ئیمساڵ هەنارەکان جوانن و بەرهەمی هەناری ساڵەخانیش زۆر لەو ئاسە باشتر بوو کە چاوەڕێمانەکە، چونکە لە سەرتای بەهارە باران زۆر بوو و گوڵێکی زۆری وەران هەنار لە سەرتاو ئینتاج گەم دیار بوو، بەڵام ئەوەی کە ئیسا مای دڵخۆشیە زۆر لەو ڕێژە زیاترەکە ئێمە چاوەڕێمانە کرد، بەرهەمەکە زۆر جوانتریشە بە حەقەت.
0: هەورەکەشە گرمێنێ و ناوەناوەش باران تێیەکە، بارانەکەش ئەوێتی لە هەنارەکە، ئەمە چ تەسیرێکی لەسەر باشی و کواللتی هەنارەکە بێت؟
1: بەڵێ، خۆی لە ڕاستیە هەموو دارێک هەموو درەختێک هەستیانەیە، یعنی زیندون هەست بە گۆڕانکاریەکانەکەن. ئەم بارانی کە ئیمڕۆ باری وەخ بە خۆشحاڵیەوە بۆتە هۆی شۆردنەوەی گەڵای هەنارەکان و پاکبوونەوەی هەنارەکان و هەستکردن بە وەرزی پاییز و پێگەیشتن. ئەم هەنارە ئەگەر هەتا ئێستاش پەمەیی بێت لە مدەی دەڕۆژەدا تاو هەنارەکە پێئێگات بە حەقەت، چونکە ئەگەر خۆڵێک خاشاکێک با بڵین تەبوتۆزێک یان خۆ هەندێک حەشەری شیرینە و ئەو شتانە بەسە گەڵاکانەوە بێ، ئەم بارانە بۆتە هۆی شۆردنەوە و پاکبوونەوە و ئاسانکاری بۆ هەناسەدانی ئەو دارە هەست و هەستکردن بە وەرزی پاییز. ئەمەش بۆ ئەبێتە هۆی ئەوەی کە زۆر زوو هەنارەکە پێبگا و توێکڵی هەنارەکان پەمەی بێ، ناوی هەنارەکان سوور ببێ و تامیان خۆش ببێ. ئیتر لەمە و لاوەمە ئەدەم بارانەکەش باریوە، بارانەکەش ئەر ئەڵێن باران باران ئەو بارانەکەش لێدا و هەنارەکەشمان خۆش بوو.
0: ئەمە چنەوە هەنارێکە ئەوا گەر بۆمانی لەتکەیش و لەگەڵەوەش ئەمساڵ چۆن خۆ ئامادە کردو بۆ فیستیڤاڵی هەنار؟
1: بەڵێ، بە خۆشحاڵیەوە ئێمە لە ئێستەوە ئامادە دەستمان کردووە بە ئامادەکاری بە حەقەت و هەناری زۆر جوانی ساڵەخانیشمان داناوە بۆ ئەو کاتە و لەگەڵ ئەوەش سرکە یاخۆ ڕوبە هەناری دەرەجەیەکی هەناری هەڵەبجە هەندێکمان دروست کردو و زۆر زیاتریش دروست دەکەین، چونکە سپاس بۆخوا زۆرێک لەو کەسانی کە ئێمە ساڵی پار ڕوبە هەنار یاخود سرکەمان پێدابوون بەڕاستی زۆر زۆر لێ ڕاستی بوون و لەگەڵ ئەوەشا ئێمە چەندین بەرەوبوومی ترمانێ وەکو ئیمساڵ ترشی قەندیلمان هێناوە، بستەی یاخود عەلی بابامان هێناوە، هەندێک بەرهەمی ترمان هێناو کە حەز ئەگەین لە ڕۆژی فیستیڤاڵەکە لەوێ نمایشی کەین بە شێوازێک کە بەرهەمەکە هەمووی خۆماڵی بێ و هەمووشی جیاواز بێ.
0: ئەمە
1: هەناری ئەم ساڵە و یەکەم بارانیش کە لێی داوە، ئیتر ڕەنگی کەمێکی ماوە، بەڵام لە دوای ئەم بارانە بە مدەی دەڕۆژ بارانەکە لێی داوە تاو ڕەنگیشی هەم تێر ئەبێ هەم سوور ئەبێ و تامی خۆش ئەبێ و هەنارەکەش پێیەگا.
0: ئەمە وریا پرسم هەناری کێشانەیە لە هەناری هەڵەبجە؟ تۆ بەشداری فیستیڤاڵەکانەکە لە شار و شارۆچکەکانی
1: وەڵای تەواوی شارەکانی با بڵێن کوردستان و عێراق و حەتا بگرە وڵاتانیش ئاگاداری زۆربەی بەرهەمەکانم. لە ڕووی تامەوە هیچ هەنارێک نییە بە تەحەدا و تام و لەزەتی وەکو هەناری هەڵەبجە ببێ، لە ڕووی ئاوداریی جەناری نییە وەکو هەڵەبجە ببێ. بەڵام ئەکرێ بۆ نمونە بڵێ لە ڕووی مەقامەوە کە ئەم هەنارە کەمێک توێکڵی تەنکە بە حکمی پڕئاوە، کەمێک توێکڵی تەنکە مدەی مانەوەی کەمترە، یعنی بۆ هۆکارە، یعنی هەنێک هۆکاری ئەوەی هەیە کە بڵێ هەناری تر باشە، بەڵام لە ڕووی ئاوەوە لە ڕووی تامەوە هیچ هەنارێک نییە بگاتە هەناری هەڵەبجە.
0: پرسیارێ لێ بکەم، تۆ دوو ساڵ لەسەرێک بووی بە خاوەنی گەورەترین هەناری نێو فیستیڤاڵەکە، ئەو بەتایبەت بە خێویانەکەی یان چۆن چۆن یان سروشتی نەو هەنار؟
1: بەڵێ، خۆی ئێمە سنفەکانمان هەیە جیاوازن، هەنێ سنفی هەنارمان هەیە عادەتەن خۆیان گەورن، بەڵام ئەبێ تۆ ئیشێکیان لەگەڵا بکەی بۆی بتوانیت ئەگەر لە پێشپڕکێیەکا بوو لە کێبڕکێیەکا بوو بتوانیت تۆ یعنی ئەو ڕێکۆزە بشکێنیت و پلێ یەکەم بەدەست بێنی. ئێمە لە ساڵی پارەوە هەر لەو دەقەی کە یەکەم هەنار کە با بڵین

0: پلەیە کەمی بەدەستێنە هەر لەو کاتە ئێمە لە هەڵپاچینەوە ئامادەکاریمان کردەوە بۆ ئەمساڵ بۆ پاییزی ئەمساڵ بۆی بتوانین هەم با بڵین لە سەر یەکەوری کۆدە بشکێنین. خۆ ئەکرێت ینی باخمان زۆرە ئەکرێت بۆ بەهەش بێ گەورەتر، بەڵام ئەوەی کە لە توانامانە بێ کردومانە بە هیوای ئەوی ئیمساڵی بتوانین وەکو دوو ساڵی ڕابردوو پلە یەکەمی با بڵین گەورەترین هەناد لە پارێزگای هەڵەبجە و هەتا پارسا بۆ هەموو کوردستانیش بوو بتوانین پلە یەکەم بەدەست بێنین.
1: دەستە خۆر بگاکەێوان. ئیتر هەنارەکە پێگەیشتووە و بارانەکەش هەیە و ئەمساڵ وا پێشبینیەکرێت کە بڕێکی زۆر زیاتری هەنار لە سنووری پارێزگای هەڵەبجا هەم لەلایەن جوتیارەکانەوە ئامادە بکرێت بۆ فستیڤاڵەکە. ئەمساڵ فستیڤاڵی هەنار لە سێ ڕۆژەوە کراوە، بە چوار ڕۆژ ناوەکەشی لە فستیڤاڵی پاییز و هەناری هەڵەبجەوە گۆڕاوە تەنیا بۆ فستیڤاڵی هەنار و وابڕیارە لە کۆتایی مانگیدا. ئەگەر کەش و هەوا ڕێگر نەبێ فستیڤاڵی هەنار لە هەڵەبجە بەڕێوە بچێت.
2: باشە سپاس بۆ هاوکارم فەرحان بەرمەتی هاوکارانم. هەوڵەکانی کاتژمێر 3 پێشکەش کرا بە هیوای هەینێکی خۆش بە هەمووی.

0: بابەتەکە مۆدێرن کردنی سیستەمی گواستنەوەی خوێندکاران و دانانی سیستەمی جی پی ئێس لە ناو پاسەکاندا خاڵی ناڕوون لە دەرەوەی ئەم پرسەدا زۆرن.
1: ڕێکخستنەوەی سیستەمی جی پی ئێس لەلایەن کۆمپانیاکانەوە کە وەکو لیژنەیەک لەسەرەوە ئامادەکراوە بۆی مۆدێرنکردنی سیستەمی گواستنەوەی خوێندکارانە لە هەرێمی کوردستان لە سلێمانیەوە دەستی پێکردووە.
2: ئێمەم ئەپلیکیشنە بەکارهێنین ئەم سیستەمی جی پی ئێسە دایک باو ئاگاداری تەواوی گواستنەوەی خوێندکارەکەیتی.
3: نەڵێم زۆر باشە، شتێکی باشە وەکو چاودێریەک وایە بۆ دایک و باوکە.
1: سیستەمەکە زۆر کۆن نیە، بەشێک لە ناوەندە ناحکومییەکان چەند ساڵێکە پەیڕەویەکەن. زۆر باش وەڵامی داوەتەوە، ئێستا بڕیار وایە بۆ هەموو خوێندنگا حکومییەکانیش ئەم سیستەمە جێبەجێ بکرێت. ئەنجا وەرن با پێتان بڵێم چۆن کارەکە، چۆن تۆی دایک و باوک ئەتوانی سوود ببینی لێ؟
4: بێگومان لە ڕابردووە شتی خراپەیەوە.
1: چۆن دڵنیابی کە مناڵەکەت کەی سەرەکەوێ، لەگەڵ کێ سەرەکەوێ، کەی ئەگاتە مەکتەب و کەی کاری تەواو بێ بۆی بگەڕێتەوە ماڵەوە و کەی ئەگاتەوە بەردەرگا؟
5: ئەمە گرفتمان نییە لە دانانی کامێرە، گرفتمان لە لێکەوتەکانێتی، گرفتمە لە کێشە کۆمەڵاتیەکانی دوای دانانی کامێرە. چێ سەرپەرشتیەکات لای چێ ئیشەکات چێ بەرپرسە لە کێشەی دوای دانانی کامێرە.
1: بۆی بەباشی لە بابەتەکە تێبگەین لێرە کاک جەمال هەمەکو شارەزایەکی و ئەپلیکیشنانەی کە لە سیستمی ڕێکخستنەوەی جی پی ئێس لەگەڵمانە، هەموکو شۆفێرێکیش تەلەبەکان سەرخەین خوێندکارەکان و چۆنیەتی کارکردنی ئاپەکە و میکانیزمەکەش یەخەینە.
0: خەڵک ئەیانەوێت بزانن کێ ئەم سیستەمە جێبەجێیەکات، چا ئاسانکاریەکەکات، ئایا بارگرانیە یا کارسانی، ئەی تێچووەکەی چەندە و کێ ئەبێ بیدات، دایک و باوک یان شۆفێر؟ جگە لەمانە شۆفێری پاسەکان ئەبێت چە ڕێنماییەک جێبەجێ بکەن، ئەی کەی ئەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە.
2: ئێمەم ئەپلیکیشنە بەکارهێنین ئەم سیستەمی جی پی ئێسە دایک و باوک ئاگاداری تەواوی گواستنەوەی خوێندکارەکەیتی، چی لە ماڵەوە بۆ خوێندنگا، چی لە خوێندنگا بۆ ماڵەوە، هەر لە سەرەتای سەرکەوتنیەوە تا داوابازاندنی
1: وەکو دڵنیاییەکە دابا.
2: بەڵێ، لەبەر ئەوەی کە تۆ لەم ئەپلیکیشن و سیستەمەیە بڵین لۆکیشنی پاسەکەت بەبەرچاوی دایک و باوکەوە دیارە کە ئەم پاسەت بۆکوێ ئەچێ، بۆکوێ ئەڕوات. یعنی هەر دایک و باوکێک ئەبینێ ئەگەر ئەو پاسە یان ئەم تەکسیە لە ئاراستی خۆی لابە ڕاستەوخۆ پێزانێت.
1: ئەگەر بۆ تۆ گرفتێک ڕووی یان نەتوانیەوە ڕۆژە دەوام بکەی یا سیارەکەت گرفتی،
2: یەکێک لە خاڵە باشەکانی ئەم سیستەمە ئەوەیە. ئەم ئەپلیکیشن ئەمە وەکو ئەپلیکیشنە لە ئێستا، ئەگەر ئەمە چەند ساڵ پێش ئێستا بەکارمان هێنا و ئێستاش بەکاری هێنین، وەکو سیستەمەکانی تر نییە. مەسەلەن کە هەنێک لە سیستەمەکان ئەبەسرێ لە سیارەکە، ئەگەر لە حاڵەتێکە ئەم شۆفێرە سیارەکەی بشکێ یاخود حاڵەتێکی نەخوازایی بۆ دروست ببێت، نەتوانێت بچێ بە شوێن خوێندکارەکانیە، ئۆتۆماتیکی سیستەمەکەیش ناکات. بەڵام ئەم ئەپە و ئەم سیستەمە تازەیە وا دروستکراوە کە ئەکرێتە ناو با بڵێین وەکو ئەپلیکیشنێک لەناو مۆبایلەکە بەدەست چاودێرەکەەوە یا بەدەست شۆفێرەکە خۆیەوەی. کاتێککە شۆفێرەکە سیارەکە ئەگۆڕێت یاخود چاودێرەکە ئەچێتە سیارێکی تر، ئۆتۆماتیکیش سیستەمەکە لەگەڵ خۆیان گوازێتە بۆ سیارەیە یا بۆ ئەو پاسە.
1: پێ چۆنە ئەم سیستەمە جی پی ئێس لەناو مۆبایلەکانە ئاگادار بێ مناڵەکەت کەی سەرەکەوێ، کەی داوابەزێت؟
3: لە قەلەقا نابن. ئینجا ئاگایان لێکە شێوازی ناو ئەو پاسە چۆنە، مناڵەکە ئایا لێ ئەیرێ لەم لایە مناڵی ترەوە فشاری یەخرێتە سەر
1: مناڵ هەیە لێ درابێ؟
3: هەیە، ئەرەوەڵا هەیە مناڵی تر لێ
1: لێیاوە.
3: هەر ئەو مناڵانە خۆیان پاڵیان پێوەنێن لە ناویەکە. ئینجا جاری وایە پاسەکان قەڵەباڵغا کابرا لە باتیۆی 20 نەفەری تێکا زیاتری تێکە. ئەگەر ئەو کامێرانە هەبێ ئەگەر خەڵک و سوڵتەش ئاگاداری وەزاکەیە، منەڵێم شتێکی زۆر باشە، هەم بۆ دایک و باوک، هەم بۆ ئیداری قوتابخانەکان. ئەنجا هیوا هەیەت گۆرانی بێ، تاموین لێیا و ئاخر سەوت و بۆ مناڵەوە خۆش نییە. بەڵام ئەوەیەت ئەو وەزعنەوەڵا بەس کامێرەکە هەبێ خۆشترە و ئەو شۆفێرەش ملتەزیمترە بێ، ناتوانێت ئەوە بە ئارەزوی خۆی ئەگەر شتێکی کردێ ناتوانێت ئەوانش یعنی باشترە بێ بەڕاستی. تەواو
1: ئەمە ئێستا لەسەر مۆبایلەکەی کاک جەمالی شتەرانە دیارێمە بەچێ هێڵێکە ئەڕۆین بۆ کۆکردنەوەی خوێندکارەکان و لە کۆتایی یا هەر هەمویان کە گەیەندرانە شوێنی خۆیان هەر لەلایەن ئێوەوە ئاگادار ئەکرێنەوە دایکبەکان یان لەلایەن ئەو چاودێر و دادەیی کە ئەم دنگاکان دەیە.
2: ئەم ئەپلیکیشنانی کە بە ئێمەیە چاودێرەکانمان بەکاری هێنن.
0: لە سلێمانی نزیکەی 30 کۆمپانیای گواستنەوە کاری جێبەجێکردنی خوێندکارانی باخچەکان هەتا قۆناغی 12 بنەڕەتیەکەن. بشكل شوفيران و كومبانيا كاني غواسنوا نيجرانن لوي برچاويان رو نيه لدانان سيستمي جي بي اس.

0: بەڕێوەبەری گواستنەوەی سلێمانی هێنایە گۆڕەپانی پاسەکان تاوکو ڕووبەڕوو قسە لەسەر ئەم سیستەمە بکەن. دەمەوێت بزانم کرێی پاسی خوێندکاران بەم سیستەمە نوێیە چی بەسەر دێت؟ ئایا کامێراش لەناو پاسەکاندا دەئانرێت؟
1: ئایا ئێوە ئاگاداری ئەم کۆمپانیایانن کە بڕیاری جی پی ئس دانان لە پاسەکان و کامێرا دانان لە پاسەکان کە وەک گوتم شتێکی خراپ نییە، بەڵام هەندێک گرفت هەیە لە پەراوێزی ئەم بڕیارەدا. ئێوە ئاگادارین کە کۆمپانیاکان ئەمەیان گرتووە ئەستۆ؟
2: بەڵێ، ئاگادارین کە بە نیسبەت ئەو جی پی ئس ەکەوە سیستمی جی پی ئس چکە بێگومان هیچ شتێک لە ئۆتۆمبیلێکی ئەم پیاوانە نابەسرێت ئەم شۆفێرانە لە ورد و دریشتیەوە بەڵێ ئاگاداری سیستمەکە چەند ساڵێکشە پەیڕەو کراوە لە یەک دوو شوێنە دانراوە تێسکرا دوای دوو ساڵ لە تێسکردن وەڵا عەفو سێ ساڵ لە تێسکردن ئیجا بڕیار درا
1: هیچ شتی لە ئۆتۆمبیلەکانی ئەمە نابەستن یاری کامێرا و جی پی ئس یان لێ نابەستن
2: هیچ شتێکیان لێ نابەستن ئەویش لەبەری داواکاری خۆیان بوو پێشتر مەجموعەی شۆفێر کۆبوون و هاتنە لامان وتیان ئێمە هیچ ڕازی نین بە هیچ شتێک لە ئۆتۆمبیلەکانمان ببەستن
1: ئێستا کامێرا لەناو پاسەکانەدا ئەنرێ یان نانرێ
2: ئەم بۆ ئەم ساڵ نەخێ جارێ دا
1: ئێوە گرفتان هەبوو لەگەڵەوەیکە لەسەرەوەیکی کامێرادا ئەندێ ئەو کاکجەمیل ئەڵێ کامێرادا ناندێ تەنیا جی پی ئسە
3: خاتونجان ئێمە گرفتمان نییە لە دانانی کامێرا گرفتمان لە لێکەوتەکانێتی گرفتمان لە کێشە کۆمەڵاتیەکانی دوای دانانی کامێرا چێ سەرپەرشتیەکات لای چێ ئیشەکات چێ بەرپرسە لە کێشەی دوای دانانی کامێرا ڕوونەقسەکەم
1: بەڵێ گرفتێکی ئەخلاقیان هەبووە
2: هەبوو لە پێشترا هەبووە
4: ئەمەم
2: هەبووە
4: کاکجەمیل
2: کاکاڵی
4: دیاردە نییە
2: من پێتەڵم
4: دیاردە نییە
2: بۆ خوا دیاردە نییە بەڵام هەبووە هەبووە دیاردە نییە
4: پرسیار ئاراستی ئەوان بکەین ئەم بێمتمانەیە چیە لیژنەی قایمقامی دروستی کردووە لەبەی
1: کاکجەمیل بڵاممان باتەوە بزانین چی بووە هەبووە
4: من خاڵی ڕیسی ئەم بێمتمانەیە کامێرەدا ئانێن خۆمدایە جی پی ئس دانێن خۆم داێنێ مەگەر ئێوەش داینانە خۆمەردایێنێ یعنی ئێمە ئەوە خورز نییە لامان کامێرە هیچ هەڵەیەک ناکەین نمونە هەیە کە ئەم شتانە هێوا دایک و باو کەوتون تە گومانە سایە پاسم کاک جەمیلەوەشی بە تۆ نەوترێت بە ئێمە وترێت بە نوێنەری مەکتتەبەکانە وترێت یعنی دایک و باوک دڵنیا یعنی زۆر زۆر تاکی لەسەر خاڵەکەنەوە سایق پاسەکە ناسراوە سایق پاسەکە ناسن حەقی خۆیانە مافی خۆیانە بەڵام ئەمە متمانەواکە دووسێ جار پرسیار بکەیت کاک جەمیلەکە پرسیارم ڕشتیە کرد لە تۆ جارێک تێگەم بەڵام کردمەوە دوو جار و سێ جار و چوار جار متمانەم نییە بە قسەکە بم بووە دایک و باک گەشتوت ئەم حاڵەتە یعنی بەردەوام پرسیار لە ئێمەکەن گەشت نەکوێ چیدان لێ هاو کاکە جیان من مۆڵەتی من نیو سەعاتە چل دەقەی بێتە لە بەکە گەێنمە شوێنی خۆی باشە بێ بە چل و دوو دەقە دایک و باک لە مێشکی خۆی قسەکانی لیژنەکانی قایمقام دێنەوە گوێیان دێنەوە مێشکیان
1: کاک جەمال بەشێک لە پاسەکان ناڕازین شۆفێرەکان مەقسەم لەگەڵ یاناکرد ئێمە گوایە بێمتمانەی یەکەیە یان ئایا ئەوان هیچیان کردووە کە ئەم سیستەمەدا ئەنرێت ئەمە بۆ چاودێریکردنی ئەوانە هیچ گرفتێک هەیە هۆکاری ناڕەزایەتی بوونی ئەوان
5: بێگومان لە ڕابردووە شتی خراپ ڕوویاوە ئێمە هۆکاری دروست بوونی ئەم لیژنەیە گەڕێتەوە بووی کەەوە هەنێ لادان هەبووە هەنێ بەکار شۆفێر لەگەڵ ڕێزمە بۆ هەمیان هەمیان کەسانی باشن بەڵام تایە بووە ڕنگ بێتوانیوێتی ئەم یشەی بۆم بەستی کەسی خۆی بۆ حەزوارە زۆگانی بەکارهێنابێ
1: ئێمە ڕوونتر پێمان بڵێ بۆی دایک باوکەکان
5: بۆ نمونە هەنێک کەیس هەبووە لە ناوەندەکانی خوێندنا لە ساڵانی پێشووە بۆ تەمایی نیگەرانی بۆ تەمایی ئەوەی کە بۆن من لە هەنێ پاسەکانە ڤەی پوژگەرە دانراوە مۆبایل شاردراوەتەوە بۆ قوتابی خوێندکار سیم کارت شاردراوەتەوە بۆ قوتابی خوێندکار یان قوتابی خوێندکارەکە

0: بێ ڕەزامەتی باوکوودایکی سەردانی شوێنێکی تری پێکراوە بۆیە ئەمانە هەوە کار بوون بۆی کە ئەم لیژنێ دروست بێ و ئەم دانانی GPSش کە دانراوە دڵنیاییەکە بۆ کەسوکاری خوێنکارەکە بۆی بزانێ مناڵەکەی لە چ مەسارێکە لە چ ڕێگایەکە و ئەمە داکۆچیکردنیشە لە کوی ئەو شۆفێرانی کە بە دروستی ئیشەکەیانەکەن کە هاتوون کاسپێکی ڕێکوپێک و ئایانوێ نانێکی حەڵالیان دەستکەوێ ئەم GPS هەم ئەوانە پارێزێ هەم دڵنیایی ئەیاتە کەسوکاری خوێنکارەکە کە شوێنی مناڵەکە لە لۆکیشنەکە بۆ دیاریکە کە لە چ شوێنێکە
1: هەموو کەسێ بەو مکانیزمە تێ ئەپەڕی کشییا و بێ شۆفێری ئەو پاسانە بێت ئێمەستۆپاکێکیان پێ
0: ئێمە بێگومان داوامان لە گواستنەوە گەیاندن کردووە و کۆمپانیەکان ناچارکەن دەبێت هەموو شۆفێرێک ئەستۆپاکی بەڵگەی تاوان بێنێت بۆ بۆی بتوانین کاری پێ بکەین و ئەو کۆمپانیانەی کە بە کۆمەڵێک فلتەرا هەیە گرنگترینیان ئەوەیە کە مۆڵەتی هەبێ ڕێپێدراو بێ ئەم ئیشە بکە و ئەو شۆفێرانەشی کە لەلایەنە ئەستۆپاکییان هەبێ بۆی ئێمە بتوانین ژینگەیەکی سەلامەت بۆ خوێنکار دروستکەین بۆی دڵنیایەک بینە کەسوکاری قوتابی کە ئەم مناڵەی بە دروستی لە ماڵەوە چێتە قوتابخانە و لە قوتابخانە شچێتەوە ماڵەکەی خۆی لەم بینەیە شتێک ڕوونەیە بێتەمایە نیگەرانی ئەجینا ئەم GPS کە دەئەنرێ بۆ ئەوە نییە کە ئێمە متمانەمان بە شۆفێرەکان نییە ئەمە لە هەموو دنیای مۆدررنە بوونی GPS شتێکی واریدە شتێکی ڕێپێدراوە و تۆ وەکو دایکێکی قوتابی وەکو باوکێکی خوێنکار مافی ئەوەت هەیە بزانی مناڵەکەت لەکوێ
1: هیچ گرفتێک ڕوویاوە شۆفێرێک سایق پاسێک ڕخنە هاتبێتەوە سکاڵاتی
2: بوونەوەن خۆم لە لیژنەکانی قایمقامێ بووم باوەڕم پێ بکە ئەوەی ئەوانێکن
1: ئێمە
2: لەوانەیە نەیان بینین بۆ لەبری چاوی کامێران لەسەر نییە کامێران لەگەڵان نییە بزانە ئەو لیژنانە چی ئەەکەن باشە من خۆم لە لیژنەکە بوو با پێت بڵێم ڕۆژە بووە پاس نەچوە بە شوێن خوێنکارە هەر نەچووە باشە تۆ چیت ئەو نەچوو ئەمە یەک دوو ئەم دایک و باوکە هەستاوە یا مۆڵەتی لە بەڕێبەر وەرگتووە یان نەچۆتۆ یان غیاب دراوە یان شت بەس ئەوەنی مناڵەکەی بگەینە دەخێندنگە نیە ڕۆژ بە پێچوان و ئەنی شچوو هێنایەتی پاسەکە ڕۆشتوە بەجێشتۆ پارەی پارەی مانگەکەشی وەرگتۆ لە دایکوە ئەمانەمان هەبووەم گرفتانە با ئەمە بزانم.

0: کۆمپانیای ڕێپێدراو کە لەلایەن گواستنەوە گەیاندنەوە قسەی لەگەڵا کراوە و هەماهەنگی لەگەڵا کراوە ڕێپێدراوە ئەوت بەو نرخە کەمتر ئێمە ناتوانین بکەینە بەرەوەی تێچووەکەی هیچی
1: نامێنێتەوە
0: ئەو 5000 بێگومان ئەم ساڵ خۆ دەزانی هەموو شتێک گرانە بێ لە کری بنزینەوە لە هەموو شتێکەوە گران بووە پێچی کری گواستنەوە خوێندکار وەکو ساڵی پار نەبێت لە بەرەوەی نرخەکان هەموو شتێک گۆڕانکاری بەسەراهتووە و ئەم پارەیە بە فیعلی لە خوێندکار کۆ ناکرێتەوە لە کۆمپانیاکە کۆکرێتەوە
1: ئێستا ئەم GPS بۆ بە 5000 ئەگەر دوا ڕۆژ کامێرەش دابنین لە بەرەوەی زۆربەی دایک و باوکەکان داوای کامێراکە ئەو کاتە کولفەکەی چەندێکە بێت
0: بێگومان دانانی کامێرە لەم دۆخی ئێستا هەیە لە ساڵانی داهاتووشە نیگەرانی دروزەکە لە بەرەوەی ئەمە ناتوانین لە سە تا سەد ئامانجەکەمان بپێچین لە بەرەوەی ئەم پاسانەی کە ئێستا هەند پاسی خەتن وە خەڵک بەکاری هێنێ بۆ مەبەستی تایبەتی خۆی وە بەکاری هێنێ بۆ گەشت و سەیرانکردن لە وەرزەکانە ڕنگ بێ جۆرێک لە حوریەتی کەسەکان تێک بە بۆیە ئێمە داوامان کردووە لە کۆمپانیا گەورەکان داغڵ ببن بەم بوارە وە سکول بەس هەیە کە تایبەتە بە خوێندکار و قوتابی کە هەموو GPS و کامێرای تیاوی هیچ پێویست بەوە ناکە کۆمپانیایەک بێ سەرپەرشتی بکە ئەگەر کۆمپانیایەکی گەورە بێت بیر لەوە کاتەوە ئەم وەبەرهێنانە بکە ئەم پرۆژەیە بگرێتە ئەستۆی خۆی سکول بەس دابین بکە بۆ گواستنەوەی قوتابی خوێندکار ئێمە لە هەموو ئەم بابەتانە نەجاتمانێت
1: خەیاڵێکی دوورە یان
0: نزیکە نزیکە پێم وابێ کۆمپانیا هاتوتە پێشەوە بە پێی قسەی برادرانی گواستنەوە ئەڵێ ڕنگ بێ لە ساڵانی داهاتووە بچێتە بواری جێبەجێ
1: بابنە پرسیارە لەم بەڕێزانە بکەم بۆچی کری گواستنەوەتان لەسەر دایک و باوکی تەلەبە و خوێندکار زیا کردووە
2: بڵا بەنیسبەتەوە ئێمە ئەمساڵ زیامان نەکردووە بەس مەسەلەی ئەم GPS و کامێرەیە ئەویش لێدوانەکەی جەنابیان بینیوە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بەوەیە دایک و باوگەڵێ ئێوە گرانیەکەن یا لەسەر چیە یا ئێمە بین بە چیە وەکو کرێ گرانمان نەکردەوە
1: هیچ نەتان گۆڕیوە
3: پار من گازم کڕیوە بە 600 دینار ئێستا گاز تێکم بە 1250 دینار من بڕم بە هەمان نرخی پارەوتە لە بێسەرخەم ناتوانم قاتونی و سەرکەوتۆتە سەرەوە کێ بەرپرسیارە لەوەیانە
4: من چواری بانی چوم بۆ بانزین بەسەری بانزین ئێمە چواری بانی بچم بۆ بانزین بۆ سمەتا ساعت 7 ساعت 7 بانزیخانەکە بەرم نەکەوێ مەجبور چوم بۆ تەلەبەکانم دوای تەلەبەکان کەی دوێ لە 8 بە 2 بانزیخانەکە نایکێشێ لە هەشت بۆ یانزەی دە تەلەبە نامێنێ ئەوە کێشی سوتەمەی لەولاوە ئەنجا تۆ کاکە تۆ کە ئەچی بۆ بانزیخانە وەستی هەفتەی دوو ڕۆژت دادی ئێ بانزین بەش ناکە غازەکەەوە تا ڕۆژی سارێکە هەر ڕۆژی سارێکە ئەنجا کۆمپانیا دروست بۆ لەولاوە بۆ نە غازەکەی من سیستەمی ئێرانیە کە هێت لیژێتە مەکتەبەکە قبولی ناکە
1: بڕیارێک هەیە بڵێ نرخی کری گواستنەوە ئەمەندەیە
2: نا نیمانە ناوەڵان نیە چکە ئەمان ئەکەوێتە سەر ڕێککەوتنی ئەمان و کۆمپانیاکە خۆی
1: ئێستا کۆمپانیاکە پێشتر ڕێککەوتنی ئەمان و دایک و باوکەکان بووە؟
2: نەنا بۆ ئەوە نا ئەوە لیژنەی قایمقامی دیارییەکە هاتوچۆ کری هاتووچۆ بەڵێ لیژنەکانی قایمقامی دیارییەکە
5: بە دوور و نزیکییە یان بە مەزاجیە ئەمە کە تایسەکراوە مەزاجی کردویانە کاکژێمێت
2: لیژنەکان کردویانە بە سێ زۆنەوە لە کۆنووسی لیژنەی قایمقامێتە هەیە ئەگەر بینی بێتان لە ناو ڕێنماەکە لە ناو ڕێنماەکە هەڵنە بم سێ زۆنە 25 و 30 و 35 باشە 25 و 30 و 35 شتێکی وایە سێکە ئێمە کە ئەمە کراوە پێشتر ئەمە باس کراوە ئەمە باز نەکراوە بلێ تۆ لە تاسو و ژۆ بێنە بە بەۆ بە
5: هیچباری کراوە لەسەرمانەوە ئەو خاڵە دەرەوەی شستی لیژنەکانیەوە لیژنەکانی خایمخامێت ئاکو هیچباریە کە ئەوسیارە دیاری کرا من ناتوانم لا بمێ دەرەوەی شستی زۆرترینی 35000 ناو شستی کەمترین 20 و زۆرترین 25
1: نرخی گواستنەوەی خوێندکاران بە پاس بۆ ئەمساڵ زۆر گران بووە و هیچ چاودێریەکیشی لەسەر نییە وەڵامی گرانبوونی کرێکە لەلایەن شۆفێرانەوە گرانی نرخی سوتەمەنیە بابزانین لێژنەکانی قایمقامیەتی سلێمانی چۆن چاودێری نرخەکان و پرسەکانی دیکەی پەیوەست بەم بابەتە ئەکەن
6: کاک بابان لە زۆربەی بابەتەکانە چاوی هاونیشتیمانیان لە کاری لێژنەکانی

0: نابێت هیچ قوتابخانە خوێندنگەیەك سەربەخۆ کارەکانی خۆی بکە. لەو کاتەیە ئەگەر کەسێک بۆ نمونە برای بەڕێوەبەرەکە بێ کۆمپانیایەکی هەبێ، ئەمە لە دەرەوەی لە دەرەوەی ئەو پرۆسەیە، بەڵام ئەگەر پشتڕاستکرێتەوە یان بسەلمێنرێت کە ئەم بەڕێوەبەرە خۆی خاوەنی ئەم پاسانەیە و پۆستەکەی بەکارهێناوە بۆ ئەم مەرامە تایبەتی خۆی، دڵنیابن بەبێ لێپێچینەوە دەربازێت.
1: لە دانانی سیستەمی GPS دا چەند بەڕێوەبەرایەتیەکی پەیوەندیدار لە سلێمانی لیژنەیەکی تایبەتمەندیان پێکێناوە و ڕێنمایی تایبەت بەم پرسەیان دەرکردووە. گرنگترینی ڕێنماییەکان لە چوارچێوەی گەشتی تەندروستانی خوێندکاراندایە بۆ ناوەندەکانی خوێندن و لەوێشەوە بۆ ماڵەوە. بۆیە دەبێت پاسەکان مەرجی توندوتۆڵیان هەبێت، منداڵی زیاتر لە ژمارەی کورسیەکان وەرنەگرن. دەبێت شۆفێری پاس ئەستۆ پاکی بکات لە بەشی بەڵگەوتاوانی ئاسایشی سلێمانی. سیستەمەکەش لە سەرەتای ئەم مانگەوە قۆناغ بە قۆناغ ئەکەوێتە بواری جێبەجێکردنەوە.

0: دەشتی شارەزوور یەکێکە لە دەشتە ڕسوبیەکان واتە دەشتە نیشتوەکان ئەو دەشتانەیە کە لە ئەنجامی ڕاماڵی نیخۆڵی بە تایبەتی چیاکانی دەوروبەر دروست بووە.
1: دەشتی شارەزوور سنوورێشی بەرفراوانی کشتوکاڵی بەپیتە.
2: کۆی گشتی زەوی کرد لە قەزای شارەزوورە هەیە 124,000 دۆنم، ئەوەی کە شیاوە بۆ کشتوکاڵ 72,000 دۆنم، زەوی شیاوە بۆ کشتوکاڵ.
3: ئەم شوێنەی کە تیا دانیشوین پێشتر ئەمان کرد بە تووتن. ئەمان کرد بە لۆکە، ئەمان کرد بە تەماتە.

0: ئێمە لە سنووری پارێزگای هەڵەوچا نزیکەی سەر و 120,000 دۆنم زەویمان هەیە بۆ کشت و کاڵکردن، کەوا خاشێشی ئاڵتوونی هەیە بۆ چاندنی جۆرەکانی کشت و کاڵ.
1: تە بەشێکی لەما نزیکەی 22 بۆ 23,000 دۆنمی زەوی بەراون، کە بەداخەوەکی سەر لەو زەوی بەراونە بەشێکیان سەرچاوەی ئاوەکانیان وشکی کردو. باقی یەکەی نزیکەی 50 بۆ 55 دۆنمی زەوی کشت و کاڵی دێمکارن کە ئەعتمادی سەرەکییان لەسەر باران و لەسەر بۆ ئاودان باران و لەگەڵ ئاوی ژێر

0: مێژووی ئەم دەشتە زۆر کۆنا. ئەو میرنیشتێنانەی کە لەم منتیقیا ژیاون ویان منتخیان ئەوەدان کردوتەوە بەهۆی پیتی ئەم زەویە و بەهۆی بوونی کشتتوکالەوە ئەم منتیقەیە بووە. وەکو مەسادیری مێژوو باسێکات کە گوتیەکان کە پێش میدیەکانیش بوون لەم ناوچیا و جوودیان بووە لە دوای ئەو دەوڵەتە کوردیانەی کە لە منتیخابوون هەروو جوودیان بوو و ئەمەش سەبەبی دەشتەکەیە کە بۆتە مەزدەری خۆراک بۆ ئەو دەوڵەتانە بۆ ئەو خەڵکی کە لەم شوێنە دانیشت.
1: دەشتی شارە زۆر بە پێی ستاندرە جیانەکان دووەم دەشتە لە دوای دەشتی کالیفۆرنیا و لە ئەمریکا کە بە خاکێکی زۆر زۆر بەپیتە و زۆر تازەیە کە هەتا ئێستا ئەتوانین بڵین ئەو دەستکاریە نەکراوە کە سوودی تایبەتی خۆی بێت و بگاتە و ئاستەی کە سوودی زیاتری لەبێت لە بەرەوە پێویستی بە ئیدارەدانێکی باشەیە پێویستی بە بەکارهێنانی ئەمریکی باشەیە پێویستە لە تێستکردنێکی ساڵانە لەبەر ئەوەی تێستکردنی خاک بە پێی هەموو ساڵێکە گۆڕی ڕژی باران بارین زۆر بێت خاکەکە زیاتر بەرەو تەشیە لەبەر ئەوەی ئامادەبوونی ئاناسرەکان ئەشۆرێتەوە ئامادە ئەبێ لە خاکە ئەگەر باران کە بێ وشکە بێ قاعدەتی زیابێ ئامادەبوونی توخمەکان کە فسفۆرە نایترۆژینە پۆتاسیۆمە لە خاک زیان ناکرێ.
2: چەند تایبەتمەندێکی باشی هەیە لە ڕاستیە ناوچەی شارە زۆر لە ڕووی پێکاتی تۆپۆگرافیەوە کە ناوچەیەکی تقریبن زۆرینەی تەختاییە شاخەوەیەکانیش بەخۆ

0: حالی و بەکار دێت بۆ بواری دارستان و باخ بەڵام شوێنە ناوچای تەختاییەکان کە ناوچەیەکی زۆرن خام خاکەکەی بەپیتە و هەم سەرچاوەی ئاوی باشیشی هەیە و مەساحەکەیشی زۆرە لە ڕاستیە و ناوچە کشتوکاڵێکە لەوێشە بەڕاستی خۆشبەختانە چڕی کشتوکاڵ تەقریبن ئێستا کەوتووە لە ناوچەی منتەقەی شار زورەوە
1: یعنی بەدرێژای ئەم 15-20 ساڵە یاخود 30 ساڵی ڕابردوش بڵێن ڕاستی تێستێکی ئەوتۆ نەکراوە حکومەت بێت لەسەر ئاستێک بێت ئەو تێستە بکا بۆ خۆتە زانیەوە بچێتە دەرەوەی وڵات هەڵسەنگاندنی بۆ بکرێت

0: ئێرە تاقیگەی کیمیای خاکە سەر بە هۆبەی خاک لە بەڕێوەبەرایەتی توێژینەوەی کشتوکاڵی سلێمانی ئێرە وەکو تاقیگەکەمان کۆمەڵە خۆڵمان بۆ هاتووە ئیشارە زوول کە پێویستی بە کۆمەڵێک تێستی گرنگە کە بۆ ئەوی ڕادەی بە پیتێتی پH و ئەمانەی بزانی ئێمەش وەکو یەکەم هەنگاوی لە پێشە بڵاوی ئەکەینەوە لەسەر قاپێک بۆ ئەوی بە شێوەیەکی هەوایی بۆ ماوەی هەفتەیە گوشت بێتەوە. دواتر ئەم ئەنجامانی کە لە لای ئێمە دەرەچێت ئەنجامی ئەم شیکاریانە ئەین بە خەبیرێک هەڵەسێ بە شیکردنەوەی ئەم خۆڵە و ڕێنمایی پێویست ئایا بە جوتیارەکان و بەو کەسانی کە داوایان کردووە.
1: بەپێی ئەم سامپڵی کە ئەم جوتیارە بەڕێزە بۆ ئێمە هێنا و لەسەر زانیاری و ڕۆشنایی ئەو داتانەی کە دەستمان کەوتووە خاکەکەی بەم شێوەیە پH-ەکەی 8.76 کە ئەمە خاکێکی قاعیدیە ترش نییە، ڕژەی فسفۆری ئامادەگەی 8.96 پۆتاسیۆمی ئامادە 0.8 کە زۆر کەمە، نایترۆجین 0.5 کالسیۆمی 8.5 ئەمە زۆر بەرزە، مەگنیسیۆم سێە، کلۆری 1.5 H2SCO3 1.5 ئۆرگانیک ماتەرەکەی 1.36 کە ئەمە زۆر باشە، CaCO3 کە کلسە بە شێوەیەکی گشتی بە ئەشعاع پێ دەڵێن کلس 6.5 ئەمە بەرزە. ئەمە ئەتوانین ڕێنمایی بێن بە جوتیارەکە کە ئەم کلسی زۆرە پێویستە مادەی ئۆرگانی زیاکە بۆ خاکەکەی بۆی لەبەرەوەی مادە ئۆرگانیەکە هەڵەسێ بە شیکردنەوەی CaCO3 و ئامادەبوونی ئەو توخماتانی کە پێڵێن نایترۆجین فسفۆر پۆتاسیۆم لەگەڵ توخما بچووکەکانی کالسیۆم و مۆلبیدیۆم و کلۆر و ئەوانەی کە لە ڕووی کشتوکاڵیەوە ناسراوە.

ئەگەر ناوچەکە هەموو بە ئامور بگرین ئەگەر سەیری ئەم سنوورە بکەین سیرەکەین چەند ئاوهەوایەکمانەیە چەند مەناخێکمانەیە ئەوە تا لاپاڵی شاهکارمان جۆرە نەباتێک و جۆرە درەختێکی تایبەتیەیە ئەچینە منتقی هەورامان شوێنێکی ساردوفێنکە جۆری درەختەکان ئەگۆڕێت کە یینە ناوچە دەشتایەکانی بڵێن پێش ئەوەی بگەینە ناوچە بڵێن بینی بنار و بینی شارە زور ئەوە کەشوهواکی کەیە کە بۆ گەرم و بۆ جۆ بۆ نیسک و بۆ نۆکو و ئەو شتانە لەبارە کەینە خوارەوە بۆ ناوچە شارە زور بە ناوچەی ئەوەی کە ئاودار و زیاترە ئەوانەش کە تایبەتمەدیتی تری هەیە ئەکرێ بکرێ بە و بەروبوومانەی کە پیانەوتێ بەروبیمی استراتیجی وەکو نۆکە گوڵە بە ڕۆژەیە لۆکەیە بستەیە ئەمانەی کە بۆ ئەچنە مەحاڵ ئەچنە ئەو پیشەسازیە خۆراکیانەی کە وڵات پێویستی.

0: ئەم دەشتی شارە زوورەکە وەختی هاتوونەتە ئەم دێمانە ئاوادان کردو. هەمووی دەشت بووە، هەمووی شوێنی بەراز بووە. ئەم شوێن باخی من ئەمە شوێنی بەراز بووە. ئاگرمان پێوە ناسووتانمان کردمان بەم ئەرزە. ئیتر لە دوایەوەکە کردمان بە ئەرز هەموو شتێکمان تیا کرد. ئیتر دەوعێتی هەنارەکە ئێمە هەوڵی نەمانزانی چی هەنارێ باشە. بۆمان دەرکە و ئێستا هەناری ساڵەخانی باشترین هەنارە. ئەوتە نیوەی باخەمەڵ گەڕاتۆ کردومە بۆ هەناری ساڵەخانیە. ئەمە ئەوە. اینجاکە هەناری ترمان کردووە پێڵن ئاناری ئەمریکی بۆ ئەم وڵاتە ئێمە بۆ ئەم خاکی ئێمە نەوعینی ئەوە نەچاکە. باخی چناری تیا بوو، چاقی چنارمان هەبووە، باخی چنارمان هەبوو بۆ خان و ئەوستانە. ئەینا باخی بەری ئەگەر بنە بنێ هەڵوژێ شتێکمان بووە بۆ خۆمان ئەوەمان بووە مان بۆ فرۆشتن نە.
1: سەرەتاوە یەک دو ساڵێک زەحمەتی هەیە هەتایەتە بەرهەم. ئێستا من بۆ نمونە ئەم زەویە دەدوانم بوو دوو دوانمی بەری ئەو جادەکە و هەشتی ماوەتەوە. ئەمان کرد بەگەنم کە مەستەفەکەیم لێ دەرەکرد بڕات هەبێ ئەیکرد بەسیالەتەوە دوولەتی ئەڕۆی بە مەسلەفە. من بۆ نمونە کردوم بەگەنم بای ملیۆنی نوێکی تیا بوو، ملیۆنێک مەسلەفە بوو. ئێستا خوانی بڕە باخکەم بەوە ئەمساڵ بۆ ڕزی ئەڕوە دامە بە 4 ملیۆنی نیو. یعنی واتە بەس هەنارەکەم پارەی 6 ساڵی پێشووتری تیا بوو.
2: ئەم دەشتەی ئێمە وەکو پێشتر وتم بۆ هەموو جۆرە بەرهەمەش کشتوکاڵی گونچاوە لە بە حکمی ئەوەی ئێستا لە بازاڕی تووتن و پەتاتە و مەحسوولەکانی ترکەم بۆتەوە تەنها جووتیار برەو بۆ جۆرە کشتوکاڵەدا کە ساغێ بێتەوە لە بازاڕەکانی و ئەتوانێت مەحسوولەکەی ساخکاتەوە استفادەیەکە لە ئێستای برو زیاتر ئەدرێ بەگەنم و لەگەڵ لایانی باغدار.
3: لە بیرەوەری ئێمە تووتن زۆر زۆر کۆنە کە لە تەوقعکری لەگەڵ هاتنی ئینگلیزە لە بیستەکان و تایسە تووتن لە منتقایە هەر چێنراوە. ئەوە مەحسوولێکی زۆر استراتیژی بووە. ئەتوانم بڵێم زەمنێک بووە لە ساحفتا زیاتری ئەم ناوچێت تەنها بە تووتن کراوە. ئەوەش بەهۆی ئەوەی کە دەوڵات حکومەت وەری گرتوتەوە لە جووتیارەکان هەر پێش هاتنی مووسمی پێگەشتنی نرخی داناوە بە پلە یەک دو سێ چوار بە نرخێک وەریەگرن. ئەمەش هاندارێکی باش بووە کە جووتیار بڵێن هەر لە سەرەتای مووسمی چاندنی شتەکەیەوە زانیوێتی بەرەبوومەکەی لێ ئەکرێتەوەم سەوگەر پارەیەەکە. ئەمەش هاندانێکی باش بووە بۆ جووتیار.

0: سەیری خاکەکەی بکەین سەرەکەی خاکیشی ڕەش و زیندووە. ئەم ڕەشوی خاکی زیندووە لە هۆکارەکەی چییە؟ تەبانی ماگەر باسی ئەومانکە خۆڵک ئەم خاکەکە دروست بە هۆی خۆڵی گواسراوە. یەکێ لە هۆکارەکانی تری کەش و هەواکەیەتی جایەت کاریگەری هەیە لەسەر پێکاتی ڕەنگی خاکەکەیەتی. کەش و هەوای ئێرە دەشی شارۆچکەکە سەیری بکەین ڕاستە پلەکانی گەرمای بەرزن، بەڵام لەگەڵێ ڕادەیشی هەیە، واتە وەکو دەشی گەرمیان و منتەقەی خواروی عێراقان نییە. وەکو هۆرامانیش نییە ونە سارد بێ کە هەموو ڕۆژێک پێویستی بە مودەی سعاتی برودە لەگەڵ خۆرا هەیە. وەکو گەرمیان نییە کە خۆری کەم بێ زۆر نەبام نتوانێت یاخو زۆر ڕێک نتوانێت لێوە گەشتەکە. وەکو گەرمیانیش نییە کە بەرگێ و گەرمیان نەگرێ کە مودەیەکی کەمی هەیە. ببینە گەرمیان لە مانگی دوو بۆ سێ کە پێت نایە سێ ئیتر بەهار لێوە دەست پێکەوت لە کۆتایی بەهارە. بەڵام دەشی شارە زۆر تا مانگی شەشی ژەڕوا و دەشت و دەر هەر سەوزە. ئەمە یەکێکن لەو هۆکارانەی کە بە پیتی خاکەکەی بوونی ڕادەی شێر لە خاکەکەی وا بکە ئەو زیندە ئەو زیندە چالاکیانە کێکرێت کە لە ڕێگای بەکتریاوە لە ناو خاکایە ئەو مێروانەی کە لە ناو خاکایە هەمیشە چالاک بن بەوەی کە بتوانین زیندە چالاکیەکانی خۆیانە تێ ئەنجام بدەن. ئەمە بۆتە هۆکارێک ئەو توخمانەی کە لە ناو خاکا هەن وا جاهیزی بکەن وا خۆت ئامادەی بکەن کە هەر نەمامێک کە تۆ تیا بچێنی بتوانین ئیسفادەی لێ بکەن.
1: خاکی شار زۆر ئێمە لە ڕووی ژینگەی و لە ڕووی خاکەوە هەشت جۆر خاکمان هەیە وەکو ئەسناف باشە و وەکو کە پێڵێن ئۆردەر جۆر دوانزەمان هەیە. بەڵام ئەسنافەکان کە عالەمین خاکی شارە زۆر ڕقم یەکە لە هەموویان گرنگترە. تەعاەن لە شوێن تریشیە، بەڵام خۆشببختانە ئێمە ناوچی شارە زۆر هەیە بۆ چکە لە ڕاستیە ناوچێکی بەپیتە بە مادی ئۆرگانی مادی ئۆرگانەکەی زۆرە و هەروەها زەویەکی چینەکەی زۆر باشە، یعنی ئەستوریەکەی کورتنیە کەم نییە بۆی ئاوەک زوودداتە خوارەوە و ڕێگی نەباتەکە ڕۆک ئەسفادە نەکات. بۆیە قوڵایەکی زۆر باشی هەیە و ناوچەیەکیش تەختایە و زۆر دەوڵەمەنیشە بە توخمە خۆراکیەکەن. ئەگەر سێری کەن دیقەت بدەن تەسووری ئەو شوێنانە بکەن یە خەڵک بیبینە سێرکی ئەو خاکە ڕەشە. ڕەشەکەی بۆ ئەگەڕێتەوە چکە زۆر دەوڵەمەنە بە موادی ئۆرگانی.
2: زانیاری ئەدەین بە جووتیار کە پێویستە ئەو پاشەڕۆی کە ئەمێنێتەوە لە پاشماوەی ڕووە کە پاشماوەی پوش و پەلاشە لە خاکەکەی فڕێن نەدرێن نەسووتێنرێ. ئەمە هەڵەیە پێویستە بگەڕێتەوە جارێکی تر بۆ خاکەکە لەبەر ئەوەی یەک لەسەر چواری ئەو سەمادیکە یان ئەو کودە کیمیایی کە ئەدرێ بە ڕووەکەکە لەو پوش و پەلاشە ئەمێنێتە پێویستە جارێکی تر بگەڕێتەوە بۆ خاکەکە وەکو دەورەیەکی ریسایکلین لە خاکە لەبەر ئەوی مادی ئۆرگانی زیاکە کە مادی ئۆرگانی لە خاکە زیاد بوو. ئەم خاکە بەرەو ئەوە ڕۆ مایکرۆ ئۆرگانیزمەکانی زانی هەنێکی نایە بە چاو نابیندێ، بەڵام هەیە ئەبینێ وەکو کرمی سوور کە زۆر زۆر گرنگە لە خاکە، زۆر زۆر گرنگە بە پێی تازەترین توێژینەوە. ئەم کرمە سوورانە ئەبێتە هۆی دابینکردنی باشترین ڕێژە لە خۆراک لە خاکە بۆ ئەو ڕووەکەی کە تیا ئەچێنرێ.
0: بەنسبەت دروستبوونی باغ لە دەشتی شارە زۆرە بەڵێ جووتیارێکی زۆر لەسەر لە سنووری دەشتی شارە زۆرە هەوڵ بۆ ئەوە ئادەن کە باغ بکەن. باغ بە دوو سێ ئەعتیبار بە نسبەت خاوەن باغ خۆی ئیسفادەی هەیە و بە هۆی گرانبوونی هێزی کار و تێچووی مەسروفی کشتوکاڵ خەڵک وردەوردە پشتی کردووە بەداخەوە کە

0: هۆکارێک هەیە بۆ ئەوەی کە دەشتی شارە زۆر بۆچی بەرەو لایانی باخداری ئەڕا و خەڵکەکەی ئەچێ چوتیارەکانمان باخەچێنە. یەکەم ئەمڕۆ بازار جوتیار بۆیە ئەیچێنێ بۆی ئیسیفادە بکە و بازاری بێ. لەم ڕۆژگارەیە ئەوەی بازاری هەیە زیاتر دووسێشتە پەتاتەیە گەنمە بە لە سایلەکان و بە پاپشتی دارای حکوومەت وەرەژیرێتەوە. لەگەڵ بازارێکی باش دروست کراوە بۆ بەرهەمی هەنار. بە خۆشحاڵیەوە توانم بڵێم لە ئەمڕۆیە ئەو بەرهەمەی کە زۆر برەی پێدرێ و بایەخی پێدرێت لە ڕووی ساخکردنەوە بەرهەمی هەنارە. بۆیە جووتیارانی ئێمەش چاویان لە بازارە و چایان لە ساخبوونەوەی بەرهەمەکانیانە و ئیسفادەیەکی مادی باششی لەکەن بۆیە برەیان بە باخداریەوە.
1: حتمما کە ئەبێت بە باخ دیارە پێویستی بازار هەیە بە ئەوە. سابینین خۆشببختانە هەناری منندقی شارە زۆری یامیوەکانی تر ئەنێرێت بۆ دەروی وڵاتیش باشە. دیارە قەڵەبی بازار لەسەرەتی بۆیە باخە ئەگنا ئێمە وەکو کشتتوکڵ هیچ فەرق ناکات ئەگەر باخ بێت یان ئەگەر دانەوێڵەکان بێت یان ئەگەر سەوزەواتەکان بێت گرنگ ئەوەیە ئەو ناوچەیە بەکار بێت و گرنگ ئەوەیە ناوچەکە بژێتەوە و زۆرترین هەلی کار بڕەخسێنێت.

0: ئێمە بەرە قەیرانێک ڕۆشتنی ئەو کاتە پێستمان بەنانە زیاتر تاوەکو هەنار
1: ئەگەر هەنار یا میوە نەبێت ئێمە ئەتوانین بژین بەڵام بەنەبوونی گەنم و جۆ و نیسک و نۆک و ئەم بابەتانە میلەتەکەمان ناتوانێت بژی
2: ئەگەر ئێمە هەڵبژاردەمان هەبێ لە نێوان میوە لە هەموو جۆرەکان میوە و لەگەڵ دانەوێڵە بێگومانە بێ حکوومەت و خاوڵاتیش بیری لای دانەوێڵە بێ
3: هەردووی گرنگە وەکوو قیمێ غیزایی بەڵام لە کۆن و تراوە گەنم و جۆ و دانەوێڵە ئەمە پێڵێن قووت
4: ئەگەر بە پێی ستاندەردە جیهانیەکان ئێمە ئەم خاکە بەکاربێنین دڵنیابە ئەتوانێ خۆراکی هەموو عێراق بە لە ڕووی گەنم و لە ڕووی بەرهەمەکانی ترەوە
5: خاکی شارەزور باشترین خاکە بە تایبەتی ئەگەر بەهاری گوشت بێت شارەزور سەرپشکە
6: دەستی شارەزور نەوتێڵەشە

اما و کوردی دنگی لێوە نایە بەڵام دەنگی کورد بە تایبەت لە وڵاتی ئەرمینیا هەمیشە سەنگ و گەورەی خۆی هەبووە لە وڵاتی ئەرمینیا 35 بۆ 40 هەزار کورد ئەژین و بەشێک لەو کوردانەی کە لە مڵاتان لە شاری ئەریڤانن ئەتوانین بڵین بە شاگرنگەکان چونکە ڕۆژنامە و ڕادیۆی کوردیان هەیە بەرنامەی پاسپۆرت ئەم جارە هاتە وڵاتی ئەرمینیا و بە دروست بۆ شاری ئەریڤان

ئێرا دەنگی ڕادێی ئەریڤانە، دەنگی هەموو کوردانی جیهانە، دەنگی شۆڕشا یەک لە دوای یەکەکانی کوردستانە. ئێرا 96 ساڵە دەنگی کب نەکراوە و بەردەوامە. عزیزان لە ڕادێی ئەریڤانەوە سڵاو.

0: خۆشەویستان. ئێستا من لای گەورەترین مامۆستای کوردم، ئەو مامۆستای کە ژیانی خۆی تەرخان کرد، تەمەنی خۆی تەرخان کرد بۆ مۆسیقا و کلتوری کوردی. جەمیلە جەلیل ئەتوانین بڵێین دایکی مۆسیقای کوردیە. لە تەمەنی هەژدە ساڵی ئەو درکی بەوە کرد کە لەسەر نۆتە کوردیەکان بنووسێ و هەل لەو تەمەنەوە هەتا ئێستا خەریکی نووسینە و هەموو مۆسیقا کوردیەکانی هەموو پارچەکانی کوردستانی کۆکردەوە و کردی بە نۆ کتێبوو پێشکەشی ئێمەی کرد. مامۆستام کاتی تۆ باش. قوربان مامۆستا، ساڵی چەند یەکەم کتێب نووسی؟
1: کتێبا من یاولم 64
0: هەمی کوردستان گەڕای تۆ بۆ شت بنووسی لەسەر هونەری میلی کوردی؟
1: ڕۆژهەڵاتێ نەبووم.
0: ڕۆژهەڵاتێ نەبوو؟
1: نەبوو.
0: بەس لەسەر هەورامەکان چفت
1: چاری عێراقی ئیربیلی مەناوستان
0: من سلێمانیە.
1: ئەرێ سلێمانیە ئەس بوومە 2003 بەسەر کاویە ڕاستی تێرۆ خاتم. من کتێبێک پێشکەش کرد ئیسیتوتا سلێمانیە باش لە خاتم چەند هەفتە کشوندا سازبەندێک هات نەجات ئەمین کۆمپۆزیتۆر بوو. زەف مەریا من زودا ناز دەکرد بە هەواڵتیا برێمن ئۆردیخانو جەلیل و ئەوە کۆن و جەلال تەلابانی شاندە بوو بە
0: گاسپیران. مۆسیقای کوردی لەگەڵ مۆسیقای گەلانی تر بۆ بە تایبەتتر بڵێن این ئەرمینیا جیاوازی چییە؟
1: نە ئەوەنە ژمە ساحلدانە نەژی ئەم جوان خودەمە لێ ئەو کۆ خۆشی کێتی دوکارە بستڵێ ژی زاف هەسکردنێژی مەرە وەختە دەبێت.

0: خوشویستان ئێستا من لای ئەندام پەرلەمان لە وڵاتی ئەرمینیا کنیازی حەمید کە یەکێکە لە ئەندام پەرلەمانە بە ئەزموونە بە تەمەنەکان وەک پێم وتن ماوەی چوار کولە بەردەوامە و جار جاریش ئەبێتە سەرۆکی پەرلەمان
1: خێرتنە ئیر و عەلەقەتیێ ئەرمەنستانی تەر کوردستان و عێراقی گەلەکی باشە وێ دەرێ کۆنسولستوا ئەرمەنستانی هەیە ساژی ناو پارلەمێنتا کوردستان و ئەرمەنستانی دا ئەرمەنیک هەیە وێ دەرێ جی ناو پارلەمێنتا ئەرمەنستانی کوردەکە ئەو جی ئەزم کنیازی حەمید حەسەنوف از خوازم بێژم وەکی از چاوا کوردەک نەکو تەنێ پارلەمێنتی از ناو شخولی مەخلوقەتیێ ناو شخولی کوردیتیێ دا ئولکامە کوردا وێ دەرێ ئەرمەنستانی دا هەیە و از بوێ ئولکێ دا بوومە سەرۆکی ئولکا کوردی ئەرمەنستانی سەرۆکا شێورا گەلی کوردی ئەرمەنستانی و گەلەک ئەمبێژن خەباتەکە مەزن بوان را تێککردنێ بە ملەتی مەڕا تێککردنێ
0: ئێستا دوو ئەندام پەرلەمانی کوردی هەن ئایا ئەوە خێری بۆ کوردا هەنە یان شەڕی بۆ کوردی هەنە کە دوو ئەندام پەرلەمان هەیە هەرێکی لە بەرەی جیاواز ئەگەر بۆم پێ بڵێ ئەوە سیاسەتی خۆتانە بۆی دوو ئەندام پەرلەمانە بێ یان سیاسەت نینەوە

خوشویستان ئاتوومەتە یەکێک لە زانکۆکانی ئەریڤان کە زانکۆیەکی نێودەوڵەتیە و لەوێ بەشی کوردۆلۆجی تیایە. ئەچینە لای پرۆفیسۆر و دامەزرێنەری بەشەکە و لەوێ پرسیاری گرنگی تیایە بۆ کورد و کوردستان و ئێوەش لەگەڵمە چێژ لە بەرنامەکە وەرگرن.

0: خوشویستان من لەگەڵ پرۆفیسۆر ڤاهران پەتروسیانم کە بەشی کوردۆلۆژی خۆی لە ساڵی 2015 دامەزرانووە و خۆی بەرپرسی ئەو بەشە بووە و ئێستا سوپاس بۆ خوا بەرپرسی 14 بەشە لە ناو زانکۆکە و ئەم زانکۆیی کە ئێمە لێی دانیشتووین یەکێکە لە زانکۆ باوەڕپێکراوەکان لە ئاستی نێودەوڵەتیە. مامۆستام کاتم باش.
1: زۆر سپاس بۆ ئەم چاوپێکوتنە.
0: مامۆسا، چۆن بوو بیرت کردەوە بەشی کوردۆلۆژی لە ناو ئەم زانکۆ تۆ بتوانی ئەو بەشە دابنی؟
2: ئەستەوچیان ئەنچە بکارێ بۆرە هیشل بۆر
1: لە ڕاستیدا گەلێک گرنگە ئەوەمان لەبیر بێت کە نەک تەنیا لە زانکۆی دەوڵەتی یەریڤان بەڵکو بەگشتی لە تەواوی ئەرمەنستاندا کوردناسی هەمیشە لە ئاستێکی بەرزدا بووە. لەو کاتەدا لە پەیمانگای لێکۆڵینەوە ئەرمەنیەکان لە زانکۆی دەوڵەتی یەریڤان تەنها 6 بەش هەبوون. لە کاتێکدا ئێستا 14 بەش هەن. دروستکردنی بەشێکی تایبەت لە ناو ئەو 6 بەشەدا شانازیەکی گەورە بوو. ئێمە گروپێکی بچووکمان پێکهێنا و دەستمان کرد بە کارکردن لەسەر پەیوەندیەکانی ئەرمەنی و کورد لە ڕووی مێژوویی سیاسی کۆمەڵناسی و یاساییەوە. ئامانجمان زەقکردنەوەی ئەو بابەتانە بوو کە لە سەردەمی سۆفیەتدا ئەنجامدانیان ئەستەم بوو. بێگومان ئەنجامی ئەم کارە زانستیە لە پەرتووکێکدا بڵاو کرایەوە بە ناوی پەیوەندیەکانی ئەرمەنی و کورد لە چوارچێوەی گەشە سەندنا هەرێمیەکاندا کە توێژینەوەی مەیدانیشی لەخۆ
2: دەگرت.
0: پەیوەندی ئەم بەشەی ئێوە بە بەشەکانی تری کوردستانەوە بە تایبەتتر لەگەڵ

لێرەدا و بەم شێوەیە بەرنامەی پاسپۆرتی ئەمجارە لە پەرلەمانی ئەرمینیا کۆتاییمان بە بەرنامەکەیە ناو تاوەکو بەرنامەیەکی تر و ناوچەیەکی تر و وڵاتێکی تری جیاواز بەخواتان ئەسپێرین و هەر شاد و سەرفراز بن.

ئەوان نزانن کە خواردنەکانیان چەند چەند تایبەتە بۆ لێرەیە وەکو هەر فیسیفاڵێکی تر خواردن و کردەوارەکان و وە کاری دەستی لێرەیە شانی خەڵکە درێ و وە خەڵکانی چەند حەزیان لێیە ئەوا هەم بۆ جەوگۆڕینێک هەم بۆ ئەوەی کە بێن پیاسەیە بکەنیان بێن کارێکی دەستی بکڕن یان بیبینن یان خواردنێکی کوردی تاقی بکەنەوە یێ نێرە یا خوژەمێکی خواردنیان یێ نێرە و یاخود جۆر لە میوزیک و گۆرانی کوردیش بگرن چەند لەگەڵمان هابن ئەمڕۆ لەگەڵ بەشێک لە و ئازیزانی کە یێنە ئێرە گفتوگۆکەم بابزانم جەویان چۆنە یاخود تا چەند خۆشحاڵن بە فیسیفاڵەکە و بۆ چی هاتن بۆ ئێرە بینەرمان

0: جا لە فستیڤاڵی شێفەکان ئەمڕۆ خواردنی زۆر جۆراوجۆری لێیە و خواردنی خۆشی لێیە و سلێمانیش هەر بەناوبانگە بۆ خواردنی خۆش و لە فێستیڤاڵەکانیشە زۆر زیاتر گرنگی بە خواردنە کوردەوارەکانە درێت جا ئەمجارە تەنها یاپراخ و بریانی نییە ئەمجارە سەرپێکەشی بۆ زیاد بووە سڵاو لێ بێ
1: شەو
0: باش بێ ئەحواڵتان باشە ئەچەمێ باسی ئەو سەرپێمان بۆ بکە
1: ئێمە وەکو خۆت باشەزانی بەبەردەوامی بەشداریەکەن لە فستیڤاڵا ئەم ساڵیش بە خۆشحاڵیەوە بەشداریمان کردووە لە فستیڤاڵی شێفەکان وەکو کوردەواری ئەڵماس خواردنەکانمان هەمووی فول کوردەواریە برنجی کوردیە و فاسۆلیایە و کفتە دوونەق کفتە و قەلیە و قۆزی و بریانی و یاپراخی گەڵامی و سڵ خۆیتر هەتا کۆتایی هەمووی بەس ئەم جارە ئێمە شتێکی ترمان بۆ زیاد کردووە سەروپی و
0: جیپا بەڵای خۆشە زاگە بینێرەکانیش ماستێری کەن ئەوانەی کە حەزیان لە سەرپێ بەڵای من هەر ئیژینە بسیم بەبێ ئەوەتە ماشەڵا بەڵا ئەوە چییە؟
1: ئەوە
0: بەرخە
1: بەرزنگارە
0: زۆر زۆر
1: خۆستێکی زۆر زۆریشی لەسەرە زۆر
0: بەڵزیاتر خەڵک حەزی بەچیە ئەوەتر پاییزە و لە پاییز نووسانە خۆ زانی خواردن زۆرە
1: خۆی بەبەردەوام یاپراخەکانمان سەفە بێت
0: بەبەردەوامی
1: یاپراخەکانمان سەفە بێت و کفتەکانیش زۆر ئەم جارش کە گیپە و سەرپێمان بۆ زیاد کردەوە خواستێکی زۆری لەسەرە
0: ئەمە تازە ئەم سەرپێیە؟
1: بەڵێ خواستەکەم کۆشکین ئێمە لە یەکەم ڕۆژەوە بەبەردەوامی گیپەمان هەیە و زۆر
0: بەدەستی کێ دێنراوە؟
1: شێفی تایبەتمان هەیە
0: شێفەکانتان هەمووی کوردیە؟
1: بەڵێ هاوکاری هەمومان ئاریان خان خۆمان هەمومان هاوکاریەکەکەین بەڵام شێفی تایبەتیشمان هەیە و
0: لەشتان ساڵ بێ تەمەن لە زستانە و لە پاییزشە ئیتر خواردن نەخورێ بە تایبەتی زستانە سەرپێ خۆشترە زیاتر خەڵک یەک بۆ ئەم جۆرە فێستیڤاڵانە حەزی زۆر بە خواردنە وایە؟
1: بەڵێ جەوێکی خۆشە ماشەڵا نە زۆر گەرمە ئێستا جەوێکی زۆر خۆشە نە زۆر ساردە و نە زۆر گەرمە

0: بله خوش سانجا شهر یاری لە پارچە ئازادی شوێنی دڵگیرە پێشنیاز دەکەم ئێوە بتوانن ئەگەر فستیڤاڵیش نەبوو جازارە خۆتان و ماڵ و ناوتان یاخود هەر ئاوە بە سەڵتیش بێ هەر خۆشە ئێنتیاسەیە بکەن وەکو ئێستاش کە فستیڤاڵەکە قەرەباڵەخە بە تایبەتی و بەشێ و پشتەوە جە لێرە ئاوە مناڵ و خانەوادە و خێزانەکان بەشێکیان دانیشتوون دەمەتەخێ و گفتوگۆ کەن و هەندێک شان خواردنیان ناوە لێرە ئەی خۆن زام خانواده عزیز سلامتان لێ بێ چۆنی خاتم یاتوانی هەستی ئەحواڵە چۆنە باشی شکر سەلامەت بیاخوا ببوورەکە هەڵیشتای ئەم گوڵە جوانانە هەمووتانی خانەوادەن بە ئیشەڵڵا کە تەمە درێژ بن تۆ باشی ئەحواڵە چۆنە سەلامەت بیاخوا چاو دڵم ڕۆن سەلامەت بیاخوا زۆر سپاس دەکەم
1: یاخوا ببێ
0: سەلامەت بیاخوا
1: سپاس بۆ بەڕاستی ئەم بەرنامانەی تۆ زۆر زۆر پێویستە هەم لە بواری کۆمەڵاتی هەم لە بواری ڕۆشنبیری هەم لە بواری کولتوریە جا خاصەتەن ئەم فیستیڤاڵە کە ئێستا کراوە تۆ لە پارکی ئازادی زۆر زۆر کارێکی باشە دەستخۆشیان لە یەکەین لە ستافەکەیان لە هەر هەموویان لە ئێوەی بەڕێز ڕێزی تایبەتمانێ بۆ کەناڵ هەشت کەناڵێکی بەرزە کەناڵێکی پرۆفیشیناڵە لەشی ئێوەش ساخ بێ بەڕاستی ئەم فیستیڤاڵانە زۆر باشە لێرە هەم وەک کۆمەڵاتی کە یەکترە بینین کە سوکار کۆ بینەوانێ هەمومان بەعامین بۆ ئێرە بۆ دانیشتنەکانمانە ئێنینە پارکی ئازادی
0: ئەگەر فێستیڤاڵیش نێبێ هەر خۆتانێن بۆ ئێرە
1: بەڵێ بەڵێ
0: خۆشە شوێنێکی تایبەتە پارکی ئازادی پڕە لە یادگاری و یادەوەری
1: زۆر زۆر هەر من یادگاری مناڵم زۆر هەیە لێرە
0: بە مناڵ ژێر
1: بوو خانەوادەکەما بەڵێ
0: ئەی خۆشە
1: هەروەڵا زۆر زۆر ئیترمانە نەوە من
0: دڵگیر و خۆش
1: بەڵێ بەڕادەیەکم شوێنەکە زۆر خۆشە کراوەیە هەم شوێنی ئەوەشیە کە تیادانشین و بۆنە کۆمەڵاتەکانمان زۆر جارێنینە ئێرە هیمناڵەکان دووەمینیشیانە فیستیڤاڵە کەشێکی ئارام و هادەی دروست کردووە لە پارکەکەیان زۆر زۆر خۆشە
0: خۆش خەڵکیش بخۆی دڵی بەوانە خۆشە
1: زۆر زۆر
0: خەڵکیشەونە لە ماڵەوە بوو بێتاقەت بوو
1: زۆر هەروەڵا
0: بەگار هەواڵی ناخۆش و
1: هەواڵی ناخۆش
0: بەڕادەیەک
1: بێموچەی بەڕادەیەک شەڕی وڵاتان کە بیستی تاسیری کردوتە سەر
0: هەرێمیگە لێرەبی دوورەبیت لە سۆشال میدیا و لە هەواڵ
1: زۆر ڕاستە زۆر ڕاستە زۆر کەشێکی خۆشی هەیە و ئەم فستیڤاڵەش بەعام چێشت و نانی فۆلکلۆریە هەمووانی کۆ کردوتەوانە شتێکی زۆر خۆشە

0: بەڵێزان خۆشەویستان لە فێستیڤاڵی شێفەکان جا شێفداری شێفێکی ناسراوە لە سلێمانی و کتێبێکی زۆر جوانیشی بە چاپ گەیاندووە هیوادارم بێن کتێبەکەشی لێ بکڕن لەبەرەوەی داهاتەکەی بۆ نەخۆشخانە هیوایە و زیاتر لە 263 جۆر خواردنی کوردی تایە بێگومان ئێستا خۆشی حتمەن ئەندێ زانیاری زیاترمان پێی ئەیا لەسەر کتێبەکە جا سڵاو لێ بێ شەو باش
1: شەوی ئێوەش باش بەخێر بن بۆ
0: سەلامەت
1: فیستیڤاڵە کەناڵ 8 بەڕاستی بریخە داوەیەکی زۆر جوانی ناو فیستیڤاڵەکەی ئەمێ
0: زۆر سوپاس دەکەم ئەمە پێماگە ڕەسمی خۆی و دایکشی لێیاوە بۆچی خۆت و دایکت کردووە بە دیزاین
1: دایکم نەخۆشی نەخۆشخانەی هیوا بوو
0: بەڵێ
1: 12 ساڵ تەقریبەن ساڵێک و چوار مانگە کۆچی دوایی کردووە
0: خوای گەورە ئافریکا
1: ئامین ئینشاڵڵا ئیتر ئەو ڤیدیۆکەم بۆ هات کە ئەم کتێبە دروست کەم هەرچی خواردنەکانی خۆمە بەڵێ یەکێک لە خواردنەکان تایبەت خواردنی دایکش بیتیایە تا ئێستا باسم نەکردووە ئێمە خۆمان خەڵکی چەمچەماڵی خواردنێکی بێڵن کاروان ناشی کاروان ناشیش پێ وتێ کاروان ئاشیشی بێڵێ ئەم خواردنە تشی بە بەز ئیکولێنی
0: بەڵێ
1: ئیکولێنی لەسەر سینێک دایانی کە هەڵی ڕێژی وەک قاڵەوێ دەدەرەوە بەتێ بە نانەکرێ بە سەمو نەکرێ تێکە لەکرێ زۆر
0: خۆشە
1: بە ئاویێکی گۆشتاوە بیان ئاویێکی شلێکی تەماتە ئاکرێ بۆ شێواز ئاکرێ بە زۆر
0: ینی شتێکە تایبەت بە دایکت
1: تایبەت بخۆی بە لە مناڵێ ئیخۆ ینی توانی بڵێم دیوی چەوچەماڵ ئێستا خوارد ناخوە
0: بەڵام ئەو ینی توانی بڵێ ئەو داینانەکەی
1: بووە بەڵە بەڵە بەڵە جا منیش 263 ناوخواردنی تیایە کوردەواری شەرقی
0: هەمووشی فکرەکەی خۆتە
1: بەڵە بەڵە ئەنجا بە خەرام تیایە دیوەی خەڵک خواردن بە فیڕۆنەیە بەڵێ چۆن دروستکە دوو نەفەر و سێ نەفەر دە نەفەر حەتا 1000 نەفەرێک جاوە وا دروستم کردو کە خەڵک ینی سەری لێ نەشێوی لە خواردنە
0: جا ئەمە وەفایەکی جوانە بۆ دایک شی خوای گەورە ئافریکا یا ڕەبی کە ئێستا لە ژیانە نەماوە لە بەرگی کتێبەکەیەتی ئەوشی کە سەرنجی ڕاکێشام بۆشی داهاتەکەی کۆکێتەوە بۆ نەخۆشخانەی هیوا چی وای لێ کردووی
1: وەڵاهی من خۆ مەعانەتی خەڵکی ئەوانی کە لە ناو قسەخانەی هیوا ئەزانم چۆنە
0: بەو
1: هاوڕێش کردوێ ئەویشی بخوان نەخۆشی نەخۆشخانەی هیوان ینی خەڵکی وایە بۆ گوچیلێک نازان بڵێم خەیکێک سواڵەکە بەڕاستی ینی گوچیلێک دەستی ناکەوێ ئەگەر تۆ بە 1000 دینار بەشداری کەیت سامن بە 5000 بەشداری یەکەم لەوەیە چوار هەزار ڕە بۆ تەباقە هەزاری بخۆمە بێ ویش تەمە حێکە بۆ خۆم نییە
0: وایە
1: ئەمەوێ ئەو خەڵکە سوودی لێ من بینێ سەدەقە جارێکشێ بۆ خۆمانی کرد
0: ئەشید ئەشید خوای گەورە سەلامەت تاکە بڕیارییاوە بە نمونە لە فیستیڤاڵەکانی تریشە ئەم بیرۆکەی ئاوا پشانی خەڵک بیوە
1: بێگومان
0: بەردەوام بی
1: فیستیڤاڵەکانی تریشە ئینشاڵڵا بە تەمام کتێبی دووەمی ترم تەبا
0: کرێکتێبی تریشە چاپ لەژێ چاپایە
1: لەژێ چاپایە بەڵام ئەوانە ئەمە کەس نەیکردم کردومە لەسەر ئاسکە کەروێشکە سوێسکەیە خواردنی سیخوڕا هەمووی تیا
0: هەمووی شێوازی دروست
1: شێوازی دروستکردنەکەی کە چۆن لێ بنێ بۆی خەڵک لێ کەروێش بە تاوێ زۆر کەس هەیە نازانێ لێ بنێ
0: بەڵێ
1: پێمان هەڵە چۆن لێ بنێم هەموو شێوازانی تیای خواردنە شێوەکانی بەعام تیا
0: یەخوا لەشە ساغ بێ بەیوای بەردەوامی ئوستاز جیان
1: زۆر خۆشحاڵم بە تایبەت کە ئێوە هات
0: بە قوربانە بم زۆر سپاس ساڵ دڵم ڕوڕەستەیە زۆر سپاس دەکەم بارزان و
1: لێرەش بەدای ببێنش دامم بکەم بە هەدیە بە کەناڵ 8 بۆ بەڕێزش
0: بە قوربانی دەڵەوەم ئێمەش لەبەرەوەی کە بۆ نەخۆشخانەی هیوایە لێ کڕی ئاتە بەبێ بەرامبەر نامانێ
1: دەستان
0: خۆش بێ زۆر سپاس بڵێ زانو خۆشەویستان ئەوە فیستیڤاڵەکە ماشەڵا زۆر زۆر قەرەباڵەغا و ئێستا توانم بڵێم ئەو کاژمێر دەی شەو لای یاوە قەرەباڵەکە زیاتر لە لای ستەیجەکەەوەی ماشەڵا خەڵکێکی زۆر زۆر بۆ یەتوە خەڵکی بە شێوازی گشتی دڵیان بم جۆرە فیستیڤاڵانە خۆشە مناڵ و گەورە و بچووک هێن لێرە هەم خواردنێکە خۆن هەم پیاسەیەکەکان هەم وێنەیەکی یادگاری ئەگرن هەم گوێژ لە میوزیک ئەگرن جای وادارم نەوستەکان ئێرە بکەن وە پارکی ئازادی بە تایبەت شاری یاریش چۆنێکی دڵگیر و خۆش و خێزانیە جا بزبەجەتان هێڵێت شەو شەوگارتان شاد بێ و ماڵتان ناوە و خواتان لەگەڵ

0: خوستران زور لێکۆ دوورن وتیان پێی بڵێ بۆچی هەمیشە قەڵە و لێرەکەوێت
1: هیچ ژنێک نییە ینی کتێب بە منافسی خۆی نەزانێت
0: کاتی هاوسەر گیرەکەتان مام جەلال شتێکی پێوت بوون
1: وتی ڕۆڵەوە نسحاتەکەت بکەمتم بەڵێ مامەوەتی نسانە بێت ئەوڵەوە تەسیمی ژنەکەی بێ
0: یەکێتی حزبێکی تەکەتول چییە؟
1: ئەمن پێم وایە سیاسی کاک باڤڵ لە بەرامبەر سیاسی لە کوردستانە لە بەرامبەر عێراق هەمان ئەو سیاسی مامزەلالە
0: تۆ ڕقت لە پارتیە پارتی ڕقی لێ تۆیە کامیان تەواوە
1: خۆ بە ئاغازانین و ئەمانە لەگەڵ سەمی سەدەما ناگونجێ لەگەڵ حزبێکە ناگونجێ کە ئەوێ خزمەتی میلەتەقی بکە
0: باسی دڵداریشت بکەین
1: ئەمە لێدرێ لە
0: تەلەزۆنیانڵە
1: ئەو کاتم پێوڵم بۆی دکتۆر ئەو خەوتە بیانەوە کات حەزم لە کچێک کرد و ڕێک نەکەوتو تا
0: شتێک هەیە کە بیری لێکی تۆ زۆر لەی پەشیمانی
1: بنەماڵەیی و ئەوەی باوکە چییە و دایکە چییە و ئەوانە ئای بشە سەر باسیێم شتانە کات سیبێکی ئاب خیانەتە لە وڵاتەکە ئەمە

0: بەرهەمدێت بە خەڵکی خۆشەویستی ئێران بناسێنین بۆیەکە بتوانن گەشتیارێکی باش بۆ ئەو شارەی بێن و
1: ئەو فستیواڵە کاریگەرێکی سەرەکی هەیبێ بۆ جوتیاران یان بەرهەم هێنەرانی ئەڵماسە ڕەشەکەی شارستانی میراوە هەر وەکو دەڵێن ترێ ڕەشەی خۆمان یەکێک لە کاریگەرە سەرەکیەکانی ئەوەیەکە دەتوانێت بەتایبەت بە نێوی شارەکەیان بێ و ئەوە لەسەر فرۆشیوان کاریگەرێکی زۆری دەبێت و سودمەند دەبێت لێرەدا لە فستیواڵدا فرۆشی خۆیان کە بەتایبەتی هەبووە گەشتیاران لیان کڕێون و بەشداربووان لە فستیواڵ دەستیان ترێیەکەیان لێکڕێون و هەروەها لێرەدا شرکەتان و سەرمایە گوزارانی بەناوبانگی وڵاتانی تر لێرە بوونە و بە پرۆسەی سەرمایە گوزاری لەسەر ئەو ترێ ڕۆشەیە کاریان کردو و چالاکیان نواندووە بە تایبەت
2: ترێی میراوە بە یاقوتی ڕەش ناسراوە لە ڕۆژەڵاتی کوردستان و ئێران لە تام و کواڵێتی باش ناوبانگی هەیە و ڕزەکانیشی زۆربیان لەسەر زەویە لێژەکان و بەرزاییەکان هەڵکەوتون و بە شێوەی زەوی دێمین زیاتر لە 3 بۆ 3500 هێکتار زەوی ناوچەکە بۆ بەرهەمی ترێ تەرخان کراوە ساڵانەش 8 تاوەکو 10 تۆن لە هەر هێکتارێک بەرهەم دێت و بەرهەمی ساڵانی ترێ لە ناوچەکەش زیاتر لە 40,000 تۆنە
3: تایبەتمەندیەکانی کاوە هەیەتی شتێکی زۆر خۆشمەزەیە تام و ئەترێکی خاستی هەیە تقریبەن تەرکیبێکە لە حەوت تام یەک دەڵە بلوبێری یەک وایە دەڵە ئەمبەیە یەک دەڵە تامی ئاناناسی هەیە وەلی بەعام بلوبێری دەڵم بەعام ئەما تەمێشک و ئاناناس و ئەمبەش زۆر وایکرد بۆ هەر هەبوو خۆی تەرکیبێکە لە مەجموعەوە حەوت میوانەوە
2: بەشداربووان دەڵێن بەڕێوەچوونی ئەم جۆرە فێستیڤاڵە ڕۆڵێکی گرنگی دەبێت لە ناساندنی زیاتری ترێی ناوچەکە و گەشەپێدان و پەرەپێدانی کەرتی گەشتیاری و ئابووری پارێزگای ورمێ
4: فێستیڤاڵی ڕەزبەر یەکێک لە جوانترین و خۆشترین فێستیڤاڵەکانە لە تەواوی مەنتیقەیدا کە فێستیڤاڵێکی تازە زیندوویە و دەتوانێت گەورەتر و باشتر و جوانتر بێت
5: بەشداریکردنی ئەو بەرەیە دەو فێستیڤاڵەدا داهاتی کوردستان ئەوانەنە یعنی ناردنی ئەو زانستی بەرەی بۆ ئەوانە گەورەترین دەستاوردی ئەو فێستیڤاڵانەیە یعنی وانە ئاشنا دەمن دەگەڵ ئەو شتێک کە لە سروشت خودا پەیداون یعنی وەکو شۆکرگوزارێکی دائیمی لە ئەو شتێک هەیە زانستیان سەبارەت بە ئەو بەرهەمەی زیاد دەبێت
2: فێستیڤاڵی ترێی ڕەشی میراوە بۆ ماوەی دوو ڕۆژ بە بەشداری چین و توێژە جیاوازەکانی ورمێ و پارێزگاکانی دیکەی ڕۆژەڵاتی کوردستان بەڕێوەچوو کە هەم گەشتیاران کاتێکی خۆش بەسەر دەبن هەمیش جوتیاران بەرهەمەکانیان ساغ دەبێتەوە
6: ئەم هاتن داویا بولتەنە خوێ بمینن دناوە خێر و خۆشیێدا دەم باش

0: بەرامبەر سیاسی لە کوردستانە لە بەرامبەر عێراق هەمان ئەو سیاسی مامزەلالە
1: تۆ ڕقت لە پارتیە پارتی ڕقی لێ تۆیە کامیان تەواوە
0: خۆ بە ئاغازانین و ئەمانە لەگەڵ سیستەمی سەدەما ناگونجێ لەگەڵ حزبێکە ناگونجێ کە ئەوێ خزمەتی میلەتەقی بکە
1: باسی دڵداریشت بکەین
0: ئەما لێدرێ لە
1: تەلەزۆنیانڵە
0: ئەو کاتم پێ بڵێم بۆی دکتۆر ئەو خەوت بیانێ کات حەزم لە کچێک کرد و ڕێک نەکەوت و تا
1: تێکەیەکە بیریرێکی تۆ زۆر لەی پەشیمانی
0: بنەماڵەیی و ئەوەی باوکە چییە و دایکە چییە و ئەوانە ئەی بشە سەر باسیێم شتانەکە سیبێکی ئاب خیانەتە لە وڵاتەکە ئەمە.

0: حكومتي عراق عشكرای کردووە لە چوارچێوەی هەوڵەکانی علی زەیدی سەرۆک وەزیران و بەڕێکەوتن لەگەڵ ئەمریکا ڕۆژانە 40 گەشتی ئاسمانی لە نێوان فڕۆکەخانەی نەجەف و فڕۆکەخانەکانی ئێرانە ئەنجام دەدرێت. کۆمپانیا ئێرانیەکان بە هەمان شێوە جگە لە ماهان ئێر ئەتوانن بەشداری لە گەشتەکانە بکەن. ئۆفیسی ڕاگەیاندنی سەرۆک وەزیرانی عراق بڵاوی کردۆتەوە لە چوارچێوەی هەوڵەکانی حکومەت لە پێناوەسانکاری کردن بۆ هاتوچۆی گەشتیاران و سەردانیکەران بۆ عراق، هەروەها بۆ پشتیوانی کردن لە لایەنی مرۆیی، چارەسەری پزیشکی و گەشتیاری و خوێندن، سەرۆک وەزیرانی عراق هەوڵەکانی لەگەڵ ئیدارەی ئەمریکا بۆ دەستپێکردنەوەی گەشتە ئاسمانیەکان بۆ فڕۆکەخانەی نەجەف چڕ کردۆتەوە. ئاماژە بۆ کراوە لە ئەنجامی هەوڵەکانی زەیدی ڕێککەوتن کراوە لەبارەی ئەنجامدانی 40 گەشتی ڕۆژانەی هاتنوچوون بۆ فڕۆکەخانەی نەجەف لە فڕۆکەخانەکانی وڵاتی ئێرانەوە لەلایەن هێڵە ئاسمانیەکانی وڵاتەکە جگە لە هێڵی ئاسمانی ماهان ئێر. سەرۆک وەزیرانی عراق سوپاسی ئیدارەی ئەمریکای کردووە بۆ ڕێگەدان بە ئەنجامدانی گەشتەکان، جەختی لەوە کردۆتەوە گەشتە ئاسمانیەکان بە مەبەستی چارەسەری پزیشکی، سەردانی ئاینی، گەشتیاری و خوێندن ئەنجام دەدرێن. هەر لە چوارچێوەی سزا سەپێنراوەکان بەسەرکردی فڕۆکەوانی ئێرانە، هەریەک لە فڕۆکەخانەکانی بەغداد، فڕۆکەخانەی جەلال تالەبانی و هەولێر و نەجەف ماوەی لانی کەم هەفتەیە کە گەشتە ئاسمانیەکانیان بۆ ئێران هەڵوەشاندۆتەوە. میدیای فەرمی ئێران بڵاوی کردۆتەوە هاتوچۆی ئاسمانی وڵاتەکەیان لەگەڵ ئاسمانی 12 وڵاتی دراوسێ هێشتا بەردەوامە. ئەڵێت سەلامەتی هەموو گەشتە ئاسمانیەکانیشیان مسۆگەرە. مرتەزا دهقانی بەڕێوەبەری جێبەجێکاری کۆمپانیای فڕۆکەخانەکان و هاتوچۆی ئاسمانی ئێران بە میدیای فەرمی وڵاتەکەی وتووە هاتوچۆی ئاسمانیمان لەگەڵ 12 وڵاتی دراوسێیە هەیە. ئەڵێت سەرجەم گەشتەکانیش بە گوێرەی ڕێکار و چوارچێوە نێودەوڵەتیەکان ئەنجام دەدرێن. دهقانیش لێت فڕۆکەکانی ئێران لە سەلامەتی تەواوی 100% گەشتەکانیان دڵنیان و ئەنجامیشێن و توێتی هەموو خزمەتگوزاریەکیش بۆ گەشتەکان لە فڕۆکەخانەکانە مسۆگەرە. بەڕێوەبەری جێبەجێکاری کۆمپانیای فڕۆکەخانەکان و هاتوچۆی ئاسمانی ئێرانیش لێت تاران بە پێچەوانەی واشنتن کە بەردەوام گەمارۆ سەپێنێت ئاسمانی وڵاتەکەی بۆ هەموو جۆرە گەشتێک واڵایە. 8 ئەیلولی ئەم مانگە وەزارەتی گەنجینی ئەمریکا لە ڕاگەیەندراوێکا بڵاوی کردەوە سزایان بەسەر 36 ئامانج و کەسایەتی و هێڵی ئاسمانی ئێرانە سەپاندووە بۆ هۆیەوە زۆرێک لە وڵاتان گەشتەکانیان بۆ ئێران ڕاگرت. شاندێکی دەستگای دژە تیرۆری عراق کە سوکاری شەهیدانی ڕووداوەکەی پردەی بەسەر کردۆتەوە، ئەندامێکی لیژنەی ئاسایش و بەرگری ئەنجومەنی نوێنەرانی عراقیش ئاشکرای کردووە ڕۆژی یەکشەمە کارەکانی لیژنەی لێکۆڵینەوە لە ڕووداوەکەی پردێ تەواو بێ. شاندەکە بە سەرۆکایەتی یوسف هاشم، بریکاری سەرۆکی دەستگای دژە تیرۆری عراق بۆ کاروباری کارگێڕی و هونەری لە بەغدادەوە سەردانی کەرکووکیان کردووە بە یاوەری پەرلەمانتاران مازن غەریب و هەڵۆ جەباری، پەرلەمانتارانی فراکسیۆنی یەکێتی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق. سەردانی کەسوکاری ئەو گەنجە کوردانە کراوەت کە لە ڕووداوەکەی ڕۆژی 28 ئەیلولی شارەدەی پردەیە شەهید بوون. سەرەتا شاندەکە سەردانی شارەدەی پردەیان کرد، ماڵی شەهید زانا مورادیان بەسەر کردەوە، دواتریش سەردانی ماڵی شەهید محەممەد هێمانیان کرد و هاوخەمی خۆیان بۆ کەسوکاری شەهیدەکان پیشاندا. مازن غەریب ئەندامی لیژنەی ئاسایش و بەرگری لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق ڕایگەیاند ئەو لیژنەی لەسەر ڕووداوەکەی پردێ پێکهێنراوە بەشێکی کارەکانی تەواو کردووە، وتەی لە ژمارەیەک ئەندامی ئەو هێزەی دژە تیرۆر وەرگرتووە و تووشێتی ڕۆژی یەکشەمە ئەنجامی کۆتایی لێکۆڵینەوەکان دەرەکەوێ. لەلای خۆیەوە یوسف هاشم، بریکاری سەرۆکی دەستگای دژە تیرۆری عراق لە وتەیەکی ئاوتوێتی ئەوەی ڕوویاوە بە ئەنقەست نەبووە کەسێک ویستوێتی لە پردەی خۆی بتەقێنێتەوە، ئەوان ڕێگریان لە ڕووداوێکی گەورە کردووە. کەسوکاری شەهیدەکان لەلای خۆیانەوە داوایان کردووە ئەوانەی کە کەمتەرخەم بوون سزا بدرێن زیانەکانیان قەرەبوو بکرێتەوە. باسیان لەوەش کردووە سکاڵای یاساییان تۆمار کردووە ئەوەی هەڵەی کردووە ئەبێت داوای لێبردن بکا.
1: هاتووە لێکۆڵنەواکان، لێکۆڵنەکەی تەواو کردووە. ئێمە لە نزیکەوە بزانین بڕیاری لیژنەکە کە منصف بێ لە برادانەکەی بە سزادانی ئەو خەڵکانی کەوا کەمتەرخەم بوونە، و دوای ئەوەش بابەتی شەهیدانە و ئیمتیازاتی ئەم حەق و ئیستحقاقی ئەم دوو بنەماڵەیە. ئەمە یەک. دووش، ئێمە ڕێگایەکی ترمان هەیە قانونی کە قانون یاسای مەدەنی پێڵێن ئێمە محامیمان کردووە بۆ ئەم دوو بنەماڵەیە، محامی خۆمانە، ڕێزگای یاسکایی خۆی ئەبێ بەردەوام بێ، ئەبێ شەکوای خۆی بکا. ئێمە تەنەزول لە حەقی خوێنی ئەو ڕوانەی ئێمە خۆمان ناکەین.
0: دیلان غەفوور اندامی لجنه دارایی انجمنی نوێنەران عراق رایگەیاندووە تاوەکو ئێستا داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان لە پرۆژە یاسای بودجەی 2027 جێگیر نەکراوە. بۆ مەبەستە پێویستە شاندی باڵا لە هەرێمی کوردستان سەردانی بەغداد بکەن. دیلان غەفوور، ئەندامی

لجنەی دارایی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق بە کەناڵ ڕاگەیاند پرۆژەی بودجەی 2027ی عراق لە ئەنجومەنی وەزیرانی عراقە. بڕیارە لە داهاتوویەکی نزیکە پرۆژەکە بکاتە ئەنجومەنی نوێنەران ئاتاوەکو خوێندنەوەی بۆ بکرێت. دواتر گفتوگۆکان لەسەر مادە و بڕگەکان دەنگی لەسەر بدرێت. ئەو ئەندامی لیژنەی دارایی بۆ کەناڵ هەشت ڕوونی کردۆتەوە پێشەوەی کە پرۆژەکە ڕەوانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق بکرێت پێویستە شاندی حکومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ بەغداد بگەنە لێکتێگەیشتنی تەواو لەسەر دۆسیەی نەوت و گلدانەوەی نەوتی خاو بۆ بەرهەمە نەوتیەکان و ڕێژە و پشک و شایستە و مافەداراییەکانی هەرێمی کوردستان لە پرۆژە بودجەی 2027ی عراق هەتاوەکو پێش گەیشتنی بۆ ئەنجومەنی نوێنەران جێگیر بکرێت. ئاوکات ئەوەشی دووپات کردۆتەوە لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراقە ناتوانرێت زۆر بابەتی پرۆژەی بودجەی 2027ی عراق دەستکاری تیا بکرێت، تەنها ئەتوانرێت بەرگری لە ماف و شایستە داراییەکانی هەرێمی کوردستان بکەن. ئەمە لە کاتێکە ڕۆژە بودجەی 2027ی عراق بڕیارە لە دوای تاوتوێکردنی لە ئەنجومەنی وەزیران لە ناوەڕاستی ئەم مانگە ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەران بکرێت. هەر بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ هەشت پرۆژە بودجەکە بە 200 بۆ 240 تریلیۆن دینار خەملێنراوە. هەرێمی کوردستان داوای نزیکەی 29 تریلیۆن دیناری کردووە، بەڵام پشکی هەرێمی کوردستان بە ڕێژەی 112.70 دیاریکراوە لە بری 114.14 کە ڕێژەی سەرژمێری دانیشتوانی هەرێمی کوردستان بووە لە دوایین سەرژمێری لە عێراقە.

0: لیژنەکانی قائمقامیەتی سلێمانی دەستیان بەسەر شوێنەکە گرتووە کە تیایە دوور لە چاودێری لیژنەکان ئاژەڵی تیا سەربڕاوە گۆشتەکەی ڕەوانی بازاڕەکان کراوە و فرۆشراوە. لەو بارەیەوە بابان ئەحمەد سەرۆکی لیژنەکانی قائمقامیەتی سلێمانی بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند ئەم ئاژەڵانە دوور لە مەرجەکانی سەلامەتی سەربڕاون گۆشتەکەیان ڕەوانەی بازاڕەکان کراوە. بابان ئەحمەد ئاماژەی بەوەش کردووە کە لیژنەیەکیان لەگەڵ ئاسایشی سلێمانی هەماهەنگی تەواویان کردووە لەسەر ڕووداوەکەش پێنج کەسیان دەستگیر کردووە.
1: ڕەوانەی کارلێر دەستی بەسەر ئەگیراوە بەهەمان شێوە ئاژەڵ بە شێوەیەکی نایاسایی و دوور لە مەنجە تەندروستی و ڤێتەنەرەکان لێرە سەربڕاون و لە بەشێک لە قەسابەکان ساقیکەنەوە.
2: ئەمە زانیاریتان هەیە لە چەند قەساب ساخراوەتەوەم گۆشتە؟
1: جارە زانیاریەکان لای ئەچێتە لای بەڕەبەرەتی ئاسایی سلێمانی ئەوان لێکۆڵینەوە لەگەڵاکەن و پاشان ئەعلانیەکەن.
2: چەند کەس لێرە بوون کە ئێوە هاتن؟
1: پێنج کەس لێرە بوون.
2: هەر پێنج دەستگیر کراون؟
1: بەڵێ، بە دڵنیای وەر پێچیان دەستگیر کراون و ئەو تا ئێستا لای بەڕەبەرەتی ئاسایی سلێمانی.
0: وەزارەتی خوێنی باڵای هەرێمی کوردستان ڕایگەیاندووە ڕۆژی یەکشەمە ئەنجامی زانکۆلاین بۆ دەرچوانی دوازدەی ئامادەی ڕاگەیەنرێت. و وەزارەتی خوێندنەوەی باڵا و توێژینەوەی زانستی لە ڕاگەیەنراوێک ئاماژەی بۆ کردووە ڕۆژی یەکشەمە چواری تشرینی یەکەم لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیە ئەنجامەکانی وەرگرتنی دەرچوانی دوازدەی ئامادەی لە زانکۆکانی هەرێمی کوردستان بۆ ساڵی نوێی خوێندنی 2026 بۆ 2027 ڕاگەیەنرێ. وەزارەتەکە ڕاشی گەیاندووە لە دوای ڕاگەیاندنی ئەنجامەکان پرۆسەی خوێندنی قۆناغی یەکەم لە زانکۆکان دەست پێیەکە، بۆی پێویستە لەسەر وەرگیراوان لە دوای ڕاگەیاندنی ئەنجامەکانەوە ڕاستەوخۆ پەیوەندی بە زانکۆکانیانەوە بکەن. بۆ مەبەستەش زانکۆکانی هەرێمی کوردستان ئامادەکاری پێویست دەکەن بۆ پێشوازی لە وەرگیراوان بۆ ساڵی نوێی خوێندنی 2026-2027. ئارام محەممەد وەزیری خوێندنی باڵا پێشتر ڕایگەیاند ئەمساڵ کورسی خوێندن لە زانکۆ و پەیمانگاکان کەم ناکەنەوە، هەوڵەیەن زۆرترین دەرچوو وەربگرن.

و تبجی برابرایتی گشتی پولیسی سلمانی علیت اگر لیسته کسی چکی به مولاتی ها بید به تاوان هجمار کره پر راوی لکولی نوشی بو کرده آری لطیف که تبجی برابرایتی گشتی پولیسی سلمانی به کنال هشتی را گیاندو و یوری یاسای جمار دوی سالی 2022 پرلمانی کردوسان که تایبت به چک ار کسی چکی به مولاتی ها به ابید لماوی 60 روش لدوی درچونی یاسا که و چککی تو مار بکه گتو شدی لدوای برکاربونی یاساکە بەدەنگەوە هاتنێکی باشی خەڵک هەبووە خەڵکێکی زۆر باش چەکە بێمۆڵەتەکانیان تۆمار کردووە لە ئێستاشا کە نزیکەی 3 ساڵ بەسەر ماوەی دیاریکراو بۆ تۆمارکردنی چەکەکە تێپەڕیوە ئەگەر کەسێک چەکی بێمۆڵەتی لابێ و بێوێ ڕادەستی بکە بە گوێرەی مادەی 15 لە یاساکە بە تاوان هەژمارەکرێ پەڕاوی لێکۆڵینەوەی بۆ ئەکرێتەوە ئەگەر پاساوێکی نەبێ 20 سەلمێنێک

0: نەیتوانی وە چەکەکەی ڕادەسکا پێشووتر.
1: یاسای ساڵی 2022 بەڵام دوای ئەوە هەرێک لێسا کەسێک چێکێکی بێ مڵەتی لاوێ بێنێت بێتە سیمەکەی پۆلیسی بکە ئەو کاتە تاوان نەبوو هەگرنی چەکەکە لای تاوان نەبوو بەڵام ئێستا تاوانە بەڵام مەگەر کەسەکە بێت و بە عوزرێک بە هۆکارێک بسەرمێنەکە نەیتوانێت لەو کاتەیە تەسیمی بنکەی پۆلیسی بکە ئەجینا وەکو لە ئێستا تاوان و حسابی چەکی بێ مڵەتی بۆ کری و بەپەی مادەی 15 لە یاساگا پەراوێکی تێکۆنێ بۆ ڕێگەفێ
0: وتەبێژی بەڕێبرایەتی گشتی پۆلیسی هەرێمی کوردستانیش ڕایگەیاندووە مەفرزەکانی هاتوچۆ لە پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان بەردەوامن لە دەست بەسەراگرتنی چەکی بێ مۆڵەت 17,000 پارچە چەک تۆمار کراوە بەڵام زۆرینەی ئەم چەکانە مۆڵەتی هەڵگرتن بە خاوەنەکەی نەدراوە کارزان ئەمیر وتەبێژی بەڕێبرایەتی گشتی پۆلیسی هەرێمی کوردستان بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند لە هەرێمی کوردستانە بە یاسا ڕێگری لە دیاردەی چەکداری کراوە هەر کەسێک چەکی بێ مۆڵەتی پێبێ دەست بەسەر چەکەکەی ئاگیرێ لە سەرجەم شار و ناوچەکان مەفرزەکان بەردەوام لە پێچینەواکەن وتووشێتی لە ساڵانی 2023 و 2024 چواردە مانگ مۆڵەت بە هاونیشتیمانیان درا بۆ ئەوەی کە چەکەکانیان تۆمار بکەن ئەوانەی چەکەکانیان تۆمار نەکرد ئێستا توانن بچن داواکاری بۆ دەستبەرداری یان هەڵگرتنی چەک بکەن کە دوو مۆڵەتی جیاوازە و کەسێک کە مۆڵەتی دەستداری چەکی هەبێ ناتوانێت چەک لە ناو ئۆتۆمبیل لەگەڵ خۆی بگێڕێ بەڵام مۆڵەتەکانیش بۆ هەڵگرتنی چەک ئاسان نییە چەند مەرجێکی هەیە وتەبێژی پۆلیسی هەرێمی کوردستان وتووشێتی چەک لە کاروباری ناوخۆی پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکانە تۆمارەکرێ لە هەڵمەتی یەکەمی تۆمارکردنی چەک لە ماوەی چواردە مانگ زیاتر لە 17,000 چەک تۆمار کراون دۆخی هەرێمی کوردستان سەقامگیرە هیچ بیانوویەک نییە کە هاونیشتیمانیان چەکیان لابێ بە ناوی ئەوەی کە بەرگری لە خۆیانەکەن سەبارەت بە چەکی کارمەندانی هەزامیەکان وتەبێژی بەڕێبرایەتی گشتی پۆلیسی هەرێمی کوردستان ئەڵێت زۆرینەی دامودەستگاکانی وەزارەتی ناوخۆ شوێنی تایبەتیان تیا دروست کراوە کارمەند پێویستی بەوە نییە چەک لەگەڵ خۆیان باتەوە ماڵەوە ئەمە ڕێگریەکات لە کەمکردنەوەی تاوان لە هەرێمی کوردستان بە یاسای ژمارە دووی ساڵی 2022 ڕێگری لە دیاردەی چەکداری کراوە دەستی مەفرزەکانی سەر بە وەزارەتی ناوخۆ واڵا کراوە کە دەست بەسەر چەکی بێ مۆڵەتا بگرن هەر وەکو کەمکردنەوە و کۆنتڕۆڵکردنی چەکی بێ مۆڵەت لە کەرکووکە تۆمارکردنی چەک ئێستا گەیشتۆتە دیوەخانی هۆزەکان و ناوماڵەکانیش هەتاوەکو ئێستا نزیکەی 13,000 پارچە چەک بە شێوازی ئەلیکترۆنی و مەیدانیش تۆمار کراون بڕیارە تا کۆتایی ئەم ساڵ پرۆسەکە کۆتایی پێبێ
2: زۆرترین ڕێگا بەکار دەهێنرێت بۆ ئەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت دابێت ئەمانە لیژنەیەکی ئەمنین بۆ ئەو مەبەستە سەردانی کوچە و کۆڵان و تەنانەت ئەو ماڵانەش دەکەن کە بەخواستی خۆیان دەیانەوێت چەکەکانیان لەلایەن دەوڵەتەوە تۆمار بکرێت ئەمە دیوەخانی هۆزێکی عەرەبە و تیمەکانی تۆمارکردنی چەک چەکەکانیان تۆمار دەکەن کە زیاتر لە 30 چەکی جۆراوجۆرە ئەوان دەڵێن پێشتر چەکی تریشیان تۆمار کردووە کە بۆ پاراستنی سەر و ماڵیان بەکاری دەهێنن
3: يعني شخصيا سجلت قبل اكثر من سنه
4: من خوم پێش ساڵێک زیاتر چەکم تۆمار کردو یەساب سۆڵم هەیە و کارێکی ڕێگە پێدراوە باشتر لەوەی چەکەکە تۆمار نەکرابێت گوندەکەی ئێمەش خەڵکی تێدایە و دەترسێت و چەکەکەی تۆمار ناکات بەڵام دەبێت بەم زووانە هەمووی ئەو هەنگاوە بنێت چونکە هەنگاوێکی ئەرێنیە و پاڵپشتی دەکەین
3: قریب ان شاء الله كل رايح تبدا بهاي الخطوه خطوه ايجابيه هذه
2: تۆمارکردنی چەکەکان مەرجی هەیە لەوانە دەبێت خاوەنەکەی تەمەنی 25 ساڵ زیاتر بێت و پێشینەی تاوانی نەبێت هەر خێزانێکیش مافی خاوەندارێتی یەک چەکی سووکی هەیە هاوشێوەی مولکەکانی تۆمارکردنی چەکەکە دەخرێتە سەر میراتگرانی خاوەنەکەی وتەبێژی پۆلیسی کەرکووک دەڵێت تۆمارکردنی چەکەکان بۆ دەست بەسەرداگرتنی نییە بەڵکو بۆ پاراستنی مافی خاوەنەکەیەتی
5: ئەوەی کە ئێستا کە چەکت هەیە لە ماڵەوە مەبەستت چیە لەو چەکە دیفاعکردن لە خۆت یا ماڵ و سامانت بپارێزی ئەبێت تۆماریکەی لەبەرەوەی بەیانی توش سزانایی لەبەرەوەی ئەو کاتێکەوا تۆ بەکاری دێنی دزێک هاتە سەرێت یا خۆت یەکشێ هاتوستی تەعەددات لێ بکە لە ماڵەوە تۆ چەکەت دەرکرد دیفاعت کرد لە خۆت ئایا عەدالەتە من بتگرم
2: لە کەرکووک 32 شوێنی تۆمارکردنی چەک هەیە کە 32 شوێنیان لەناو بنکەکانی پۆلیسدان و 6 شوێنیش گەڕۆکن بۆ خێراکردنی کارەکانیش حکوومەت ڕێگای ئەلیکترۆنیشی بەکارهێناوە کە بە ئەپلیکیشنێک هاوڵاتیان دەتوانن چەکەکانیان تۆمار بکەن بگیری زن

0: زانیاریەکانی کەناڵ هەشت لە شاری کەرکووک تاوەکو ئێستا نزیکەی 13,000 پارچەچەک تۆمارکراوە و هەوڵەکانیش بەردەوامن تاوەکو پێش کۆتایی هاتنی وادەکەی کە 23/12 ئەم ساڵە تەواوی چەکەکان تۆمار بکرێن. نەبەز مقداد کەناڵ هەشت کەرکووک.
1: وردەوردە وەرزی سەرما دەست پێ کاتەوەر لە ئێستاوە دارستانەکانی دهۆک ڕوبڕی مەترسیەکی گەورە و بێڕەحم بوونەتەوە. بڕینی دارەکان و بازرگانیکردن بە سەوزایی ناوچەکەوە سیەکانی سروشتی کوردستانی بەرەو لاوازی بردووە. ژینکە پارێزانیشی خستۆتە ئامادە باشیەوە لە نێوان درێژە کێشانی هێرش و گوشارە سنووریەکان و سستی ڕێکارەکانی بەغداد بۆ پاراستنی سەروەری خاک و دابین نەکردنی سوتەمەنی بۆ گوننشینان لە وەرزی سەرمایە ئێستا دارستانەکانی دهۆک بوونەتە قوربانی کۆمەڵەک قەیران. ئەوەی لە کانی ماسی و لە بەرواری باڵا و لە ئامێدی ڕۆیا تەنیا تێکدانی سروشت نییە، بەڵکو سڕینەوەی بەشێک لە مێژوو ناسنامەیە و ناوچەیەیە.
2: پەردەیەکە کەسکەوک و بە سەدان ساڵە سێبەر و هەناسەیە چیاین پارێزگەها دووکەیە. لێدەوەرین سنووری ئێم پارێزگەها دووکێ ژینگە پارێز هوشداری کارەساتەکە مەزن دەدەن و بڕینە دارستانان بە شێوەیەکی سیستەماتیک بەردەوام و کەسکاتیە ڤێاخێ. بویە ئامرازێک بوو بازرگانی کردنێ و ڤا خەمەکە گرانە کو ژینگە کوردستانی بەرەف تێک چوونێ دەبات. لە گۆڕ ئاخەفتنە ژینگە پارێزان هەر ساڵ دەوەرزێ پاییزێدا ڕێژەیەکە زێدە یادداران لە سنووری ئامێدی دەهێنە بڕین و بۆ دەوەرێن سنووری یەن ناوبەرە هەرێما کوردستانی و باکووری کوردستانی دەهێتە ڤەگواستن.
3: جێک خۆڵت خۆت لەشکەری سەربازی دایتێ بێژە کیلۆمەترە چوار گووشە ئەوان دارێ دەوروبەر هەمیت بڕیت و ئەف دارەکیت بڕن مقاولاتن پشکا مەزنا کوردیت مەیت باکوور ئەوێت کو مقاول ئەوێت کو کاری بازرگانی دارۆتکەن ئەوان چن ئەوان جادا ئەوان ڕەبیعاب مقاولیت گرن گەل چەکداری سوپای تورکیا و وان دارە هەمیات برن و ئەف دارێ تێنە برین دارێن سروشتینە.
2: ڕێوەبەری ڕێوەبەریە دارستان و پاوانان لێ دووکی جەختی لەسەر وێیەکێ دەکات کو پاراستنە سەروەری ئاخا سنووری ئەرکی حکومەتە فیدرالە و پێدڤیە بەغدا پێنگاوێن کاراو جددی بەهاوێژیت بۆ ڕاوەستاندنە ڤێ دیاردەیە کو زیانەکە مەزن دگەهێنیتە ژینگەیە.
4: دەڤێت حدودی ئەو تشتەکە گرێدۆیە حکمەتە مەرکەزی ڤە چونکی دە ساڵاتێت حکمەتە مەرکەزی نەکو هەندێک پێنگاوە پاوێژیتن بوون ئەوێ دیا بەسەندیت پێچێ بوون دۆ بیتن ئەم ڕێگیریە لە هەندێک گەنگ و کەس کۆرتێکە نێسەر دۆرسانێنەک.
2: لەدیف یاسایێ بڕین و تێکدانە دارستانان لە هەرێما کوردستانی قەدەغەیە و سەرپیچیکار دەکەونە بەرسزایە یاسایی بەلێژبلی گوشارێن دەرەکی نەگەیشتنە سوتەمەنی بەتەمامی بۆ خەڵکێن دەوەرێن چیایی دەوەرزێ ساردا بارگرانیەکە دی دروست کریە و بۆ پێدڤیێن خۆ گەرمکردنێ ڕێ بە هەندێک وڵاتی دەدات کو پەنایێ ببەنە بەر بڕینە دارێن دەوروبەرێن خۆ. ماسۆد هادی کەناڵ هەشت دووک.
1: لەو دەڤەرە هەر داربڕینەوە نیە کە گرفتی دروست کردووە. درەنگانی شەو کاتێک کە گونشینانی دەڤەری ڕەواندز لە خەوان ڕاوبەرازەکانیش هێرش بۆ سەر کێڵگە و ڕەز و باخەکانی ناوچەکە دەست پێیەکەن، زەبێ کشتوکاڵەکانیان شێواندووە لە گوندی فەقیان و چەندین ناوچەی دیکەی وەکو باڵەکایەتی و برادۆست جوتیاران ڕوبەڕووی زیانێکی دارایی گەورە بوونەتەوە. بەرهەمی یەک ساڵی ڕەنجیان ئێستا لەبەردەم مەترسی لە ناوچوونایە. تێکچوونی هاوسەنگی ژینگەیی و زۆربوونی بەرازەکان وایان کردووە جوتیاران داوای دەستوەردانی خێرایی لایەنە پەیوەندیدارەکان بکەن بۆ ڕاگرتنی ئەم هێرشانە و پاراستنی بژێوی ژیانیان.
5: دیمەنی ڕەوەبەرازەکانن لە درەنگانی شەودا کاتێک هێرش دەکەنە سەر چێڵگەی جوتیاران. بەهۆی ئەم هێرشانەوە زیانێکی زۆر بە جوتیاران دەگات. دوو جوتیاری گوندی فەقیانن لە سنووری قەزای ڕواندز لە ناو چێڵگە کشتوکاڵیەکانیان سەرگەرمی باسوخواسی زەرەر و زیانەکانی بەرازەکانن کە بەر چێڵگەکانیانی گەیاندووە. بە هەر شوێنێکی چێڵگە کشتوکاڵیەکاندا ڕۆیشتبن شێواندوویانە. ساڵێکی گەوریان لە زەویەکەدا هەڵکەندووە و

0: كان شارە سەربکات لەوەدا کە لۆژیکی دەوڵەت و دەستور زاڵ بێت و هاوسەنگی و مافی هەموو پێکاتەکانی بپارێزێت. بۆیە ئیترکاتی ئەوە هاتووە تەواوی کێشە هەڵپەسێدراوەکانی ناوماڵی عێراقی لە پەیوەندیەکانی هەولێر و بەغداوە تاوەکو پرسی چەک و مافی سەرجەم پێکاتەکان لەسەر بنەمای دەستور و بە ئیرادەیەکی نیشتیمانی عێراقیانە چارەسەر بکەین، نەک ڕێگە بدەین ببنە قەیرانی بەردەوام بۆ نەوەکانی داهاتوو.
1: سەرۆکی هەرێمی کوردستان پشتیوانی خۆی بۆ هەر هەنگاوێک ڕاگەیاند کە سەروەری و سەقامگیری عێراق بەهێز بکات جەختیشی کردەوە لەسەر پتەوکردنی هەماهەنگی و هاوکاری نێوان پێشمەرگە و هێزەکانی عێراق.
0: ئێمەش لە هەرێمی کوردستان وەک هەمیشە هاوکار و پشتیوان دەبین بۆ هەر هەنگاوێک کە سەروەری ئاسایش و سەقامگیری عێراق بەهێز بکات لەگەڵ حکومەتی فیدرال و تەواوی هێز و پێکاتەکانی عێراقدا بە دیالۆگ و لەسەر بنەمای دەستور کار دەکەین. هاوکات جەخت لەسەر پتەوکردنی هەماهەنگی و هاوکاری نێوان پێشمەرگە، سوپا و تەواوی هێزە چەکدارەکان و هێزە ئەمنیەکانیش دەکەینەوە.
1: لە دوای کۆتایی هاتنی ئەرکی هێزە بیانییەکان لە عێراق، سەرکردە سیاسیەکان کۆکن لەسەرەوەی هەنگاوی داهاتوو دەبێت بەهێزکردنی پایەکانی دەوڵەت و هێشتنەوەی چەک و بڕیاری جەنگ و ئاشتی بێت لە دەستی دەوڵەتدا.
2: ئەیس خەزعەلی ئەمینداری گشتی ئاسایبی ئەهلی حەق لە ڕۆژی سەروەری عراق لە گوتارێکی جەماوەریە ڕایگەیاند بەدەستهێنانی ڕۆژی سەروەری عراق بە هەوڵی سەربازی و سیاسی بووە. ڕۆڵی سەرۆکوەزیرانی پێشووش محەممەد شیع سودانی بەرزە نرخێنن. گوتووشێتی پێویستە سەرجەم لایەنە سیاسیەکان دەنگ بە یاسای حەشتی شەعبی بدەن کۆتایی بەو مخۆمخۆیە بێنن کە باس لە هەڵوەشانەوەی حەشتی شەعبیەکە. ئەمینداری گشتی ئاسایبی ئەهلی حەق وتووشێتی پێویستە سەرجەم لایەنە سیاسیەکان دوور بکەونەوە لە هانابردن بە وڵاتانی بیانی بە مەبەستی خۆپارێزی لە لایەنەکانی دیکە. داوای کاری پێکەوەی لە سەرجەم لایەنە سیاسی عێراقیەکانەکە.
3: ئەم سەرکەوتنە گەورەیە بە قوربانیدانی زۆر و ڕشتنی خوێنی پاک بەدەست هاتووە. هەوڵی مقاومەکاران، ئارامگری ڕۆڵەکانی گەلەکەمان، ئەمانە هەمووی بووە هۆی بەدیهێنانی ئەمڕۆژە و بۆ دووەم جار ئاهەنگ دەگێڕین بەهۆی بەدەستهێنانەوەی سەروەری وڵاتەکەمان. وەک چۆن لە یەکی کانونی دووەمی ساڵی 2012 ئاهەنگمان گێڕا، ئەمڕۆژ جارێکی دیکە ئاهەنگ دەگێڕین بەهۆی بەدەستهێنانەوەی سەروەری وڵات و دەرچوونی سەرجەم هێزە بیانییەکان لە وڵاتەکەمان. ئەم سەرکەوتنە بە پشتیوانی گەلی عێراق و مقاومەی ئیسلامی بەدەست هاتووە و نابێت ڕۆڵی سەرۆکوەزیرانی پێشوو محەممەد شیع سودانی لەم بابەتە نادیدە بگرین. کۆتایەکەشی سەرۆکوەزیرانی ئێستا عەلی زەیدی کارەکەی تەواو کرد. ئەم سەرکەوتنە بە هەوڵی سیاسی و سەربازی پێکەوە بەدەست هاتووە. بۆ ڕێزگرتن لە قوربانیەکان پێویستە سەرجەم لایەنە سیاسیەکان پەلە بکەن لە دەنگدان بە یاسای حەشدی شەعبی و کۆتایی هێنان بۆ جەدەلەی کە باس لە هەڵوەشاندنەوە یان تێکەڵکردنی حەشدی شەعبی دەکەن، چونکە حەشدی شەعبی ئێستا ئەمری واقعە، هۆکاری سەقامگیری وڵاتەکەمانە و پێویستە ماف و شایستەکانی ئەندامانی حەشدی شەعبی بەدەر بکرێت لە هەموو مزایدەیەکی سیاسی. جەخت دەکەینەوە لە برایەتی گەلانی عراق و دوورکەوتنەوەی هەر لایەنێک لە هانابردن بۆ وڵاتانی بیانی بە مەبەستی خۆپارێزی لالایەنەکانی دیکە.
2: دوو گروپی بەرەی مقاومەی ئیسلامی عراق ستایشی کۆتایی هاتنی ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی درژی داعش ئەکەن، پابەندبوونی خۆشیان بە سەروەری عراق و سەربەخۆیی بڕیارەکانی دووپات ئەکەنەوە. کەتیبەکانی سەید الشوهەدا لە ڕاگەنراوێکە ئاڵێن لە کاتێکا پیرۆزبایی لە گەلی عراق ئەکەن بە بۆنەی کۆتایی هاتنی بوونی هێزی بیانی و سوپاسی حکوومەت و عەلی زەیدیش ئەکەن بە ئەو هەوڵانەی کە داوێتی بۆ ڕێگری کردن لە کوشتاری شیعە و شیعە. کەتیبەکانی سەید الشوهەدا جەختیان لەوەش کردۆتەوە، پابەند دەبن بەو ڕێککەوتنەی لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکانە کردوویانە لەگەڵ ئەو قسانەی لە گوتارەکەی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانە هاتووە. ئەگەر لایەنی بەرامبەر سەرپێچی پابەندیەکانیان نەکا هەر لە ڕاگەنداوەکەیە، کەتیبەکانی سەید الشوهەدا وتوویانە سەروەری و سەربەخۆیی بڕیاری نیشتیمانی کارێکی زۆر گرنگە. قۆناغێکی داهاتوو پێویستی بە پێشخستنی بەرژۆندی عێراق و پاراستنی آسایش و یک پارچه‌ای

وڵات و بەێزکردنی ناوخۆشە. ئاوکات بزوتنەوەی ئەنسار وڵای ئەو فیاش بە هەمانشەوە جەخت لە پابند بوون بە ڕاگەێنراوەکەی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عراق کاتەوە، سەبارەت بە تەواوبوونی سەروەری و کۆتایی هاتنی کردەی سەربازی لە ناو خاکی عراق بە گوێرەی ئەو خشتە کاتیەی کە ڕێکەوتنی لەسەر کراوە. حەیدەر غەڕاوی ئەمینداری بزوتنەوەکە لە ڕاگەێنراوەکە ئاڵێت ئەم دەستکەوتە لە خوێنی خەباتکاران و قوربانیدانی عراقیەکان بەدەست هاتووە، وەکو پێشتریش پاڵپشتیکاری دەوڵەت و سەروەری عراق بن ئامادەن بۆ پاراستنی ئاسایش و یەکپارچەیی و کەرامەتی گەلەکەی.

لە ئاوەکانی کەندا و لە نزیک گەروی هورمز کەشتێکی گەورەی نەوت هەڵگر کراوەتە ئامانج و گڕی گرتووە. میدیاکان ئێران بڵاویان کردوتەوە کەشتێکی گەورەی نەوت هەڵگر کە بارێکی 2,500,000 بەرمیل نەوتی هەڵگرتووە لە دوای هەوڵدانی بۆ تێپەڕبوونی بە ڕێگای نایاسایی گەروەکە بە ئامانج گیراوە لە ئەنجامە گڕی گرتووە. میدیای ئێران بەبێ ئاشکراکردنی ناسنامە و زیانە گیانی و داراییەکانی کەشتێکە بڵاوی کردوتەوە کە کەشتیەک لە دووری 8 کیلۆمەتر لە ئاوەکانی کەندا و لە کاتی هەوڵدان بۆ تێپەڕینی ڕێگەی باشووری گەروەکە بە ئامانج گیراوە. پێشتر سوپای پاسدارانی ئێران ڕایگەیاند بوو تێپەڕبوون بە ڕێگەی باشووری گەروی هورمز کە لەلایەن ئەمریکا و هاوپەیمانەکانیەوە دروستکراوە نایاساییە هەر کەشتیەک هەنگاو بەرەو ئەوە بنێ ئەبێتە ئامانجی هێرشەکانیان. لە ماوەی دوو هەفتەیە لە گەروی هورمز ئەمە حەوتەم کەشتیە بە ئامانج بگیرێ ڕێگە بە تێپەڕبوونی نەدرێت. ڕێکخراوی دەریاوانی بەریتانیش پێنجشەمە بڵاوی کردوتەوە تەنیا لە ماوەی 24 کاتژمێرە سێ کەشتی سوتەمەنی لە نزیک گەروی هورمز کراونەتە ئامانج. بە ئامانجگرتنی کەشتیەکان لە کاتێکایە کە ئێستا نرخی نەوت لە بازاڕەکانی جیهانە لە سەرووی 100 دۆلارەوەیە و هەوڵەکانیش بۆ دابەزاندنی نرخی نەوت لەلایەن وڵاتانی ئەوروپا و ئەمریکاوە بەردەوامە. وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا سزای نوێی بەسەر ئێرانە سەپاندووە کە گەورە کۆمپانیەکانی دروستکردنی ئۆتۆمبیل و هێڵی شەمەندەفەر و بەرهەمێنانی کانزاییە وڵاتە ئاگرێتەوە. ئەمە لە چوارچێوەی بەرنامەی زۆرترین فشاری ئابووری واشنتنایەت بۆ سەر ئێران بۆ لاوازکردنی وڵاتەکە و ناچارکردنیان بە ڕازی بوون بە داواکاریەکانیان. وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا لە ڕاگەندراوێک ئاماژەی بۆش کردووە کەرتەکانی شەمەندەفەر و ئۆتۆمبیلی ئێران نوێنەرایەتی گەورەترین سەرچاوەی داهات و توانای لۆجستیکی ئێستای دەسەڵاتەکەن لە وڵاتە. لەبەرەوە ئەمڕۆ ڕاستەوخۆ ئەو شاخوێنبەرانە وشککەن کە ئێران پشتی پێبەستێت بەمەش توانا ئابوریەکانی لاوازەکەن ڕێگا ئەگرن لە خۆتزینەوەیان لە سزاکان. لە کۆتایی مانگی ئەیلول و سەرەتای مانگی تشرینی یەکەمەوە وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا یەک لە دوایەک سزای نوێی بەسەر کەرتە سەرەکیەکانی ئێرانە سەپاندووە کە گرنگترینیان کەرتەکانی پیشەسازی، فڕۆکەوانی، سڤیل و کەرتی دابینکردنی چەک و کەرەستەی سەربازی بووە. ڕۆژنامەی وۆڵ سترییت جۆرنەڵ لە زاری بەرپرسانی ئەمریکاوە بڵاوی کردوتەوە پنتاگۆن سێم کەشتی فڕۆکە هەڵگر و چەند کەشتێکی دیکەی هێزی دەریایی ڕەوانەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستەکە کە 9-10,000 سەربازی هەڵگرتووە. ئەم پێشهاتانە لە کاتێکان دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا بیر لە دەستپێکردنەوەی هێرشەکان بۆ سەر ئێران ئەکاتەوە لە دوای هەڵبژاردنەکانی نیوەخولی کۆنگرێسی ئەمریکاوە. ئەو بەرپرسانە بە ڕۆژنامەکەیان وتووە بڕیارە تاوەکو کۆتایی مانگی تشرینی دووەم کەشتی و سەربازەکان بگەنە ناوچەکە. ئەوەشیان خستۆتە ڕووکە ترامپ لەم دواییانەیە بە ڕاوێژکار و یاریدەدەرەکانی ڕاگەیاندووە ئەوێت لە هەمان مانگی تشرینی دووەما بردوومانەکان بۆ سەر ئێران دەست پێ بکەنەوە. هەر بە گوێرەی وۆڵ سترییت جۆرنەڵ کەشتی فڕۆکە هەڵگری USS تیۆدۆر ڕۆزڤەڵت ڕۆژی یەکشەمە بەندەرە سەرەکیەکەی لە سان دیێگۆی ئەمریکا بەجێهێشتووە لە کاتێکە سێ کەشتی گەلی وشکاوەکی USS ماکن ئێرلەند ڕۆژی دووشەمەی پێش و لە ئەمریکاوە بەڕێکەوتووە بەرەو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. ئەم کەشتیانە هێزی دەریایی سەر بە یەکەی 13یان هەڵگرتووە کە تایبەتمەندن لە دابەزین لەسەر خاک و شەڕکردن لەسەر زەوی. لە ئێستایە هەردوو کەشتی USS جۆرج دبلیو بوش و USS جۆرج واشنتن لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستن. لە دوای هاتنی کەشتی ڕۆزڤەڵتیش ئەمە بێتە یەکەم جار لە دوای مانگی نیسانەوە کە سێ گروپی هێرشبەری کەشتیە فڕۆکە هەڵگرەکان لە ناوچەکە ئامادەییان هەبێ. بەمە ژمارەی سەرباز و دەریاوانانی ئەمریکا لە ناوچەکە زۆر زیاترە بێت لە 50,000 سەرباز. ناردنی ئەم کەشتیانە چەند ڕۆژێک لە دوای ئەوەیەت کە دۆنالد ترامپ دواین پێشنیازی ئێرانی بۆ ئاگربەستی 7 ڕۆژە ڕەت کردوتەوە لە دواین لێدوانیە بۆ گۆڤاری تایمز باسی لە ئەگەری دەستپێکردنەوەی هێرشەکان کردووە بۆ سەر ئێران لە دوای هەڵبژاردنی کۆنگرێسەوە.

0: لەسەر ئەرکی سەرمایەداری خێرخواست جەمالی حاجی عەلی سێ پرۆژە لە شارە زوور کراوەتەوە کە پرۆژەکان پێکهاتبوون لە دروستکردنی مزگەوت و نۆژەنکردنەوەی خوێندنگە و بنکەی تەندروستی گوندی شەمە بوو لە شارەدەی عەربەت لە ڕێوەڕسمی کردنەوەی پرۆژەکانە جەمالی حاجی عەلی بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند چەند پرۆژەیەکی خێرخوازیان لە سەنتەری شاری سلێمانی و شارۆچکەی چەمچەماڵیش دروست کردووە ئەمڕۆ گەڕاونەتەوە گوندەکەی خۆیان وێڕای دروستکردنی مزگەوتێک خوێندنگە و بنکەی تەندروستی گوندەکەشیان نۆژەن کردۆتەوە گوتوشێتی مزگەوتەکە بە شێوازێکی تەلارسازی نوێ بنیات نراوە کە لە زۆربەی شارەدێ و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستانە مزگەوتی لەم شێوازە بوونی نییە خوێندنگە و بنکەی تەندروستی گوندەکەش لە ساڵی 2000ەوە دروست کراوە بە شێوازێکی مۆدێرن ئێستا ئەمان نۆژەنیان کردۆتەوە سەرجەم پێداویستیەکانیان بۆ دابین کردووە زیاتر لە 10 ساڵە هەرێمی کوردستان لە قەیرانێکی قوڵی داراییایە بەشێک لە سەرمایەدار و خێرخوازان ئێستا دەستباری حکوومەت ئەکەن بۆ پرۆژە خزمەتگوزاریەکانی خوێندنگە و نەخۆشخانە و پرد و شەقام و ڕێگەوبان
1: وەکو خۆم و براکانم ئێمە چەندین پرۆژەی خێریمان کردووە لە سلێمانیە لە چەمچەماڵ زۆربەی گوندەکان دەستی ئاوادانکردنەوەن هەوەتیایەدا بەڵام ئەم گوندە گوندی خۆمانە ئەم مزگەوتە لە سەرەتاوە دروستم کردووە تا بەم شێوە جوانە و کاییبین جەنابتان لە ماوەی ساڵێکا تەواوم کرد لە هەمان کاتە ئەو قوتابخانە و نەخۆشخانەیە هەبوو لە گوندەکە حکومەتی هەرێم دروستی کردووە لە ساڵی 2026 ساڵەوە پێش بەڵام لەو کاتەوە ئیتر هیچ خزمەتگوزاریشی بۆ نەکراوە من سەر لە نوێ نۆژەنم کردووەتەوانێ بۆ ئەوەی بە کەڵکی خەڵکی ناوچەکەش و گوندەکەی خۆشمان بێت
0: دووەمین فستیڤاڵی ترێی ڕەشی میراوە لە پارێزگەی ورمەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەڕێوەچوو باخدار و جوتیاران کە ساڵانە زیاتر لە 40,000 تۆن ترێی ڕەش بەرەمێنن بەرهەمەکانیان نمایش کردووە هەر لە فستیڤاڵەکەشا پێشانگای تایبەت بە پیشەی دەستی و بەرهەمە کشتوکاڵەکان کراونەتەوە
2: دووەمین فستیڤاڵی ترێی ڕەشی میراوەیە لە پارێزگای ورمەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەشداربوون بە هەڵپەڕکێ و شادی و جوتیارانیش بە پێشکەشکردنی بەرهەمەکانیان فستیڤاڵەکەیان زیاتر بە جۆش و خرۆشتر کردووە لە پراوێزی ئەم فستیڤاڵەدا پێشانگایەکی تایبەت بە پیشەی دەستی و بەرهەمە کشتوکاڵیەکانی شارەکە کرایەوە و بەرپرسانی شارەکەش دەڵێن ئامانجیان ڕاکێشانی گەشتیار و دەرفەتی زیاترە بۆ ساغبوونەوەی بەرهەمی جوتیاران
3: شارستانی میراوە دەرامەدی پایدار نیە شارستانێکی مەرزیە و مەرزێکی مستەقیممان نیە ئێمە هاتووین هەستاوین بۆەوەی کە بتوانین پتانسیە لە گردشگەریەکانی شارستان و بەرهەمە خۆماڵیەکانی کە لەو شارستانە بەرهەمدێت بە خەڵکی خۆشەویستی ئێران بناسێنین بۆیەکە بتوانین گەشتیارێکی باش بۆ ئەو شارەی بێن و
4: ئەو فستیڤاڵە کاریگەریەکی سەرەکی کە هەیبێت بۆ جوتیاران یان بەرهەم هێنەرانی ئەڵماسە ڕەشەکەی شارستانی میراوە هەروەک دەڵێن ترێ ڕەشەی خۆمان یەکێک لە کاریگەرە سەرەکیەکانی ئەوەیەکە دەتوانێت بەتایبەت بە نێوی شارەکەیان بێ و ئەوە لەسەر فرۆشی وان کاریگەرێکی زۆری دەبێت سودمەند دەبێت لێرەدا لە فستیڤاڵدا فرۆشی خۆیان کە بەتایبەتی هەبووە گەشتیاران لیان کڕێون و بەشداربووان لە فستیڤاڵ دەستیان ترێیەکەیان لێکڕێون و هەروەها لێرەدا شرکەتان و سەرمایەگوزارانی بەناوبانگی وڵاتانی تر لێرە بوونە و بە پرۆسەی سەرمایەگوزاری لەسەر ئەو ترێ ڕەشەیە کاریان کردو چالاکیان نواندووە کە بە تایبەت
2: ترێی میراوە بە یاقوتی ڕەش ناسراوە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێران لە تام و کواڵێتی باش ناوبانگی هەیە و ڕەزەکانیشی زۆربەیان لەسەر زەویە لێژەکان و بەرزاییەکان هەڵکەوتون و بە شێوەی زەوی دێمین زیاتر لە 3-3500 هێکتار زەوی ناوچەکە بۆ بەرهەمی ترێ تەرخان کراوە ساڵانەش 8 تاوەکو 10 تۆن لە هەر هێکتارێک بەرهەم دێت و بەرهەمی ساڵانی ترێ لە ناوچەکەش زیاتر لە 40,000 تۆنە
5: تایبەتمەندیەکانی کاوە هەیەتی

0: فیدرالی تەکنەلۆجیا لە زیورخ ئەمارەکان ترسی جددیان لای زانایانی کەشوهەوا دروست کردووە. بۆ وەرگرتنی زانیاری لەسەر ئاراستەی ئاوی تواوە و درزەکانی ناوسەهۆڵەکە زانایان ڕێگایەکی نوێیان گرتۆتە بەر، ئەویش ڕژاندنی ڕنگی تۆخە بۆ ناو ئەو ڕووبارانەی کە بە هۆی توانەوەی ئاوەکە دروست بوون.
1: ئەم ساڵ لە سەدا 5.5 تەواوی قەباری سەوڵە مابووەکانی سویسرامان لەدەستدا. ئەمە نزیکە لە تۆمارکردنی پێوانەی. تەنیا ساڵی 2022 ڕێژەکە تۆزێک زیاتر بوو. ئەگەر زیانەکانی 5 ساڵی ڕابرد و کۆبکەینەوە، ڕێژەکە دەگاتە لە سەدا 20. واتە یەک لەسەر 5 سەوڵەکانی سویسرا تەنیا لەم 5 ساڵەی دواییدا لەناوچوون. گرنگترین هۆکار بۆم زیانە گەورانە بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرمایە لە وەرزی هاویندا بە شێوەیەکی بەردەوام لە کۆتایی مانگی ئایارەوە تاوەکو کۆتایی ئەیلول شەپۆلی گەرمامان هەبوو بێ هیچ دابڕانێک. ئەمەش بووە هۆی توانەوەی بڕێکی یەکجار زۆر لە بەستەڵەکەکان. جگە لەوەش زستانێکی زۆر وشکمان هەبوو بە بڕێکی کەمی بەفرەوە. لەبەرەوە بەرگری بەستەڵەکەەکە سنووردار بووە. بەفرەکە زوو توایەوە و پرۆسەی توانەوەی سەوڵەکەش زووتر لە ساڵانی ڕابردوو دەستی پێکرد.
0: بەگوێرەی توێژینەوەکان، سویسرا کۆگای ئاوی ئەوروپایە و سەرچاوەی ڕووبارە گەورەکانی وەکراین، ڕۆن و دانوبە. بەڵاممانەوەی ئەم بەستەڵەکانە بەم جۆرەی خۆی پێویستی بە پارێزگاری کردنە. زانایان جەخت دەکەنەوە کە گۆڕانی ئاوهەوا و چالاکیەکانی مرۆڤ هۆکاری یەکەم و سەرەکین لە تێکچوونی سیستمی ژینگەی زەویدا. توانەوەی ئێستای بەستەڵەکەکانی سویسراش تەنها ئاماژەیەک نییە بۆ گۆڕانی کەشوهەوە، بەڵکو هۆشداریەکی کۆتاییە بۆ زەویەک کە ڕۆژ بە ڕۆژ سەرچاوە سەرەکیەکانی ژیانی تێدا وشک دەبن.
2: بارمەتی ئەوکارانم هەواڵەکانی کاژمێر هەشتم پێشکەش کردن هەر شاد.

0: ئەم نازناوە لای ئێمە باوە کە هەر کەسێک بچێتە دەرەوەی عێراق بۆ بەشداریکردن لە جەنگ ئەوە بەکرێ گیراوە چونکە ئەوە لە پێناو بیر و باوەڕدا نەڕۆیشتووە بەڵکو لە پێناو پارە و سوودی کەسیدا ڕۆشتووە کەواتە وەکو باسم کرد ئەم دۆخی لە باشوور دروست بووە ئەمە سەرچاوەکەی بووە کە ئۆکرانیا لە ڕێگەی عێراقەوە هێرش بکاتە سەر سعودیە و ئاژاوە بخولقێنێت لایەنێکی دیکە کە ئێمە بە تاوانباری دەزانین ئیسرائیلە کە بەهۆی ئەو بنکەی لە نەجەف دروستی کرد بۆ مەبەستە بووە و ئۆکرانیاش بۆ ئازاردانی باشووری عێراق دژ بە سعودیا ئەو کاری ئەنجام داوە ئەمانەشی کردنەوەی من بووە
1: پەیوەندیەکانتان لەگەڵ گروپەکانی دیکەی مقاومەدا چۆنە بەشێک لە گروپەکان چەکەکانیان تۆمار کردووە یاخود ڕێکیان خستووە هەندێکیان نەرمیەکی مەرجداریان نواندووە ئەی ئێوە چی دەڵێن لەمباری
2: مرونە مەشروتە
1: ماذا عنکم
2: نەحن عنا
0: ئێمە دەڵین هەموو برایانی گروپەکانی مقاومە برای ئێمە جا ئەگەر چەکی هەڵگرتبێت یاخود نا دواتر بە گوێرەی بیر و باوەڕی ئیسلامی سیاسی ئێمە دەکرێت چەکەکەی دابنێت و بەشداری پرۆسەی سیاسی ئیسلامی بکات ئەوەش خۆی لە مقاومەی سیاسیدا دەبینێتەوە و هیچ گرفتێکی نییە دەشکرێت واز لە سیاسەتی ئیسلامی بێنێت وە گەندامێکی ئیسلامی و بێتە ناو بیر و باوەڕی ئیسلامیەوە بانخوازی ئیسلامی بێت و بیر و باوەڕی ئیسلامی بڵاو بکاتەوە گەشە بە بیر و باوەڕی ئیسلامی خەڵکانی دیکە بدات هیچ کێشەیەکمان نییە لەگەڵی بۆیە هەر سێ پەیڕەوەکە یان ئەو سێ خاڵە جەوهەری کە باسم کرد کە خۆی لە بیر و باوەڕ مقاومە و سیاسەتدا دەبینێتەوە کۆمان دەکاتەوە و هیچ کێشەیەکمان لەگەڵی نییە
1: هیچ کێشەیەکتان نییە یەک دەبینن
0: بەدڵنیایەوە پەیوەندیەکانمان زۆر باشە
1: چۆن یەک دەبینن سروشتی دانوستانتان لەگەڵ لیژنە سێقۆڵیەکەی چوارچێوە چۆنە ئایا ڕێککەوتون سەبارەت بە ئەو ڕاگەیاندنانەی کە سەبارەت بە چەک دراون ئێوە چ دەستەواژەیەکتان قبوڵە
2: سیغا لەتی توافقون عليها یعنی
0: بۆتی کوردەکەمەوە لە بابەتێکی دیاریکراودا هەمووان ڕێککەوتوین و هاوڕاین لەسەرەوەی سەروەری عێراق لەسەری سەرەوەی داواکارەکاندایە سەروەریم پێدا منیش چەک ڕادەستی حکوومەت دەکەم سەروەریم پێنادەی چەک لە دەستی خۆمدا دەمێنێتەوە تەواو ئەوە قسەی کۆتاییە
1: دەیدەنە حکوومەت یاخود حەشدیان چەکەکانتان لای خۆتان دەهێڵنە و دەچنە ناو حەشد
0: حەشت بەشێکە لە حکوومەت حەشد هەر حکوومەتە دواتر هیچ کێشەیەک لەوەدا نییە برایانی شەڕکەر و مقاومە بچنە ڕیزەکانی حکوومەت و لە دام و دەستگا ئەمنیەکان کار بکەن بەڵام بە مەرجی سەروەری
1: کارەونا ڕێم بدە با زیاتر بچ بە ناو وردەکاریەکانەوە یەکێک لە فەرماندەکانتان لە مەیسان تیرۆرکرا هەروەها چەندین بە ئامانجگرتنی دیکە ڕوویداوە بە دوای بابەتەکەدا ڕۆیشتن بەرچاوڕوونیتان هەیە ئەو شوێن پەنجانە ئاماژە بۆ چێ دەکاتم
2: للمەوضوع ما هي البصمات الموجودة للذي حصل واقعا خلال
0: لراستی دا لەماوەی شەش بۆ حەوت ساڵی رابردوودا زۆر کەیسی کوشتنمان هەبووە لە پاڵ دەستدرێژی بۆ سەر بارگا حیزبیەکانمان هەروەها شەیدکردنی پاسەوانەکانی ئەو نووسینگە و بارگایانەمان ئەوشمان وا لێک داوەتەوە کە فشاری لایەنێک بووە وەکو دەزانن عێراق بەسەر سێ بەشدا دابەش بووە بەشێک لەگەڵ تایە و بەشێک لە دشتە و بەشێکیش بێلایەن ئەوەی لەگەڵمانە زۆرینێ و بەڵگەش بۆ ئەما لە کاتی شەیدکردنی ئیمام خامەنەیی زیاتر لە 10 میلیۆن هاوڵاتی هاتنە سەر شەقام بۆ ماڵ ئاوایی ئەوەشی لە دژمانە هەر عێراقیە دواتر هەواڵگری ئێمە لە پارێزگاکان و شانەکانمان پێمان دەڵێن کە کێ دەزرێژی کردوەتە سەرمان بەڵام ئێمە ڕادەستی یاسایان دەکەین و خۆمان هیچیان لەگەڵ ناکەین یاسا ڕێکاری خۆی دەگرێتە بەر و زۆرێک لەو پیاو کوژانە بە سزای خۆیان گەیشتوون لەلایەن حکوومەتەوە سزای لە سێدارەدانیان بۆ دەرچووە
2: أخذ عقوبته من الحكومة وحكمه بالإعدام
1: البصمة كانت عراقية شون بنجكان ناوخويو عراقي بون ببورا ياخد دركي بون بياني بون
2: واقعا
0: دراسي دام برسا بيوستا بلاين أمني كانوا
2: جهاز أمني
1: ممتاز زور باشا شون هل سوكوت لقل هريم دكان شون دروان هريمي كردستان بتايبت لقل كوتهاتني كشانوي هزكاني هاو بيمانان هريمي كردستان مترسي هيا ئەو مەترسیانە ماوەیەک لە مۆبەر تونتر بوون ئێستا کەمتر دەردەکەون بەڵام ئەو مەترسیانە هەرماون سبارات بكشانوي هزكاني هاو بيمانان.
2: ماذا تقولون بهذا الصدد؟ نحن ننظر إلى الإقليم.
0: إما لا دوديد جاوا تماشاي هريمي كروسان دكين. يكميان خاكو دوميان حكومتا. بويا بشويكي قشتي ناتواني جاوازي بكين. أو كريتشيني لم نشتمانو خاكي خويتي. بشكيش لحكومتا كم. بويا معملكا بجوري معملي سياسي دبيت. أقل لا روانغي بيرو باوري شوا قسيان لسر دكي. إما دلين أوان براي آيني مانو هاو شوي من دروس كراوي خداي غوريو ام دواش كوي كردونتوا بويا معمليان لسر بنماي برايتي لقل دكين پیشو تریش رالی ارینی من هبوا لقل براین من لحرمی کردوسان که لسردمی حش دابوا کشمکشی سیاسی رو داد بلام ناگه تا اصلی دابران یا خود شر راستقینی نیوان براکن وکو چون براین من لحرمی کردوسان دبینین هر بو شویش براین من در رجاوی عراق دبینین اوان برای ایمن لخاکو نشتی من بوی نتوانین دزبرداریان بین اگر اوانیش بیانیوید خویان من لیه ببریب کن او ایما خومانیان لیه ببری نکن بوی بیرو باور من نگورا لسر بنمای برایتی نشتی من پروری و پیویستیشا نزیگ بونو تیکلاوی بیرو باوری لانیوان گروپکانی مقاومو برایانی هرمی کروسان هبید
2: والأخوة في كردستان.
1: ماذا عن التواجد التركي هذه الفترة؟ أي شيء دليل سبارات ببوني تركيا ما ويكا جروب كاني مقاومة هجداري زور ددن لباري بوني تركيا. هروها جمان لقصو باسيك شانوي بشيك ليزكاني تركيا برجوا كوتوا لسر بازجي زليكان لباشيك. إيوه هشتان لمباري وبيجيشتوا.
2: باشيك. هل وصلتكم أي معلومات بهذا الخصوص؟ من ضمن السيادة اللي تحدث
0: لتشارتشوي سروري دا كبيرشو ترق سمان لسري كرد سروري طوابي عراق من مبستا امريشيا كان بيت ياخود ترق بيت زور جار پرسيار دا كانو دلين بو چي هرشاكان تان بو سر ترق كان نيا اما برچاورون نين لم باريوا مامالي هريمي كروسان لقل بنكو سربازگا ترق كان آيه لسودو قازان جي هريمي كردوسانا ياخود با پيچوانوا لدجيانا آیا سپین راو بسر هرمی کردوسان دا یا خود نه؟ لهمان کاتیش دا برایانی هرمی کردوسان لباری امسر بازگانه و هیچیان به بغداد نگوتوا. آیا بزور و سپین راو بسر یان دا یا خود نه؟ بوی جوری لخو پارزی هیا للان گروپکانی مقاومه و لم باریو. اروها حکومتی عراقیش بران بر به ترکیا. بلام لیسا دا بشه که گرنگی سروری پیوسته بچونه دروی ترککان لهرمی کردوسان.
2: من السيادة العراقية وخروج الأتراك من كردستان العراق.
1: الأستاذ علي حسين الفتلاوي برز علي حسين فتلاوي قلت بيجي بزوتنوي أنصار الله أوفياء زور سباس بو أوكاتي كبيت بخشين
0: زور سباس عندكم داولي بردن تان ليدكم خدا بتان باريسي
1: بنراني برز سباس بو إيواش لجير شاو ديري خدا بن خواتان لقل

0: ناگورجەکە ئەوێ خزمەتی میلە تەقیبکە
1: باسی دڵداری شت بکەین
0: ئەمە دێدرێ لە
1: تەلەزۆنڵ
0: ئەو کاتم پێ بڵم بۆی دکتۆر ئەو خەوتە بیانەوە کات حەزم لە کچێکرد و ڕێک نەکەوتو تا
1: شتێک هەیەکە بیریرێکی تۆ زۆر لەی پەشیمانی
0: بنەماڵایی و ئەوەی باوکە چیە و دایکە چیە و ئەوانە ئەی بشە سەر باسیێم شتانە کات سیبێکی ئاب خیانەتە لە وڵاتەکە ئەمە.

0: یەکەم جار مارماسیکە بگیرێ لە دەریاچەکەدا کە خەڵک بیدینێ، ئەم قولام پیاویشت مارماسیکم کرد بەڕاوە قولاپە.
1: لە باوکم فێری ڕاو بووم.
2: بابم دیگوت ئەگەر فێری مەلاوانی نەبی ناتوانی بیبێ ڕاوچەیشی سەرکەوتن.

0: یەکەو جار لەگەڵ بابمووان هات بووم بابمووان خەریکی سەرقاڵی ماتۆر بوو ماتۆرەکەیان چادەکرد ئەمیش هەر ئاوا قولاپم هەڵدەدان ماسی بچووک بچووکم دەگردن یعنی هەستێکی زۆر زۆر خۆشم هەبوو ئەو ماسی بچووکانە بە کەڵکی من نەداهاتن ماسی بچووکانم هەموو هەڵدانەوە ناو ئاوێ سبحان الله یعنی خوای گەورەوکو هەدیەک بە منی بەخشی ڕێگ ماسیەکم لە دواوەگیر نزیکەی 3 کیلۆ بوو زۆر زۆر دڵم خۆش بوو کەوە یەکەو ساتی ڕاوکردنی ماسی من بوو لەو کاتەوە زۆر زۆر حەز و خولیام هەبوو بۆ پەیدا بوو بۆ ڕاوە ماسی
1: کەزەیی بەرەو گەرم بوون دەڕوا ئەو ماسی هەموو بەرەو زیەکەی دەڕوا کە بەرەو زیەکەی
2: ڕۆیهۆیەکەی
1: سەرەکی شەبوت بزا ڕای ئەوان هیواکیان شوێنی ساردە لە شوێنی سارد گەرەی دەبن
0: ئەو هەست و چێژەی من لە ڕاوە قولاپدا خۆ دەبینێتەوانێ لەبەرەوە ڕاوە قولاپ ڕاوێکی غەیب بەدادەنیشی بە ئیستراحەتی خۆت ئەو کاتێک کە ماسیەکە بە قولاپەکەەوە دەبێت یعنی وە دەزانی هەموو دنیای تۆیە هەموو چێشە و مەشاکلی دنیا لەبیردەستەوانێ یعنی هەموو هەست و نەستی خۆت دەخێتە سەر ئەم ڕاوە و چێژێکی زۆر زۆر تایبەتی هەیە ناتوانین ئەو چێژ و خۆشەی کە لەو بەحرە دەستمان دەکەوێ لە شوێنشکە دەستمان کەوێ قولاپ دوو جۆرە قولاپێک بە گۆش هەڵی دەدەی قولاپێکیش بە سنارە بم سنارەی هەڵی دەدەی لە بەهاران و پاییزاندا زیاتر خەڵک بە ڕاوی گۆشت دەکا ڕاو ماسی دەکا بەڵام لە هاویناندا ڕاوی گۆشت کەم دەبێتوانن خەڵک بە ڕاوی سنارە ڕاوە ماسی دەکا

0: کەمبوونەوەی ماسی لە دەریاچەکەدا بە تایبەتی حکومەتی و شەبوت کەمبوونەوەی ئەو دوو ماسیەکە لە ڕاستیدا ئەو شەبوت و حکومەتی و زەردە ئەوانە ماسی ڕئیسین لەگەڵ بزێ ئەو چوار ماسیە بە تایبەتی زەردە و شەبوت و حکومەتیە کە ڕئیسین ئەوانە کە کەمبوونەوە چەند شتێکی ڕئیسی هەیە بەڕاستی یعنی چەند هۆکارێکی گرنگ هەیە هۆکاری ئەوەی کە ساڵان بڵین خەڵک تۆڕی کەم لاوێدا بووە ئەو جار خەڵک ئەو تااقەت ئەو پارەی لەبەردەستدانە بۆ بچێت تۆڕی بکرێ و بە تۆڕی وردە بکرێ و لە زێو ڕووبارەکان ڕاوم ماسی بکە
1: هۆکاری دووهەمی ڕاوچیەکانە تموعیان زۆرە بە قلەک و بە دەقل و بە سەد چلۆ و دووسەد چلۆ بە تەنەکی واز نایەنن لەو کاتەشدا ئەو ماسیە بە زێدا دەڕوا کارەبای کە لێدەن یان جاری تێدەکەن یان تێنتی لێدەن یان کەلفەی دەکەن هۆکاری سێهەمیش لە سەدا نەوەتی ئەو بەعرە پەنجەماسی تێناکرێ

ئەو کاتانێک کە ئەو نەورەسانەی لەو بەحرەدانە وەکو مەزدەڕێکی سەرەکی بۆ دۆزینەوەی ماسی شەبووتن کە ڕاوچەکان بەکاری دێن. ئەو کاتێککە ئەو ماسیە شەبوتانە ڕاوی ماسی بچووکەکان دەکەن، ماسی بچووکانجی لە ترسان خۆڵ دەدەن کە خۆیان هەڵدا ئەو نەورەسانە ئەم ماسیانە دەبینەوانێت کە ئەو ماسیەکانیان بیتن و ماسیەکان دەخۆن و ڕاوچەکانیش دەگەڕن بە دوای ئەو نەورەسانەدا لە هەشت شوێنێک ئەو نەورەسانەی لێبێ ئەوە ڕاوچەکان دەچن لێوەکانە ڕاوی خۆیان دەکەن بە سنارەجا هەیە دوو قڵ دەگرێ هەیە سێ قڵ دەگرێ سەری و پێنج کیلۆ شەش کیلۆی ئاوە ڕاوچەکان هەموو دەوری دەدەن و ڕاوە قولاپی خوانی لێ دەکەن.

0: من گەورەترین ماسی 2019 بوو گرتم کە 26 کیلۆ بوو خوالت بە زیاد بێ ڕزقێکی جوان بوو
1: یەکەو ماسی کە گەورە بێت سلفەرێکی 26

سێرمان کرد کۆمەڵی ئامێری مۆسیقای تایە ڕەنگە مێژۆکەی بگەڕێتەوە بۆ ساڵەکانی پەنجاکان و کۆڵێن خولیشی مۆسیقا لە سلێمانی کراوەتەوە بۆ هونەرمەندان قاردیلان و شەمان ساییب و ئەوان لە بەغاوە مامۆسا هاتووە دەرسی پێوتون ڕەنگە پاژماوەی ئەو ئامێرانە پاژماوەی ئەو خولە بوو بێت

0: دوایی بەقسەکردنەوە هاتینەوە لە ژوورەکەی خۆی پێمان وتمان هەنێکی باشە و هەنێکشی پێویستی بە چاکردنە و هەنێکشی بە کەڵک نایە ئیتر لەوێ ئەو بیرۆکەیەکی یاینێ وتی زۆر دەمێکە لە خەیاڵمە کە خولیشی مۆسیقا بۆ فێربوون بۆ ئەم کچانە بکەینەوە لەم ئامادەیە کە فێری مۆسیقا ببن
1: مامۆستا خالدو و مامۆستا فەریدون وتیان وڵا ئێمەش فکرێکی وامان هەیە بیرۆکەی وامە هەنە لە مشکمانە بەڵام قەت جەسارەتمان نەکردووە کە واشتێکی وا بکەین ئەو وەختە زەحمەت بوو کچان مۆسیقا زن بن و گۆرانی بڵێن و شتیوە و 50 ساڵ لەمەوە پێش

0: دەرگاه کەیانە کردەوە ئەمگو من گوزی دەقفتانم بەڕێوەبەری ئامادەی سلێمانی کچاند. نیازم هەیە تیپێکی مۆسیقا لە کچان دروستکەم و ئەو کچی ئێوەش بەشداریەکە لەو تیپە و حەز لە مۆسیقا زۆرەکە خۆی رازیە جا هاتووم ڕزامەندی ئێوە زۆرگرم. تر ئەوە شتەکە بۆم گەرانەوە کە چۆن ئەو مۆسیقا تیپی مۆسیقا دروستە بێ ئەوانی جوابیانە کەوا عیبە و چۆنە بێ و چۆن کچ مۆسیقا لێبا و چۆن بچێتە سەر شانۆ و چۆن گۆرانی بڵێ حەیامانە چیە و لە سلێمانیا باسەکرێن و زۆر ناخۆشە. منیشتم هیچ عیب نییە ئەمە سەردەمێکی گرنگە ئێمە ئەبێ ژنی شان بەشانی پیا و بچێتە سەر شانۆ مۆسیقا لێبا و ئامێر بگرێ بەدەستیەوە و حەزیشەکە و باشترین مۆسیقا ژەنیشی لێ دەرەچێ و تیپەکەش زۆر زۆرگێ مەشهورە بێ لە سلەیمانیا و ئێوەش با نەکەین ئەو وەختە بیبینن. ئێتر وتیان وڵایی خۆی ئەگەر ڕازیە قەیناکە ئێمەش ڕازین، بەڵام بەعزێکیشیان زۆر زۆر پێیان ناخۆش بوو. ئیتر بە هەموو نەوعیان بە هەموو وەسیلەیەک قەناعەتم پێکردن لە ئاخریا ئەیانگو باشە قەیناکە هەموو شتێک لە مەسئولیتێک لەسەر تۆ منوتم باشە هەموو مەسئولیتێک لەسەر من هەر ئێوە ڕازی بن بە شەرتی ئێوە ڕازی بن خۆی زۆر زۆر حەزەکە گوناح ئێوە ئەو حەزی ئەشکێنن. ئیتر لە ئاخریا ڕازی بوون و قسمێک شیان یعنی هەر ئەیانگو مۆڵەتمان بێت تا ماوەیەک بیرەکەینەوە ئەوسا جواب لێگەڕینەوە و لە ئاخریا وردە وردە هەموو قەناعەتم پێکردن و جوابیشیان نایەوە و زۆر زۆر بە یعنی بە خۆشی و بەڕاستی تیپێکی مۆسیقا لێ دەرچووکە لە سلێمانیان بە ناوبانگ و لە هەموو عراقیشا بە ناوبانگ.
1: لەوانەیە زۆر جار پێویستی کردبێت گزیدە ببێت بە پاڵپشتێک بۆ خوێنکارەکان بۆی بتوانن لە چوارچێوەی شاری سلێمانیا بچنە دەرەوانێ. بۆیە ئەو پاڵپشتی زۆر گرنگ بوو وەکو بەڕێوبەرێک ببێتە ئەوەی کە لە ناو خوێندنگا بەڕێوبەر بوو، بەڵام کە ئێمە ئەچوینە شارێکی کە سدگوزیدە ڕۆڵی دایکی ئەبواە ببینیا بۆمان، بۆیە پێویست بوو ئەو خێزانانەی کە دایک و باوکیان دوو دڵن لە ناردنی کچەکانیان سدگوزیدە بە هاوکاری هەندێ لە مامۆستاکان بچێتە ماڵەکانیان و پرسیان پێ بکە بڵێ ئێمە ئەیان بینە دەرەوە ئەمە کارێکی کورداواریە، یعنی ئیشیەکە بۆ کورد و کوردستان ئەکرێک کچەکان لە ئەستۆی ئێمەیە ئەیان بین و بەڕێک و پێکی و ئەیان هێنی نەوانێ و هیچ دڵتان ینی لەلایەن نەبێ.
2: وڵای من بەنسبەت خۆمەوە بناماڵەکەمان مشکیلەمان نەبوو، چونکە براکان ویکیان لە تیپی مۆسیقا سلێمانیە بوو خۆی لەبەرەوە ینی شارەزان بە مۆسیقا و ئەم مەسەلانە. بەس شەرتەکەیان ئەوە بوو کە بەس لە ینی بەس لە چالاکی مەکتەبەکە بەشداربی خارجی ئەوە بۆی شوێنێکی کە نیانی هەش بەشدار بم بە لە تیپی مۆسیقاکە مەسەلەن. جارێکیان ینی نەشاتێکە بوو هینی وابزانێکێتی ژنان بوو شوێنێک لەوانە بوو مامۆسا گوزیدە هاتەوە ماڵیشەوە تەکلیفی لێکردین هەر نیان هێش بچم تیان خارجی مەکتەبەکە نابێت.
3: بەنسبەت خۆمەوە من لە ماڵەوە باوکم بەڕاستی لە خوێندکاریەوانی کە تەلەبە بووم لە خوێندنگا ئەوە نەرسی قەی پێیە بووم کە ئەمتوانی بەشداری زۆر شتکەم، بەڵام تەمان ڕەبی ئەڕی بۆ چوونی ئەوانیشمان وەرگرت پیان ناخۆش نەبوو بە عکسەوە. باوکم مامۆستا بوو، دایکم خوێندکارێکی باش بوو، لەبەرەوە پیان شتێکی ئاسایی بوو، زۆریشیان پێخۆش بوو، پشتگیریشیان کردین بەڕاستی.
4: خێزانەکان زۆر پشتگیری کچەکانیانەکە کە لەو تیپە بەشدار بن.

0: من خۆم لە خێزانی خۆمانە هیچ ڕێگریەکم نەبینیوە، هیچ بەربەستێکم نەبینی بە پێچەوانەوە. باوکم، دایکم، براکانم زۆر پیان خۆش بوو کە من چالاکیەکی وا بکەم، پیان خۆش بوو فێری ئالەتێکی موزیک ببم. من هەتانانەت باوکم خۆی ئۆ کوردۆنی بۆ کڕیم.
1: سەبارەت من خۆم کاتێک کە ویستم بڕۆم خوالێ خۆش بوو مامۆسا جەلال عەزیز زۆر هاوڕی باوکم بوو کە باوکم کۆچی دیای کرد بێگومان دایک لێپرسراو ئەبێ. دایکم ئەوەڵ جار تۆزێک وتی نابێت و بۆ کۆڕی بۆ هەولێر بۆ کۆڕی بۆ بەغا ئیتر داوم لە مامۆسا جەلال عەزیز کرد ڕوحی شاد بێ، وتم دایکم نایەڵێ، نامەیەکی بۆ دایکم نارد. ئەو ئیتر تەواو هەر ئەو نامەیە بوو دایکم وا ڕێنمایی کردم، وا قسەی بۆ کردم، براکەم واشتی بۆوتم و هەتاوەکو ئێستا ئەو ئامۆژگاریانیان لە جۆچکەمایە و ئەزرنێتەوە و خۆم بۆنەوەکانم و خوێنکارەکانم و تۆتەوە.

0: ئێمە خۆمان کە خولەکە داخلی خولەکە بووین لەگەڵ مامۆستاخایدا نیازیەمان نەبوو بەڕاستی کۆنسرت و دەشداربین هەر ئەوە بوو ئەوتمان تۆزێ لە مۆسیقا شارەزابین. بەڵام کە هاتین لەگەڵ خوێنکارەکانە سێرمان کرد ئیشەکە باش ڕۆیشت و خوێنکارەکان زۆر باش بوون و خۆشمان ینی شتێ فێر بووین. ئەوە بوو لە ئەخیری ساڵاوتیان بۆ بەباشی تەمرین نەکەن و کۆنسرتێک ئەنجام بین. ئیتر لەگەڵ سکوزیدا و ما مستەخاید و ما مستەفرەیدونە خوێنکارەکانی شاوە بوو کۆنسرتێکیان پێک ڕێکخست مجموعی گۆرانیان حاضر کرد لەگەڵ ما مستەخاییدا.
1: ئەو بیرۆکەیەمان کرد کە ئەم تیپە مادەم وا پێگەییوە و ئەتوانن ئەو بەرهەمانە تقریبن دەدوانزە بەرهەم بتوانن تاقیکەن تقریبن سەعات زیاترە بوو بەرهەمەکانیان بۆ مەبەستە وتمان بە لەسەر ئەم شانۆیە هەل لەسەر ئەم شانۆیە تەقدیمیکەین بۆ خەڵکی شاری سلێمانی کە بزانێت ئەم شارە تیپێکی مۆسیقای تایە کە تەنها کچان خۆیان ژەنینەکەن خۆیان گۆرانی ئەڵێن و کۆرسیش هەر خۆیانن.
2: وا بزان لە بەبوونەی یانزەی ئازار بوو یان ڕۆژی کرێکاران بوو.
0: وا بزان مانگی دوانزە بوو، زستان بوو، بارانەباری ئێستش لەبەرچاومە.

0: لە مەکتەبەکە تەدریبمانە کرد. دوای ڕۆژەکەی لێرە کردمان مجموعەیەکمان لە فڕتیمەکان بوو، هەندێکیش لە تەلەبەکانی عدادیە بوون بە کۆرس. ئەوەی کە مەسەل لە مۆسیقاکە زۆر سەرکەوتونە بوون بە کۆرسی گۆرانیەکە. تقریبن دو سێ گۆرانیمان پێشکەش کرد، یەکێک لەوانە گۆرانی مامۆستا عومەرزەی بوو. سیانمان سۆڵۆی لێ ئایا، من یەکێکم لەوانەی کە سۆڵۆی ئەرکۆدوێنم لێ ئایا لە گۆرانیەکانە، ئەوانی کە مەسەل یەکێک گیتاریکێکیش کەمان.
1: بەبیرمە یەکەم گۆرانی کە پرۆڤۆمان تیا کرد گۆرانیی لەو سەردەما قاردیلان.

0: هێنابوویەوە خۆشی وتبووی لە ئەوروپا وتبووی بەڵام بەرهەمەکەی هاتەوە کوردستان ئەو گۆرانیە یەکەم جار بوو شاری کامەران موکری بوو ئاوازی ویلیام یۆحەنا بوو بەس قاردیلان خۆی وتبووی زۆر جوانیشی وتبوو ڕوومەتی وەک گوڵی بێگرت ئەوەش بوو و چەندین گەڕام لە شاران ئەوە گۆرانیە بوو کە لەو سەردەما زۆر زۆر باو بوو گۆرانیکی لەو سەردەماوانی کە باو بوو هەمووییمان هێنا هەتا بەبیرمێ مۆسخایەکی ئەوروپیشم هێنا بوو فێرم کردبوون یعنی مۆسخایەکی سادەی بەسیتی جوان بوو ناوی ماکی نابوو ئەویشیان عەزەفرا کرد یعنی امکانیەتەکەیان لەو سەردەما بۆ سەردەمی خۆیان امکانیەتێکی زۆر زۆر باش بوو
1: قەت ئەوانەمان لە خۆمانە ڕانە ئەبینی بتوانین ئاوا لەسەر شانۆ بەڕاستی مجموعەیە گۆرانی کوردی زۆر جوانمان پێشکەش کرد یەکێ لەو گۆرانیانی کە بیرم بێ باران بارانە بوو ڕوومەتی وە گوڵی بێگەرت ئەمان لەو گۆرانیانە بوون و بزانم کە مجموعەی لە خوێندکارەکانمان مامۆست شیرین ناوێک بوو ڕووبار بوو ئەمانە پێشکەشیان
2: چەند کچێکمان هەبوو کە دەنگیان زۆر خۆش بوو گۆرانیەکانیان ئەبێژە هەروەها کورسەکانیش ئەمانە هەمووی وابزانم نزیکەی دوانزە بابەتمان پێشکەش کردووە بە هەردوو خولی تیپەکە خولی یەکەمی و لەگەڵ خولی دووهەمی
1: بەڕاستی کاتێکی زۆر زۆری بەسەر ڕۆیشتووە من وەکوتم کاتی خۆی گۆرانی بەرانبەرانەمان لێیە یەک دوو سۆلفێجی بیر ماوە زۆر زۆر کەم سۆلفێجەکە بارام می می می می می دۆڕێ دۆ می می ئۆخارەوە بەشەین بیرە
0: هەن لەو کاتە شار خۆشم حەزم نەکرد من بچمە سەر شانۆکە و ئیشارەتی دەست پێکردنیان بەمێ وە تەواوبوونیان یەکێک لە مامۆساکان مامۆسا گوڵشەن کەمانی یەکەمیان بوو ئەوم فێر کرد کە چۆن ئیشارەت با بە ریتمەکان و بە فرقەکە چۆن دەست پێ بکەن و چۆن کۆتاییش بهێنن بۆ ئەو مۆزوعە فێرم کردبوو بۆ مەبەستە خۆشم لە قراغی پردەکەوە لەم هینانە تەماشامە کردن و ئاگامم لێیان بوو زۆر بە ئازایانە زۆر بیۆرانە ئەو بەرهەمەیان تەقدیم کرد سەرکەوتوو بوو خەڵک زۆر زۆر زۆر بەدڵی بوو و ماوەی سێ ڕۆژی خەیان لەم شانۆیە
3: وامەسا خالی فێری ینی نۆتەنووسین و فەننەوەشی کردین ینی بە سەماعی مۆسیقامان لێ نەها ینی لەسەر ئوسوڵی مۆسیقا فێر بووین و فرقەکە بە تەواوەتی ینی هەموو ئالەتەکان لێ ئێ بەزناڵی وکوتم دووسەیەکمان مەسەلەن لە زمانی ئالەتەکە لەستایە سەر پێ سۆڵۆی ئەکرد و دانیشتەوە یعنی ئەوە تۆزێک بەدڵیان بوو ینی دەورو پشتەکەمان
2: هەرچەنە ئەم هۆڵە بچکۆلە بوو بەڵام زۆر چەند دانیشت بوو دوو ئەوەنە خەڵک بە پێوەوە بوو ئەنجا خەڵکەکە بیری ئەکردەوە ئەمە چۆن لە ماوەیەکی وا کەمە بەرهەمێکی هوەری وا جوان هاتۆتە بەرهەم و گوڵیان پێشکەشە کردین سپاسیانە کردین پەیام نێرەکان ئەوانی کە لە گۆڤارەکانابوون لێدوانیان لێوەرە گرتین زۆر جارکەتوە ئامێرەکە و پێ ئەبووی ئەو کاتە نە سەیارە هەبوو تەکسی کەم بوو کە ئەڕۆشتی تەوانێ هەستت بە شانازیەکە کرد چۆن کوڕێکی گەن چەکێک و سیلا حێگەکە بە خۆیەوانێ تازەیەتی ئێمەش ئەو ئامێرەمان بە واماندا ئەنا کە چەکێکە بۆ ڕوبەڕووی دوژمن بەڵام بەچی بە فیشەک نا بە هوەر
4: ینی بۆ خەڵک زۆر جێگەی سەرسوڕمان بووە بۆ سەرسامی بووە ڕەنگە لەو سەردەمایە کۆمەڵەکەی هەبوو بێ ڕەخنەشی لێگرت بێتن بەڵام سلێمانی لەو دەمەیە لە ئاستێکی ڕۆشنبیری باشا بووە سەردەمی کرانەوەی خەڵک بووە بە ڕووی کۆمەڵی بیری نوێ خوازیە کە لەو دەمەیە هاتۆتە ئاراوە کۆمەڵێ بیرۆکەی سیاسی نوێ هاتۆتە ئاراوە دیارە سلێمانی پێشوازی لەم بیرۆکانە کردو توانێتی وەری بگرێت.

0: ساڵانە چالاکی قوتابخانەکان لە هەموو سەرانسەری عێراقا هەموو شارەکان لە شاری بەغا لە قاعی خولت بەشداریانە کرد لەم ئاهەنگی ساڵانەیە هەموو شارێک تیپی خۆی ئەنارد ئێمە وەکو تیپی ئامادەی سلێمانی کچان ئامادەکرێن کە لە قاعی خولت لە هۆڵی خولت چالاکیەکانمان نمایش بکەین
1: لەوێش من هەر لەگەڵ یانە بۆم و لەگەڵ بەدی عدارتاش کە مامۆستای فەن بوو ئەویش لەگەڵمانە هەبوو زۆر زۆر ئیشیە کرد و بەڕاستی ئەویش دەورێکی باشی بینی لە دروستبوونی ئەمتی پە و پێشکەشکردنیمانە چوین بۆ بەغا
2: لەوێ کاتێک کە ڕۆشتین بێگومان بە چەند پاسێک ڕۆشتین هەر پاسە مامۆستای خۆمان لەگەڵا بوو سەرپەرشتیە کردین و مامۆستا خالیدمان لەگەڵا بوو مامۆستا فەرەی دوورمان لەگەڵا بوو کۆمەڵی مامۆستای بەڕێزمان لەگەڵا بوو لێرە مامۆستا خالید زۆر جار کە ئێمە هەرزە کار بووین و گۆرانیمانەوت شتێک بە تایبەتی بە تیپەکەیەوت بە کورسەکە و گۆرانی بێژەکە ئەوی قسە مەکەن بۆ ئەوەی لەوێ پێتان بێ ئیتر ئەوانیش قسەیان ناکرد و هەندێک جاریش هەر شتیان هەر ئەوت خۆمان بۆ نەئەگیرە.

0: ئەوەی کە یادەوەریەکە چەند گەورە و جوانە هەمیشە ئازارێک هەیە لەو شەوەدا کە ئێمە من وەکو کەسەتی خۆم قەت بیرم ناچێ کە ئەو کاتی ڕژێمی بەعس بە هەموو شێوازێک دوژمنایەتی کوردی ئەکرد وە بەدایبەتی دوژمنایەتێکی سەرسەختی شاری سلێمانیە کرد. بیرمە هەموو چالاکی هەموو قوتابخانەکان پێشکەش کرا. تەبان ئەو کاتە هەموو قوتابیەکانی کورد کە لە زانکۆکانی شاری بەغدا ئەیان خوێن زۆربەی خێزانە کوردەکان هەتا کاکیشم دکتۆر بەکر ڕەوانشاد لەگەڵ هەموو برادەرەکانی لە زانکۆی بەغاوە هاتەبوون، یعنی قاعی خولد بەرناکە و لەبەر کورد. هەموو چالاکیەکان نمایش کرا. ئێمە تیپی مۆسیقای ئامادەی سلێمانی کچان لەگەڵ تیپی بۆ بێخودی مناڵان خراینە ئەخیری چالاکیەکان کەوتینە دوانزە شەو. ئامانجیشان ئەوە بوو کە ئێمە ئەوە نەماندوو بین، ئەوە نە خەواڵوو بین کە نەتوانین ئاهەنگەکە بە باشی بە سەرکەوتووی ئەنجام بین.
1: هەستمانە کرد کە ئەیانەوێ لێمان تێکگەن دیکۆرەکە ڕووخا بەسەر ئەندامەکانە ئەندامی ئۆپەرێتەکەم کە پێشکەشیانە کرد، بەڵام ئێمە توانیمان بە دەنگی مۆسیقاکانمان بە دەنگی ئەو خوێندکارانەی کە گۆرانیان ئەووت و کۆرسەکەش واورن ئەوە یەکێک بوو لەو گۆرانی لەو سروودەی کە پێشکەشیانە کرد. پاشەوەی کە دەستمان پێکرد بوو بە چەپلە ڕێزانێک هەتا ئەوکو کۆتایی ئێمە ئەوەنەی تر تەژیع بووین هانیان ناین.
0: یەکێک لە چالاکیە جوانەکانمان ئەم سروودە جوانە بوو کە پڕ لەمانای سیاسی بوو واورن دەستگرین ئەو کۆششمان نە ڕاوەسا با شعرەکە بڵێم واورن لاوی کورد تۆ ڕاوەسە کۆپلی دووە مین بە باشی لەبەرە یاری دەی لاو نەبێ هەوڵ و کۆششمان ڕۆژ لەگەڵ شەو

0: کە دەرکەوتن لەسەر شانۆ تەمەن پرۆڤەی باشترمان کردبوو و جلوبەرگی جوانتریش و بەرهەمێکی جوانیش ئامادەکرابوو حتا لە بەبیرم گۆرانی هەورامیشی تیابوو مۆسیقای تیابوو ئەم بەرهەمانە کە پەردەکرایەوە بڕوا بکە خەڵکی ئەو شان کە بینیان یعنی هەر چۆنەڵێ حەپەسان بەرامبەر بە ئەو شکڵە جوانە ئەو تیپە جوانە کە هەمیان کچن کچ لە کۆرس و گۆرانی بێژ و و ژەنیارەکان
1: ئەوەی لە بەغا دیمان جۆش و خرۆشێکی زۆر زۆر بوو لە بەرەوە ئەو خوێندکارانەی کە لەوێ لە بەشەکان ئەیان خوێن لە زانکۆکانی بەغا هەموو هاتبوون بۆ سەیری ئەم کارەمان بە گوڵ و چەپڵە و شێوازێکی زۆر زۆر جوان پێشوازیان لێکردین و جێگای سەرسامی زۆر زۆر لە هونەرمەندە بەناوبانگەکانی عێراق بووین و هەروەها هی کوردستانیش بووین
0: لیژنەی دادوەر لە خوارەوە کە دوایی ئێمە بینیمانەوە وتیان ئەمە بەڕاستی گۆڕانکاریەشی گەورەیە لە هونەری عێراقیە ئێمە وەکو شاری بەغا کە پایتەختە کە چەندەها ساڵە هونەری تایە بەڵام تیپێکی بەو شێوەیەمان نییە ئێمە ئێوە چۆن ئەمەتان کردووە بەڕاستی شتێکی جێی سەرنجڕاکێشە
2: دوایە ئەنجامەکان خوێنرایەوە ئێمە تیپی ئامادەی سلێمانی کچان لەسەر ئاستی عێراق پلەی یەکەمان وەرگرت کە ئەمە سەرکەوتنێکی زۆر زۆر گەورە بوو بۆ گەلی کورت بۆ شاری سلێمانی و بۆ ئامادەی سلێمانی کچان

0: بۆ هۆی ئەوەی کەەوە ئاگرەکە تەشانە بکات و بیداتن هۆمەکانی سەر و خوار خۆی. زیاتر کێشەکە دووکەڵ بوو، دووکەڵێکی زۆر لە بیناکە بڵاوبووەوە، بەڵام زوو گەشتین تیمەکانی ئێمە ئامادەبوونی بەڕێز بەڕێبەری بەرگەی شاسانی پارێزگای هەولێر بەخۆی لێرە وای کرد گرروتینێکی باش بدا بە کارمەندان و بە خێرایی بستن سەرەوە و توانیمان ئەو کەسانی لێبوون هەموان زگار بکەین. سوپاس بخوای گەورە گیانە دەستدان نەبووە. ئاگرەکەش کەمتر لە 15 خولەك کۆنترۆل کرا، بەڵام کێشەی مانەوەی دووکەڵەکەمان نەبوو لەبەرەوەی دەن هۆمە کێشەکە ئەوە بوو نۆمەکان هەموو دووکەڵیان تێچوو بوو. باز سپاس بخوای گەورە هەموو ڕزگار کران و زیاتر لە چل کەسمان ئێمە ڕزگار
1: کران.
0: دەن هۆمە
1: هەتا نەهۆمی ئاگری کردبوو؟
0: نە، یەک نهۆم ئاگری کردووە. کو باسم کرد بەشێکی نهۆمەکە ئەو شوێنی کرد.

0: تاندێکی دەزگای دژەتیرۆری عراق کە سوکاری شەیدەکانی ڕووداوەکەی پردەی بەسەر کردووەتەوە ئەنجامێکی لیژنەی ئاسایش و بەرگری ئەنجومەنی نوێنەرانی عراقیش ئاشکرای کردووە ڕۆژی یەکشەمە کارەکانی لیژنەی لێکۆڵینەوە لە ڕووداوەکەی پردە تەواو بێ شان دەکە بە سەرۆکایەتی یوسف هاشم بەریکاری سەرۆکی دەزگای دژەتیرۆری عراق بۆ کاروباری کارگێڕی و هونەری لە بەغدادەوە سەردانی کەرکووکیان کردووە بە یاوەری پەرلەمانتاران مازن غەریب و هەڵۆجەباری پەرلەمانتارانی فراکسیۆنی یەکێتی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق پێکەوە سەردانی کەس و کاری و گەنجە کوردیان کردووە کە لە ڕووداوەکەی ڕۆژی 28 ئەیلولی شارەدەی پردەیا شەهید بوون سەرەتا شاندەکە سەردانی شارەدەی پردەیان کردووە بۆ ماڵی شەهید زانا مورادیان بەسەر کردوتەوە دواتر سەردانی ماڵی شەهید محەممەد هێمانیان کردووە ئاو خەمی خۆیان بۆ کەس و کاری شەهیدەکان شانداوە مازن غەریب ئەندامی لیژنەی ئاسایش و بەرگری لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق ڕایگەیاندووە ئەو لیژنەی لەسەر ڕووداوەکە بۆ پێکهێنراوە بەشێکی کارەکانی تەواو کردووە و وتەی لە ژمارەیەک ئەندامی ئەو هێزەی دژەتیرۆریش وەرگیراوە گوتوشێتی ڕۆژی یەکشەمە ئەنجامی کۆتایی لێکۆڵینەوەکان دەرەکەوێت لایخۆشیەوە یوسف هاشم بریکاری سەرۆکی دەزگای دژەتیرۆری عراق لە وتەیەکی ڕایگەیاندووە ئەوەی ڕوویاو بانقەست نەبووە کەسێک ویستوێتی لە پردەی خۆی بتەقێنێتەوە ئەوان ڕێگریان لە ڕووداوێکی گەورە کردووە کەس و کاری شەهیدەکان داوایان کردووە ئەوانی کەمتەرخەم بوون سزا بدرێن زیانەکانیان قەرەبوو بکرێتەوە باسیشیان لەوە کردووە سکاڵای یاساییان تۆمار کردووە ئەوەی هەڵەی کردووە دەبێت داوای لێبوردن بکا
1: دوای شەهیدبوونی دوو گەنجی شاری کەرکووک لە ئۆپراسیۆنێکی هێزەکانی دژەتیرۆردا شاندێکی باڵای دەزگاکە بە سەرۆکایەتی جێگری سەرۆکی دەزگای دژەتیرۆری عێراق سەردانی ماڵی هەردوو قوربانیەکەیان کرد شاندەکە لەپاڵ بەشداریان لە سەرخۆشی بنەماڵەکان دانیان بەوە دانا کە لە ئۆپراسیۆنەکەدا هەڵە ڕوویداوە و ڕووداوەکە بە ئەنقەست نەبووە هاوکات ڕوونیان کردەوە کارەکەیان بۆ ڕێگریکردن بووە لە ڕووداوێکی خۆکوژی کە کەسێک ویستویەتی لە ناحیەی پردێ خۆی بتەقێنێتەوە و کارەساتێکی گەورە دروست بکات
2: ئەو ڕووداوەی کە ڕوویدا بە هیچ شێوەیەک پلان بۆ داڕێژراو نەبوو تەنیا کارەساتێک بوو خوڵقا ئێمە هاتینە ئێرە بۆ پاراستنی خەڵکی ناوچەکە بەڵام بەداخەوە ئەم ڕووداوەی لێ دروست بوو لێتان ناشارمەوە کە کەسێک هاتبوو لێرە خۆی بتەقێنێتەوە ئێمەش دەمانیست بە زووترین کات پێش بەو ڕووداوە بگرین ئەمڕۆ هاتووین بۆ دەربڕینی سەرخۆشی
1: لێکۆڵینەوەکان لەسەر ڕووداوەکە بە خێرایی بەردەوام نووتە لە بەشێک لە ئەندامانی دژەتیرۆر وەرگیراوە مۆڵەتی 72 کاتژمێر بۆ دیاریکردنی هۆکار و ئەنجامەکان دانراوە و بڕیارە تاوەکو ڕۆژی یەکشەمە راپۆرتی کۆتایی بڵاو بکرێتەوە لەلایەکی دیکەشەوە پەرلەمانتاران جەخت دەکەنەوە کە لە نزیکەوە چاودێری وردی کارەکانی ئەم لیژنەیە دەکەن
3: تەنەزول لە حەقی خوێنی ئەو ڕوانەی بە خۆمان ناکەین
1: کەمتەرخەم لە هێزەکە دیاریکراوە لە
3: بێگومان ئەی کابرا ئەزەی چوونە کاکە یوسف ئەوە دوو لیژنە بێ بوێرە لیژنەیەک بەم ڕۆژی جومعەیە هاتووە ئەگەر کەمتەرخەم نەبێ ئەگەر خۆی بە غەڵەت لە ڕووداوەکە نەزانێ نایە بوێرە حتمەن ئەمە دانی بە هەڵەکەی خۆی داناوە
1: کە سوکاری قوربانیەکان بە ئاماژەدان بەوەی زیانێکی گەورەیان بەرکەوتووە سکاڵای یاساییان تۆمار کردووە ئەوان جەخت دەکەنەوە لەگەڵ ڕێکارە یاساییەکان و تێکۆشانی ئەزانیەکاندا بوون دژی تیرۆر بەڵام داوا دەکەن سەرۆکۆزیران

حکومەتی عراق ئاشکرای کردووە لە چوارچەوەی هەوڵەکانی علی زەیدی سەرۆک وەزیران و بەڕێکەوتن لەگەڵ ئەمریکایە ڕۆژانە 40 گەشتی ئاسمانی لە نێوان فڕۆکەخانەی نەجەف و فڕۆکەخانەکانی ئێرانە ئەنجام دەدرێن. کۆمپانیای ئێرانیەکان جگە لە ماهان ئێر ئەتوانێت بەشداری لە گەشتەکانە بکات. ئۆفیسی ڕاگەیاندنی سەرۆک وەزیرانی عراق بڵاوی کردۆتەوە لە چوارچەوەی هەوڵەکانی حکومەت لە پێناوە ئاسانکاریکردن بۆ هاتوچۆی گەشتیاران و سەردانیکەران بۆ عێراقە ئەروەها بۆ پشتیوانیکردنی لایەنی مرۆیی و چارەسەری پزیشکی و گەشتیاری و خوێندن سەرۆک وەزیران هەوڵەکانی لەگەڵ ئیدارەی ئەمریکا بۆ دەستپێکردنەوەی گەشتە ئاسمانیەکان بۆ فڕۆکەخانەی نەجەف چڕ کردۆتەوە. ئاماژە بەوەش کراوە لە ئەنجامی هەوڵەکانی زەیدی ڕێککەوتن کراوە لەبارەی ئەنجامدانی 40 گەشتی ڕۆژانەی هاتن و چوون بۆ فڕۆکەخانەی نەجەف لە فڕۆکەخانەکانی وڵاتی ئێرانەوە لەلایەن هێڵە ئاسمانیەکانی وڵاتەکە جگە لە هێڵی ئاسمان ئێر. هێڵی ئاسمانی ماهان ئێر. سەرۆک وەزیرانی عراق سوپاسی ئیدارەی ئەمریکاشی کردو بۆ ڕێگەدان بە ئەنجامدانی گەشتەکان و جەختی لەوە کردۆتەوە گەشتە ئاسمانیەکان بە مەبەستی چارەسەری پزیشکی سەردانی ئاینی و گەشتیاری و خوێندن ئەنجامەیرێن. هەر لە چوارچێوەی سزاسەپێنراوەکان بەسەر کەرتی فڕۆکەوانی ئێرانە ئەریەک لە فڕۆکەخانەکانی بەغداد، جەلال تاڵەبانی و هەولێر و نەجەف ماویلانی کە مەفتەیەکە گەشتە ئاسمانیەکانیان بۆ ئێران هەڵوەشاندۆتەوە. فواد حسین وەزیری دەرەوەی عراق لەبارەی دەستپێکردنەوەی گەشتەکانی نێوان ئێران و فڕۆکەخانەی نەجەف ئاماژەی بۆ کردووە ئەو هەنگاوە پشتیوانی لە دروستکردنی هاوبەشێکی عراقی ئەمریکی لەسەر بنەمای

نیجێگرەوەیەکی بەهێز بۆ ناوچەی کەنداو گەڕووی هورمزە. ئەشڵێت ئامانجمانەوەیە کۆمپانیای نیشتیمانی تورکیا ناسراو بە TPAO جگە لە کەلگەکانی کەرکووک لە کەلگەکانی دیکەی عراقیشا ڕۆڵی کاریگەری هەبێ بگەینە ئامانجی دابینکردنی 1 میلیۆن بەرمیل نەوتی خاوی ڕۆژانە کە سەرۆک وەزیرانی عراق ئاماژەی پێیاوە. باراکتار باسی لەوەش کردووە کە تورکیا سوورن لەسەر بنیاددانانی ڕێگەی گەشەپێدان نەک تەنیا وەکو ڕێڕەوێکی گواستنەوە بەڵکو وەکو ڕێگەیەکی ستراتیژی وزە کە هێڵەکانی نەوت گازی سروشتی و گواستنەوە و کارەبا لەخۆ بگرێت.

0: عبیدەکەن چونکە حەشدی شەعبی ئێستا ئەمری واقعە هۆکاری سەقامگیری وڵاتەکەمانە و پێویستە ماف و شایستەکانی ئەندامانی حەشدی شەعبی بە دەر بکرێت لە هەموو مزایدەیەکی سیاسی جەخت دەکەینەوە لە برایەتی گەلانی عراق و دوورکەوتنەوەی هەر لایەنێک لە هانابردن بۆ وڵاتانی بیانی بە مەبەستی خۆپارێزی لالایەنەکانی دیکە.
1: دوو گروپی بەرەی مقاومەی ئیسلامی عراق ستایشی کۆتایهاتنی ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعشەکەن پابەندبوونی خۆشیان بە سەروەری عراق و سەربەخۆی بڕیارەکانی دووپاتەکەنەوە. کەتیبەکانی سەید الشوهەدا لە ڕاگەنراوێکە ئاڵێن لە کاتێکا پیرۆزبای لەگەلی عراقەکەن بە بۆنەی کۆتایهاتنی بوونی هێزی بیانی و سوپاسی حکومەت و عەلی زەیدیەکەن بۆ هەوڵانی یاوێتی بۆ ڕێگەگرتن لە کوشتاری شیعە و شیعە. کەتیبەکانی سەید الشوهەدا جەختەکەنەوە پابەند دەبن بەو ڕێککەوتنی لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکانە کردوانە لەگەڵ ئەو قسانەشی لە گوتارەکەی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانە هاتووە ئەگەر لایەنی بەرامبەر سەرپێچی نەکات پابەند دەبن. هەر لە ڕاگەنراوەکەیە کەتیبەکانی سەید الشوهەدا ئەڵێن سەروەری و سەربەخۆیی بڕیاری نیشتیمانی کارێکی زۆر گرنگە. قۆناغێکی داهاتووە پێویستی بە پێشخستنی بەرژەوەندی عراق و پاراستنی ئاسایش و یەک پارچەیی وڵات و بەهێزکردنی ناوخۆیە. ئەو کات بزووتنەوەی ئەنسارووڵای ئەوفیا جەخت لە پابەند بوون بە ڕاگەنراوەکەی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عراقەکەنەوە سەبارەت بە تەواوبوونی سەروەری و کۆتایهاتنی کردەی سەربازی لە ناو خاکی عراق بە گوێرەی و خشتە کاتیەی کە ڕێککەوتنی لەسەر کراوە. حەیدەر غەڕاوی ئەمینداری بزووتنەوەکە لە ڕاگەنراوێکە ئاڵێت ئەم دەستکەوتە لە خوێنی خەباتکاران و قوربانیدانی عراقیەکان بەدەست هاتووە. وەکو پێشتریش پاڵپشتیکاری دەوڵەت و سەروەری عراق بن ئامادەن بۆ پاراستنی ئاسایش و یەک پارچەیی و کەرامەتی گەلەکەی.

0: دومین فستیوالی تری رشی میراوا ل پارسگای ورمی روشلاتی کردستان بریو چو بختیار و بغدار و جوتیاران ل او ناوچانه که سالانه زیاتر ل 40000 تن تری رش برمینن بر مکان نمایش کردو هر ل فستیوالا کشا پیشنگای تایبت به پیشی دستیو بر مکشتو کالیکان کراوتو
1: دومین فستیوالی تری رشی میراوی ل پارسگای ورمی روشلاتی کردستان بەشداربوون بە هەڵپەڕکێ و شادی و جوتیارانیش بە پێشکەشکردنی بەرهەمەکانیان فێستیڤاڵەکەیان زیاتر بە جۆش و خرۆشتر کردووە لە پەراوێزی ئەم فێستیڤاڵەدا پێشانگەیەکی تایبەت بە پیشەی دەستی و بەرهەمە کشتوکاڵیەکانی شارەکە کرایەوە و بەرپرسانی شارەکەش دەڵێن ئامانجیان ڕاکێشانی گەشتیار و دەرفەتی زیاترە بۆ ساغبوونەوەی بەرهەمی جوتیاران
2: شارستانی میراوە ئەرامەدی پایدانە شارستانێکی مەرزیە و مەرزێکی مستەقیممان نیە ئێمە هاتوین هەستاوین بۆەوەی کە بتوانین پتانسیە لە گردشگەریەکانی شارستان و بەرهەمە خۆماڵیەکانی کە لەو شارستانە بەرهەمدێت بە خەڵکی خۆشەویستی ئێران بناسێنین بۆیکە بتوانین گەشتیارێکی باش بۆ ئەو شارەی بێن و
3: ئەو فستیواڵە کاریگەرێکی سەرەکی کە هەیبێت بۆ جوتیاران یان بەرهەم هێنەرانی ئەلماس ڕەشەکەی شارستانی میراوە هەروەکو دەڵێن تری ڕەشەی خۆمان یەکێک لە کاریگەرە سەرەکیەکانی ئەوەیەکە دەتوانێت بەتایبەت بە نێوی شارەکەیان بێ و ئەوە لەسەر فرۆشی وان کاریگەرێکی زۆری دەبێت سودمەند دەبێت لێرەدا لە فستیواڵدا فرۆشی خۆیان کە بەتایبەتی هەبووە گەشتیاران لیان کڕێون و بەشداربوون لە فستیواڵ دەستیان تریەکەیان لێکڕێون و هەروەها لێرەدا شرکەتان و سەرمایەگوزارانی بەناوبانگی وڵاتانی تر لێرە بوونە و بە پرۆسەی سەرمایەگوزاری لەسەر ئەو تری ڕۆشەیە کاریان کردو چالاکیان نواندووە کە بە تایبەت
1: تری میراوە بە یاقوتی ڕەش ناسراوە لە ڕۆژەڵاتی کوردستان و ئێران لە تام و کواڵێتی باش ناوبانگی هەیە و ڕزەکانیشی زۆربەیان لەسەر زەویە لێژەکان و بەرزاییەکان هەڵکەوتون و بە شێوەی زەوی دێمین زیاتر لە سێ بۆ 3500 هێکتار زەوی ناوچەکە بۆ بەرهەمی ترێ تەرخان کراوە ساڵانەش 8 تاوەکو 10 تۆن لە هەر هێکتارێک بەرهەم دێت و بەرهەمی ساڵانی ترێ لە ناوچەکەش زیاتر لە 40000 تۆنە
4: تایبەتمەندیەکانی کاوە هەیەتی

0: ورمێ.
1: فێستیڤاڵی ڕەزبەر یەکێک لە جوانترین و خۆشترین فێستیڤاڵەکانە لە تەواوی منتیقەیدا کە فێستیڤاڵێکی تازە زیندووە و دەتوانێ گەورەتر و باشتر و جوانتر بێت.
2: بەشداریکردنی ئەو بەرەیە دەو فێستیڤاڵەدا داهاتی کوردستان ئەوانە نا، یعنی ناردنی ئەو زانستی بەرەی بۆ ئەوانە گەورەترین دەستاوردی ئەو فێستیڤاڵانەیە. یعنی وانە ئاشنا دەمن دەگەڵ ئەو شتەی کە لە سروشت خودا پەیداون، یعنی وەکو شۆکرگوزارێکی دائیمی لە ئەو شتێک کە هەیە زانستیان سەبارەت بە ئەو بەرهەمەی زیاد دەبێ.
0: فێستیڤاڵی ترێی ڕەشی میراوە بۆ ماوەی دوو ڕۆژ بە بەشداری چین و توێژە جیاوازەکانی ورمێ و پارێزگاکانی دیکەی ڕۆژەڵاتی کوردستان بەڕێوە چوو کە هەم گەشتیاران کاتێکی خۆش بەسەر دەبن، هەمیش جوتیاران بەرهەمەکانیان ساغ دەبێتەوە.
3: وچانێکی کورت سەری کاتژمێر لەگەڵتانە بەردەوامە بوو.

0: کوردستان بردەوام دەستی تەبایی بۆ لایەنەکانی دیکە بە تایبەتی پارتی درێژ کردووە. عادل عەبدولمەهدی، هاوڕێی دێرینی مام جەلال و سەرۆکوەزیرانی پێشووتری عێراق، بەم جۆرە باسی چارەسەرکردنی ناکۆکیەکانی نێوان یەکێتی و پارتی لە پاش پرۆسەی ئازادی عێراق دەکات.
1: وأنا أذكر كلام حقيقة
2: من هندك قسم لبيرا هي سركردكان لبرياني بارتي ديمقراطي كردستان وكزان راوا ناكوكي ميجوي هبوا لنوان هردو بارتا كدا باشكوشي دوائي مام جلال اوان او كنالا متمانا بيكراويان لدزدا چندين جار لهريمي كردستان روبروي شوكي غورا بواتوا بلام مام جلال دس پیش خريدا کرد جارێکیان بیرمە لەگەڵ مامجەلال لە پاریس چاومان بە کاک مەسعود کەوت. ئەو کات ڕێککەوتنی 49-51 کرا. بەو جۆرە لەسەر ئەوە ڕێککەوتن. مامجەلال لە بەغداد بەرپرسیار بێت و کاک مەسعودیش لە هەرێمی کوردستان. من بە مامجەلالم گوت ئەمە ئازایەتیەکی گەورەی تۆیە.
0: قاسم عەرەجی ڕاوێژکاری ئەمنی سەرۆکوەزیرانی عێراق لەبارەی مامجەلالەوە دەڵێت. مام جلال لە سەرکردایەتی حزبێکی نەیاری ڕژەمی پێشوو تاوەکو پۆستی سەرۆککۆمار ڕۆیشت، بەڵام تۆڵەی لە کەس نەکردەوە.
3: هنالک قصص حقیقه لسید مام جلال.
4: چەندین چیرۆک سەبارەت بە مام جلال هەیە بۆ ئاشتەوایی لەگەڵ هەموو لایەنەکان. ئەو سەرەتا لەگەڵ خودی خۆی ئاشتەوایی هەبوو بە جۆرێک کاتێک لە لووتکەی دەسەڵاتدا بوو مامەڵەی تۆڵە سەندنەوەی نەکردووە. بە پێچەوانەوە وەکو باوک مامەڵەی دەکرد. دەستی کراوە بوو بۆ هەمووان. بە جۆرێک من گوێم لێ بووە لە زۆرە لە کەسایەتیەکان کە لە دەرەوەی وڵات دەژیان و پەیوەندیان بە مام جەلالەوە دەکرد بۆ هاوکاری و ئەویش بەبێ دوودڵی یارمەتی دەدان. لە کاتێکدا ئەو کەسایەتیانە پێشتر لە دەسەڵاتدابوون و هیچیان بۆ نەکردووە. بەڕاستی مام جەلال وێنایەکی زۆر جوان و وانەیەکی پڕمانای فێرکردین کە لە ئۆپۆزسیۆنەوە دەچیتە لووتکەی دەسەڵات چۆن مامەڵە دەکەیت.
0: لە کاتێکدا لە عێراق یان هەرێمی کوردستان ناکۆکی لە نێوان لایەنەکان دروست دەبێت یان بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدرالی، سەرکردە و خەڵکی هەرێمی کوردستان و عێراق داواکەن سەرکردەکان هاوشێوەی مامجەلال ڕەفتار بکەن و بە سنگێکی فراوانەوە هەوڵی نەهێشتنی ناکۆکیەکان بدەن.
5: کەناڵ هەشت دیمانەیەکی تایبەتی لەگەڵ عادل عەبدولمەهدی سەرۆکوەزیرانی پێشووتری عێراق لەبارەی ڕۆڵ و پێگە و گرنگی مام جەلالەوە ئەنجامداوە بە پێکەوە بینەری بین.

0: نزیک بوو لەو ناوچەیی کە من لێی نیشتەجێ بوون لە ناوچەی مەزرعا. بۆ جۆرە ڕۆژانە یەکترمان دەبینی کاتێک ڕێکەوتنی جەزائیر کرا و شۆڕشی کورد ڕوبەڕووی ئەو ڕووداوانە بووەوە، ئەو ڕۆڵی بینی و ئەو کات کە پێشمەرگە لە شاخەکان هاتنە خوارەوە و پاشەکشیان کرد و هەموو ئەمانە لە مێژوودا باس کراوە. ئیدی بیری لە دامەزراندنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کردەوە. من هەموو ڕەشنووسەکانی دامەزراندنی یەکێتیم دەخوێندەوە. تەنانەت لەم دواییانەشدا کاتێک یادی دامەزراندنی یەکێتی دەکرایەوە، منیش بانگێش دەکرام و لەگەڵ ئەو پێنج کەسایەتی دیکەی کە یەکێتیان دامەزراند. بەڕێزان کۆچکردو عادل مراد و عەبدوڕەزاق فەیلی و وابزانم سەعدون فەیلی و چەند برایەکی دیکە هەمیشە ئامادە دەبووین. بەم شێوەیە لە کاروباری سیاسیشدا تێکەڵ بووین. من ئەو سەردەما بەرپرسی کۆمەڵێک لە شۆڕشگێڕانی چەکدار بووم و خوالێخۆش بوو فازڵ ڕەسوڵیشم لەگەڵ بوو کە پەیوەندیشی دێرینی لەگەڵ مام جەلال هەبوو. بەم جۆرە پەیوەندیەکانمان زیاتر بوونە پەیوەندی خێزانی و سیاسی کە هەوێنی کاری گەورەی پێکەوەیی بەخۆیەوە بینی و دکتۆر فواد مەعسۆمی ڕێچێکی دیکە بوو کە لە تیمەکەی بووە و ئاگاداری هەموو ئەمانە بۆ لەو کاتەدا. بەشدار بووم لە پێدانی بیرورا بە تایبەت لە دۆکیۆمێنتە سەرەتاییەکانی دامەزراندنی یەکێتی نیشتیمانیدا. دواتر بۆ هۆیەوە زۆر کارمان کرد، تەنانەت لە کۆکردنەوەی چەک و هاوکاریدا و هەروەها دامەزراندنی یەکەمین ڕادیۆی دەنگی گەلی کوردستانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کەلوپەل و ئامێرەکانی لە دەرەوە هێنرا و لە ماڵەکەی مندا دانرا لە دیمەشق. هەروەها یەکەم چاپخانە من ئەو کات ڕۆیشتم بۆ ناوچەی ڕۆژەڵات لە بەیروت و بۆ یەکێتی نیشتیمانیم کڕی و چەندین بابەتی دیکەی پێویست من بەشدار بووم لە کڕین و دابینکردنی بۆیان. لە بواری پەیوەندیەکانماندا ڕۆژانە بەیەکەوە بووین و چەندین نووسرا و دۆکمێنتمان بۆ دەهات و سەرپەرشتی پاسپۆرتمان دەکرد. ڕۆژانە و لەو کاتەدا بە سەدان و هەزاران گەنج دەهاتن و کۆچیان دەکرد. ئێمە نووسرا و پاسپۆرتمان بۆ ئامادە دەکردن و کارئاسانیمان بۆ دەکردن بە هاوکاری مام جەلال. زوو زوو یەکترمان دەبینی و خوالێخۆش بوو عادل مراد دەیگێڕێتەوە کە ڕۆژێک لە ڕۆژان هەریەک لە مام جەلال خوالێخۆش بوو عومەر مستەفا ناسراو بە عومەر دەبابە لە ماڵی من بووندا دیمەشق. خێزانم لە ماڵەوە نەبوو، تەنیا ئەو کچە بچووکەمی لێبوو، ئەمەلی کچم. من هەستام و چام پێشکەش کردن. ئەوان گوتیان هیچ شتێک نییە بیخۆین. من شارەزای هیچ نەبووم لە ماڵەکەدا و لە چێشخانەکەدا گەڕام پسکیتم دۆزیەوە. چوم و پێشکەشم کردن. دواتر خێزانم گەڕایەوە و پێی گوتم ئەوە چی دەخۆن؟ ئەو پسکیتە هی مناڵە. مام جەلال گوتی نا نیگەران مە بە دایکی ئەمەل، ڕۆژێک دێت و دەگەڕێنەوە بۆ عێراق. من دەبمە سەرۆکۆمار و باوکی ئەمەلیش دەبێتە جێگری سەرۆکۆمار. عادل مراد ئەو ڕووداوی لە دەوریەکانی داگیرااوەتەوە. بەم جۆرەش پەیوەندیەکەمان زۆر تند و تۆڵ بوو، هەندێک جار هاوڕان نەدەبووین، بەڵام ناکۆکیەکەمان تەنیا لەو ژوورەدا دەبوو. دواتر کە دەچووینە دەرەوە هاوڕا بووین. هەمیشە بەرگریمان لە بیر و بۆچوونی یەکتری دەکرد. بۆ نمونە ئێمە پەیوەندیمان لەگەڵ ئەو گروپانە هەبوو کە ئۆپۆزیسیۆنی حکوومەتی سووری بوون لەو کاتەدا. ڕۆژنامەمان دەردەکرد، ناوی وەحدەی قاعیدە بوو. ڕۆژنامەکە هەشت پەڕە بوو. لە پەڕەکانی ناوخۆدا بەشێکمان بۆ هەواڵی ناوخۆی لە دوو پەڕەدا تەرخان دەکرد. بەو جۆرەش ئەو هەڵدەستا بە بردنی ئەو پەڕانەی کە بارودۆخی ناوخۆی سووریا و لوبنانی باز دەکرد و لایەنەکەی دیکەی بڵاو دەکردەوە کە باسی لە شۆڕش دەکرد. بەو شێوەیە جێگەی متمانە بوو تاکو گەڕاشەوە بۆ بنکە لە ساڵی 1976 داو. بەو جۆرە زۆر کارمان بەیەکەوە کرد و تەنانەت خۆم فۆتۆیم دەگرت و مایکاپم بۆ کرد بۆ شاردنەوەی ڕوخساری ڕاستەقینە و دروستکردنی پاسپۆرت تاوکو سەفەری پێ بکات بۆ ئیستانبول. بەو جۆرە ئیدی ڕۆیشت. دوای ماوەیەک ئێمەش ڕۆیشتین بۆ لای هەریەک لە دکتۆر فواد مەعسۆم،
1: دکتۆر خدر برای دکتۆر فواد، عومەر شێخمۆز لە سوید بوو.
0: وابزانم کەمال خۆشناویش، وابزانم بەشێکیان ئێستا لە ژیاندا نەماون و کۆچی دواییان کردووە. عومەر مستەفاژ ئەگەر هەڵە نەبم بەو جۆرە چووینە تورکیا و چاومان پێکەوت. دواتر چووین بەرەو ئێران لە ڕێگایەکەوە کە ناوی بازرگانە. ئەو کات شۆڕشی ئیسلامی لە

0: ئێران بەرپا بووبوو. هێشتا سەرکەوتنی بەدەستنێ نابوو، ئەو کات لە مانگی کانونی یەکەمدا بوو، ساڵی 1978 کە چووینە بازرگان و دواتر بۆ نەغەدا. پاشان لەگەڵ قاچاقچیەکان بە شەو لە نەغەدەوە هاتینەوە بەرەو کوردستان. ئیدی لەوێ ژمارێکی زۆر لە برایان لە چاوەڕوانیماندا بوون.
1: ثم اعتقد الى نقد ومن نقد مع المهربين ليلا دخلنا الى كردستان وفي القاعدة هناك كان اخوة كثيرين

0: مەزڵوم عەبدی ڕاوێشکاری سەرۆکایەتی کۆماری سووریا بەجیا لەگەڵ وەزیرانی پەروەردە و خوێندنی باڵای سووریایە کۆبۆتەوە دابینکردنی پێداویستیەکانی خوێندنی کوردی و یەکگرتنی زانکۆکانی باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریا لەگەڵ زانکۆکانی دیکەی سووریا و داننان بە بڕوانەمەکانیان ناتەوەتوێ کراوە بە گوێرەی ڕاگەنراوێکی وەزارەتی پەروەردەی سووریا محەممەد عەبدوڕەحمان وەزیری پەروەردەی سووریا لەگەڵ مەزڵوم عەبدی ڕاوێشکاری سەرۆکایەتی کۆماری سووریا کۆبۆتەوە لە کۆبوونەوەکە گفتوگۆ کراوە لەسەر جێبەجێکردنی مەرسوومی سەرۆکایەتی سووریا ژمارە 13 ساڵی 2026 و ڕێنمایەکانی جێبەجێکردنی مەرسوومەکە ئەوەش خراوەتە ڕوو هەر لە کۆبوونەوەکە گفتوگۆ کراوە لەسەر دابینکردنی پەرتووکی زمانی کوردی دابینکردنی مامۆستای تایبەت و تەواوکردنی ڕێکارەکانی تێکەڵکردنی دۆسیەی پەروەردە و فێرکردن هاوکات بە گوێرەی ڕاگەنراوی وەزارەتی خوێندنی باڵای سووریا لە کۆبوونەوەی نێوان مەزڵوم عەبدی و مەڕوان حەلەبی وەزیری خوێندنی باڵاشە پاس لە جێبەجێکردنی یەکگرتنی زانکۆکانی باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا بە زانکۆکانی دیکە و داننان بە بڕوانەمەکانیان ناکراوە لەگەڵ بنیادنانی زانکۆی نوێ لە حەسەکە و لە ڕەققە ئیلهام ئەحمەد سیاسەتمەداری ڕۆژاوای کوردستان بەر لە دوو ڕۆژ ڕایگەیاند لە کۆبوونەوەکانیانە لەگەڵ بەرپرسانی دیمەشقە زۆرترین گفتوگۆیان لەسەر مژاری خوێندن بە زمانی کوردی بووە ئەو دامپێدانانە فەرمیەی دەوڵەتی بەسەرەکیترین بەرەمی شۆڕشەکان ناوزەند کردووە مەلە کاتێک خۆپشاندانی خوێندکاران لە شار و شارۆچکەکانی ڕۆژاوای کوردستان بۆ داواکردنی خوێندن بە زمانی دایکەستە بەردەوامە بڕیاری حکومەتی کاتیش سووریا ڕەتەکەنەوە بە دیاریکردنی خوێندنی سێوانەی کوردی لە هەفتەیەکە و جەختیشەکەنەوە کە چەندین ساڵە خوێندنیان بە کوردی بووە داواکەن خوێندن لە ڕۆژاوای کوردستان هەر بە کوردی بمێنێتەوە هەر لە ڕۆژاوای کوردستان گرانبوونی نرخی سوتەمەنی لە کۆبانێسە کاریگەریەکی خراپی کردۆتە سەر ژیانی ڕۆژانە بە تایبەتیش کەرتی خانوبەرە بەرزبوونەوەی نرخی سوتەمەنی بۆتە هۆی گرانبوونی نرخی پێداویستیەکانی بیناسازی وەکو ئاسن و چیمەنتۆ هەروەها تێچووی کرێکاریش زیای کردووە خاوەنکار و کرێکار و دانیشتوانی شارەکە ئاڵێن بەهۆی ئەم قەیرانەوە دابینکردنی بژێوی ژیان و کڕینی خانوو بۆ خەڵک زۆر قورس بووە لەبەرەوەی بەرزبوونەوەی سوتەمەنی نرخی هەموو پێداویستیەکانی دیکەی بەرز کردۆتەوە
1: سوتەمەنیە دامارێن ژیانە وڵاتیان چکاندنە بلندبوونە نرخی سوتەمەنیە دی دەمێکێ دا کو باندۆرە خۆ لەسەر گەلەک ئالیین ژیانە ڕۆژانە دیکە سەکتۆرە ئاواهیسازیە ژی بێ باندۆر نەهێڵایە لە کۆبانێ بزێدەبوونە

0: ماڵەکانی خۆیانەکەن سەرەڕای تێپەڕبوونی ئەم ماوەیە هەتاوکو ئێستا هیچ لیژنەیەکی تایبەت بۆ گەڕانەوەی ئاوارەکانی منبج پێک نەهێنراوە ئۆکارەکەشی بۆ ناڕوونی دۆخی ناوچەی منبج دەگەڕێتەوە ئەروەها بەشێک لە خێزانەکان لەبەرەوەی مناڵەکانیان ئەندامی هەسە دەبوون یان پەیوەندیان بە بەڕێوەبەرایەتی خۆسەرەوە هەبووە لە گەڕانەوە ترسن نیگەرانی ئەوەن کە تۆمەتبار بکرێن دەستەی کاروباری کۆمەڵایەتی لە کۆبانێ ڕایگەیاندووە ئەوانیش چاوەڕێی پێکهێنانی لیژنەیەکی تایبەتن لە کۆتایە داواکاری سەرەکی ئاوارەکانی منبجەوە بووە کە بە مەرجی ئەمنی و پاراستنی مافەکانیان ئەگەڕێنەوە شار و ماڵەکانیان
1: کەسێک حەتۆن هەنۆت نەگو ئیشکێوە چییە هەلا موارن بنێرن تەو کەسێک نەدۆڕێ ناتێ ئۆڤۆیە ئەم دۆزن ڤەگەرنە بۆژۆرێ خۆ ئەمژی بینی وێ مەلاتێ گیڤەتگەرێ بۆژۆرێ خۆ ئەمژی دۆزان ڤەگەرنە بۆژۆرێ خۆ وەزۆریمە مەدرەسەگی سەردۆ ئونۆ دۆڕنە
2: یەک پیشماکەڤن بنێرن هەر بینێ بنێر خۆستە کۆمەژیان خۆزن پیشماکەڤن وەرمە پیگنەوە دەرێ ئەمانەت کۆم هەرن خەوی سەبوریە مەجبور ئەمار چۆ ئەمانەت بەری گشتیە کۆ ئەمانەت چێ بودی سۆمەری کۆنێ چتوونی پێ خۆنی خۆ چێکێش خۆر خۆ پیدۆرە بکێ خۆ تێدە سەتەر بکە ئەوێن هۆنێ ئەمچوون بۆ نەماکردن ئەمچوون مەرە گوتن گو هەر کەسە کوتکە ئیڤەگەرێ بڕۆ ڤەگەرێ ئیشێمە بکەسی تەنە ئەم کەسەر تایبیشی بۆ ماتنە ئەم سەبی خۆتری ڤیزۆ وێ هەجر بن هۆتنە ڤێدارێ سەبی خۆتری ڤیزۆمانی نۆت بیشێمە ئەمکەنە کوتۆ کەسم بەری خۆ کوتۆ کرد
3: ئەم لەمە مەجێ بوون امج مجا چنا حسكي امج حسكي وتنا عين عيسى امج عين عيسى وتنا كوبوني ما رد بي ونه كوشبر مگو چتو ام نه كوشبر ما ور قسم مول شوني خويشتن ما تش تكي ما تنيا كو ام نو وگرن ام كه دو بلوكو دو پيشه ما زوستون ام كه دو بلوكون دو بي تقو بي قوبي بي كهرب ام شتورونه

سعودیا شکرای کردووە دوو موشکی بالیستیک و چوار درۆنی حوسیەکانیان خستۆتە خوارەوە کە ئاراستەی ناوچە جیاجیەکانی وڵاتەکەیان کراون. هاوپەیمانی عەرەبی بە سەرۆکایەتی سعودیا موشک و درۆنەکانیان لە ئاسمانی شاری جازان لە باشووری سعودیا کە ئەکەوێتە نزیک دامەزراوەکانی نەوتەوە، هەروەها لە ئاسمانی خەمیس موشەیت لە باشووری ڕۆژئاوای وڵاتەکە کە بنکەیەکی ئاسمانی تیایە خستۆتە خوارەوە. ئاوکات بەرگری شارستانی سعودیا وتوێتی لە دوایەوەی موشکێکی بالیستیکی لەلایەن هێزەکانی سعودیە تێکشکێنراوە پاشماوەکەی کەوتۆتە خوارەوە لە پارێزگای خەمیس موشەیت، ئەمە زیانێکی مادی سنوورداری لێکەوتۆتەوە. لە بەرامبەرە میدیاکانی یەمن بڵاویان کردۆتەوە دەنگی چەندین تەقینەوەی بەهێز لە سنعای پایتەختی یەمن بیستراوە کە هێرشی هێزە ئاسمانیەکانی هاوپەیمانی عەرەبیە بۆ سەر شارەکە. میدیاکانی نزیک لە حوسیەکان ئاماژە بەوە ئەکەن تەقینەوەکان لە ئەنجامی هێرشی سعودیە بۆ سەر سنعا، ئەوکات دووکەڵێکی زۆریش لە ئاسمانی شارەکەیان بینراوە. دوای چەند ساڵێک لە هێمنی و وەسانی شەڕ، جارێکی دیکە لە مانگی تەموزی ئەم ساڵ، ئاگری شەڕ بەرەوکی یەمەنی گرتووەتەوە. حوسیەکان کە کۆنتڕۆڵی سنعا و کەناراوەکانی دەریای سووریان لە وڵاتەکەیان کردووە، بەرەنگاری هێزەکانی حکوومەت کە لەلایەن سعودیەوە پشتیوانیەکرێن بوونەتەوە، ئێرانیش لە مانگی تەموزا بێوەرگرتنی مۆڵەت لە دەسەڵاتدارانی سعودیە بە پێچەوانەی و ڕێکارێکە لە ماوەی دەی ڕابردووە کاری پێکرا، فڕۆکەیەکی ڕەوانەی سنعا کرد کە شاندێکی حوسیەکانی هەڵگرتی بوو. ئەمە بووە هۆی هێرش بۆ سەر فڕۆکەخانەی سنعا کە دواتر درایە پاڵ سعودیە. لە وەڵاما حوسیەکان بۆ یەکەم

بار لە دوای ساڵی 2022 دەستیان کرد بە هێرش بۆ سەر خاکی سعودیە. تورکیا سەرکۆنەی هێرشکردنە سەر وێستگەی کارەبای مەدینە لەلایەن حوسییەکانەوە کات بە پێویستیە زانێت ئەو هێرشانە دەست بەجێ ڕابگیرێن. وەزارەتی دەرەوەی تورکیا ڕاگەنراوێکی لەبارەی هێرشەکەی سەر وێستگەی کارەبای تایبە کە کارەبا بۆ شاری مەدینە و مزگەوتی پێغەمبەر لە شارەکە دابینەکە بڵاو کردوەتەوە بە توندی سەرکۆنەی هێرشەکەکە. تورکیا لەگەڵ پاکستان هاوپەیمانی سعودیەن لە چوارچێوەی ڕێککەوتننامەی بەرگری مەککەیە. بە گوێری ڕێککەوتننامەکە هێرش بۆ سەر هەر یەکێک لەو سێ وڵاتە، هێرشە بۆ سەر هەرسێکیان. بە گوێری ڕاگەنراوەکەش بە پێویستیە زانن دەست بەجێ ئەم هێرشانەکە بە کاری ئاژاوە گێڕی ناویانە بن ڕابگیرێن. هەر لە ڕاگەنراوەکەی هاتووە، هێرشەکان هەڕەشەن بۆ سەر ئاسایش و سەروەری سعودیە و بۆ بەها پیرۆزەکانی جیهانی ئیسلامیش بە هەمان شێوە. ئاوکات ئەنقەرە جەختی لە پشتیوانی بۆ ڕیاس کردوەتەوە، داواکات هەمووان خۆیان لەم هەنگاوانە بە دوور بگرن کە ئابنەهۆی هەڵکشانی گرژیەکان. ڕۆژی حوتی ئابی ئەمساڵ تورکیا و پاکستان و سعودیە ڕێککەوتننامەیەکی بەرگری هاوبەشیان بە ناوی ڕێککەوتننامەی مەککە واژۆ کرد. بە گوێرە ڕێککەوتنامەکەش هێرش بۆ سەر هەر لایەنێکیان، هێرشە بۆ سەر هەر سێکیان. ماڵپەڕی ئاکسیۆسی ئەمریکی بە پشتبەستن بە زانیاریەکانی دوو سەرچاوی ئاگادار ئاشکرای کردووە ئەمریکا ژمارەیەکی زیاتر سیستەمی بەرگری ئاسمانی لە جۆری پاتریۆت بۆ قەتەر و سعودیە ناردووە بە مەبەستی پارێزگاریکردن لە وێستگەکانی وزە لەو دوو وڵاتە. دوو بەرپرسی ئەمریکی و سەرچاوەیەک لە ناوچەکە بە ماڵپەڕ ئەمریکیەکانی ڕاگەیاندووە. سوپای ئەمریکا لە ماوەی چەند هەفتەی ڕابردووە دوو پاتری دیکەی موشەکی پاتریۆتی بۆ پاراستنی دامەزراوەکانی نەوت و گاس لە سعودیە و قەتەر ناردووە. هەر بە گوتەی سەرچاوەکان، بەم هەنگاوە ئەمریکا ویستویەتی دڵنیایی بداتە هەردوو هاوپەیمانەکەی کە دامەزراوە سەرەکیەکانی وزەیانە پارێزێ ئەگەر بێت. و دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا بڕیاری دەستپێکردنەوەی پاراستنە سەربازیە گەورەکانی لە دژی ئێران بە. لە سەرەتای مانگی ئابا، کاتێک ترامپ بیری لە ئەنجامدانی هێرشێکی بەرفراوان بۆ سەر ئێرانە کردەوە کە هێرشکردنە سەر ژێرخانی وزەی وڵاتەکەش بگرێتەوە، بەرپرسانی باڵای سعودیە و قەتەر داوایان لێکرد هێرشەکە نەکا، نیگەرانیان دەربڕی لەوەی کە ئێران ئەکرێت لە وەڵامی ئەو هێرشەیە هێرش بکاتە سەر دامەزراوەکانی نەوت و گازی سروشتی لە سعودیە و قەتەر. هەر ئەمە بوای کرد ترامپ لە هێرشەکانی پەشیمان ببێتەوە لە جیاتی ئەوە ڕوو لە گەمار و فشاری ئابووری بکات. هەر بە گوێرەی زانیاریەکان، مانگی ڕابردوو سوپای ئەمریکا پاتریەکی دیکەی سیستەمی پاتریۆتی بۆ سعودیە بە مەبەستی پاراستنی دامەزراوەیەکی سەرەکی نەوت ناردووە، دانەیەکی دیکەشی بۆ قەتەر بە مەبەستی پاراستنی دامەزراوەیەکی گازی سروشتی ناردووە. لە ئێستاشە سوپای ئەمریکا لە چوارچێوەی کارەکانی ئەگەری دەستپێکردنەوەی جەنگی هەیە، کەشتی و فڕۆکەی جەنگی و سەربازی زیاتری بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ڕەوانە کردووە.

0: سەرەڕای ئەوەی کە ئەم ساڵ بە ساڵێکی زێڕین بۆ کەرتی هەنگوانی لە سنووری سلێمانیە دانرێ بەرهەمی هەنگوین سێقات بووە، گەیشتۆتە سەروی 600 تۆن، بەڵام هەنگوانان ڕووبەڕووی کێشەیەکی گەورە بوونەتەوە لە کاتێکە هەنگوینی سلێمانیە گاتە فڕۆکەخانەکان، ئەنێردرێتە وڵاتانی دەرەوە لە بازگەکانی هەرێمە ڕێگری لە گەیشتنی بە شاری هەولێر و دهۆکە کرێ. ئەم بەربەستە کارکردنی زیاتر لە 3500 هەنگوانی خستۆتە مەترسیەوە ڕێگری لە ساغبوونەوەی بەرهەمەکانیانەکە. بەرپرسانی کشتوکاڵی جەخت لەسەر هەوڵەکانیان بۆ چارەسەرکردنی ئەم کێشەیەکەنەوە.
1: هەنگوینی سلێمانی لە فڕۆکەخانەکانەوە گاتە وڵاتانی دەرەوە، لە بازگەکانیش ڕێگە نادرێت بگاتە کڕیارانی شاری هەولێر. ئەمساڵ کە بە ساڵی زێڕین بۆ بەرهەمی هەنگویندا دەنرێت، کێشەی ڕێگریکردن لە گەیشتنی هەنگوینی سلێمانی بۆ هەولێر و دهۆک بووەتە خەمێکی گەورەی فرۆشیاران و هەنگوانان.
2: لە فڕۆکەخانەکان پێشوازی لێکن لە وڵاتەکان، من هەنگوینم ناردووە بۆ مەسەل دەرەوە بۆ بڵێن ئەوروپا، کابرای ئەوروپی وتێتی خۆزگە ئەم هەنگوینە دوو تەنم بۆ بەهاتایە بۆ ئێرە. مەسەل ئەوەنە ئاواتە خوازی ئەم هەنگوینەی منتەقەی هەورامانی ئێمە لای مەسەلی منتەقەی شاهۆیە، شاخی شاهۆ توێتی ئەگەر دوو تەنم بۆ بێ بە هەر شەنێ بە هەر قیمەتێک بێ منەی کڕم بۆ هەولێر بەڵانسەوە لە گرفتمان بۆ پیاوە نایەڵمشێ بۆ
1: ئەم ئاستەنگانە لە کاتێکدایە کەرتی هەنگوانی لە سلێمانی بازدانێکی پێوانی گەوری بەخۆوە بینیوە. ساڵی ڕابردوو بەرهەمی هەنگوین نزیکەی 200 تۆن بووە. ئەمساڵ ئامارەکان سەرسوڕێنەرن و تاوەکو ئێستا زیاتر لە 600 تۆن هەنگوین بەرهەم هاتووە. کشتوکاڵی سلێمانیش لە ڕێگریەکان ئاگادارن و نیگەرانن ئێستا لە هەوڵی چارەسەرکردنی کێشەکەدان.
3: ڕێگریەک هەیە لە هەندێک لە بازگەکانەوانێ، من بڕۆ ناکەم بۆ بازگانش تەوجیه کرابێتن، یانی بۆی کە ڕێگری بکرێت. تەسەورەکەم کە هەڵەیەک هەڵەت یەگەشتنێک هەبێت لەوەی کە ڕێگەنێن بۆی کە بەرەبوومی هەنگوین لە نێوان پارێزگەکانە ئاڵوگۆڕ بکاتوانە، بێگومان وەزارەتی کشتوکاڵ لە سەرخەتە وهەروەها ئێمەش هەوڵێین بە پیتوانەی خۆمان بتوانین هاوکاری ئەو هەنگوانانە بین وهەروەها ئەو گرفتە چارەسەر بکرێت.
1: لە کاتێکدا کەرتی کشتوکاڵ پێویستی بێخستنی بازاڕەکان و پاڵپشتی هەمەلایەنە هەیە، بەڵام دروستکردنی سنوور و بەربەست لە بازگەکان بووەتە کێشەی ساغ نەبوونەوەی بەرهەمی هەنگوینی ئەمساڵ کە کاریگەری لەسەر کاری نزیکەی 3500 هەنگوان دروست کردووە کە سەرپەرشتی نزیکەی 200 هزار پوورەی هەنگ دەکەن لە سنووری پارێزگای سلێمانی. گۆران لوقمان، کەناڵ 8، سلێمانی.
0: تەنها لەم ساڵا چیا بەستەڵەکیەکانی سویسرا 5.5 قەبارەی سەهۆڵەکانیان لەدەستیاوە، کە ئەمە دووەم گەورەترین ڕێژەی توانەوەیە لە مێژووە. شارەزایان هۆکارەکەی بۆ شەپۆلە توندەکانی گەرما و کەمی بەفربارینی زستان ئەگەڕێنەوە لە ماوەی 5 ساڵی ڕابردوو بە تەنها نزیکەی 120 سەرجەم بەستەڵەکەکانی سویسرا تواونەتەوە.
4: لەسەر لووتکەی ئالپەکان سپیەتی بەستەڵەکەکانی سویسرا بە خێرایەکی بێپێشینە جێی خۆی بۆ بێدەنگی بەرد و خاک چۆڵ دەکات. ئەنجامی توێژینەوە نوێیەکان ئاماژە بەکارەساتێک دەکەن کە بەستەڵەکەکانی ئالپ ڕووبەڕووی بوونەتەوە.
5: کۆتایی مانگی تەمۆز ئامێری پێوانەکەم لەم شوێنە چەقاند، نزیکەی 4 مەتر بوو. واتە ئاستی ڕووی سەهۆڵەکە لەم شوێنە بوو. لە ماوەی تەنها 4 هەفتەدا تەواوی ئەم بەشە توایەوە.
4: ئەم توانەوە خێرایە لە ناوچە سەهۆڵبەندیەکانی سویسرا بۆتە جێگای نیگەرانی. لە پەیمانگەی فیدراڵی تەکنەلۆجیا لە زیورخ ئامارەکان ترسی جددیان لای زانایانی کەشوهەوا دروست کردووە. بۆ وەرگرتنی زانیاری لەسەر ئاراستەی ئاوی تواوە و درزەکانی ناوسەهۆڵەکە، زانایان ڕێگایەکی نوێیان گرتۆتە بەر. ئەویش ڕژاندنی ڕەنگی تۆخە بۆ ناو ئەو ڕووبارانەی کە بە هۆی توانەوەی ئاوەکە دروست بوون.
6: ئەمساڵ لە 5.5 تەواوی قەبارەی سەهۆڵە مابووەکانی سویسرامان لەدەستدا. ئەمە نزیکە لە تۆمارکردنی پێوانەیی. تەنیا ساڵی 2022 ڕێژەکە تۆزێک زیاتر بوو. ئەگەر زیانەکانی 5 ساڵی ڕابردوو کۆبکەینەوە، ڕێژەکە دەگاتە لە 120. واتە یەک لەسەر 5 سەهۆڵەکانی سویسرا تەنیا لەم 5 ساڵەی دواییدا لەناو چوون.
7: The most important factor for the huge losses.
6: گرنگترین هوکار بوم زیانه گورانه برزبونوی پلکانی گرمای لورزی هاوینده برشیوی که بردوام لکوتای منجی آیاروا تاوکو کوتای ایلول شپولی گرما من هبو به هیچ دابرانه امش بو هوی توانوی برکی یک جار زور لبستالک کن جگل وش زستانی که زور وشک من هبو ببرکی کمی بفروا لبرو برگری بستالک که سنوردار بوا بفرکه زو توای وو پروسی توانوی سوالکش زوتر لسالانی رابردو دستی پی کرد.
4: بگویری توی جینوکان، سویس را کوگای اوی اوروپایو، سرساوی روبار گورکانی وکراین، رونو، دانوبا، بلامانوی امبستالکانا، بمزوری خوی پیوستی بپارزگاری کردنه. زنایان، زخد دکن و کگورانی او هواو، تالک یکانی مروف، هوکاری یکمو سرکین لاتیک چونی سیستمی جنگی زویده، توانوی استای بستلککانی سویس راش تنها آماجه اک نیه با گورانی کشو هوا بلکو هوش داریه چی کوتایی ها با زوی اک که روش با روش سر چاو سرک یکانی جیانی تیدا وشک دبن
0: برمتی او کرانم گشتی فراوانی حوالکانم پیشکش کردن هر شاد بر

دوایین پێشهاتەکانی ئەو ڕووداوە گرنگانە دەست پێکەم کە لە نێوخۆی هەرێمی کوردستان و عێراقدا سەبارەت بە پرسی داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان لە پرۆژەی بودجەی 2027 عێراقدا دیلان غەفوور ئەندامی لیژنەی دارایان جومەنی نوێنەران رایگەیاندووە هەتا وەکو ئێستا داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان لە پرۆژە یاسای بودجەی 2027 جێگیر نەکراوە بۆ ئەمە بەستەش پێویستە شاندی باڵا لە هەرێمی کوردستانەوە بچێت و سەردانی بەغداد بکات دیلان غەفوور ئەندامی لیژنەی دارایی لە ئەنجومەنی نوێنەران عێراق بە کەناڵ 8 راگەیاندووە ڕۆژە بودجەی 2027 عێراق لە ئەنجومەنی وەزیران عێراق و بڕیارە لە داهاتوویەکی نزیکدا ئەم پرۆژەیە بگاتە ئەنجومەنی نوێنەران هەتا وەکو خوێندنەوەی بۆ بکرێت پاش گفتوگۆکان لەسەر مادە و بڕگەکانی دەنگی لەسەر بدرێت ئەو ئەندامەی لیژنەی دارایی بۆ کەناڵ 8 ڕوون کردەوە پێش ئەوەی ئەم پرۆژەی ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەران عێراق بکرێت پێویستە شاندی حکومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ بەغداددا بگەنە لە یەکتێگەیشتنێکی تەواو لەسەر دۆسەی نەوت و گلدانەوەی نەوتی خاو بۆ بەرهەمە نەوتیەکان و ڕێژە و پشک و شایستە و مافە دارایەکانی هەرێمی کوردستان لە پرۆژە بودجەی 2027 عێراق تاوەکو پێش گەیشتنی بە ئەنجومەنی نوێنەران جێگیر بکرێت هاوکات ئەوەشی دووپات کردۆتەوە لە ئەنجومەنی نوێنەران عێراقدا ناتواندرێت زۆر بابەتی پرۆژە بودجەی 2027 عێراق دەستکاری بکرێت تەنیا دەتوانن بەرگری لە ماف و شایستە دارایەکانی هەرێمی کوردستان بکەن جا ئەمە لە کاتێک یعنی ئەم پرۆژە بودجەیە کە پرۆژە بودجەی 2027 عێراقە بڕیارە پاش تاوتوێکردنی لە ئەنجومەنی وەزیران لە ناوەڕاستی ئەم مانگە ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەران بکرێت و بە جۆری زانیارەکانی کەناڵ 8 ڕۆژە بودجەکە بە 200 بۆ 240 تریلیۆن دینار خەملێندراوە هەرێمی کوردستانیش داوای نزیکەی 29 تریلیۆن دیناری کردووە بەڵام پشتی هەرێمی کوردستان بە ڕێژەی 112.7 دیاری کراوە لەبری 114.4 کە ڕێژەی سەرژمێری دانیشتوانی هەرێمی کوردستان بووە لە دوایین سەرژمێری کە لە عێراقدا ئەنجام دراوە بابەتێکی دیکەی گرنگدراوە بۆ ئەوەی کە ئایا ئەنجامی لێکۆڵینەوەکان سەبارەت بە ڕووداوەکەی پردێ گەیشتووە بەچی شاندێکی دەستگای دژە تیرۆری عێراق کە سوکاری شەهیدەکانی ڕووداوەکەی پردەی بەسەر کردەوە ئەندامێکی لیژنەی ئاسایش و بەرگری ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقیش ئاشکرای کردووە ڕۆژی یەکشەمە کارەکانی لیژنەی لێکۆڵینەوە

0: ڕووداوەکەی پردەی تەواوە بێ. چەندی دەستگای دژەتیرۆر عێراق بە سەرۆکایەتی یوسف هاشم، بریکاری سەرۆکی دەستگای دژەتیرۆر عێراق بۆ کاروباری کارگێڕی و هونەری لە بەغدادەوە سەردانی کەرکووکی کرد. بە یاوەری پەرلەمانتارانی وەک مازن غەریب و هەڵۆ جەباری، پەرلەمانتارانی فراکسیۆنی یەکێتی لە ئەنجومەنی نوێنەران سەردانی کەسوکاری ئەو گەنجە کوردەیان کرد کە لە ڕووداوەکەی 28 ئەیلول لە شارەدەی پردێدا کوژرا. سەرەتا شاندەکە سەردانی شارەدەی پردەی کرد و ماڵی شەهید زانە مورادیان بەسەر کردەوە. دواتریش سەردانی ماڵی شەهید محەممەد هێمنیان کرد و ئەو خەمی خۆیان بۆ کەسوکاری شەهیدەکان نیشاندا. مازن غەریب ئەندامی لیژنەی یاسایش و بەرگری لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایگەیاندووە ئەو لیژنەی لەسەر ڕووداوەکەی پردە پێکهێنراوە بەشێکی کارەکانی تەواو کردووە و گوتەش لە ژمارەیەک ئەنجامی ئەو هێزەی دژەتیرۆر وەرگیراوە. گوتیشی ڕۆژی یەکشەممە ئەنجامی کۆتایی لێکۆڵینەوەکان دەردەکەوێت. لای خۆشیەوە یوسف هاشم، بریکاری سەرۆکی دەستگای دژەتیرۆر عێراق لە وتەیەکی داڕایگەیاند ئەوەی ڕووی داوە بە ئەنقەس نەبووە کەسی ویستوێتی لە پردەی خۆی بتەقێنێتەوە. ئەوان ڕێگریان لە ڕووداوێکی گەورە کردووە کە سوکاری شەهیدەکانیش داوایان کردووە ئەوانەی کە کەمتەرخەم بوون ئەمانە سزا بدرێن، زیانەکانیان قەرەبوو بکرێتەوە. باسیان لەوش کردووە کە سکاڵای یاساییان تۆمار کردووە و ئەوەی هەڵی کردووە دەبێت داوای لێبوردن بکات.
1: هاتووە لێکۆڵنەوەکان، لێکۆڵنەکەی تەواو کردووە. ئێمە لە نزیکەوە بزانین بڕیاری لیژنەکە کە منصف بێ لە برادانەکەی بە سزادانی ئەو خەڵکانی کەوە کەم تەرخەم بوونە، و دوای ئەوەش بابەتی شەهیدانە و امتیازاتی ئەم حەق و استحقاقی ئەم دوو بنەماڵەیە. ئەمە یەک. دووش ئێمە ڕێگایەکی ترمان هەیە قانونی کە مە قانون یاسای مەدەنی پێڵێن. ئێمە مەحامیمان گردووە بۆ ئەم دوو بنەماڵەیە، مەحامی خۆمانە، ڕێزگای یاسکایی خۆی ئەبێ بەردەوام بێ، ئەبێ شەکوای خۆی بکا. ئێمە تەنەزول لە حەقی خوێنی ئەو ڕوانەی ئمە خۆمان ناکەین.

0: سلێمانی بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیاندووە. بەگوێرەی یاسای ژمارە دووی ساڵی 2022 پەرلەمانی کوردستان کە تایبەتە بە چەک، هەر کەسێک چەکی بێمۆڵەتی هەبێت دەبێت لە ماوەی 60 ڕۆژ لە دوای دەرچوونی یاساکەوە ئەم چەکەی تۆمار بکە. وتیشی دوای بەرکاربوونی یاساکە بەدەنگەوهاتنێکی باش هەبووە، خەڵکێکی زۆر هەبووە کە چەکە بێمۆڵەتەکانیان تۆمارکردووە. لێستاش دەکە ئەوە 3 ساڵ بەسەر ماوەی دیاریکراو بۆ تۆمارکردنی چەک ئەوە تێپەڕیوە. ئەگەر کەسێک ئێستا بێوێت چەکەکەی ڕادەسکە کە چەکی بێمۆڵەت بێت و بەگوێرەی مادەی 15 لە یاساکە بەتاوان ئەمە هەژمارەکرێت، پەراوی لێکۆڵینەوەی بۆ کرێتەوە. ئەگەر ئەم کەسە پاساوێکی نەبێ بیسەلمێنێ کە نەیتوانیوە چەکەکەی ڕادەست بکاوە، بەم جۆرە ڕێکارانە لە بەرامبەریە دەگیرێتە بەر
1: یاسای ساڵی 2022. بەڵام دوای ئەوە هەرێک لێسا کەسێک چەکێکی بێمۆڵەتی لاوێ بێنێت بێوێتە سەیری منگەی پۆلیسی بکات، ئەو کاتە تاوان نەبوو، هەگرنی چەکەکە لای تاوان نەبوو، بەڵام ئێستا تاوانە. بەڵام مەگەر کەسەکە بێت و بە عوزرێک بە هۆکارێک بیسەلمێنێ کە نەیتوانێت لەو کاتەیە تەسیمی منگەی پۆلیسی بکات، ئەجینا وەکو لە ئێستا تاوان و حسابی چەکی بێمۆڵەتی بۆ کری و بە پێی مادەی 15 لە یاساکە پەراوێکی دەکۆنێ بۆ ڕێگەفێ.
0: وتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی گشتی پۆلیسی هەرێمی کوردستانیش ڕایگەیاندووە مەفرزەکانی هاتووچۆ لە پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان هێشتا بەردەوامن لە دەست بەسەرداگرتنی چەکی بێمۆڵەت و 17,000 پارچە چەکیش تۆمار کراوە. بەڵام زۆرینی ئەم چەکانە مۆڵەتی هەڵگرتن بە خاوەنەکەی نەدراوە تا بێمۆڵەت بوو. کارزان ئەمیر وتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی گشتی پۆلیسی هەرێمی کوردستان بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیاندووە لە هەرێمی کوردستانە بە یاسای ڕێگری، یعنی ئەمان هاتوون ڕێگری لە دیاردەی چەکداری دەکەن، هەر کەسێ چەکی بێمۆڵەتی پێبێ دەست بەسەر چەکەکەیە دەگیرێ. لەسەر جەمشار و ناوچەکان مەفرزەکان بەردەوام لە پێچینەوە ئەکەن. گوتیشی لە ساڵانی 2023-2024 چواردە مانگ مۆڵەت بە هاونیشتیمانیان درا بۆ ئەوەی بێن چەکەکانیان تۆمار بکەن. ئەوانی چەکەکانیان تۆمار نەکرد ئێستا توانم بچن داواکاری بۆ دەستەداریان هەڵگرتنی چەک بکەن کە دوو مۆڵەتی جیاوازە و ئەو کەسەی مۆڵەتی دەستەداری چەکی هەبێ ناتوانێ چەک لە نێو ئۆتۆمبیل لەگەڵ خۆیان بگێڕێ. بەڵام مۆڵەتەکانیش بۆ هەڵگرتنی چەک ئاسان نییە و چەند مەرجێکی هەیە. دەژڵێ چەک لە کاروباری ناوخۆی پارێزگا و هەروەها ئیدارە سەربەخۆکان تۆمارەکرێ. لە هەڵمەتی یەکەمی تۆمارکردنی چەک لە ماوەی 4 مانگ ئەوە بوو زیاتر لە 17,000 پارچە چەک تۆمار کراوە. دۆخی هەرێمی کوردستانیش سەقامگیرە، هیچ بیانیەک نییە کە هاونیشتیمانی چەکی لابێ بە ناوی ئەوەی کە بەرگری لە خۆیەکە سەبارەت بە چەکی کارمەندانی هێزامنیەکان. وتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی گشتی پۆلیسی هەرێمی کوردستان لە زۆرینەی دامودەستگەکانی وەزارەتی ناوخۆ شوێنی تایبەتیان تێدا دروست کراوە و کارمەند پێویستی بەوە نییە چەک لەگەڵ خۆیان بباتەوە ماڵەوە، ئەمەش ڕێگریەکە لە کەمکردنەوەی تاوان. بۆیە لە هەرێمی کوردستان بە یاسای ژمارە دووی ساڵی 2022 ڕێگری لە دیاردەی چەکداری کراوە و دەستی مەفرزەکانی سەر بە وەزارەتی نێوخۆ واڵا کراوە کە دەست بەسەر چەکی بێمۆڵەتدا بگرن. بۆ کەمکردنەوەی تاوان و کۆنترۆڵکردنی چەکی بێمۆڵەت لە کەرکووک تۆمارکردنی چەک گەشتۆتە نێو دیوەخانەکانی هۆزەکان و نێو ماڵەکانیش. وێت ئێستا یعنی نزیکەی 13,000 پارچە چەک بە شێوازی ئەلکترۆنی و مەیدانی تۆمارکراوە. بڕیارە تاوەکو کۆتایی ئەمساڵ ئەم پرۆسەیە کۆتایی ببێت.
2: زۆرترین ڕێگا بەکار دەهێنرێت بۆ ئەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت دابێت. ئەمانە لیژنەیەکی ئەمنین بۆ ئەو مەبەستە سەردانی کوچە و کۆڵان و تەنانەت ئەو ماڵانش دەکەن کە بەخواستی خۆیان دەیانەوێت چەکەکانیان لەلایەن دەوڵەتەوە تۆمار بکرێت. ئەمە دیوەخانی هۆزێکی عەرەبە و تیمەکانی تۆمارکردنی چەک چەکەکانیان تۆمار دەکەن کە زیاتر لە 30 چەکی جۆراوجۆرە. ئەوان دەڵێن پێشتر چەکی 30یان تۆمار کردووە کە بۆ پاراستنی سەر و ماڵیان بەکاری دەهێنن.
3: يعني شخصيا سجلت قبل اكثر من سنه
4: من خم بي صالك زياتر تشكم تو ماركردو يساب سولم هيو كاريكي ريغا بيدراوا باشتر لوي تشككا تو مار نكرابيت گوندك يمش خلجي تي دايو دترسيتو تشككي تو مار ناكات بلام دبيت بم زوانا همي او هنگاوا بنيت چونك هنگاوي كي ارينيو بالبش تي دكي
3: قريب ان شاء الله كلها رايح تبدا بهاي الخطوه خطوه ايجابيه هذه
2: تو ماركردني تشككان مرجي هيا لوانا دەبێت خاوەنەکەی تەمەنی 25 ساڵ زیاتر بێت و پێشینەی تاوانی نەبێت. هەر خێزانێکیش مافی خاوەندارێتی یەک

0: چەکیستووکی هەیە. هاوشێوەی مڵکەکانی تۆمارکردنی چەکەکە دەخرێتە سەر میرادگرانی خاوەنەکەی. گوتەبێشی پۆلیسی کەرکووک دەڵێت تۆمارکردنی چەکەکان بۆ دەست بەسەرداگرتنی نییە، بەڵکو بۆ پاراستنی مافی خاوەنەکەیەتی.
1: ئەوەی کەوا ئیساکە چەکت هەیە لە ماڵەوە، مەبەستت چیە لەو چەکە؟ دیفاعکردنە لە خۆت یا ماڵ و سامانت بپارێزی ئەبێت تۆماریکەی لەبەرەوەی بەیانی توش سزانایی، لەبەرەوەی ئەو کاتێکەوە تۆ بەکاری دێنی دزێک هاتە سەرێت یا خۆت یەکشێ هاتوستی تەعەددات لێ بکە لە ماڵەوە، تۆ چەکەت دەرکرد دیفاعت کرد لە خۆت، ئایا عەدالەتە من بتگرم؟
0: لە کەرکووک 32 شوێنی تۆمارکردنی چەک هەیە کە 32 شوێنیان لە ناو بنکەکانی پۆلیسدان و 6 شوێنیش گەڕۆکن. بۆ خێراکردنی کارەکانیش حکوومەت ڕێگای ئەلیکترۆنیشی بەکارهێناوە کە بە ئەپلیکیشنێک هاوڵاتیان دەتوانن چەکەکانیان تۆمار بکەن. بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ 8 لە شاری کەرکووک تاوەکو ئێستا نزیکەی 13,000 پارچە چەک تۆمار کراوە و هەوڵەکانیش بەردەوامن تاوەکو پێش کۆتایی هاتنی وادەکەی کە 23/12 ئەمساڵە تەواوی چەکەکان تۆمار بکرێن. نەبەز مقداد، کەناڵ 8، کەرکووک.
2: ئەو بە دۆخێمنی لە ساڵی 2003 تاوەکو 2017 دۆسێمنی کەرکووک بەدەست وەزارەتی ناوخۆی عێراقەوە. زیاتر لە ساڵێک کە بێکە پۆلیسی کەرکووک ئامادەی دەربڕیوە بۆ وەرگرتنی دۆسێمنی شارەکە لە کاتێکانی لە زۆربەی پارێزگاکانی عێراقدا ڕادەسکراوەتەوە.
3: لە کاتێکدا لە زۆربەی پارێزگاکانی عێراق دۆسیەی ئەمنی ڕادەستی پۆلیس کراوە. پۆلیسی کەرکووکیش وەک شارەکانی دیکە چاوەڕێیە پاش نزیکەی 9 ساڵ دووبارە دۆسیەکە وەربگرێتەوە. لە ئێستادا جگە لە پۆلیس سوپای عێراق لە بازگەکان جێگیر کراون و لە کاتی هەر ڕوودابێکدا دێنە سەنتەری شار، ڕێکارێک کە زۆر جار جەنجاڵی و ئاستەنگی بۆ هاوڵاتیان دروست دەکات. بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ 8 دوای ڕادەستکردنەوەی دۆسیەکە، پۆلیسی فیدراڵیش هاوکار و هاوبەشی پۆلیسی خۆزیی کەرکووک دەبێت بۆ بڕێوەبردنی ئاسایشی ناو شار. سوپاش ڕەوانەی دەوروبەری شارەکە دەکرێتەوە. بەرپرسانی پۆلیسی پارێزگاکەش جەخت لە نزیکبوونەوەی کاتی وەرگرتنەوەی دۆسیەکە دەکەن.
4: لە نێزیکترین کاتدا لە احتیمالە لەناو ئەم مانگەدا بێ مەلەفی ئەمنی ڕاسوارەی کەرکووک بکرێتەوە، هێزەکانی پۆلیسی کەرکووک بکرێت و ئینشاڵە لە ئایندەیەکی نزیکشدا ئەوە ڕادەگەیەنین بە هەموو ڕاگەیاندنەکان کەوا کەرکووک هێزەکانی پۆلیس تەنیا خۆیان لە ناو شاری کەرکووکن.
3: هەرچەندە پلانی ڕادەستکردنەوەی دۆسیەی ئەمنی لەلایەن هەردوو وەزارەتی ناوخۆ و بەرگری عێراقەوە داڕێژراوە، بەڵام پرۆسەکە بێ بەربەست نییە.
5: ئەگەر بێت و ئەو دۆسی ئەمنیە لە ئێستاە ڕاستەوخۆ ڕادەستی و هێزەکانی وەزارەتی ناوخۆ بکرێت، پێم وا نییە وەزارەتی ناوخۆ لە ئێستاە ئەو هێز و ئیستیعابەی هەیە کە بتوانێت هەموو ناوچەکانی خۆی بپارێزێت.
3: لە هەنگاوێکدا بۆ زەمینەسازیکردن لەم گواستنەوە ئەمنیە، حکوومەتی عێراق دەستی کردووە بە پرۆسەیەکی فراوانی کۆکردنەوە و ڕێخستنەوەی چەکی بێمۆڵەت لە ناوچەکەدا. تاوەکو کۆنترۆڵکردنی تەواوی چەک تەنها لە دەستی دەوڵەتدا بێت. ئەم هەنگاوە هاوکاتە لەگەڵ کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان و بەردەوامی جموجۆڵی چەکدارانی داعش لە بۆشایی ئەمنیەکانی پارێزگاکە، جموجۆڵێک کە ئاسایشی هاوڵاتیانی خستووەتە مەترسیەوە.
6: أكيد احنا تعاون وتنسيق موجود مع
7: بدڵنیاییەوە هەماهەنگی و هاوکاری باشمان هەیە لەگەڵ برایانی پێشمەرگە و لە ئاستێکی بەرزدا لەگەڵ فەرماندەکانیان هەماهەنگین و یەک ئامانجمان هەیە. ئەویش پاراستنی پارێزگاکەیە.
3: ئەم هەوڵانە لە کاتێکدا دەدرێن کە چەندین لیژنەی ئەمنی سەردانی کەرکووکیان کردووە بۆ هەڵسەنگاندنی ئامادەکاریەکان. مێژووی دۆسیەی ئەمنی کەرکووک نیشانی دەدات لە ساڵی 2003 تاوەکو 2017 بەدەست وەزارەتی ناوخۆی عێراقەوە بووە. دوای 9 ساڵ لە گۆڕانکاری سەربازی لە ساڵی ڕابردووەوە پۆلیسی کەرکووک ئامادەی تەواوی دەربڕی بە تاوەکو دۆسیەکە لە سوپا وەربگرێتەوە و ئارامی بۆ سەنتەری شارەکە بگەڕێنێتەوە. یوسف مراد، کەناڵ 8، کەرکووک.

0: راگەیاند کە سەروەری و سەقامگیری عێراق بەهێز بکات جەختی شی کردەوە لەسەر پتەوکردنی هەماهەنگی و هاوکاری نێوان پێشمەرگە و هێزەکانی عێراق.
1: ئێمەش لە هەرێمی کوردستان وەک هەمیشە هاوکار و پشتیوان دەبین بۆ هەر هەنگاوێک کە سەروەری ئاسایش و سەقامگیری عێراق بەهێز بکات. لەگەڵ حکومەتی فیدرال و تەواوی هێز و پێکاتەکانی عێراقدا بە دیالۆگ و لەسەر بنەمای دەستور کار دەکەین. هاوکات جەخت لەسەر پتەوکردنی هەماهەنگی و هاوکاری نێوان پێشمەرگا، سوپا و تەواوی هێزە چەکدارەکان و هێزە ئەمنیەکانیش
2: دەکەینەوە.
0: لە دوای کۆتایی هاتنی ئەرکی هێزە بیانییەکان لە عێراق، سەرکردە سیاسیەکان کۆکن لەسەرەوەی هەنگاوی داهاتوو دەبێت بەهێزکردنی پایەکانی دەوڵەت و هێشتنەوەی چەک و بڕیاری جەنگ و ئاشتی بێت لە دەستی دەوڵەتدا.
3: سەبارەت بە دەنگدان بە یاسای حەشدی شەعبی، قەیس خەزعەلی، ئەمینداری گشتی عەسای بە ئەهلی الحەق لە ڕۆژی سەروەری عێراقدا لە گوتارێکی جەماوەریدا ڕایگەیاند بەدەستهێنانی ڕۆژی سەروەری عێراق بە هەوڵی سەربازی و سیاسی بووە. ڕۆڵی سەرۆکوەزیرانی پێشوو محەممەد شیع سودانی بەرز دەنرخێنن. گوتیشی پێویستە سەرجەم لایەنە سیاسیەکان دەنگ بە یاسای حەشدی شەعبی بدەن و کۆتایی بەو مقۆم خۆیە بهێنن کە بانس نە هەڵوەشانەوەی حەشدی شەعبیەکەن. ئەمینداری گشتی عەسای ئەهلی الحەق دەشدڵێ پێویستە سەرجەم لایەنە سیاسیەکان دوور بکەونەوە لە هەنابردن بۆ وڵاتانی بیانی بە مەبەستی خۆپارێزی لە لایەنەکانی دیکە و داوای کاری پێکەوەی لە سەرجەم لایەنە سیاسی عێراقیەکان دەکات.
4: هذا الإنجاز العظيم الذي بذلت من أجله الطفل
5: أم سركوتنا قورية با قرباني داني زورو رشني خويني پاك بدس هاتوها هولي مقاومة كاران آرامگري رولاكاني غالا كمان أمانا هموي بو هوي بديهناني أمروجو بو دوام جار آهنگ دا جارين بهوي بدس ينانوي سروري ولاتا كمان وقت چون لا يشي كانيني دوامي سالي 2012 آهنگ من جارا أمروش جارێکی دیکە ئاهەنگ دەجەڕین بەهۆی بەدەستهێنانەوەی سەروەری وڵات و دەرچوونی سەرجەم هێزە بیانییەکان لە وڵاتەکەمان. ئەم سەرکەوتنە با پشتیوانی گەلی عێراق و مقاومەی ئیسلامی بەدەست هاتووە و نابێت ڕۆڵی سەرۆکوەزیرانی پێشوو محەممەد شیع سودانی لەم بابەتە نادیدە بگرین. کۆتاییەکەشی سەرۆکوەزیرانی ئێستا عەلی زەیدی کارەکەی تەواو کرد. ئەم سەرکەوتنە بە هەوڵی سیاسی و سەربازی پێکەوە بەدەست هاتووە. بۆ ڕێزگرتن لە قوربانیەکان پێویستە سەرجەم لایەنە سیاسیەکان پەلە بکەن لە دەنگدان بە یاسای حەشدی شەعبی و کۆتایی هێنان بۆ جەدەلەی کە باز لە هەڵوەشاندنەوە یان تێگەڵکردنی حەشدی شەعبی دەکەن، چونکە حەشدی شەعبی ئێستا ئەمری واقیعە، هۆکاری سەقامگیری وڵاتەکەمانە و پێویستە ماف و شایستەکانی ئەندامانی حەشدی شەعبی بە دەربکرێت لە هەموو مزایدەیەکی سیاسی. جەخت دەکەینەوە لە برایەتی گەلانی عراق و دوورکەوتنەوەی هەر لایەنێک لە هەنابردن بۆ وڵاتانی بیانی بە مەبەستی خۆپارێزی لە لایەنەکانی دیکە.
3: دوو گروپی بەری مقاومەی ئیسلامی عێراقیش ستایشی کۆتایەتی ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی داعش دەکەن. پابەندبوونی خۆشیان بە سەروەری عێراق و سەربەخۆیی بڕیارەکانی دووپاتەکەنەوە. کەتیبەکانی سەید و شوهەدا لە ڕاگەندراوێکدا دەڵێن لە کاتێکا پیرۆزبای لەگەڵ عێراقەکەن بە بۆنەی کۆتایەتنی بوونی هێزی بیانی و سوپاسی حکومەت و عەلی زەیدیش دەکەن بۆ هەوڵانی کە داوێتی بۆ ڕێگەگرتن لە کوشتاری شیعە. کەتیبەکانی سەید و شوهەدا جەختەکەنەوە پابەند دەبن بەو ڕێککەوتنی لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان کردوویانە لەگەڵ ئەو قسانەی لە گوتارەکەی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان هاتووە، ئەگەری لایەنی بەرامبەر سەرپێچی پابەندیەکانی نەکات. هەلە ڕاگەندراوەکەی کەتیبەکانی سەید و شوهەدا دەباس لەوە دەکەن سەروەری و سەربەخۆی بڕیاری نیشتیمانی کارێکی زۆر گرنگە. ناخی داهاتوو پێویستی بە پێشخستنی بەرژەوەندی عێراق و وەپارەستنی ئاسایش و یەکپارچەی وڵات و بەهێزکردنی ناوخۆییە. ئەوکات بزووتنەوەی ئەنساڕوڵڵای ئەوفیە جەخت لە پابەندبوون بە ڕاگەندراوەکەی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراقەکەنەوە سەبارەت بە تەواوبوونی سەروەری و کۆتایەتنی کردە سەربازیەکان لە نێو خاکی عێراق. گوتێ و خشتە کاتێک کە ڕێککەوتنی لەسەر کراوە.